Iranci tvrde da oni kontrolišu saobraćaj kroz najvažniji naftni plovni put na svetu. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak, potvrđeno je

2-0 pobedili Francusku. Golove su postigli Oyarzabal u 22. minutu iz penala i Poro u 58. U drugom polufinalu od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraće Engleska i Argentina. Odbojkaši Srbije počinju poslednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće od 20 časova protiv Turske, a naredni protivnici su Nemačka, Ukrajina i Slovenija. Naša selekcija je trenutno 11. sa učinkom od 4 pobjede i 4 poraza. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, najviše od 31 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Predsjednik Vučić je poručio da je saradnja važna, ali upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije, čiji bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i državnim interesima Srbije. Srbija i Sjedinjene Države pokreću strateški dijalog među ključnim temama, biće energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa, izjavio je u Parizu predsjednik Vučić, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Kaže i da nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim novim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Nada se da će naša zemlja pokušati da ta pitanja reši u okviru strateškog dijaloga, najavljuje i smanjenje akciza na gorivo. Povodom dana pada Bastilje u ambasadi Francuske u Beogradu održan je tradicionalni prijem. Sa skupa su se čule poruke o snažnom prijateljstvu Srbije i Francuske. Ambasadorka Florence Ferrari poručuje da je odnos dve zemlje okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu. Borbe za kontrolu Ormuskog moreuza se zaoštravaju. Američke snage su gađale ciljeve širom Irana. Ni Tehera ne popušta s uzvratnim udarima. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Sjedinjene Države uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih i ističe da će umjesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazum s državama Persijskog zaliva. Iranci tvrde da oni kontrolišu saobraćaj kroz najvažniji naftni plovni put na svetu. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak, potvrđeno RTS-u u REM-u. Sednica je zakazana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koje su ranije podnele ostavke, saopštila da će učestvovati u radu Saveta, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su sa 2:0

pobedili Francusku. Golove su postigli Oyarzabal u 22. minutu iz penala i Poro u 58. U drugom polufinalu od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraće Engleska i Argentina. Odbojkaši Srbije počinju poslednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće od 20 časova protiv Turske, a naredni protivnici su

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Predsjednik Vučić je poručio da je saradnja važna, ali je upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije, čiji bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i državnim interesima Srbije. Srbija i Sjedinjene Države pokreću strateški dijalog među ključnim temama, biće energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa, izjavio je u Parizu predsjednik Vučić, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Kaže i da nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim novim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Nada se da će naša zemlja pokušati da ta pitanja reši u okviru strateškog dijaloga, najavljuje i smanjenje akciza na gorivo. Povodom dana pada Bastilje u ambasadi Francuske u Beogradu održan je tradicionalni prijem. Sa skupa su se čule poruke o snažnom prijateljstvu Srbije i Francuske. Ambasadorka Florence Ferrari poručuje da je odnos dve zemlje okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu. Borbe za kontrolu Ormuskog Moreuza se zaoštravaju. Američke snage su gađale ciljeve širom Irana. Ni Teheran ne popušta s uzvratnim udarima. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Sjedinjene Države uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih i ističe da će umjesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazum s državama Persijskog zaliva. Iranci tvrde da oni kontrolišu saobraćaj kroz najvažniji naftni plovni put na svetu. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak, potvrđeno RTS-u u REM-u. Sednica je zakazana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koje su ranije podnela ostavke, saopštila da će učestvovati u radu Saveta, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. Golove su postigli Oyarzabal u 22. minutu iz penala i Poro u 58. U drugom polufinalu od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraće Engleska i Argentina. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće od 20 časova protiv Turske, a naredni protivnici su Nemačka, Ukrajina i Slovenija. Naša selekcija je trenutno 11. sa učinkom od 4 pobjede i 4 poraza. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, najviše od 31 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Kao državni stipendista školovan godinama van granica Srbije u Beču, Minhenu i Rimu, Petar Ubavkić nije bio samo prvi obrazovani i ugledni skulptor rođen u Beogradu, već i jedan od pokretača ideje nacionalnog u umetnosti.
1: Prepušten stvaralačkom instinktu, bez prethodnika u našoj skulpturi na koga bi se mogao ugledati, nalazio je inspiraciju u sopstvenim osjećanjima i prilikama u kojima se nalazio. Ne zaboravimo da se posle 1879. godine politički i kulturni život sve snažnije prožeo sa razvojem države. Jačanjem građanske klase i Beograda kao središta srpske umetnosti menjaju se želje poručilaca, ali i odnos prema vajarstvu. Potreba za spomenicima javnog karaktera kao odraz istorijskog prisustva u skulpturi i okretanje nacionalnoj tematici bili su odlika sredine u kojoj je Ubavkić trasirao put našim kasnijim vajarima, pre svih Đorđu Jovanoviću i Simeonu Roksandiću.
2: Smireni, blagorodni čovek prijatnog lika, Petar Ubavkić, koga su prijatelji iz Milošte zvali Lepojkić, rođen je 19. septembra 1852. u brojnoj porodici siromašnog trgovačkog posrednika Konstantina Koste Stojanovića i žene mu je Katerine, žitelja beogradskih.
0: Na krštenju u Tašmajdanskoj crkvi Svetog Marka Petar je dobio biblijsko ime, baš kao i brat mu blizanac Pavle, ali ono čime će se razlikovati od ostale dece biće njegov već izrana zapaženi talenat za umetnost. Kasnije će Kosta svom prezimenu Stojanović dodati Ubavkić, po kome će njegov sin Petar, budući skulptor, biti jedino poznat.
1: Školovanje mladog Ubavkića bilo je dugotrajno. U nižim razredima učitelji crtanja bili su mu Jovan de Rocco i slikar Steva Todorović, da bi njegovo kasnije likovno obrazovanje bilo krivudavo i isprekidano istorijskim događajima.
2: Od jeseni 1866. kao talentovani đak primao je blagodejanje od glavnog kaznačejstva, odnosno centralne narodne blagajne, u visini od 3 talira mesečno. Od toga je učio pozlatarski i vajarski zanat kod jednog majstora rodom Italijana, sa obavezom da svoja znanja kasnije samo u otačestvu na strani upražnjavati ne može.
1: Mladi Ubavkić bio je u to vreme i šegrt nemačkog dekorativnog umetnika Johana Heinricha Nokena, koji je po Beogradu ukrašavao kuće građanskih porodica. Od ovog ikonoresca u kondiciji zanat uči nekoliko narednih godina.
0: Usavršavanje nastavlja u proleće 1873. Prikupivši poslednje novce, otac ga šalje na osmomesečni boravak u carstvu Jušču Vijenu. Nova znanja stiče kod ikonoresca Sanvanda, jer za bolje i značajnije u Beču nije imao odgovarajuću školsku spremu.
2: Ostavši bez sredstava, vrlo brzo biva prinuđen da se vrati u Srbiju. Već iskusan, koristi oprobani način koji je nešto ranije tako uspešno primenio njegov kolega Đorđe Krstić. U gipsu vaja lik kneza Milana Obrenovića.
1: I sam mlad knez Milan nije samo sujetni i uobraženi čovek kome je lako podići, već i nesumnjivo inteligentni mecena sa jako razvijenom sklonošću ka umetnosti. Od tog trenutka počinje uspon budućeg skulptora, oko čega se postarao visokoobrazovani ministar Filip Hristić, naravno uz blagonaklonu podršku darežljivog vladara.
2: U molbi ministru prosvete i crkvenih dela da mu odobri državnu stipendiju, Petar Ubavkić 1874. kaže kako se prethodne godine
0: odvažio snimiti sliku u srpskom modelu hudožestveno reznom izradom od gipsa njegove svetlosti knjaza Milana M. Obrenovića IV.
2: Na osnovu čega ovog puta dobija 10 dukata mesečno, koje koristi za studije u Minhenu.
1: Od zimskog semestra 1875. na akademiji u ovom gradu pohađa odsek klasičnog smera. I sve bi, verujemo, išlo najboljim putem da se život opet nije poigrao sa mladim pitomcem. Juna 1876. Srbija ulazi u rat sa Turskom, te mu ministarstvo ukida stipendiju, nakon čega se Ubavkić vraća u zemlju. Učestvuje u oba srpsko-turska rata, najpre u Aleksinačkoj, a potom u Beogradskoj brigadi.
0: Tokom ovih nemirnih godina nema vremena za kalupovanje, kako se tada govorilo za vajanje, ali ima prilike da upozna značajne ljude i stekne nova prijateljstva. Tako u predahu između dveju vojni, u gipsu vaja poprsje generala Horvatovića, koje je najstarije u Babkićevo sačuvano delo nastalo 1877. godine.
2: O generalu Đuri Horvatoviću, glasovitom junaku sa Tresebaba, kružile su različite priče. Ali da je bio sposoban komandant narodne vojske u prvom ratu s Turcima, to mu niko nije mogao osporiti. Kao uspomenu na ratne dane i heroja tih zbivanja, Petar Ubavkić modeluje njegov lik realistički, u skladu sa tada vodećom idejom predstavljanja značajnih ljudi naše istorije, onakvim kakvi jesu.
0: Baš poprsjem generala Horvatovića i skulpturom Mati Srbija, vajarskim delima prvog domaćeg autora, Narodni muzej u Beogradu počinje svoju izložbenu delatnost 1882. godine.

0: Posle književnika i diplomate Ljubomira Nenadovića i romantičarskih slikara Novaka Radunića i Steve Todorovića, Ubavkić je imao sreće ne samo da boravi u Italiji, nego i da studira na Institutu lepih umetnosti u Rimu. Mora da se profesoru Filipu Prosperiju dopao mladi beogradski vajar kada mu je dozvolio da i pored nedovoljnog znanja italijanskog u jesen 1878. upiše semestar.
1: Marljiv i darovit, Ubavkić je uskoro svojim delima dokazao da mu je mesto u institutu.
2: Pod čvrstom Prosperijevom rukom skulptori su u Rimu sticali široka znanja i struke. Upoznavali su se sa anatomijom ljudskog tela, vežbali u različitim materijalima od gline i gipsa do mermera i bronze. A da bi kasnije podizali i spomenike, morali su da nauče kako se projektuju postamenti za vajarske radove.
0: Svoj boravak u večnom gradu morao je da produžava, ne bez briga i stresova, na godinu ili dve, jer su ministri prosvete brinuli o svakom dinaru iz državne kase. Zato se naš vajar snalazio na različite načine. Jednom su od pomoći bili srpski poslanici u Rimu, Filip Hristić i Milan Kujundžić Aberdar, drugi put se za njega zalagao hrvatski publicista Imbrod Kalac, a bili su mu skloni ministri Bošković i naročito umni Stojan Novaković.
1: Ubavkićeva dobra vila bila je i kraljica Natalija. Kao mecena talentovanih umetnika toga vremena, izdvajala je novac i za školovanje i usavršavanje mladog vajara i najverovatnije lično posredovala da se Ubavkiću omogući što duži boravak u Rimu. Osim toga, želela je da ostane upamćena u svom narodu, pa je slikare i skulptore dovodila u dvor da ovekoveče njen lik, bilo bojama ili u gipsu.
2: Bio je to način da još nedovoljno afirmisani stvaraoci dobiju priliku da ponude značajno delo koje bi im kasnije otvaralo put ka daljem umetničkom napredovanju, kako na studijama u inostranstvu, tako i u našoj sredini.
1: Rim je na neki način zaokružio školovanje mladog Beograđanina, koji je po okončanju studija bio već zreo čovjek. U tom razdoblju, kako je napisao Lazar Trifunović,
0: iskristalisala su se dva stila. Jedan su vodili akademičari, čije je nadahnuće poticalo iz klasičnog antičkog stvaralaštva, a drugi veristi, skulptori koji su težili da istinito predstave prirodu.
2: Srećom po vajarstvo, kako se tada mislilo, pobedila je veristička struja čije će obeleže poneti gotovo sva dela Petra Ubavkića.
1: Pripadajući umetničkim strujanjima na prelazu dva veka i poetički, Ubavkić modeluje figure i spomenike u klasičnom duhu sa prizvukom romantizma. Teži što istinitijem prikazivanju stvarnosti, verizmu, kao i viđenju sveta onako kako ga je priroda stvorila, naturalizmu.
2: Upravo u tom spoju različitih htenja, potreba pa i zabluda treba tražiti značaj i doprinos Ubavkićevih vajarskih dela. Pionirskog karaktera u znaku preporoditelja srpskog nacionalnog i kulturnog bića, njegova skulptorska ostvarenja predstavljaju prve radove našeg školovanog vajara.

0: Plodan umetnički rad Petra Ubavkića krajem 19. i početkom 20. veka ogleda se u brojnim spomenicima i bistama izvedenim u različitim materijalima. Svoja dela predstavlja u Rimu, gde u dva maha dobija nagrade. Na izložbama u Beogradu 1882. i 1885. godine, zbog kojih se nakratko vraća iz večnog grada, kritika ga pominje kao vodećeg skulptora.
1: U štampi se svečarski najavljuje povratak iz Rima valjanog predstavnika, našeg vajara koga je tamošnja akademija nagradila srebrnom medaljom.

0: Za Petra Ubavkića u Rimu važna je 1885. godina. U Tanvanijevoj palati veliki uspeh postiže najpre svojom čuvenom cigankom. Lepota koju je u slikarstvu nešto ranije ovekovečio Đura Jakšić, nalazi sada svoj odjek i u vajarstvu.
1: Ubavkić ovoga puta insistira na putenoj lepoti žene, koju prepoznajemo u brižljivoj obradi lica, naročito očiju, ali i u izrazu devojke, naglašenim pravilnim nosom i senzualnim punim usnama. Brojni detalji, ukrasi na marami, biseri oko vrata, tkanina koja nežno pokriva deo grudi, kao i kovrđe cigankine kose, samo potvrđuju sklonost umetnika ka iskonskoj lepoti, onakvoj kakvom ju je priroda stvorila.
2: Vrlo brzo, pošto je završio ciganku, skulptoru stiže poziv sa dvore Obrenovića, te se ponovo vraća u Srbiju. Već ranije, vajajući biste rodonačelnika dinastije kneza Miloša i njegovog sina Mihajla, Ubavkić je pokazao svoju odanost vladarskoj kući.
0: Međutim, dok je prethodne biste radio prema fotografijama i slikama, sada je, krajem 1886. pred njim kao model stajala najlepša, verovatno najgospodstvenija srpska vladarka novijeg vremena, kraljica Natalija.
1: Posle Vlaha Bukovca i Steve Todorovića, najviđenijih majstora u slikarstvu, privilegiju da vaja njen lik sada dobija i rimski đak Petar Ubavkić. Portret kraljice Natalije, koja je rado pomagala umetnike i mnogo puta bila njihov mecena, modelovan je prvo kao studija u glini.
2: Zadovoljna urađenim, posredovala je da se Ubavkiću kao državnom pitomcu omogući još dve godine školovanja u Rimu, gde je lik kraljice Natalije 1887. godine konačno uradio u Kararskom mermeru.
0: Zbog nesuglasica sa kraljem Milanom, što je preraslo i u politički problem, kraljica Natalija je 1891. morala da napusti Srbiju. Njena bista dolazi u posed više ženske škole, čiji je bila pokrovitelj, a 1910. poklonjena je Narodnom muzeju.

0: Tokom svog umetničkog rada, kako je naveo Lazar Trifunović, Petar Ubavkić izvajao je 80 skulptura. Sačuvano ih je 30, od kojih jezgro vajarske zbirke Narodnog muzeja u Beogradu čini 9 njegovih ostvarenja u mermeru i bronzi.
1: Još od antičkih vremena, bista sa svojom formom obrnutog trougla, postavljena u javnim prostorijama, ukazivala je na koncept apoteoze i predstavljala vizuelni omaž besmrtnoj slavi predstavljenog, dobijajući istovremeno i pedagoško-moralizatorske odlike.
0: Beogradski Kalemegdan, koga istoričar umetnosti Igor Borozan naziva Zeleni panteon nacionalne slave, postaje krajem 19. veka žižni prostor na otvorenom za postavljanje bista velikana nacije.
1: Među skulptorskim predstavama na postamentima, u vidu stubova različitih formi, u Kalemegdanskom parku našla su se i tri rada Petra Ubavkića.
2: Tu je znameniti Đura Daničić, filolog i sledbenik ideja Vuka Karadžića, završen 1891. godine. U prisustvu kralja Aleksandra Obrenovića početkom jula 1893. osvećen je spomenik sa bistom Jovana Gavrilovića, predsednika Srpskog učenog društva i trećeg namesnika Milana Obrenovića. Tri godine kasnije Ubavkić vaja i bistu srpskog pesnika i boema Đure Jakšića.
1: Neposredno, pošto ju je završio 1896. godine, stiže mu poziv iz Sremskih Karlovaca. Valjalo je obaviti pozamašan posao. Najpre izvajati poprsje mitropolita Stefana Stratimirovića, a zatim i bistu patrijarha srpskog Georgija Brankovića.
2: Dok ga je Đorđe Krstić zamenjivao u Realci, gde je po povratku iz Rima od 1889. bio učitelj kalupovanja, Ubavkić je uistinu stvarao svoja remek-dela. Stratimirovićeva bista je nažalost nestala, ali majstorski izvajan lik Georgija Brankovića, prema mišljenju kritike, spada u red vajarskih ostvarenja koja bi činila čast svakom.
0: Zahvaljujući zlatarskom zanatu, što ga je kao mlad učio i odličnom zapažanju pokazanom na ranije izrađenim bistama, Ubavkić je sada ispoljio svu svoju umetničku veštinu. Sjajan kao psiholog, spretan da oblikuje izražajne crte portretisanog, obraća pažnju na svaki detalj vezan za patrijarha Brankovića.

0: Dugotrajni rad na kompoziciji Takovski ustanak, kojom je trebalo da učestvuje na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine, ipak nije doneo mladom vajaru ono što je planirao. Nezadovoljan urađenim, u poslednjem trenutku se predomislio i umesto ovog dela izložio poprsje Aleksandra Obrenovića, te je skulptura sa likovima kneza Miloša Obrenovića i sveštenika Melentija izvedena u gipsu, ostala nezavršena u Paliluljskoj osnovnoj školi. Prikazuje trenutak ustaničke zakletve pred Takovskim protom, koji u ruci drži drveni krst, dok Miloš razvija ustanički barjak.
1: Visoka preko 3 metra, kasnije je isečena na komade da bi je preneli u skladište Narodnog muzeja, gde se je potom, van očiju javnosti, nalazila decenijama.
2: Konačno sastavljena i izlivena u bronzi, našla je svoje pravo mesto 1990. godine u Takovu, u trenutku proslave 175 godina od podizanja drugog srpskog ustanka.
1: Kopija ovog Ubavkićevog dela danas se može videti i u Beogradu, na platou između Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija u ulici Kneza Miloša, postavljena je 2004. godine.

Kao i mnogi naši umetnici, i Petar Ubavkić nije dugo živeo. Istrošen mnogobrojnim obavezama i poslovima, osetljiv kakav je bio, jednostavno se ugasio 27. juna 1910. u 58. godini.

0: Ja ne idem za uspehom, nego za trajanjem. Ne samo dok sam tu, nego i kad ne budem bila tu. Da sve ostane i traje. To je moj put.
1: Ako bismo u rečima Olje Ivanjicki tražili smisao postojanja umetnosti, mogli bismo da u plejadu onih čiji je put večno trajanje uvrstimo i dela Petra Ubavkića.
2: Posluživši se ponovo razmišljanjem iste slikarke da je...
0: Poezija kao i slikarstvo. Sve dok slika ne izađe iz ateljeja, vezana je za sobu, mir i malo ljudi. Kad se izmesti, počinje njen novi život.
2: Ostajemo sa utiskom da svečane, zvanične i uzvišene skulpture Petra Ubavkića, kao i slike i arhitektonska dela drugih umetnika, tek izložene našim pogledima, dobijaju puni smisao u spoju duše stvaraoca i posmatrača samih.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Predsjednik Vučić je poručio da je saradnja važna, ali upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije, čiji bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i državnim interesima Srbije. Srbija i Sjedinjene Države pokreću strateški dijalog među ključnim temama, biće energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa, izjavio je u Parizu predsjednik Vučić, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Kaže i da nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim novim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Nada se da će naša zemlja pokušati da ta pitanja reši u okviru strateškog dijaloga, najavljuje i smanjenje akciza na gorivo. Povodom dana pada Bastilje u ambasadi Francuske u Beogradu održan je tradicionalni prijem. Sa skupa su se čule poruke o snažnom prijateljstvu Srbije i Francuske. Ambasadorka Florence Ferrari poručuje da je odnos dve zemlje okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu. Borbe za kontrolu Ormuskog moreuza se zaoštravaju. Američke snage su gađale ciljeve širom Irana. Ni Tehera ne popušta s uzvratnim udarima. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Sjedinjene Države uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih i ističe da će umjesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazum s državama Persijskog zaliva. Iranci tvrde da oni kontrolišu saobraćaj kroz najvažniji naftni plovni put na svetu. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak, potvrđeno RTS-u u REM-u. Sednica je zakazana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koje su ranije podnele ostavke, saopštila da će učestvovati u radu Saveta, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. Golove su postigli Oyarzabal u 22. minutu iz penala i Poro u 58. U drugom polufinalu od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraće Engleska i Argentina. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće od 20 časova protiv Turske, a naredni protivnici su Nemačka, Ukrajina i Slovenija. Naša selekcija je trenutno 11. sa učinkom od 4 pobjede i 4 poraza. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, najviše od 31 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š? S crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša, a onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu svejedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Predsednik Vučić u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Država, prva sesija u petak. Nastavljeni sukobi Amerike i Irana, pogođena još najmanje 2 tankera u Ormuskom Oreuzu. Bugarska odbila poziv za koaliciju voljnih, pala vlada u Kijevu. U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje devojke u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Fudbaleri Španije prvi finalisti mundijala posle pobede nad Francuskom od 2-0 večeras Engleska i Argentina u drugom polufinalu. Pretežno sunčano i toplo vreme danas, posle podne lokalni razvoj oblačnosti uz mogućnost kratkotrajne kiše. Danas temperatura do 34 stepena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Predsednik Vučić je poručio da je saradnja važna, ali i upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije čiji bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i državnim interesima Srbije. Samit u Kijevu bit će peti sastanak u tom formatu pokrenutom radi političke podrške Ukrajini i usaglašavanja stavova zemalja Jugoistočne Evrope prema ratu. Predsednik Vučić rekao je da je u Parizu, gde je prisustvovao u vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo biti građanin Srbije, nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, naveo je Vučić. Predsednik Srbije je rekao da dolaze i nepovoljne vesti za sve one koji uvoze rusku naftu i gas i da će u tom svetlu početi i strateški dijalog sa Amerikom u petak. Među ključnim temama bit će energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa. Najavio je da će predložiti da se do petka spuste naše akcize do 20%.
3: Našlo se neke druge stvari koje dolaze kao vesti, nisu posebno povoljne ni za kog u svetu, naročito ne za našu zemlju. To posebno mislim na novo najavljene tarife za one zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Mi ne uvozimo rusku naftu, ali uvozimo ruski gas. Tako da se nadam da će početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama nam dati, to je u petak, dati mogućnost da razgovaramo o svim tim stvarima i da pokušamo da ta pitanja rešimo na nešto drugačiji način i da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju. Ja ću predložiti ministru financija i vlade Srbije da do petka ponovo spuste naše akcize ne samo na 10%, već na 20%, za 20% da smanje naše prihode, dakle od akciza na naftu, da bismo mogli da držimo normalnu cenu, pristojnu cenu za ljude i da bismo mogli da sprečimo bilo kakvo iznenađenje sa spiralom inflacije. To su realni problemi sa kojima se suočavamo.
2: Predsednik Srbije je poručio da vodi politiku koju je obećao svom narodu, politiku vojne neutralnosti, i istakao da hoće da sačuva mir i stabilnost u zemlji. U intervju za Financial Times Vučić je istakao da Srbija mora da ima dobar odnos sa Vašingtonom i da smo i dalje posvećeni privlačenju američkih investicija. Energetski sektor je, kako kaže, idealan za to. Povodom dana pada Bastilje u ambasadi Francuske u Beogradu održan je tradicionalni prijem. Sa skupa su se čule poruke o snažnom prijateljstvu Srbije i Francuske. Ambasadorka Florence Ferrari poručuje da je odnos dve zemlje okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu. Događaj je pratio Milenko Marković.
4: 14. jul 1789. godine istorija je obeležila kao prelomnu tačku ne samo francuske, već i svetske istorije. 237 godina kasnije taj dan se i dalje obeležava kao najveći francuski praznik. Tim povodom u dvorištu francuske ambasade organizovana je svečanost koja je počela obraćanje medijima ambasadorke te zemlje Florence Ferrari.

0: Partijskim poljima prvi put u istoriji za jednog srpskog predsjednika predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva, bratskog prijateljstva iskovanog u iskušenjima velikog rata, kada smo zajedno, rame uz rame, ponekad noseći iste plave uniforme, plaćali cenu slobode.
1: Ambasadorka Ferrari je istakla da Francuska odlučno podržava evropske integracije Srbije, a kada je reč o bilateralnim odnosima, podsjetila je da se oni razvijaju u širokom dijapazonu oblasti, od veštačke inteligencije preko transporta do nuklearne energije.
0: Imamo kompaniju Vinci koja upravlja aerodromom Nikola Tesla i Alstomom koji radi na projektu Beogradskog metroa. Nedavno sam otvorila i regionalni centar za preradu otpada Kalenić. Civilna nuklearna energija je od suštinskog značaja za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je još jedna oblast u kojoj je naša saradnja napredovala.
1: Ništa manje važna nije ni tradicionalna srpsko-francuska saradnja u oblasti kulture i obrazovanja. Ferrari je podsjetila da je Francuski institut u Srbiji prisutan sa svojim aktivnostima u tri najveća srpska grada. Na kraju Ferrari je ponovo potvrdila da će Francuska učestvovati na Expo 2027.
2: Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert-Jan Kopman ocenio je da su ispunjeni opšti uslovi i da bi trebalo da se otvori klaster 3 u procesu pregovora sa Srbijom, kao i da smatra da će njegovo otvaranje obezbediti da zemlja napreduje dalje. On je na zajedničkoj sednici o planu rasta Odbora za spoljne poslove i za budžet Evropskog parlamenta rekao da je primetno da je Srbija posljednjih mjeseci počela malo ozbiljnije da rešava neke problematične situacije i da je nedavno preduzet znatan broj koraka, kao na primjer za rad Saveta REM-a, koje će obezbediti posmatrače i regulisati audiovizuelni medijski prostor. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak, potvrđeno je RTS-u u REM-u. Sednica je zakazana nakon što su četiri člana Saveta REM-a, koje su ranije podnela ostavke, saopštila da će učestvovati u radu Saveta, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Na najnovijem neformalnom sastanku svih osam članova Saveta REM-a usaglašen je datum za održavanje konstitutivne sednice, rekla je za javni servis portparolka REM-a Olivera Zekić.
3: Najnovije vesti sa neformalnog sastanka Saveta regulatornog tela za elektronske medije jesu da su se osmoro članova Saveta REM-a usaglasili da prva konstitutivna sednica Saveta REM-a bude u ponedeljak 20. jula. Potrebno je 6 glasova da bi se izglasao predsednik Saveta REM-a kao i njegov zamenik. S obzirom da su se u javnosti podelili na 4-4, ako ostane taj odnos snaga, predsednik REM-a neće moći da bude izabran, pa će u tom slučaju predsedavanje sednicama Saveta REM-a preuzeti najstariji član, a to je gospođa Dubravka Vaulić-Nedeljković.
2: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je s delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda između Niša i Velike Plane. Radimo na konkretnim koracima za početak projekta vrednog 1 milijardu evra, kroz koji ćemo jačati i modernizovati unutrašnju gasnu infrastrukturu, institucionalne kapacitete i pružiti podršku reformskim aktivnostima sa Svetskom bankom, rekla je ministarka. Iz sveta, iranski mediji izveštavaju da se američki napadi nastavljaju. Revolucionarna garda napala je još najmanje 2 tankera u Ormuzskom Moreuzu. Teheran tvrdi da je Moreuz zatvoren za plovidbu, dok Washington ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana. Pripremila Sara Kolak.
4: Iran i Sjedinjene Američke Države ne odustaju od razmene udara iz vazduha i pretnji. Reč je o najozbiljnijoj eskalaciji na Bliskom istoku od stupanja na snagu primirja početkom aprila. Centralna komanda saopštila je da su na meti vojni ciljevi u Iranu. Pogođeni su, kako se navodi, sistemi za nadzor obale, položaj za lansiranje raketa i dronova, kao i skladišta oružja. Za Teheran su američke baze u zemljama regiona legitimna meta. Gađano je još nekoliko tankera koji su, kako tvrdi revolucionarna garda, koristili nedozvoljenu rutu i ignorisali upozorenja. Dve strane različito tumače odredbu memoranduma o razumevanju koja se tiče Ormuza. Iranske vlasti tvrde da im je zagarantovana kontrola

0: kontrola nad Moreuzom, što Vašington negira. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Teheran krši sve dogovore, zbog čega se odlučio na nove mere. Ormuz će ostati otvoren, kako kaže, sa Iranom ili bez njega.
1: Uništili smo iransku vojsku, izvodimo snažne udare. Imali smo novi dogovor tokom vikenda, ali su ga odmah prekršili. To više nećemo da im dopuštamo. Preuzet ćemo potpunu kontrolu nad Ormuzom. Uvodimo pomorsku blokadu koja je efektnija od udara. Ipak i dalje mislim da je sporazum sa Iranom moguć.
0: Trump kaže da je Moreuz otvoren za sve, osim za brodove koji plove ka iranskim lukama ili iz njih. Odustao je od naplaćivanja od 20% vrednosti tereta koji prolazi Ormuzom. Umjesto toga će, kako kaže, sklopiti trgovinske i investicione sporazume sa zemljama zaliva. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik kaže kako svjetska organizacija očekuje da se sukobljene strane vrate za pregovarački sto.
1: Napadi moraju da se obustave. Ujedinjene nacije apeluju na sve strane da pokažu uzdržanost i da se izbjegne dalja eskalacija. Povratak neprijateljstvima imao bi ozbiljne posljedice i za region, međunarodnu bezbednost i globalnu ekonomiju. Ormuzski Moreuz mora da bude otvoren i mora se omogućiti slobodna plovidba.
0: Usled najnovijih dešavanja, cene nafte su porasle za oko 5%, najviše u protekle 4 sedmice.
2: Bugarski premijer Rumen Radev odbio je poziv francuskog predsjednika Macrona da se pridruži koaliciji voljnih, koja vojno i financijski pomaže Ukrajini u ratu protiv Rusije. U Ukrajini, borbe na političkom polju, ukrajinska rada usvojila je ostavku premijerke Julije Sviridenko i vlade. Na ratištu, ruski raketni napadi na Kijev i vojna postrojenja, a u više delova ukrajinske prestolnice izbili su požari. Napadnuta su ukrajinska vojna postrojenja. Ukrajinski dronovi napali su energetske ciljeve u Rusiji. Ponovo su gađali i ruske brodove na potezu između Azovskog i Crnog mora. U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje sugrađanke u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori. 10-godišnji dečak iz Srbije povređen u toj nesreći i dalje je u kritičnom stanju. Lekari se bore za njegov život. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Tužilaštvo iz Kotora traži pritvor za vozača autobusa koji je učestvovao u udesu u Lipcima kada je stradala jedna osoba, 16 osoba povređeno. Vozač se sumnjiči da je učinio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je u Arilju sa predstavnicima udruženja proizvođača malina i vlasnika hladnjača. Rekao je da očekuje da dve strane postignu dogovor i da se malo podigne otkupna cena. Istakao je da je država ispunila obećanje za sve iz svoje nadležnosti, ali da cenu formira tržište na kojem srpsko malinarstvo ima veliku konkurenciju. Učenici gimnazija iz Srbije osvojili su ukupno 11 medalja na međunarodnim takmičenjima iz fizike i matematike u Kolumbiji i Kini. U Kolumbiji je osvojeno 5 medalja, 3 srebrne i 2 bronzane, a u Kini 6, 1 srebrna i 5 bronzanih. Na uspehu im je čestitao ministar prosvete Dejan Vukstanković. Sport, hroniku dešavanja je pripremila Snežana Pantović.
3: U prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva u fudbalu Španija je potpuno nadigrala Francusku sa 2-0 u Dallasu i zasluženo izborila igru u finalnoj utakmici gdje će se boriti za drugu titulu prvaka svijeta. Rival će joj biti pobjednik iz večerašnjeg okršaja između Engleske i Argentine, a utakmicu u Atalanti počet će u 21 času s prenos na RTS-u. Španci su sinoć igrali strpljivo, skoncentrisano, timski. Uspješno su izveli 11-terac u 22. minutu posle neopreznog starta Francuza. Precizan je bio Mikel Oyarzabal za 1-0 i to im je u nastavku duela ulilo sigurnost. Sinoć su Francuzi bili u podređenom položaju. Španci su posle jedne brze akcije povisili rezultat u drugom poluvremenu na 2-0. Gol je postigao Pedro Poro u 58. minutu. Kada je reč o drugom polufinalnom duelu, jedan od najboljih igrača današnjice, zvezda Argentine, Messi, rekao je da očekuje veliki spektakl i da ima poseban motiv i veliki izazov zato što će prvi put u karijeri igrati protiv Engleske. Polufinale šampionata sveta, Engleska, Argentina, početak u 21 čas. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nadmetaće se u prvoj utakmici Lige nacija u Beogradu sa Turskom od 20 časova u areni. Srbija trenutno na tabeli zauzima 11. poziciju, Turska je sedma. U četvrtak ćemo igrati sa Ukrajinom, a u subotu sa Nemačkom. Fudbalski klub Crvena zvezda zna sada protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To je klub iz Severne Irske Larn, koji je eliminisao Tre Fiori ukupno sa 3-1. Prvu utakmicu fudbaleri šampiona Srbije igraće utorak 21. jula u gostima, revanš je zakazan 7 dana kasnije u Beogradu. Rival fudbalerima Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija biće luksemburški Una Strassen, koji je eliminisao Fioritu iz San Marina. Partizan će biti domaćin 23. jula, dok će se revanš igrati u Luksemburgu 7 dana kasnije.
2: Pri kraju emisije o vremenu, dežurna meteorološkinja Gordana Marinković-Ljuboja.
4: Danas se u većini mesta očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Pre podne na severu, zapadu i jugozapadu, a posle podne u ostalim krajima uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar slab promedljiv, a najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu i okolini veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne lokalni razvoj oblačnosti uz malu verovatnoću izolovane pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab promenljiv vetar, a najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
2: To bi bilo sve u jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 za sredu 15. jul tekuće godine. Na pažnji vam zahvaljuju Bojana Tufekđić, Igor Živković, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt van Rijn. Najčešće je slikao mitološke i biblijske motive, kao i portrete. Stvorio je veliki broj bakroreza, crteža i slika izuzetne umetničke vrednosti. Slušamo kako je 1642. godine dočekana čuvena Rembrandtova slika Noćna straža.
7: Pa šta je ovo, ljudi? Samo čelo od celog mene, ostalo je samo čelo. Jer je ovaj ispred mene podigao ruku i zaklonio me. Zašto li mu je kog đavola bila potrebna ta ruka?
8: Zar ne shvatate da ovakvim govorom nanosite neoprostivu uvredu učitelju?
7: Ma ne, moj.
8: Zar ne shvatate da je ovde naslikano vojničko drugarstvo, snaga, herojstvo? A to je važnije od svakog pojedinca. Naslikana je čast.
7: Gospodine Bole, ja shvatam da vi kao učenik gospodina Marina treba tako da govorite. Ali mi dopustite da vam kažem da ima razlike u mišljenjima o tome šta je čast. Zurite preko nečijeg rukava kao idiot. To je čast koje se ja uvek odričem.
6: Na današnji dan 1850. godine u Pančevu je rođen Đorđe Vajfert, guverner Narodne banke i Kraljevine Srbije, industrijalac i filantrop. Posjedovao je bogatu numizmatičku zbirku sa 14.000 eksponata koju je poklonio Beogradskom univerzitetu, dok je muzeju grada Beograda predao kolekciju gravira, karata i slika srpske prestonice. Đorđe Vajfert je preminuo 1937. godine i sahranjen je u svojoj zadužbini Crkvi Svete Ane u Pančevu. 15. jula 1904. godine preminuo je ruski književnik i lekar Anton Pavlović Čehov. U književnosti se prvo predstavio kratkim humoreskama i feljtonima. Kasnije je objavio zbirku novela Šarene priče, a onda i dela Činovnikova smrt, Čovek u futroli, Paviljon broj 6 i mnoga druga. Kao dramski pisac Čehov je ostavio bogat opus. Drame, Galeb, Višnjik, Ujka Vanja, Tri sestre i druge izvode se na mnogim svetskim scenama.
9: Anton Pavlović Čehov, Šilo u džaku.
10: Je li uradio što?
11: Uradio, nego uradio. Došao i sve svršio. Niko pjejke nije uzeo. A, kudi kamo bolje od onog prednješnjeg, da?
10: A, vidim.
11: Da, da.
12: Kako me lep glas bije.
10: Dobar neki čovek taj. Pa suđin, ha? Nema mane.
11: A, vrlo dobar čovjek, vrlo dobar.
10: Pijanica.
12: Divota. Eto ti sad.
11: Pijanica. I te kakva pijanica.
10: A, otkud ti znaš da sam ja?
11: A?
10: Da je on pijanica.
11: Znam, vaše blagorodstvo, sve se zna.
10: A kako ti to znaš?
11: Ono, pravo da vam kažem, ja ga lično video pijanog nisam. Neću da lažem, ali ljudi pričaju.
6: Na današnji dan 1971. godine u Beogradu je preminuo glumac Ljubiša Jovanović. U rodnom Šapcu je počeo amaterski da se bavi glumom 1925. godine, a profesionalno je nastavio u Narodnom kazalištu u Zagrebu. Posle Drugog svetskog rata igrao je na scenama Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Ljubiša Jovanović bio je gost u emisiji Radio Beograda.
13: Talenat je baza. Moglo bi se reći da je to i motorna snaga. Ona je zasnovana na tom entuzijazmu koji mora svaki čovjek koji se bavi umetnošću imati tu motornu snagu, to jest entuzijazam ili veliko interesovanje. Tu mora biti i veliko zalaganje. To je znači, treba mnogo rada da bi se postigao taj domet i da bi se dostigla ta dubina stvaralaštva, a to je rad.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Vremenská prognóza.
1: Biometeorološki presek za sredinu jula ukazuje na relativno povoljen uticaj atmosferskih prilika na većinu za većinu hroničnih bolesnika. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, kardiološki pacijenti dalje moraju biti na oprezu, dok su od meteoroloških reakcija mogući prolazna pospanost i pad koncentracije. Tokom popodneva neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koje beleži veoma visoke vrednosti. A merenje po gradovima pokazuje da trenutno živa u termometru, kada je reč o Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 22, u Nišu 17, dok je u Kragujevcu izmereno 20 stepeni. A kakve nas temperature očekuju u satima pred nama i kakav je raspored sunčanih intervala, proveravamo u Meteorološkom centru. Najnovije podatke saopštava nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas se u većini mesta očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Pre podne na severu, zapadu i jugozapadu, a posle podne u ostalim krajima uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar slab promedljiv, a najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu i okolini veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne lokalni razvoj oblačnosti uz malu verovatnoću izolovane pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab promenljiv vetar, a najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
1: Čuli smo izveštaj o vremenskim prilikama za sredu. Javila nam se Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: putovanje na putevima.
1: Sredina radne sedmice donosi standardan i intenzitet saobraćaja na tranzitnim koridorima i svim prilazima većim gradskim centrima. Kolovozi su suvi, vidljivost je dobra. Zbog visokih dnevnih temperatura koje nas očekuju u nastavku dana, preporučuje se planiranje dužih putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. O prohodnosti putne mreže, stanju na deonicama gde su u toku radovi i zadržavanjima na graničnim prelazima, informacije nam donosi Jovica Mitić iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
2: Nastavlja se period promenljivog vremena koje danas, a posebno u popodnevnim satima, povremeno može doneti teže uslove za vožnju. Kratkotrajni jači pljuskovi mogu biti razlog slabe vidljivosti i u kratkom vremenu stvoriti veću količinu vode na putu. Ujako intenzivnog putovanja, kada je broj vozila na svim putnim pravcima povećan, ovakvi vremenski uslovi mogu doneti više različitih opasnosti u vožnji. Iz tog razloga savjetujemo veću odgovornost za volanom sa dodatnim oprezom na stanje kolovoza i sporijom vožnjom na sigurnom odstojanju. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Do subote, 18. jula, do 18 časova, izvodiće se četvrta faza radova na kompletnoj obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zbog ovih radova za saobraćaj zatvoreno isključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu. Na delu gde postoje dve trake, jedna je zatvorena pa se saobraćaj odvija drugom slobodnom. Za one koji idu ka Novom Sadu ili Nišu, obezbeđen je alternativni pravac koji vodi ka Obrenovcu koristeći desno isključenje na stari Obrenovački put, a zatim na Savsku magistralu ka Beogradu, odakle je moguće uključenje prema Nišu, Novom Sadu i Čačku. Na području Novog Sada, na petlji sever, u toku su radovi na obnovi kolovoza koji će trajati sve do subote, 18. jula do 18 časova. Radovi se izvode na severnoj saobraćajnici autoputa i to u dve faze. Sada je potpuno zatvoreno isključenje iz Bulevara Evrope ka Beogradu. Alternativni pravac za Beograd vodi kroz grad preko Primorske Temerinske ulice do petlje centar, gde se koristi uključenje na autoput ka glavnom gradu. U drugoj fazi, na delu od naplatne stanice Novi Sad sever prema Beogradu, biće zatvorena takođe jedna saobraćajna traka, zbog čega će prolaz biti usporen. Do 21. jula biće obustavljen saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar. Saobraćaj će se obustavljati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju. Za vreme obustave mogu se koristiti dva alternativna putna pravca iz smera Sjenice preko Golijskog puta i odvraćenice, dok drugi put vodi preko Karajukića, Bunara i Bačica do Novog Pazara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužih zadržavanja od 30 minuta prolazi se na našim graničnim prelazima, ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja se kreću od 120 do 360 minuta.
1: Aktuelne podatke čuli smo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije. Da vidimo šta kažu saobraćajne kamere u Beogradu. Pa uobičajen jutarnji pritisak vozila na mostovima. Na autokomandi intenzitet nije snažan, mada Pančevački most, Brankov most prilično, možemo reći da je malo snažniji, a kao što smo već i navikli, na mostu Gazela ubedljivo svakog jutra je najveći saobraćajna gužva. Slušamo muzičku numeru, a zatim prelistavamo i aktuelne naslove sa RTS portala.

0: klasika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6.47, portali RTS-a, skrolujemo, kako se to postmoderno kaže. Turski sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua, sad izvele sedmočasovne udare na Iran. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umjesto toga investiraju u Sjedinjene Američke Države. Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu. Kina gradi zlatnu alternativu dolaru. Kina ovog meseca u Hong Kongu otvara sistem za kliring i poravnavanje u zlatu, koje će raditi u koordinaciji sa berzom zlata u Šangaju. Istog dana na snagu će stupiti ograničenje trgovine na malo u zlatnim sertifikatima, koje će otežati spekulaciju u vezi sa zlatom i omogućiti formiranje realne cene tog dragocenog metala. Sve to domaće stvaranje, stvara se realna podloga u fizičkom zlatu za kinesku valutu, to će omogućiti njenu dalju internacionalizaciju. Velike kineske banke, kao što su Industrijska i komercijalna banka Kine, Poštanska štedionica i druge, objavile su da će od 24. jula obustaviti uslugu trgovine zlatnim sertifikatima ili papirnim zlatom za građane. Australijska rudarska kompanija Middle Island Resources objavila je konačne rezultate druge faze istražnog bučenja na projektu Bobija kod Ljubovije, koji potvrđuju postojanje plitkog sistema bogatog zlatom, srebrom i obojenim metalima, koji se trenutno prostire na površini od čak 80.000 kvadratnih metara. Kompanija navodi da druga faza bušenja, koja je obuhvatila 17 bušotina ukupne dužine od 1363 metra, pokazuje široku i plitku mineralizaciju u centralnoj, severnoj i zapadnoj zoni nalazišta, koje su povezane u jedinstven veliki sistem, prenosi portal mining.com. Među najznačajnijim rezultatima izdvojena je bušotina BMLRC 022, u kojoj je na dubini od jednog metra registrovan presek od 41 metra sa prosečnim sadržajem od 1,03 grama zlata i 52,9 grama srebra po toni, uz prisustvo bakra, olova i cinka. Idemo na muzičku numeru, zatim nastavljamo sa našim jutarnjim programom.

0: lepotica bebate.
1: 6.53, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Planirana su isključenja vode zbog vezivanja novog cevovoda i redovnog održavanja mreže Beogradski vodovod i kanalizacija. Najavljuje prekide u snabdevanju na sledećim lokacijama: Savski Venac od 8 do 17 časova, Karađorđeva od Crnogorske do Kraljevića Marka, Svetozara Radića i Hercegovačka. Na Vračaru od 8.30 do 18 neće biti vode u Nevesinskoj ulici. Zvezdara od 8 časova do 20, Dimitrija Tucovića, Čingrina, Preševska, Milana Rakića, Bukureška, Geršićeva, Cara Jovana Crnog, Hektorovićeva, Spase Garde, Divčibarska i Aradska. Napomena za najnužnije potrebe: biće obezbeđene autocisterne sa pijaćom vodom, a potrošačima se savjetuje da pripreme neophodnu zaliku. Kada je reč o planiranim isključenjima struje, Elektrodistribucija izvodi radove na elektroenergetskoj mreži, zbog čega će bez napona ostati potrošači na Zvezdari od 8.30 do 14 časova, u ulici Vladike Nikolaja Velimirovića i Žikinoj ulici u Malom Mokrom Lugu, a u Zemunu od 10 časova do 14. Električnu energiju neće imati ulice Branka Pešića, Cara Dušana, Despota Đurđa, Dunavska, Klaonička, Nade Dimić, Pregrevica, Sibinjanin Janka i Slavonska. U Obrenovcu od 9 časova do 13 električnu energiju neće imati Karađorđeva, Ljube Nenadovića i Miloša Obrenovića.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Vučić je poručio da je saradnja važna, ali i upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije čiji bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i interesima Srbije. Srbija i Sjedinjene Države pokreću strateški dijalog. Među ključnim temama bit će energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa, izjavio je u Parizu predsjednik Vučić, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Kaže i da nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim novim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Nada se da će naša zemlja pokušati da ta pitanja reši u okviru strateškog dijaloga. Najavljuje i smanjenje akciza na gorivo. Povodom dana pada Bastilje, u ambasadi Francuske u Beogradu održan je tradicionalni prijem. Sa skupa su se čule poruke o snažnom prijateljstvu Srbije i Francuske. Ambasadorka Florence Ferrari poručuje da je odnos dve zemlje okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada za teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umjesto toga investiraju u SAD. Trump je naglasio da je Ormuski Moreuz u potpunosti otvoren za sve, osim za brodove koji plove ka iranskim lukama ili iz njih, odnosno prevoze robu povezanu sa Teheranom. Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu. Prva runda pregovora Izraela i Libana u Rimu okončana je produktivno, preneo je Reuters, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika američkog State Departmenta. Izvor je naveo da je tokom razgovora Liban istakao da je vojska te zemlje spremna da postepeno preuzme kontrolu nad lokacijama sa kojih bi se izraelska vojska povukla. Prethodno je izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao da je njegova zemlja spremna da pokrene sprovođenje dve pilot zone, što predviđa okvirni sporazum Izraela i Libana. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ruski lider Vladimir Putin radi na zaustavljanju prijetnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru, poručuje šef diplomatije Sergej Lavrov. U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje devojke u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci i Grahovo u Crnoj Gori. 10-godišnji dečak iz Srbije povređen u toj nesreći i dalje je u kritičnom stanju. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svjetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu od 21 časa igraće Engleska i Argentina uz prenos na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras od 20 sati. A potom slijede mečevi sa Nemačkom, Ukrajinom i Slovenijom. Naša selekcija je trenutno 11. Ima skor od 4 pobjede i 4 poraza. Vreme pretežno sunčano i toplo, mestimično, moguća kratkotrajna kiša. Danas temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 24 stepena. Vlažnost vazduha 65%. Pritisak 1001 milibar. Tiho je, nema vetra. Toliko o vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredila Tina Amić.

7:07, slušate Jutro je. U ovom satu pratimo ekonomske analize i istorijske podatke. Donosimo i presek stanja na tržištu rada za mlade. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje biće veoma zanimljiva priča, dok sa kustosom Miodragom Tomićem osvetljavamo biografiju i privredno nasleđe Đorđa Vajferta. Teme kulture vode nas u Žagubicu, dakle nam direktor turističke organizacije Vladan Lazić donosi informacije o predstojećoj homoljskoj saksofonijadi. Servisni izveštaji obuhvataju uključenje sa Čukarice, javit će nam se Stefan Buk Petrović, kao i podatke iz Uprave saobraćajne policije. A pre informativnih minuta program otvaramo za najmlađe slušaoce uz stalnu rubriku Dobro jutro, deco.

O, kakav gnjavež ume da bude, vetar što duva poljem. Strašila razna, zbog njega žude, da su u društvu boljem. Taman pomisle, sad će da stane. Od nervoze se smire, al eto vetra iz druge strane, pa im skida šešire. Zato strašila planove prave, zarad odbrane časti, a posle toga šešir sa glave neće im lako pasti. Zbog onog vetra što poljem hara, kog nazvali smo gnjavež, sklapaju ova strašila stara s

Sama čudan savez. Velike muke saveze traže, koji traju i vrede. Evo sad ptičje odlučne straže na šeširima sede. A strašila ih zauzvrat puste, kad su pred njivom tolikom, da malo kljucnu. Da, dobro čuste, al ne pričajte nikom.

dokle će više strašila da trpe to što ih ljudi oblače u krpe. Možda odelo ne čini čoveka, al strašilo se toj misli cereka. Strašila želju imaju čistu, da jednom stupe na modnu pistu. Ispunit će se uskoro i to, kada ratari požanju žito, pa njiva začas bude zaista gola i ravna, baš kao pista. Tada strašila mogu i znaju da se pokažu u punom sjaju, dok im kapute vetar previja, počinje njihova modna revija.

0: u ovom trenutku.
1: U toku je saobraćeni špic na beogradskim ulicama, prohodnost na ključnim raskrsnicama i prilazima centralnim zonama grada. Pratimo direktno sa terena. U ulici Endija Vorhola nalazi se naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro. Kakva je trenutno situacija?
2: Aco, dobro jutro. Radovi dalje traju u ulici Endija Vorhola i to sada na više od jednog projekta. Zgrade koje se ovde grade sa prednje strane već su pokrile ceo pogled na put za Bele vode i Železnik, a druga strana ovog novog naselja niče velikom brzinom. Odmah sa druge strane ulice pre nekog vremena je srušena stara zgrada i na njenom mestu će se nešto novo graditi, te je ova ulica trenutno veoma zauzeta. Ovuda narod ide k gradu svako jutro i mislim da treba da budu oprezni s obzirom na to da je ulica sužena baš zbog ovih radova. Tako da su dve leve trake gledane u smeru ka Žarkovu, sada funkcionišu u oba smera. Od ugla sa Valjevskom ulicom na gore kako bi vozila mogla proći. Javni prevoz prolazi regularno, ali baš iz ovih razloga ovuda saobraćaj može da se uspori, tako da budite oprezni ukoliko idete ovom ulicom, a iz Puteva Srbije naravno apeluju na vozače da imaju strpljenje ukoliko dođe do gužve.
1: Hvala na ovim podacima sa terena iz ulice Endija Vorhola, izveštavao je naš Stefan Vuk Petrović. Mi se svakako čujemo u drugom delu emisije.

0: pregled najnovijih sportskih rezultata i aktuelnosti pripremila je koleginica Snežana Pantović. Poslušajmo izveštaj.
1: U prvom polufinalnom susretu svetskog prvenstva u fudbalu Španija je potpuno nadigrala Francusku sa 2-0 u Dallasu i zasluženo izborila igru u finalnoj utakmici gde će se boriti za drugu titulu prvaka sveta. Rival će joj biti pobednik iz večerašnjeg okršaja između Engleske i Argentine, a utakmicu u Atalanti počeće u 21 čas uz prenos na RTS-u. Španci su sinoć igrali strpljivo, skoncentrisano, timski. Uspešno su izveli 11-terac u 22. minutu posle neopreznog starta Francuza. Precizan je bio Mikel Oyarzabal za 1-0 i to im je u nastavku duela ulilo sigurnost. Sinoć su Francuzi bili u podređenom položaju. Španci su posle jedne brze akcije povisili rezultat u drugom poluvremenu na 2-0. Gol je postigao Pedro Poro u 58. minutu. Kada je reč o drugom polufinalnom duelu, jedan od najboljih igrača današnjice, zvezda Argentine, Messi, rekao je da očekuje veliki spektakl i da ima poseban motiv i veliki izazov zato što će prvi put u karijeri igrati protiv Engleske. Polufinale šampionata sveta, Engleska, Argentina, početak u 21 čas. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nadmetaće se u prvoj utakmici Lige nacija u Beogradu sa Turskom od 20 časova u areni. Srbija trenutno na tabeli zauzima 11. poziciju, Turska je sedma. U četvrtak ćemo igrati sa Ukrajinom, a u subotu sa Nemačkom. Fudbalski klub Crvena zvezda zna sada protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To je klub iz Severne Irske, Larn, koji je eliminisao Tre Fiori ukupno sa 3-1. Prvu utakmicu fudbaleri šampiona Srbije igraće utorak 21. jula u gostima, revanš je zakazan 7 dana kasnije u Beogradu. Rival fudbalerima Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija biće luksemburški Una Strassen, koji je eliminisao Fioritu iz San Marina. Partizan će biti domaćin 23. jula, dok će se revanš igrati u Luksemburgu 7 dana kasnije.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Prijavi se!
4: Gost Radio Beograda, Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, Igor Simić razgovara o političkoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reči o tome kako žive Srbi južno i severno od Ibra, kakvi su izazovi pred srpskim narodom, imali nade da će biti formirana zajednica srpskih opština. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
0: Jutro.

0: klasika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Ovo je vreme kada pratimo situaciju na putnoj mreži i aspekte bezbednosti u saobraćaju, podatke o radarskim patrolama, trenutnoj prohodnosti i bezbedonosnim merama, saopštava nam dežurni oficir, direktno na vezi je Milan Petrov iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređena 52 lica. U toku je sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa ciljem otkrivanja i sankcionisanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Dnevno se kontroliše više od 8000 vozača i vozila i otkrije gotovo 6000 prekršaja učesnika u saobraćaju, od koji blizu 3500 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, 600 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 190 prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona, više od 35 prekršaja nepropisnog prevoza dece u vozilu. Takođe, na dnevnom nivou se otkrije blizu 170 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a više od 15 prekršaja upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Poštujte propise, jer samo svesnom odlukom o bezbednom ponašanju na putu, u vozilu i za volanom, svako od nas može doprineti smanjenju stradanja u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želim da budete bezbedni u saobraćaju.
1: Hvala na iznetim izveštajima i savetima za vozače. Iz Uprave saobraćajne policije javio

0: Kulturni kalendar Istočne Srbije ovog čitavog dana u znaku je tradicionalnog zvuka. Na Suvodolskom vrelu u Suvom dolu održava se deveta homoljska saksofonijada, smotra posvećena Jovanu Stanojeviću Suvodolcu, umetniku koji je prvi uveo saksofon u srpsku narodnu muziku. O programu će nam nešto više reći direktor turističke organizacije Vladan Lazić. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama pre svega u studiju, a zatim i slušalcima Radio Beograda iz čarobnog i mističnog Homolja.
0: Da, zaista, pretpostavljam da su takvi i zvuci, ali i celokupna atmosfera.
1: Naravno, homoljska saksofonijada, kao što ste već pomenuli, održava se u naselju Suvi Dok od Žagubice i jedinstvena je kulturno-muzička manifestacija u Srbiji i posvećena je narodnoj muzici na saksofonu. Već ste pomenuli, ajde ja da ponovim, održava se u čast čuvenog saksofoniste Jovana Stanojevića Suvodolca, koji je sredinom prošlog veka uveo saksofon u narodnu muziku i Boga mi ostavio veliki trag kroz brojna srpska i vlaška kola.
0: Šta na sve očekuje u ovogodišnjem programu?
1: Pa manifestacija okuplja, kao i svake godine, takmičare različitih uzrasta, od mladih talenata do iskusnih izvođača, kao naravno postoji tu i revijalni gosti.
0: Da, da.
1: Pored takmičarskog dela, posetioci uživaju i u druženju i u

0: autentičnoj atmosferi Homolja. Cilj ove manifestacije, to jest saksofonijade, je očuvanje muzičke tradicije, promocija saksofona u narodnoj muzici i negovanje sećanja na Jovana Stanojevića. Ako mi dozvolite da vam ispričam priču kako je to u stvari počelo. 60. godina prošlog veka, dečak mladić iz Suvog Dola, Jovan Stanojević, obreo se slučajno u Jagodini sa jednim svojim rođakom u nekom hotelu. Tamo je svirao neki jazz orkestar i on se nekako zaljubio na taj prvi sluh, ajde da tako kažem, na zvuk saksofona. Nešto je puklo u njegovoj glavi, kvrcnulo, ajde tako da kažem, rešio je da sprovede jednu svoju ideju, krišom je prodao vola svoga oca, otišao za Beograd na Teraziju, tada u čuvenoj prodavnici muzičkih instrumenata, da kupi saksofon. Kad su ga videli onako u onim suknenim čakširama, u vezinoj košulji, jednostavno su mu rekli da nije taj instrument za njega. On je na svu sreću svoju zamisao ostvario, kupio saksofon, vratio se u svoje rodno selo Suvi Do i što je još zanimljivije, sam je učio na njemu. On je bio samouk. Vežbao je i posle godinu dana svoju prvu single ploču je izbacio i prodao u 100.000 primeraka, tada impozantna cifra za to vreme. On je i komponovao Vlaška i Srpska kola.
1: Da, fascinantna priča, eto, pokazuje se koliko spoj tradicije i modernog, kad se upakuje u neku kreativnu tendenciju, da možda daje super rezultate, eto, to vidimo i kod Japanaca.
0: Naravno, rezultat ove Čikajovine zamisli je da je danas jednostavno nezamislivo da se održi neko narodno veselje bez zvuka saksofona.
1: Hvala vam mnogo, želimo vam uspešan festivalski dan u Homolju. Bio je to Vladan Lazić, direktor turističke organizacije Žagubica. Ostanite uz Talase Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Sedam i 56, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Trenutne temperature u našim gradovima, u Beogradu živa u termometru pokazuje 24 stepena, u Novom Sadu stepen manje 23, u Nišu 19 stepeni, Kopaoniku, našem planinskom masivu, trenutno je 15 stepeni, a kada je reč isto o planinama, na Zlatiboru 17 stepeni.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu se održava međunarodna konferencija koju organizuju Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Neke od tema u Skupštini biće geopolitički izazovi, međunarodna bezbednost i diplomatija, inovacije i očuvanje istorijskog sećanja. Srbija i Sjedinjene Države pokreću strateški dijalog. Među ključnim temama biće energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa, izjavio je u Parizu predsjednik Aleksandar Vučić, gde je prisustvovao u vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Kaže i da nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim novim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Nada se da će naša zemlja pokušati da ta pitanja reši u okviru strateškog dijaloga. Najavljuje i smanjenje akciza na gorivo. Predsjednik Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Vučić je poručio da je saradnja važna, ali i upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije čiji bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i interesima Srbije. U Kijev je doputovala i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je navela da će tokom posete najaviti mere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Razgovori u Kijevu biće posvećeni i procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, kao i pripremama zemlje za predstojeću zimu. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Odesu najmanje 3 osobe su poginule, a 3 su povređene, saopštili su lokalni zvaničnici. Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne udare na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile koja je prevozila pomoć za Gazu. Velika Britanija i Evropska unija potpisale su sporazum o statusu Gibraltara nakon dogovora postignutog prošle godine, koji za cilj ima olakšavanje prelaska granice i okončanje višegodišnje političke neizvesnosti oko te britanske prekomorske teritorije. Ograda na granici između Španije i Gibraltara biće uklonjena danas. U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, dok je 16 osoba povređeno. Do nesreće je došlo na magistralnom putu Lipci-Grahov prilikom povratka sa Ostroga. Najteže je povređen 10-godišnji dečak koji se nalazi na lečenju u kliničkom centru Crne Gore. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svjetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu od 21 čas igraće Engleska i Argentina, a prenos je na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras od 20 sati, a u sljedeće mečevi sa Nemačkom, Ukrajinom i Slovenijom. Danas pretežno sunčano i toplo vrijeme, mjestimično kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 24 stepena. Vlažnost vazduha 65%, pritisak 1001 milibar, duva slab jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

U Beogradu za prijem hitnih medicinskih slučajeva dežuraju KCB Zemun, Dragiša Mišović, Dedinje i Vojnomedicinska akademija, takođe Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, hitan prijem kardiovaskularnih bolesnika, Klinika za očne bolesti VMA, hitne oftalmološke intervencije. A kada je reč o hitnoj nezi dece, dežurne institucije su Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, primarna dežurna ustanova za decu, bolnica za pedijatriju dr. Olga Popović Dedijer, dežurna je za pedijatarske pacijente.

0: 1.
1: Da, 8 časova i 11 minuta sledi razgovor sa kolegama iz Novog Sada. Dobro jutro vam želim, da čujemo ko je ovoga jutra ispred mikrofona u Novom Sadu.
2: Dobar dan, sa vama je Dragan Ćuk iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
1: Šta ste nam pripremili ovoga jutra, odnosno da čujemo prvo šta ćete ono Novosađane očekivati kada je reč o kulturnim zbivanjima?
2: Čim pređete Dunav, ovde vas očekuje onaj čuveni, opušteni vojvođanski ritam, ali spakovan u bogat letnji kulturni program. Dakle, ako se pitate šta raditi ovih dana, grad se pretvorio u jednu veliku letnju pozornicu na otvorenom. Za ljubitelje vrhunske kulture i umetnosti glavna stvar je manifestacija Leto na trgu galerija. Zamislite tople letnje večeri u prelepim skrivenim baštama novosadskih muzeja, gde možete da uživate u besplatnim koncertima, filmskim projekcijama i klubskim performansima. Kad smo kod izložbi, u distriktu i dalje traje čuvena multimedijalna postavka Milejeva Mi smo stena, a u novoj zgradi Studentskog kulturnog centra se otvara sjajna i duhovita, baš prijatna izložba autora Stefana i Vladimira Ilića, pa je to odlične prilike za dozu dobre vizuelne umetnosti. Ukoliko više volite akciju, sport i uličnu energiju, plato ispred Spensa ovog vikenda postaje centar sveta, jer stiže FIBA 3x3 Challenger. Dolazi 16 najboljih svetskih ekipa u basketu, a s obzirom na to koliko Novosađani dominiraju u ovom sportu, atmosfera će biti vatrena. Naravno, leto u Novom Sadu ne ide bez kultnog opuštanja na štrandu, verovatno najlepšoj rečnoj plaži u celoj Evropi, ili bez lagane šetnje do Petrovaradinske tvrđave. A za sve koji žele pravi gastrožitak i beg u prirodu, tu su čarde duž Dunava, vinski podrumi u bajkovitim Sremskim Karlovcima i kuliranje na fruškogorskim salašima uz domaće vino i tamburaše. Vojvodina vas čeka širom raširenih ruku, spakujte se i pravac na sebe.
1: Hvala, Dragane, na ovim lepim informacijama. Pa slično je ovoga leta i u Beogradu mnoštvo manifestacija koje su u toku. Šahovski savez Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta do 22. jula u toku je 6. međunarodni šahovski festival Srbija Open. Turnir se održava u hotelu Metropol Palace, reč je o najmasovnijem takmičenju u Srbiji, na kome učestvuje oko više od 500 takmičara. Ukupan fond nagrada je 30.000 evra. Tu je naravno i filmovi Pavle Vujisić, 100 godina od rođenja, Kinoteka. Možete danas da pogledate dva vrhunska filma, Nedeljni ručak iz 1982. Bata Živojinović i Pavle Vujisić, režija Milan Jelić, i isto kultni Otac na službenom putu iz 85. godine, Predrag Miki Manojlović. Pavle Vujisić naravno režirao Emir Kusturica. Opština Zemun je organizovala zemunski karneval, letnju manifestaciju za celu porodicu. Ima 6 zona do 19. jula. Traje zemunski karneval, u toku je za najmlađe igraonice na otvorenom, slatka zona za sve ljubitelje slatkiša, kao i zona sa raznovrsnom hranom, te kutak za odmor i opuštanje. Takođe, besplatna panorama Beograda upravo svake srede u okviru letnjeg programa, pa tako i ove srede organizovana, odnosno organizuje se besplatna vožnja, razgledanje grada sa otvorenog autobusa. Turistička organizacija poklanja ture iz zatvorenog autobusa pod nazivom Sve što niste znali o Beogradu svake srede od 18 časova. Ture vode profesionalni vodiči sa dugogodišnjim iskustvom u turizmu. I kada je reč o bioskopu na otvorenom, letnji repertoar dostupan je i na terasi Kolarca, gde se svake večeri prikazuju odabrani filmovi pod zvezdama. Eto, toliko i iz Beograda. Veliki pozdrav za kolege iz Novog Sada. Sledi muzička numera, a zatim nastavljamo sa našim jutarnjim programom.

0: u ovom trenutku. Danas je svetski dan veština mladih i to je tema kojom ćemo se baviti. U gosti će nam doći Jasmina Šantić, načelnica Odeljenja za razvoj karijere, a kada je reč o analizi tržišta rada na početku karijere, uživo na terenu nalazi se i naš reporter Stefan Vuk Petrović, da čujemo ko je i njegova sagovornica.
1: Dobro jutro ponovo, Aco. Nalazim se u tržnom centru Stankom na Banovom brdu, u kancelariji omladinske zadruge Grof. Svake godine na leto mnogi mladi srednjoškolci najčešće traže posao tokom raspusta. Dobar način doći do posla, pogotovo na kratko vreme, je baš omladinska zadruga koja olakšava i omogućuje rad mnogima koji traže posao i da dođu do njega. Sa mnom je danas Slavica Despotović, direktorka omladinske zadruge Grof. Slavice, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakve poslove najčešće traže mladi?
2: Pa kakve poslove? Oni koji su dobro plaćeni, a da puno se nešto ne radi. Uglavnom su to neki poslovi deklarisanja, pakovanja roba, rad u maloprodajnim objektima, pa šta znam, rad u hotelima, recimo je aktualan ovog leta, sobarice, spremačice, pomoćni radnici u kuhinji, rad na recepciji. Vole da rade i u administraciji, ali su mnogo mali, tako da njih ne šaljemo na te poslove. Inače, članovi omladinske zadruge mogu biti lica od 16 do 30 godina starosti. Sada imamo veliki broj učenika koji se prijavljuju da rade i oni uglavnom prihvataju sve poslove. Poslovi su plaćeni od 400 do 600 dinara po satu, s tim što svakako devojke najviše vole da rade poslove hostesa, a muškarci, odnosno momci, vole da rade poslove utovara, istovara robe, koje su jako lepo plaćene. Znači, dnevnica za taj posao ide od 4 do 6 hiljada dinara i isplata ide jako brzo. Imamo i poslove koji se rade na neki duži vremenski period, gde je isplata na 15 ili mesec dana, ali mislim da je za učenike najprihvatljivije ove dnevnice što se rade.
1: Kakve poslove nasuprot tome najčešće odbijaju?
2: Pa poslovi koji su malo plaćeni, znači poslovi gde poslodavac neće platiti više od 371 dinar po neto satu, to je ta minimalna zarada, uglavnom deca nisu zainteresovana za takav vid posla. I to je ono što ili ukoliko su nešto ekstremno teški poslovi ili su poslodavci nekorektni, znači imamo i takvih slučajeva, pa tu deca neće da idu.
1: Šta treba imati na umu pre nego što se neko učlani u omladinsku zadrugu?
2: Treba imati na umu da kad se radi preko omladinske zadruge da postoji apsolutna pravna zaštita svakog omladinca koji je došao kod nas. Svako od njih koji ostavi svoje podatke ovde mora da zna da je apsolutno zaštićen pred poslodavcem. Nema neisplaćenih zarada, nema kašnjenja u isplatama, znači to je ono što je posao omladinske zadruge, da obezbedi da ako je neko radio, dobije svoj novac.
1: Slavice, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Slavicom Despotović, direktorkom omladinske zadruge Grof, o ovoj veoma aktuelnoj temi. Nadam se da će nakon ovog uključenja neko od slušalaca da dobije inspiraciju i potraži posao ako ga već nije našao. Toliko za sada.
0: Upravo tako, hvala Stefane, čuli smo pojedinosti o najtraženijim profilima i zaradama za sezonske poslove. Nastavljamo sa jutarnjim programom.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko. Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Gost Radio Beograda, Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, Igor Simić razgovara o političkoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reči o tome kako žive Srbi južno i severno od Ibra, kakvi su izazovi pred srpskim narodom, imali nade da će biti formirana zajednica srpskih opština. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Danas je širom sveta obeležava Svetski dan veština mladih, ustanovljen sa ciljem da istakne važnost ulaganja u obrazovanje, digitalnu pismenost i lakše uključivanje mladih na tržište rada. Kako danas izgleda proces zapošljavanja iz ugla onih koji tek počinju svoju karijeru, razgovaramo sa našim gošćom. U studiju Radio Beograda 1 je Jasmina Šantić, načelnica Odeljenja za razvoj karijere. Dobro jutro vam želim, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima.
0: Kada se pogleda zvanična evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje, kakvi su trenutni podaci u vezi sa nezaposlenošću?
1: Trenutni podaci su takvi da oni ne odudaraju od nekih trendova poslednjih 5 godina, da kažem, u smislu strukture nezaposlenosti. Danas pričamo o mladima, danas se obeležava jako bitan dan, govorimo o veštinama koje su sve više u fokusu, tako da statistika mladih nezaposlenih kandidata gotovo je ostala nepromenjena u odnosu na nekih 5 godina. Od 333.000 trenutno kandidata na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u junu mesec, 18% je mladih registrovanih u tim podacima. Dakle, oko 60.000 mladih kandidata je na evidenciji širom Srbije. Dakle, možete prosto pretpostaviti da nije isto u svakom centru u Srbiji, u zavisnosti od veličine grada i nekih lokalnih prilika. Tako da beležimo najviše mladih kandidata možda u većim centrima, kao što je Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Novi Pazar takođe. Kad je u pitanju starosna struktura tih kandidata, dakle, to su kandidati do 30 godina,
0: jasno,
1: ali ih najviše u onom rasponu od 25 do 29 godina, nešto manje u rasponu od 20 do 24, a najmanje kandidata, nekih 9.000, imamo u rasponu od 15 do 19 godina. Kad je u pitanju njihova obrazovna struktura, koja jeste bitna, ona je jedno polazište, pričat ćemo danas puno o veštinama koji su, da kažem, pravi izraz da iskažemo njihove kompetencije i potencijal, to su kandidati koji u najvećoj meri imaju završeno srednje obrazovanje. To je neka struktura. Od ukupno 12.000 zaposlenih kandidata sa evidencije Nacionalne službe u junu mesecu, više nešto, 3.500 kandidata se zaposlilo iz ove grupacije.
0: Šta pokazuje praksa, sa kakvim profesionalnim i ličnim dilemama se mladi najčešće suočavaju?
1: Mi se nekako svi sećamo i naših dana u tom periodu, a danas je to postalo teže. Danas imate neke izazove koje su, meni se bar čini da su na nekom ličnom planu intenzivniji. Imate da prosto osoba ima neki psihološki pritisak dodatni, neku krizu identiteta. Ja sam sad učenik ili student, prijomio ovo okruženje, obrazovanje, tu imam puno prijatelja, imam dobre relacije sa profesorima, učim, ta dinamika mi prija. Prosto doživljavaju jednu dozu stresa. Ima pritiska i okruženja. Ja ne znam, mi tako nekako živimo dinamično, posebno da kažem, neka balkanska kultura kaže, evo, završila su deca školu i sad ćemo odmah da radimo. Odmah pitanje okoline, kad ćete da radite, pa tražite posao, tako da to negde...
0: Gotova rešenje.
1: Gotova rešenje i odmah instant rešenje. Evo, danas sam izašla iz obrazovanja, a sutra treba odmah da počnem da radim. Možete zamisliti da taj prelazak nije tako instant, da je to proces i da prosto kandidat treba da prođe neke te barijere, da prosto prevaziđete neke psihološke, eventualne pritiske ako trpi, da bi laganije ušao u proces traženja posla. Druge barijere su ove profesionalne barijere, to je jedan začarani krug gde prvo deca i mladi misle da je glavna prepreka njihovo radno iskustvo, što je nekad možda i bio baš onako broj jedan razlog za njihovo neuključivanje u tržište rada, ali danas zaista imamo jednu promenjenu sliku tržišta rada. Sa jedne strane, poslodavci prolaze ogromne promene, to je ogromna transformacija.
0: Dakle,
1: sve više imamo potrebu da ih brže spojimo, da taj proces job matchinga bude brži. Dakle, poslodavci su snizili kriterijume kad je u pitanju čak i CV. Mnogo poslodavaca i ne traže biografiju, traže motivisane kandidate, traže kandidate koji žele da uče, tako da nekad to radno iskustvo nije relevantno, zavisi od profesije. Mi učimo naše kandidate i savjetujemo da prosto tu barijeru prosto nemaju ako se radi o nekim profesijama. Ako je imaju i ako je takva profesija, mi ih upućujemo na naše programe pripravništva i u saradnji sa poslodavcima obezbeđujemo to prvo iskustvo.
0: Veliki broj mladih nakon završetka formalnog obrazovanja, to ste rekli da nije potpuno siguran kako da razvija karijeru. Kako izgleda taj proces profesionalne orijentacije?
1: Dakle, mi smo, da kažem, javna služba za zapošljavanje, imamo ogroman kredibilitet, postoji tu puno privatnih, da kažem, agencija i donatora koji rade i prosto klubova koji rade slične programe na temu karijernog vođenja i savjetovanja, ali mi imamo jednu široku mrežu, jedan sjajan tim psihologa u gotovo svakoj filijali nacionalne službe, u svakom mestu u Republici Srbiji. Pored toga, mi smo se prilagodili našim mladim kandidatima, ne samo mladim kandidatima, i mi nešto malo starije volimo te formate. Mi imamo sjajan interaktivan vodič za izbor zanimanja koje namenje našim osnovcima. Dakle, osnovci imaju priliku da uđu jedan interaktivan vodič za izbor zanimanja koji je dostupan na našem sajtu, a mogu se raspitati zaista u najbližoj filijali nacionalne službe gdje mogu da pristupe, mogu i preko naših društvenih mreža, gdje oni imaju sjajan set informacija, pre svega upitnika da se samo procene, koji obuhvataju prosto njihova neka profesionalna interesovanja, koje su to oblasti u kojima bi oni želeli da rade, da li je to neka oblast koja je tehnologija, da li je to oblast sa ljudima, da li hoćete raditi sa materijalima, sa stvarima, prosto kakva ste to oblast, prosto osoba. Sa druge strane, oni mogu kroz upitnik, to su kratki upitnici koji su prilagođeni komunikacijski njima, prosto da to bude negde brže, da ne dovede do neke dosade, da kažem, i da ih ugnjavimo tu, koji treba da prepoznaje njihove jake strane, kakve su im veštine razmišljanja, da li su dobri prosto u nekoj prostornoj orijentaciji, kako se snalaze sa brojevima, i ono što najbitnije, oni rade test ličnosti. Test ličnosti treba da pokaže prosto kako razmišljaju o sobstvenom ponašanju, da li su oni timski igrači, da li imaju neku dozu asertivnosti, da li su konfliktni ponekad u nekim situacijama, prosto da li su povučeni i uporni.
0: Komunikacijske veštine.
1: Tako,
0: kažu da su na ceni te ta
1: softka. Pričat ćemo nešto malo kasnije, soft skills definitivno u fokusu, i to je ukras, da kažem, svakoj profesiji. I ono što je bitno, naš vodič sadrži ona bitne podatke koji se odnose na aktualna zanimanja na tržištu rada, da dakle, u okviru tih zanimanja vi imate prostora da nađete koji su uslovi rada kod određenog poslodavca, odnosno kod određenih zanimanja, da li je to rad noću, smenski rad, da li su to fleksibilni oblici rada, kakva je prosto neka timska kultura u tom ambijentu, da li se radi u kancelariji ili ste ipak više na terenu. I ono što je najbitnije, daje se neki okviran opis posla za određena zanimanja. Tu se daje također za svako zanimljivo šta je poželjno negde da kandidat posjeduje od svojih stavova i veština. Ono što je najbitnije, što kandidati i nas roditelji koji treba malo u tom trenutku da se povučemo, naravno odluke donosimo zajedno, ali treba da saslušamo naše dete, imamo vezu na našem vodiču sa relevantnim školama i obrazovnim profilima, tako da vi možete odmah na isto mjesto da vidite koji su to profili, koji su traženi neki bodovi u tom trenutku, smerovi, možete da vidite kakav je ambijent u školi i prosto šta vas negde očekuje u nekom narednom periodu.
0: Pa da, lepo ste to sve umrežili, zato što kažu da takozvana alfa generacija da se znatno razlikuje od drugih. To je generacija koja je rođena u 21. veku, pa ciljevi, motivi i sve znatno drugačije.
1: Jeste, imamo mi neposredan kontakt sa našim psiholozima, ali zaista se pokazalo da je dosta njima motivišuće da uđu u ovakve formate. Evo, ja sam ih sama skoro popunila i prošla kroz to. Verujte mi, bilo mi je mnogo komotnije, a dobila sam jasan ishod koje su mi prosto manjkavosti i koje su neke oblasti da ja treba da malo uložim više truda da nadogradim.
0: Da li su mladi zainteresovani za digitalne veštine kod vas? Verovatno imate i dodatne vidove obrazovanja.
1: Jeste, uvek. Ono što savremeno tržište karakterište jeste i na strani kompanije i poslodavac jeste jedan veliki uticaj digitalizacije, što znači da mi kandidati moramo da se prilagođavamo. Negde mlade osobe imaju više predispozicije i interesovanja da to rade. Mi smo prepoznali značaj i mi od sledeće godine spremamo, osim ovog upitnika za samo procenu mekih veština i profesionalnih interesovanja, bit će nam dostupan i upitnik za samo procenu digitalnih veština, što je jako bitno da se mlada osoba proceni, prosto da vidimo gde smo. možda je to sve super, nema nadogradnje, a ako treba, sam test će ukazati u koju pravcu. Mi u nacionalnoj službi svake godine organizujemo obuke iz te oblasti. Počinjemo od onih bazičnih koji su bazični ulaz. Strani jezik, bazična obuka, informatička ECDV format. Idemo do onih koji su specijalizovane obuke, naročito teritorija Beograda, pošto su vaši slušalici mahom sa teritorije grada Beograda, traže obuke, odnosno procenjujemo zajedno sa drugim akterima i kompanijama da su to obuke tipa za web dizajn i za digitalni marketing. Oni su u fokusu posljednje dve godine.
0: I evo za kraj, kada je reč o dugotrajnoj potrazi za poslom, to može da bude i svojevrsna demotivacija za mlade. Šta savjetujete onima koji su na početku karijere, kako da ostanu proaktivni na samom tržištu rada?
1: Rekli ste, to je ključna reč. To nije ključna reč, proaktivnost nije ključna reč samo za kandidata, to je ključna reč za organizaciju civilnog društva, za školu, za nas instituciju. Ovo je danas jedan lep dan da pričamo svi zajedno, ovo je prilika za dijalog. Posebno kandidati i poslodavci moraju da ostanu proaktivni, da se ne lažemo. Kandidati, posebno mladi koji nema iskustva, ali to opet uz našu podršku, trebaju da mere sitne korake. Dakle, da ne postaju one visoke ciljeve, da im ishod bude samo, eto, zaposlio sam se. Ajde, koliko sam biografija poslao? Moje radno vreme, nekih 8 sati, treba da bude posvećeno cilju, a to je neko traženje posla, jel tako? Ako ovog dana nisam baš poslao puno biografije, ajde da uzmem neki online kurs, da pročitam nešto što će me nadograditi. Pričali smo o veštinama, dakle, poslodavci sve više cene meke veštine, veštine u smislu da se prilagodite, da budete timski igrač i da učite. To je veština budućnosti. Znači da mi naučimo, da moramo da naučimo u svakom minutu, u svakoj sekundi na poslu. To je prosto jedan prelep osjećaj. U svakom kontaktu sa osobom, sa kolegom i u radnom okruženju vi samo učite o sebi i o nekim poslovnim procesima i o svojoj ekspertizi.
0: Da, asertivna komunikacija.
1: Apsolutno asertivna. Mi naše kandidate, posebno mladi, nekad ne voje da budu asertivni. Prosto smatraju da to nije u redu, da je to neki vid bunta ili prosto nepristojnosti, ne, veoma jasno da iskomuniciraju svoj zahtev, ali da ne budu nerealistični, zaista da budu realni, prosto da dobro procene te okolnosti i ambijent kod poslodavca.
0: Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
1: Hvala vama puno na pozivu. Pozdrav.
0: Sa nama je bila Jasmina Šantić, načelnica odeljenja za razvoj karijere.

8:47, slušate Jutro je Radio Beograda 1, sreda je 15. jul, pred nama su pretežno sunčani i topli letnji sati. Trenutne temperature po gradovima pokazuju da je u Beogradu i Novom Sadu 25 stepeni, a u Kragujevcu i Nišu 22 stepena. U nastavku dana očekuje se maksimalnih 34 stepena. Severozapadni vetar biće slab, popodne povremeno umeren.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači i posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š? S crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu sve jedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislava Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će ne laki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika, poručuje predsednik Srbije u objavi na Instagramu. U Kijev je doputovala i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je navela da će tokom poslete najaviti mere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Razgovori u Kijevu biće posvećeni i procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, kao i pripremama te zemlje za predstojeću zimu. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Odesu najmanje 3 osobe su poginule, a 3 su povređene, saopštili su lokalni zvaničnici. Ruska PVO je neutralisala 93 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je tamošnje ministarstvo odbrane. Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne udare na Iran, dok je iranska revolucionarna garda u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile koja je prevozila pomoć za Gazu. U Beogradu se održava međunarodna konferencija koju organizuju Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Neke od tema u Skupštini Srbije biće geopolitički izazovi, međunarodna bezbednost i diplomatija, inovacije i očuvanje istorijskog sećanja. O opasnostima koje donosi zaborav i da li ima nacističkih zločinaca koji su izbjegli ruku pravde, za RTS govori učesnik te konferencije, Efraim Zurov, direktor Jerusalimske kancelarije centra Simon Wiesenthal. Jedan od slučajeva koji je veoma važan u Srbiji, ali i u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, jeste slučaj Dinka Šakića, a upravo je Zurov odigrao ključnu ulogu u njegovom izvođenju pred lice pravde.
1: Naravno, ja sam bio prvi koji uspeo da ubedi argentinske vlasti da dozvole njegovo izručenje. Doveli smo Šakića u Hrvatsku i izveden je pred sud. Ali drago mi je što ste pomenuli Dinka Šakića i reći ću vam zašto. Kad god bi neki novinar razgovarao s njim, on je tvrdio, o čemu vi govorite? Jevreji su upravljali Jasenovcem i vodili logor. To je izvrtanje holokausta i potpuna besmislica. Tada sam odlučio da ostatak svoje karijere posvetim pre svega borbi protiv revizije istorije, odnosno holokausta, što smatram užasnom i odvratnom pojavom, ali nastojanju da što više odgovornih ljudi bude procesuirano i kažnjeno. Smejao se i meni i ljudima koji su bili sa mnom. Šakić je mislio da će mu to proći nekažnjeno. Tvrdnja da su Jevreji upravljali Jasenovcem potpuno je apsurdna. Apsolutno apsurdna. Bio je jednostavno notorni lažov. Jedina srećna okolnost za njega bila je ta što je njegova supruga izbjegla suđenje, koliko znam, zbog zdravstvenih razloga.
0: U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje Nišlijke Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, dok je 16 osoba povređeno. Do nesreće je došlo na magistralnom putu Lipci-Grahov prilikom povratka sa Ostroga. Najteže je povređen 10-godišnji dečak koji se nalazi na lečenju u kliničkom centru Crne Gore. On je i dalje u kritičnom stanju. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu od 21 čas igraće Engleska i Argentina, a prenos je na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras od 20 sati, a u sljedeće mečevi protiv Nemačke, Ukrajine i Slovenije. Vreme pretežno sunčano i toplo, mestimično kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura danas od 31 do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 61%. Pritisak 1001 milibar, slab severoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 prvog programa Radio Beograda koje je uredila Tina Amić. Čitao Aleksandar Božović.

0: Podcast Jutra. U jutarnjem programu u Radio Beograd 1 obeležavamo 176 godina od rođenja Đorđa Vajferta. Pamtimo ga kao pokretača domaće industrije, dugogodišnjeg guvernera Narodne banke, koji je uspešno evakuisao državne zlatne rezerve. Tokom Prvog svetskog rata Vajfertov život obeležio je i nesvakidašnji humanitarni rad, od učešća u konjici i doniranja novca za topove, preko obezbeđivanja 60.000 veknih hleba za siromašne u Beogradu, pa sve do slanja vagona piva vojnicima na frontu. O privredniku, dobrotvoru, kolekcionaru, čiji lik viđamo novčanici od 1000 dinara, razgovaramo sa Miodragom Tomićem, višim kustosom i muzejskim savjetnikom. Dobro jutro vam želimo, hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
1: Zahvaljujem se na pozivu. Evo sada, kao što ste rekli, obeležavamo 176 godina velikog dobrotvora, ali jednog od najznačajnijih industrijalaca, i verujem da ćemo i da će se i narednih 176 godina obeležavati, jer zaista je to bio izuzetan filantrop, i kao što je Svetislav Bata Prelić, autor dokumentarnog filma o Đorđu Vajfertu, ukazao da ne samo treba da ga se sećamo kao jednog od najznačajnijih, možda i najvećih industrijalaca koji su obeležili uspon tadašnje Kneževine Srbije, a i kasnije, nego kao čovjek koji je zaista mnogo toga uradio i zadužio Srbiju. Naime, interesantno, te godine kad je on rođen, a na današnji dan, jel, kako obeležavamo, je i Srbija počela da proslavlja Novu godinu. Tako da je to postalo i zvanično. A on je rođen praktično u tadašnjoj Habsburgskoj monarhiji u Pančevu, i Nemac po rođenju, a Srbin po opredeljenju. Je jednostavno prešao na desnu obalu Dunava i došao u Beograd nakon što je postao srpski državljanin 1873. godine. Dakle, kao što ste naveli, razvio je industriju piva. To je bila prva srpska parna pivara Đorđe Vajfert i imala je značajnu ulogu u industrializaciji zemlje. Danas je to Beogradska industrija piva, BIP, dakle naše pivo. On je bio takođe veoma aktivan u istraživanju rudnih bogatstava Srbije, tako da je otvorio mnoštvo rudnika, ali interesantno da nije imao sreće, pa bez obzira i na njegovo ugledno poreklo i bogatstvo koje je imao, u narodu se govorilo dužan kao Vajfert, jer nije imao mnogo sreće sa tim rudarskim istraživanjem. Međutim, bio uporan i njegovi inženjeri su nastavili da istražuju, i tada u selu područja Bor ispostavilo se da je najbogatije nalazište bakra u Evropi. To je bilo već 1903. godine. Tako da je to postao jedan veliki rudarski grad, a Đorđe Vajfert, konačno najbogatiji čovjek u Srbiji, dobivši nadimak otac srpske rudarske industrije. Dakle, otvorio 11 rudnika, između ostalog i navali rudnik Žive.
0: Pa da, uspeo je da spoji i rudarstvo i bankarstvo i pivarstvo, kao što ste i rekli.
1: Jeste, on je osim toga gradio i puteve, radnička naselja. Pomenuli smo da je bio filantrop veliki. On je prvi uveo da novčano bude nadoknađeno kada su njegovi radnici na bolovanju. Dakle, njegov moto je bio: treba davati da bi se opet steklo. Jednostavno, verovatno čovjek koji nije mnogo mario za novac, nego za dela.
0: Mm-hmm. Iako je dinar uveden i pre njegovog dolaska na čelo Narodne banke, Vajfert je uspeo da uspostavi stabilnost valute, obezbedi zlatnu polugu za papirni novac. Kako je u praksi, ajde da kažemo, tekao proces pridobijanja poverenja građana, trgovaca?
1: Pa, treba reći, to je bilo, ako govorimo o tom vremenu kada treba da bude početak prvog svetskog rata. Dakle, tada je izdata jedna nepopularna novčanica koja se zvala pegavac. Ona je bila nekako pegava, a Beta Vukanović, Babet je naša slikarka koja je naslikala tu novčanicu i ona je bila u stvari ekvivalenta tadašnjim francuskim francima. Imala je istu vrednost i kažem, bila je jako nepopularna i zbog početka Prvog svjetskog rata, ali Weifert se pokazao i u ratovima kao veoma hrabar. On je bio u konjici, odlikovan je kao neko koji uspevao da prenosi na frontu, da prolazi front i da prenosi poruke. Zatim je eto tokom Balkanskog rata 1912. godine odlikovan. Imao je brojne odlikovanja, najveća državna odlikovanja koja su baš su njemu data.
0: Pa pomenuli ste konjicu, upravo mu je to i prva medalja za hrabrost baš u tom konjičkom puku.
1: Jeste, jeste, kako da ne. Onda je, pomenuli se isto, on je 60.000 vekni kupio, ne bi li nahranio tada gladan narod. Zatim je osnovao društvo Stefan Dečanski, to je bila ustanova za obrazovanje i smeštaj gluvih i nagluvih. Zatim je također dao svoj plac da se na njemu osnuje Beogradsko žensko društvo, a interesantno da je pomagao i izgradnju zgrade Srpske akademije nauka. I tako da je dosta toga učinio. Recimo, eto, dao je i novac za izgradnju bolnice u Tiršovoj zajedno sa savetom edimburskih i londonskih dobrotvorki.
0: Da, kod njega je definitivno bilo izuzetno razvijeno to humano shvatanje ili, što bi se u to vreme reklo, čojstvo.
1: Da, tada je očigledno moral najviše poštovan i delima su ljudi pokazivali svoj odnos prema drugima. I verovatno zbog toga danas obeležavamo 176 godina, a verujemo na osnovu svega onoga što je učinio u Srbiji, jel, kao veliki patriota, ćemo i u narednom periodu obeležavati taj dan.
0: Apsolutno, pomenuli ste da je podizao crkve, škole, moderne ambulante u Beogradu i Pančevu. Postoji li neki od objekata koje građani svakodnevno prolaze, a ne znaju da je reč o njegovoj zadužbini?
1: Pa imate, koliko znam, u Beogradskoj ulici njegovu kuću. Mm-hmm. Pomenuli smo Akademiju nauka, bolnicu u Tiršovoj, kuće u Pančevu, porodična
0: Jasno.
1: Kuća, ugledne porodice Weifert. Izvinite, ovde putnika isto se nalazi njegova kuća.
0: Bio je pasionirani kolekcionar, sakupljač antikviteta, što je blisko i vašoj kustoskoj struci. Šta njegova lična zbirka govori o njemu i van možda sveta biznisa? Koje su to specifičnosti?
1: Pa, on je pre svega muzeju grada poklonio skice, likovna dela, stare mape Beograda koje je on nasledio od svog oca Ignjata, a kao veliki kolekcionar, možemo reći poštovalac numizmatike, on je vredno sakupljao, pa je poznato da je i sačuvan taj njegov numizmatički sto gde su se nalazile različite kovanice, dakle antičkog perioda, srednjovekovni novac. Takođe je poklonio i medalje. Nažalost, dosta toga je propalo u tom egzodusu tokom Prvog srpskog rata. Pardon, ja stalno Prvi srpski ustanak, ja sam u tom vremenu često. Dakle, Velikog svetskog rata, Prvog svetskog rata, 1814. kada je došlo do egzodusa Srbije i čitavane Golgote, ali srećom nešto od toga je sačuvano, kao na primjer Miroslavljevo evanđelje.
0: Da, i evo za kraj da čujemo možda neku anegdotu koju biste vi izdvojili, a da je interesantna našim slušalcima.
1: Pa, pravo da vam kažem, nisam, ali evo šta je recimo zanimljivost, da on nije pripadao ni jednoj političkoj partiji, da je u tom smislu bio dovoljno slobodan, a opet posvećen ne političkim, nego možemo reći vrednostima koje upravo ostavljaju nešto iza sebe, a na primjer on je insistirao na tome da se obezbedi sastanak slobodnih zidara 1926. godine i od njega se očekivalo da to ne uradi baš ovde u Beogradu, a on je upravo to ovde u Beogradu radio i ove godine takođe je obeležena stogodišnjica, dakle, tog skupa slobodnih zidara, međunarodnog skupa. I tu su bile poruke mira, tada su Beograd nazvali Lokarno.
0: Sa nama je bio Miodrag Tomić, viši kustos i muzejski savjetnik. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 1.
1: Zahvaljujem.

0: Gost Radio Beograda, Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, Igor Simić razgovara o političkoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reči o tome kako žive Srbi južno i severno od Ibra, kakvi su izazovi pred srpskim narodom, imali nade da će biti formirana zajednica srpskih opština. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
0: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1606. godine rođen je holandski slikar Rembrandt van Rijn. Najčešće je slikao mitološke i biblijske motive kao i portrete. Stvorio je veliki broj bakroreza, crteža i slika izuzetne umetničke vrednosti. Slušamo kako je 1642. godine dočekana čuvena Rembrandtova slika Noćna straža.
7: Pa šta je ovo, ljudi? Samo čelo od celog mene, ostalo je samo čelo. Jer je ovaj ispred mene podigao ruku i zaklonio me. Zašto li mu je kog đavola bila potrebna ta ruka?
8: Zar ne shvatate da ovakvim govorom nanosite neoprostivu uvredu učitelju?
7: Ma ne, moj.
8: Zar ne shvatate da je ovde naslikano vojničko drugarstvo, snaga, herojstvo? A to je važnije od svakog pojedinca. Naslikana je čar.
7: Gospodine Bole, ja shvatam da vi kao učeni gospodina Marina treba tako da govorite. Ali mi dopustite da vam kažem da ima razlike u mišljenjima o tome šta je čast. Zurite preko nečijeg rukava kao idiot. To je čast koje se ja uvek odričem.
6: Na današnji dan 1850. godine u Pančevu je rođen Đorđe Vajfert, guverner Narodne banke i Kraljevine Srbije, industrijalac i filantrop. Posjedovao je bogatu numizmatičku zbirku sa 14.000 eksponata koju je poklonio Beogradskom univerzitetu, dok je muzeju grada Beograda predao kolekciju gravira, karata i slika srpske prestonice. Đorđe Vajfert je preminuo 1937. godine i sahranjen je u svojoj zadužbini Crkvi Svete Ane u Pančevu. 15. jula 1904. godine preminuo je ruski književnik i lekar Anton Pavlović Čehov. U književnosti se prvo predstavio kratkim humoreskama i feljtonima. Kasnije je objavio zbirku novela Šarene priče, a onda i dela Činovnikova smrt, Čovek u futroli, Paviljon broj 6 i mnoga druga. Kao dramski pisac Čehov je ostavio bogat opus. Drame, Galeb, Višnjik, Ujka Vanja, Tri sestre i druge izvode se na mnogim svetskim scenama.
9: Anton Pavlović Čehov, Šilo u džaku.
10: Je li uradio što?
11: Uradio, nego uradio. Došao i sve svršio. Niko pjejke nije uzeo. A, kudi kamo bolje od onog pređašnjeg, da?
10: A, vidim.
11: Da.
12: Kako me lep glas bije.
10: Dobar neki čovek taj. Pa suđin, ha? Nema mane.
11: A, vrlo dobar čovjek, vrlo dobar.
10: Pijanica.
12: Divota. Eto ti sad.
11: Pijanica. I te kakva pijanica.
10: A ti znaš da sam ja?
11: A?
10: Da je on pijanica.
11: Znam, vaše blagorodstvo, sve se zna.
10: A kako ti to znaš?
11: Ono, pravo da vam kažem, ja ga lično video pijanog nisam. Neću da lažem, ali ljudi pričaju.
6: Na današnji dan 1971. godine u Beogradu je preminuo glumac Ljubiša Jovanović. U rodnom Šapcu je počeo amaterski da se bavi glumom 1925. godine, a profesionalno je nastavio u Narodnom kazalištu u Zagrebu. Posle Drugog svetskog rata igrao je na scenama Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Ljubiša Jovanović bio je gost u emisiji Radio Beograda.
13: Talenat je baza Moglo bi se reći da je to i motorna snaga. Ona je zasnovana na tom entuzijazmu koji mora svaki čovjek koji se bavi umetnošću imati tu motornu snagu, to jest entuzijazam ili veliko interesovanje. Tu mora biti i veliko zalaganje. To je znači, treba mnogo rada da bi se postigao taj domet i da bi se dostigla ta dubina stvaralaštva, a to je rad.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
0: Jutarnji program Radio Beograda 1.

0: 9.37, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Slađana Pavković je posle završenih studija filozofije i teških životnih prilika 90. godina u Srbiji otišla u Australiju. Tamo je završila medicinu i postala profesor na tamošnjem fakultetu, specijalizovala se za demenciju i pomoć obolelima od Alzheimerove bolesti. Sa Slađanom Pavković razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.
1: Dr. Slađana Pavković je istraživač u oblasti demencije, 15 godina živi i radi u Australiji. Kako je došlo do toga da vi iz Srbije, iz Beograda, odete u Australiju i sa filozofije odete na medicinu?
2: Da, to je veoma čudan splet okolnosti i ja mogu da kažem da je bio potpuno nepredvidiv. Pa recimo jedno dve godine pre nego što sam otišla, da me neko pitao da li ću ja za dve godine biti negde van ili da li želim, ja to ne bih rekla, jer ja ne mogu da kažem, kao verovatno i svi mi u tim teškim 90-im, ja sam razmišljala o tome i mnogo mojih kolega sa filozofije je otišlo van i kogod je mogao nekako je gledao da ako ništa drugo makar par godina provede negde u inostranstvu i zbog karijere i zbog svega. Ja sam imala dete i bila sam, da kažem, polusamohrana majka i pošto sam živela sa njom, nisam mogla da zamislim kako bih ja sad sa detetom krenula negde, a nemam ni familiju i tako. Tako da sam živela taj, da kažem, težak život kako se žive u tim godinama. Promenila sam valjda jedno 15 stanova, ko zna koliko profesija, iako sam bila filozof, vrlo sam kratko radila u srednjoj školi. Prosto se nije moglo živeti od toga, nije se mogao uzeti neki kredit i kupiti stan. Moji roditelji su živjeli u istočnoj Srbiji i ja sam nekako preživljavala uveliko zahvaljujući svojim prijateljima i toj nekoj energiji koja je iz prijateljstva, iz ljubavi prema detetu i tako postojala. Međutim, eto, pojavio se neko ko je bio prvo kolega, prijatelj, pa onda postoji nešto više od toga i ja sam u jednom momentu trebalo da donesem odluku hoću li tamo, pošto sam imala jedno putujuće pozorište koje je sve loše radilo i nisam mogla da zaradim za sebe gotovo ništa. Ja sam onda to zatvorila i odlučila da se preselim, a onda sa tim je došla i nova profesija. Veoma neobično, jer uopšte nisam razmišljala o novoj profesiji, niti sam znala šta ću tamo da radim. Ja nisam znala engleski u tom momentu. I mislila sam, pošto sam bila u 2010. objavila svoj prvi roman i gotovo napisala svoj drugi roman koji nikad nisam objavila, ja sam mislila da ću ja nastaviti da pišem, da sam se dovoljno naradila i sada se ja udajem i bit ću domaćica i pisaću romane.
1: To znači da ste se vi zapravo udajom odlučili da se preselite u Australiju.
2: Da. Da, moja ćerka nije mogla da pođe sa mnom, nije ni imala veliku želju, ali je za nju vrlo teško bilo to što se odvajamo. Ona je tada tek počela da studira. Australijska vlada inače ne priznaje da je neko vaše dete posle 18. godine, znači ja i nisam nju mogla da povedem sa sobom. Mi smo se eto tako nekako dogovorile da se odvojimo i to je bilo mnogo teško. Ja sam tada mislila da je teško samo za nju, ali i za mene je bilo jako teško. Ja sam svaki dan plakala tih prvih godina. Godinu dana. Iako sam bila srećna, ja nisam bila nesrećna, ali ta tuga i ta rupa u srcu, to je nešto što eto, nisam mogla ni da zamislim da će tako teško biti. I te prve godine sam ja učila engleski i krenula da volontiram u jednom domu za stare. I onda sam tako dobila posao posle dve nedelje volontiranja i to je ono zašto je Australija sjajna, zato što oni kad vide da je neko vredan i da neko radi, onda mu oni daju sve šanse. Ja sam počela da radim bez ikakve njihove kvalifikacije sa osobama sa demencijom i onda su me oni uslovili da u međuvremenu ja upišem neku višu školu, pa sam ja to upisala, pa sam onda fakultet i sve to tako. Ja sam radila i studirala i vrlo sam srećna što sam promenila svoju profesiju.
1: Sada se nalazite u medicini. A kako, taj rad u domu je zapravo bio povod da se vi okrenete baš demenciji kao oblasti?
2: Sad ja ne znam što je bio povod. Ja bih mogla da kažem da nešto što je mene oduvek vuklo. Prvo, ja sam i tokom srednje škole razmišljala o medicini, ali sam se onda zaljubila u filozofiju i otišla na filozofiju. Ja sam počela, znači, da radim kao kreativni terapeut ili kao radni terapeut, da tako kažemo, sa osobama sa demencijom, i to su mi ponudili zato što sam sa njima mogla da radim i sa veoma, da kažem, limitiranim engleskim. Međutim, mene je to sve zanimalo jer moja tetka je imala tu jako ranu demenciju i umrla je sa tom mladom demencijom, i moj deda takođe. Tada je moja majka, već smo malo sumnjali da možda pokazuje prve znake, i onda je to nekako bilo nešto što mene oduvek interesuje, i ja nisam očekivala ću ja završiti fakultet. Ja sam mislila biću radni terapeut, i bilo mi je divno što ću konačno imati profesiju, jer sa filozofijom vi ne znate šta ste. Filozof, pa sad svašta možeš da budeš, a u stvari si ništa. I ovo mi je bilo divno, ja ću imati konačno profesiju. U tom momentu ja nisam ni sanjala da ću ja za tih 10 godina studiranja i doktorirati i objaviti puno članaka i eto, predavati na fakultetu i to sve.
1: Imate iskustvo studiranja u mladosti i studiranja u zrelom periodu. Koja je razlika?
2: Pa za mene je to ogromna razlika, jer to nisu samo studiranja u ranom i kasnom periodu, to su potpuno studiranja u različitim kulturama i u različitim okolnostima i u različitom, da kažem, dobu, ne mom dobu, nego civilizacijskom. Jer ono prvo je bilo studiranje kad mi još uvek nismo koristili ni kompjutere. A ovo poslednje je bilo potpuno online, jer ja sam, pošto sam radila u tome, ja sam, znači, imala tu praksu koja je svakodnevna, i ja sam potpuno mogla da studiram sve online. A i kad sam počela da predajem, ja sam onda sve predavala online. I to je potpuno nešto drugačije, i smatram da je mnogo lakše studiranje na taj način. Meni je bilo lakše, naravno, jer nisam imala malo dete. Ja sam prvi fakultet studirala, postala sam mama na drugoj godini fakulteta, i u 90-im, tako da ne mogu da uporedim ta dva puta.
1: A kad uporedite sada posao koji radite, život koji živite, i nećemo da diramo 90-te, bile su kakve su bile, da li je to ovo sada ono što ste hteli, ono što ste želeli? Da li imate taj osjećaj ispunjenosti, ostvarenosti?
2: Da, imam osjećaj ispunjenosti, samo što ja mislim da nisam od onih osoba koje imaju čvrsto šta to žele. Ja ne znam tačno šta želim, ne znam ni do kraja svog života šta želim, ali sam ja osoba koja mnogo voli da joj se dešavaju promene, da joj se dešavaju nove stvari, i radoznala sam i volim onako da sam u nečem potpuno novom, da onako zagrizem tu pa malo pogledam šta je tu, i u tom smislu se moj život zaista, mislim, privilegija je imati takav život i biti u stanju da eto, studiraš nešto novo u 40-im, pa u 50-im postaneš u tome neki stručnjak, pa odlaziš na konferencije, pa se time baviš, pišeš radove i tako, pa možeš da pomogneš nešto i ovoj Srbiji koja ti zapravo nije baš bila naklonjena u smislu karijere i svega, ali eto, sad ti osjećaš da možeš njoj da budeš naklonjen, i to je stvarno velika stvar.
1: I poslednje pitanje, šta je ono za čim žudite, žalite? Propušteno.
2: Da, žudim za češćim sedenjem u kafejima ili restoranima sa mojom ćerkom. Žudim da idemo zajedno u kupovinu subotom, ili žudim da idemo zajedno na pijacu ponekad. Žudim da mogu svoje prijateljice da vidim češće, i ono što tamo, ja imam divne prijatelje tamo, ali je nemoguće spontano se videti ili pozvati telefonom pa reći, ja sam popodne tu negde, ili možda skokneš, da se, to ne postoji. Sve se dogovara mnogo unapred, sve je to jedan drugačiji život, tako da eto, žudim za tim.
1: Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Nakon vesti u 11 časova u magazinu U ritmu dana, autorka i voditeljka Nikolina Miljković donosi analizu van sudskih rešenja radnih sukoba. Sistem mirnog rešavanja radnih sporova u Srbiji godišnje rastereti pravosuđe za hiljade predmeta i pruža besplatan pristup pravdi, a zahvaljujući ovoj agenciji, rešeno je 24.000 individualnih i 500 kolektivnih konflikata. O projektima sa Bugarskom, evropskim standardima u javnoj upravi, rešenjima za mobing ili neisplaćene zarade, Nikolina razgovara sa direktorom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, doktorom Ivi.

Nicom Lazovićem. Emisija donosi detaljen osvrt na upravo završeni upisni rok na fakultetima Univerzitetu u Beogradu, gde je zabeležen rekordan broj upisanih studenata u poslednje tri godine. Posebnu pažnju privlači podatak da je posle skoro 10 godina Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača popunio sva mesta već u prvom krugu. O tome da li se polako vraća ugled profesiji prosvetnih radnika, sa Nikolinom Miljković govori dekanovo fakulteta, profesor dr. Danimir Mandić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

Točno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Na samitu učestvuju i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije dobila poziv. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. Po dolasku u Kijev, predsjednica Evropske komisije navela da će predstaviti mere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Razgovori u Kijevu bit će, kako kaže, posvećeni i procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, kao i pripremama te zemlje za predstojeću zimu. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Odesu najmanje 3 osobe su poginule, a 3 su povređene, saopštili su lokalni zvaničnici. Ruska protivvazdušna odbrana je neutralizovala 93 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je tamošnje ministarstvo odbrane. Više od 260 ljudi je povređeno u najnovijim američkim napadima na Iran, a najmanje 2 osobe su poginule, poručili su iranski zvaničnici. Prema navodima, američke snage su napale desetine ciljeva u Iranu i ponovo uspostavile pomorsku blokadu iranskih luka. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Sud je pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile koja je prevozila pomoć za Gazu. U Beogradu se održava međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Učesnici će razgovarati o aktuelnim geopolitičkim izazovima, očuvanju istorijskog sećanja, međunarodnoj bezbednosti i diplomatiji, kao i inovacijama i iskustvima Izraela u razvoju start-up ekosistema. Konferencija se održava u Domu Narodne skupštine. Kompanija Expo je pokrenula postupak nabavke za dizajn, proizvodnju i isporuku uniformi namenjenih zaposlenima i volonterima koji će biti angažovani na specijalizovanoj izložbi 2027. u Beogradu. Kako je navedeno iz kompanije Expo, planirano je da bude proizvedeno više od 209.000 odevnih predmeta. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu o 21 čas igraće Engleska i Argentina, a prenos je na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras od 20 sati, a uslijedit će mečevi protiv Nemačke, Ukrajine i Slovenije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, mestimično kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1001 milibar, jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Na talasima ste prvog programa Radio Beograda, sreda 15. jul, pred nama je pretežno sunčani i topao letnji dan. Najnoviji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je u Beogradu trenutno 26 stepeni, u Novom Sadu 27, a u Nišu 25. U nastavku popodneva širom zemlje preovlađivaće vedro nebo uz maksimalne temperature od 30 do 34 stepena, dok u prestonici računamo na 32 stepena Celzijusa uz veoma visoke vrednosti UV zračenja. Ušli smo i u peti sat našeg jutarnjeg programa, otvaramo ga rubrikom Na talasima zdravlja o pravilnoj nezi kože tokom leta, tumačenju zaštitnih faktora na preparatima i promenama koje signaliziraju da je vreme za odlazak lekaru. Razgovaramo sa specijalistom dermatovenerologije, doktorom Olgom Osipovom.

0: na talasima zdravlja, 10 i 13 minuta. Zaštita kože jedna je od tema koje se aktivnije posvetimo tokom vrelih letnjih dana, pre svega zbog zaštite o štetnom UV zračenju. Međutim, to nije samo estetsko, već i zdravstveno pitanje kojim bismo morali da se bavimo svakodnevno. Budući da je koža naš najveći i najizloženiji organ podložan različitim uticajima. Šta konkretno znače brojke na preparatima za zaštitu od sunčevih zraka, da li je kasno da o nezi i zaštiti kože počnemo da brinemo neposredno pred odmor ili u toku istog, kako nam koža, kosa, nokti signaliziraju da u našem organizmu nije sve kako treba. Ovo su samo neka od pitanja na koje odgovara dr. Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije. Čućemo i kako dermatolozi neguju kožu i kakve promene su jasan znak da je neophodno da se javimo stručnom licu.
1: Vreli letnji dani donose visoke temperature, ali i godišnje odmore, pa i mnogo više vremena provodimo na otvorenom prostoru i više smo izloženi štetnim uticajima. Da li je sada kasno da zaštitimo kožu ako to već ne činimo redovno i koja su osnovna pravila zaštite kože tokom leta koja bi trebalo da poštujemo? Ima li neke čarobne kreme koje će nas u potpunosti zaštititi od negativnih uticaja UV zraka?
2: Pa u toku leta uglavnom predlažemo tu zaštitu od UV zračenja. Koža ima tu jako bitnu ulogu. Ove druge stvari koje ste naveli, znači i toplota i zaštita od tlapolate i znojenja isto tako imaju veliki uticaj, ali ono na čemu bi se bazirala danas je više ta zaštita od sunca i UV zračenja. Naravno, UV zračenje može da bude i iz veštačkih izvora, takozvanih solarijuma. Moram da naglasim da se oni uopšte više ne preporučuju. I kroz moju praksu vidim da dobar deo žena i devojaka već je izbacilo to.
1: Koliko može da bude skupa po naše zdravlje i po kožu ta ideja o pripremi u solarijumu u smislu zaštite od sunca?
2: Priprema u solarijum od zaštite od sunca uopšte nema neku konkretnu prednost. Zašto? Zato što mi dobijemo tom pripremom određenu boju, a ta boja je u stvari nastala produkcijom tog melanina koji nas delom štiti od UV zračenja. Međutim, ona između ostalog znači da je došlo do oksidativnog oštećenja u koži. Znači delom i zbog dejstva UV zračenja. Mnogo bolje je da se savjetuje da se koriste sredstva zaštite, znači hemijska sredstva, odnosno ili mineralna u obliku kremova, znači ono što se nanosimo na kožu, i fizička zaštita, da sedimo u hladu, da nosimo odela koja nas štite, šešire. To je ono što se uglavnom savjetuje.
1: Čini se da se svest širi o tome i da je drugačije, značajno drugačije nego ranije, međutim, mlade devojke i dalje žele po cenu tog preplanulog tena da se u solarijumu, malo da kažemo, dorade ili pripreme za leto. Vraćamo se ovoj osnovnoj bazičnoj zaštiti, budući da je jul mesec je, pa leto nam se već zahuktava i prosto ono što nas čeka jeste da se malo više pobrinemo i o svojoj koži. Da li se uopšte danas treba izlagati suncu u tom nekom periodu dana kada je ono zaista, meni se čini zaista nekada da ono prži i u 10 ujutru pa i u 6 uveče, ali koji je to neki period kada zaista uopšte ne bi trebalo, ako govorimo o koži, a i o samima nama, zdravlju u celosti, da budemo na suncu?
2: Pa između

0: 11:04 smo ranije savjetovali da se apsolutno ne izlažemo neki dugi period, znači može to da bude 5, 10, 15 minuta eventualno da bi dobili malo vitamina D prirodnog u koži. A sada znamo da već i od između 10 i 5 popodne, odnosno 17, je indeks dosta visoko. Ono što mogu da kažem slušalcima, da, pošto većina nas ima mobilne telefone pametne, da kad god su nedoumici pogledaju koliki je UV indeks za taj dan. Ako je veći od 3 ili 4, znači već moramo da koristimo kremu u tom nekom periodu. I taj UV indeks, znači, nije bitan samo na moru, bitan je i ovde dok smo u gradu, jer UV zraci prodiru do površine zemlje uglavnom, znači svugde.
1: Recimo da je to jedna od zamki u koju svi upademo, pa se mažemo i mackamo samo kad smo na odmoru. E sad još malo o brojevima. Šta tačno znači faktor u preparatima za zaštitu, odnosno ta brojka? Zašto 30, zašto 50 i zašto je u stvari ipak bolje izabrati taj viši? Da li po samoj logici stvari da viši broj nas više štiti ili ima još nešto?
0: Faktor, odnosno broj koji označava zaštitni faktor, u stvari predstavlja vreme koliko neka koža duže može da izdrži na suncu, a da ne dobije oštećenja od nezaštićene kože. Ljudi koji imaju svetlu put, to vreme je mnogo kraće nego oni koji imaju tamnu put. Faktor 30 znači da nas u principu štiti negde 93% od tog UV zračenja, a faktor 50 97-98%. Ta razlika od 5% izgleda mala, ali ako se mi namažemo faktorom 30, a imamo svetlu kožu i ceo dan budemo na suncu ili budemo više sati, tih 5% je bitno u tome koliko smo apsorbovali UV zračenja. Znači, uglavnom savjetujemo veće faktore, kažem, pogotovo za ljude svetle puti i za decu.
1: To je moje sledeće pitanje. Postoji li razlika u preparatima, odnosno u izboru, za odrasle i za decu?
0: Postoji. Za decu do 6 meseci se uglavnom savjetuju preparati koji sadrže samo mineralne faktore. Znači, to su sitne čestice koje svojim fizičkim svojstvima odbijaju sunčeve, odnosno UV zrake. Već kasnije korišćenje drugih, znači, preparata koji su kombinacija mineralnih zaštitnih faktora, odnosno čestica, i hemijskih faktora je u suštini efikasnije i zato se oni najčešće i kombinuju, jer mnogo bolje mogu da zaštite i od UVA i od UVB zraka. Takođe je bitno da kažemo i koji je to vrsta preparata po, znači, gustini, po kremi. Za decu može da se koriste kreme i emulzije, znači, koje mogu biti malo i masnije. Takođe to može i za stariju kožu koja je suva. A većina mlađih i ljudi koji imaju masnu kožu treba da koriste hidrantne preparate, znači gelove, mogu vodene sprejeve, kojih sad isto ima dosta. Uljani preparati se baš mnogo i ne preporučuju, jer nekada mogu da dovedu do neželjenih reakcija, do zapušenja tih znojnih žlezda i do pojave određenih vrsta bubuljica.
1: Leto će se završiti, onda se vraćamo u svoje habitate, u sredine u kojima obitavamo. Kažite, kad je u stvari dobro početi sa pripremom, odnosno sa mazanjem i zaštitom kože, i kada se taj proces završava? Da li kada više nema sunčevih zraka, one jačine, odnosno tih visokih temperatura, ne moramo da koristimo preparate za zaštitu koji se tiču zaštite od UV zračenja, onda prelazimo na one neke modele svakodnevne brige o koži, ili tako?
0: Da. Za Srbiju, odnosno za Beograd, se savjetuje već od negde 1. aprila da počnu da se koriste preparati kad ste duže vreme na polju, znači preko 15-20 minuta izloženi direktnom suncu, i to sam rekla između 11 i 4 popodne.

0: do kad treba koristiti, otprilike do kraja septembra. Jer to su ti meseci u našem podnemlju kad mi imamo visok indeks UV zraka.
1: Evo, sad znamo šta nam je činiti kad se vratimo sa mora, ali i kako da to na vreme adekvatno uradimo sledeće godine.
0: Znači, možemo da počnemo odmah od aprila meseca i sve do kraja leta. Rekla sam već da možemo i osim ovih preparata u obliku kremova, gelova, da koristimo i zaštitnu odeću. To je isto nešto što je relativno novina od pre nekih 10-15 godina, takozvane surferske majice mogu da se koriste kad idemo na sunce pogotovo, a sad imate odeću koja se pravi sa specijalnim tim dodacima, u stvari određene vrste tkanja koja zadržavaju UV zrake i šeširi.
2: Čuli smo Marijanu Rajačić. Take it home, Phil.

0: Gost Radio Beograda, Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, Igor Simić razgovara o političkoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reči o tome kako žive Srbi južno i severno od Ibra, kakvi su izazovi pred srpskim narodom, imali nade da će biti formirana zajednica srpskih opština. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
1: Vreme za sportske aktuelnosti. Kolega Vlade Radičević razgovara sa mladom srpskom odbojkaškom zvezdom Teodorom Kričković. Vlade, izvoli.
2: Hvala lepo. Dakle, Teodora Kričković je naša gošća, kapitenka reprezentacije do 22 godine, ekipe koja je na minulom šampionatu Evrope u Holandiji osvojila srebrnu medalju, kapiten od pionirskih dana, pa

0: Ovo sve do mlađih seniora. Teodora, hvala što si došla.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala što si daista lep napor napravila, ja to moram da napomenem. Ti si stigla iz Novog Sada Sokolom. Kako ide Sokol? Kako leti Sokol?
1: Kako treba.
0: Kako treba. Za pola sata od Novog Sada do Prokopa. Dobro. To je naša lepa realnost. E, sada prelazimo na odbojku. Rođena Novosađanka, Teodora, kada je krenula u srednju školu, prelazi u Obrenovac, u obrenovački tent i tu boravi do pre godinu ili tako i nešto dana. Sada je u Americi na Indiana univerzitetu i tamo igra odbojku i ono što je možda i bitnije, studira. Teodora, samo 20 godina, a već puno toga preko glave pretureno. Je li se osjećaš možda umorno posle svega malo?
1: Pa, ne bih rekla da se osjećam umorno, ali kao i svaki sportista, to je želja za radom konstantnim. Tako da će Bog još 20 godina.
0: Još 20. Pa dobro. Hajde da krenemo od ovog takmičenja koje je upravo završeno. Prva velika medalja za vašu generaciju. Da. Toliko je puta, je tako, izmakla. Kako se osjećaš ti kao kapiten i kao tehničarka ekipe? Prva tehničarka ekipe posle svega.
1: Pa dugo čekana medalja, mi smo uvek, da li je sreća ili neki nedostatak fokusa, detalja, ali generalno uvek nam je ta neka medalja na evropskim svetskim prvenstvima izmakla svaki put i sad nekako kada dosta nas izlazi iz tih mlađih kategorija i daće Bog ide u seniorsku.
0: Daće Bog.
1: Jednostavno krunisali smo, ajde tako da kažem, neki ciklus mlađih kategorija.
0: U finalu Italijanke dobile sa 3-1.
1: Da.
0: Je li moglo bolje?
1: Moglo je bolje, slažem se, ali nekako mislim da je to u datom trenutku verovatno bio naš maksimum.
0: Maksimum, je li tako?
1: Da.
0: Rekoh, ti si Novosađanka rođena i sada taj prelaz u Obrenovac se nekih koliko 14-15 godina. Da. Kakav je to šok bio? Tražila se gimnazija, je tako, na Google mape. kako je sve to izgledalo za mladu devojčicu praktično?
1: Pa, mnogo mi je drago bilo, pošto sam imala tri cimerke i sa njima sam prolazila taj neki proces navikavanja na novu sredinu i sve to, i baš smo uspele nekako da se podržavamo međusobno na tom nekom aspektu. Jednostavno, moraš, sam si, i nekako počinješ da ih gledaš kao porodicu posle toga i baš smo se zbližile, tako da to mi je dosta pomoglo.
0: I za tih nekoliko godina bilo je ovako lepih uspeha i sa tentom. Osvojili ste kup, čini mi se, tako?
1: Kup, super kup, liga nam je izmakla. Te godine kad sam ja bila u seniorskoj ekipi, prošle godine, tad sam bila skroz sa seniorskom ekipom, ovako sam letela sa mlađih kategorija u seniorskoj ekipu kad je bilo potrebno, ali jeste, dobre sezone su i za tento generalno.
0: Otkud Teodora u Americi? Posle svega znamo da tvoje vršnjakinje i malo starije, malo mlađe sreću traže, ne znam, u Turskoj, u Italiji, kada prerastu klube u Srbiji, a ti si se odlučila za Ameriku. Amerika, zemlja velika, je li tako?
1: Pa.
0: I veliki izazov.
1: Pa slažem se, jednostavno sam nekog mišljenja da u životu uvek treba da imaš plan B. Jednostavno, sportski život je takav da u dve sekunde sve može da se okrene na opačke i jednostavno moraš da imaš backup opciju.
0: Šta znači plan B? Ti si student psihologije, da. Prva godina iza tebe, pre tobom još tri, dakle sa 23 godine bit ćeš diplomirani da. Psiholog, moćeš da lečeš mnoge, uključujući i nas ovde. Ali, da li je sada odbojka u prvom planu ili psihologija?
1: Pa, iskreno, odbojka definitivno i dalje je u prvom planu, ali nekako u Americi je 50-50 uvek. Jednostavno, takva je organizacija da ti moraš da stigneš sve i da ne postoji prostora za neki peh koji ćeš ti da napraviš, što bi, na primjer, ovde na fakultetu u Srbiji mogla da stagniram, jer u Americi je princip kao srpska srednja škola, u principu da radiš kontrolni koji moraš da se pojaviš i da uradiš, i onda na kraju uradiš sve kolektivno, celo gradivo, jednostavno se tako nastavlja, znači kao najnormalniji predmeti u srednjoj školi.
0: A kakav je život u Indijani? Sama si tamo?
1: Jesam, da, iskreno, bilo je baš teško da se naviknem na ljude, jer kultura je dosta različita. Ali evo, godinu dana, ne žalim se, dobro je, tako da...
0: Naših nema puno, kada kažem naših, mislim ljudi sa ovih srpskih, balkanskih prostora generalno.
1: Pa dosta devojaka s kojima sam sad osvojila ovu srebrnu medalju, ja mislim da je nas 5-6 u Americi.
0: Uh-huh.
1: Sve smo raštrkane po Americi, ali kod mene na fakultetu, eto,
0: Sonja,
1: nema.
0: Da, Sonja Danilović, Jovan Antić, Simona Mateska, tako,
1: da.
0: Od igračica. I kako izgleda sistem takmičenja u Americi? Koliko se trenira, koliko se utakmice igra? Je li bolje nego u Europi, po tvojom mišljenju? I kakav oni pristup? Oni su odbojkaška nacija, i ženska i muška.
1: Pa oni su radnici. Ja sam isto mišljenja da neki nedostatak talenta može se nadomesti radom. I jednostavno oni su nekako ubacete u mašinu i ti moraš da radiš ono što ti se kaže, radiš na sebi. To je prva i osnovna stvar zbog koje sam ja otišla tamo, jednostavno radiš na sebi. Sa 23 godine da imaš diplomu, da ne stagniraš sportski, je dosta veliki benefit koji možeš da ostvariš kao mlada osoba. Ali eto, mislim, drago mi je što sam otišla.
0: Drago ti je što si otišla, ali ćeš se vratiti. Tvoju budućnost vezuješ za srpsku reprezentaciju. Imaš želje čak i u Ameriku da odeš 2028. Siguran sam kao član reprezentacije. Ne sumnjamo da će odbojkašice biti deo olimpijskih igara. Ali zanimljivo je da nam kažeš kako si ti u stvari počela da se baviš odbojkom. Odbojka je zaštitni znak Novog Sada. Uvek nekako zaboravimo te prve korake, prve trenere, a ti prvi treneri su u stvari najzaslužniji što smo mi tu gde jesmo sada posle toliko godina.
1: Slažem se, pa ja sam počela treniram odbojku recimo 2014. ili 15. prvo i trenirala sam godinu dana i meni se to nije svidalo uopšte.
0: Uopšte?
1: Ja sam otišla da treniram atletiku i posle toga sam došla i rekla, a da se ja vratim na odbojku, i otišla sam u SK Vole u Novom Sadu. Tamo mi je trener bio Dragan Stojić. I eto, odatle se stvorila ta neka želja, kad sam shvatila da mogu, što ne bi otišla do kraja.
0: I ti si u stvari primjer da kada čovjek zna šta hoće, da to i ostvari, da su putevi razni, ali da je jedan samo pravi, a to znači mnogo rada, mnogo talenta naravno, i mnogo strpljenja. Jer i ti sada imaš i u reprezentaciji koleginice koje su starije duplo i više, da, baš na tvom mestu, iskusnije, ali ti si tu i imaš jasnu viziju šta želiš od života, od karijere. Čak i posle aktivne igračke karijere kao psiholog, sutra možda trener, da se baviš i trenerskim poslom, jer i to voliš.
1: Pa odbojka mi je nekako ljubav, evo 10 godina i ne popušta me uopšte. Tako da vidjet ćemo, čudni su putevi.
0: Želiš da budeš i reprezentativka u A selekciji, a kasnije i da ostaneš u odbojci?
1: Da će Bog.
0: Kao psiholog i kao trener?
1: Vidjet ćemo kako me, gde me put nanese i kako
0: put nanese.
1: Da.
0: Kako izgleda trenutno tvoj plan A, odnosno šta se radi trenutno, kada se vraćaš u Ameriku, jesu li oni fleksibilni možda kada je reč o tim nekim raspustima, imaju, jel su čestitali srebro iz Haga?
1: Jesu, gledali su svi to finale, slali su mi svi slike, gledamo, navijamo, a u Americi razlika 6 sati, pa su ustali rano ujutro da gledaju. Baš mi onako bilo milo da vidim da cela ekipa sedi i gleda u TV i svi skaču. Baš mi onako, ne znam, prirasli su mi srcu mnogo, a nisam očekivala da nešto tako, ne mogu kažem neka ishitrena odluka, ali odluka koja nikad nije bila plan A, lupam pre 2 godine, je postala plan A i hvala Bogu da je taj plan A upalio i da je dobro.
0: Ono što je zanimljivo, ti imaš i mlađu sestru koja se bavi odbojkom. A kako su vaši najbliži reagovali na tvoju odluku da odeš u Ameriku? Eto, dete ide preko okeana, i koliko ta podrška roditelja i u najranijem periodu karijere znači? Koliko roditelji mogu i da upropaste decu, dobro, u tom slučaju nisu, ali nekim svojim ambicijama koje možda i nisu realne? sada sa te psihološke strane, igračke?
1: Pa moji roditelji su uvek bili u nekom, hajde tako da kažem, hoću sve da dam što mogu da moje dete bude srećno. I to je jedina stvar koja je važna sada, da sam ja tu odbojku nastavila nešto malo i da sam prestala, ni nema tu ljutiš, jednostavno oblikovali su me tako da verujem da je sreća nešto što je jedna od najbitnijih stvari i jednostavno vide da me odbojka ispunjava i moraju u nekom momentu da me puste, što bi se reklo, tako da mnogo mi je drago što su to uradili.
0: Je se sekiraju zbog Amerike, mislim, kako živiš, šta radiš?
1: Zapravo ne toliko, verovatno su pretrnuli prvih 3-4 meseca ili i te kad sam išla, ali sad mislim da je okej. Okay. Bili su oni svi u Americi na 10 dana kad sam ja bila prošlo leto. Da.
0: I za kraj razgovora sa Teodorom Kričković, već smo negde i napomenuli šta je tvoj cilj. Cilj je dakle biti A reprezentativac i rekla si u nekom neformalnom razgovoru kada sam ja pomenuo posle Los Angeles, ti si rekla zašto ne i Los Angeles. Dakle, to je to za 2 godine. Koliko je to sve realno i može li naša ženska odbojka po tvojom mišljenju da se vrati? Eto, bili smo osvajači olimpijskih medalja. Možemo li da se vratimo sada na pobedničko postolje?
1: Pa ja sam mišljenja da sigurno možemo, jer ova smena generacija, mlađe devojke, baš onako izgleda osveženo i ja se nadam da će to sada da se jednostavno samo tempira i diže forma za taj Los Angeles, a ja ću da radim i da uradim sve u mojoj moći da se ja pojavim na tom rosteru.
0: Želimo ti da te zdravlje pre svega posluži, kada kažem posluži povrede za obiđu, i to je mnogo bitno u karijeri jednog sportiste, da istraješ u svojim odbojkaško-školskim ambicijama i da te gledamo kao kapitenku A reprezentacije, ako ne do Los Angelesa, onda posle Los Angelesa, i ti si najbolji primer. Ponovit ću još jednom, kada sportista želi, kada ima jasan plan, kada ima podršku neposredne okoline pa i šire zajednice, da onda ništa nije nedostižno.
1: A što bi u Americi rekli, supportive sistem je najbitnija stvar koju neko može da ima iza sebe i hvala Bogu da su ljudi koji stoje iza mene stvarno uvek u maksimalnom podržavanju i to mi je mnogo drago.
0: Hvala Teodori Kričković, dakle poštovani slušalci, svi vi koji nas budete pratili i na društvenim mrežama, imat ćete jedan utisak više posle ovog razgovora. Kada je reč o sportu, naravno večeras drugo polufinale mundijala, igraće Argentina i Engleska, prvi finalista Španija. Španci su sinoć pobedili Francusku sa 2-0. Još jednom, Teodora, srećan put u Ameriku.
1: Hvala puno.
2: Kolega Dejan Nikolić razgovarao je sa mladom srpskom odbojkaškom zvezdom Teodorom Kričković, koja uspešno gradi karijeru u Sjedinjenim Državama.

0: Post jutra.
1: Naša gošća ovog jutra uspješno dokazuje da učenje stranih jezika može biti prirodno, zabavno i potpuno oslobođeno treme od grešaka kroz jedinstven koncept učenja u slikama i interaktivne edukativne karte. Ona već godinama pomaže najmlađima da sa lakoćom progovore engleski i nemački jezik. O tome kako vizualni podsticaji i igra menjaju tradicionalni pristup nastavi i šta nam novo donose njena poslednje izdanja, razgovaramo sa edukatorkom i autorkom Mirjanom Milinić. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 1.
2: Hvala vama na pozivu, drago mi je da budem opet kod vas.
1: Eto, imamo priliku za slušaoce da opisno im pokažemo neke stvari, a gledaoci na YouTube-u će imati priliku i da vide. Vaš pristup se u velikoj meri oslanja na princip učenja u slikama.
2: Tako je. Ja mislim da vizualno učenje nije zapravo ništa novo. Znači, ako se vratimo i na same početke učenja, jedino što čovjek ne može da radi je da ne uči, jel tako? Pa i u nekoj praistoriji čovjek je učio vizualno najčešće. Morali smo da prepoznamo trag neke opasne životinje ili da li je ovo jestiva biljka, da li ćemo se spasti ukoliko nešto uradimo jer smo dobro prepoznali. Tako da ja mislim da vizualno učenje nije ništa novo.
1: Deo naše biološke
2: sudbine. Tako je, negde najprirodnije, to ste lepo rekli u najavi, ali kad smo se čuli telefonom, dosta sam razmišljala onome što ste rekli o tom fenomenu vizualnog učenja i onda sam zaista razmišljala o toj reči juče, zašto je to danas postao fenomen? Pa možda baš zato što nam je vizualno učenje potrebnije nego ikada, a zapravo se samo vraćamo najprirodnijem načinu učenja, al tako? I mislim da vizualno učenje uopšte nije ograničeno na oblasti. I tako sad kad se kaže da i strani jezik može da se nauči vizualno, a obično šta se kaže? Al tako, pa moraš da odeš u tu zemlju ili 2-3 mjeseca ili slušaš ili sada dovoljno je da imaš AI tutora. Okej, sve to pomaže. Ali zašto vizualno? Vraćam se na to. Neko kaže da je danas deci mnogo lakše da nauče jezik. Ja kao neko ko 20 godina prati i mlade generacije, ali podjednako radim i sa starijom populacijom, vidim koliko je danas i teže i lakše učiti u isti mah. Zato što je s jedne strane lakše, imamo pristup informacijama, što ranije nije bio slučaj, baš tako, na klik.
1: Jeste.
2: Ali je ujedno to i otežavajuća okolnost, pa zato što smo pretrpani. Znači, nekad je problem.

0: problem bio nedostatak informacija, a sada je problem višak informacija.
1: Entropija, što bi se reklo, jeste.
0: I šta uraditi s tim viškom informacija? E, upravo tu, ja mislim da vizualno učenje zaista najviše pomaže. Jer onda mi sa tom hrpom informacija ne znamo šta ćemo. Treba ih obraditi, treba ih klasifikovati. A mozak pamti najbolje nešto što mu objasnimo i što mu nacrtamo. Ali tako? Pa u srpskom jeziku imamo onaj izraz kad se neko buni da ne razume nešto, mi mu kažemo, hoćeš da ti nacrtam? Ali tako? Da. Žargonski rečeno. Tako da, mislim da nam je vizualno učenje zaista potrebnije nego ikad i ono što naglašavam je da nema ograničenja. Znači, hoćemo da se pozabavimo greškama, to je prvi naslov koji ste i pomenuli, koji je izašao i koji je zaista nastao u učionici. Svako misli da ima tendenciju ka nekim originalnim greškama. Verujte, ja u učionici svakodnevno slušam identične greške. I tako je i nastala kolekcija Deal with your mistakes 1 i 2. A da nije bilo korone, to nikad ne bi ni ugledalo svetlo dana, jer sam onda malo sela i to sve nacrtala van svoje učionice. Ali tako i sada se to uspešno koristi u mnogim školama.
1: Zrnce kartice je nešto što je najnovije, to je namenjeno deci kog uzrasta, od 3 do 5.
0: Evo, to je od 3 do 5 godine, tako je. To je čitava jedna kolekcija edukativnih kartica, malo su većeg formata kao što vidite. I onda također grupišemo najrazličitije, kroz najrazličitije kategorije. Da li su to pozdravi, evo bojama je sve to lepo prikazano, znači ovde su jednostavnije ilustracije, ali je suština da se dete zabavi i da vizualno može to da poveže. Znate, treba biti obazriv u toj rečenici da se uči kroz igru, da se uči, pa uči se i kroz igru, ali ne samo kroz igru, al tako, nego jasno, kroz radoznalost, kroz tako prosto.
1: Kako je da pretpostavljam da deca imaju tu vrstu entuzijazma za i to na kraju ispadne sve lepo strukturirano, što ste rekli, jeste igra, ali
0: tako je. Znači, evo ovako, te greške su negde namenjene onima koji već dovoljno znaju da bi pravili te greške, al tako. Evo, posle ćemo da vidimo i da li ste vi zapamtili, ovo sam namerno stavila ovde da stoji, al tako, ne treba ga zalivati, vrlo je efikasno, ali stoji tu i našu pažnju odvlači pomalo. Zašto? To su neke tipične greške, evo, to ćemo kasnije. Hoćemo onda malo da obogatimo rečnik. A zašto moramo da obogatimo rečnik? Pa reč je misao. Bez reči ne možemo da mislimo. A opet, zašto slika? Pa slika nam otvara neko razumevanje. Znate, i u engleskom se kaže I see, a u stvari u značenju razumem te. Da, i mi kažemo da vidim, a u stvari značenje je shvatam, što znači da pomažemo našem mozgu da nešto vidi da bi razumeo. Vrlo jednostavno.
1: Pa jeste, mnoge te opisne rečenice su zapravo slikovne.
0: Tako je. I naš mozak to voli i onda kada želimo da opišemo svet, šta je zadatak jezika? Pa da opiše svet u najvernijem mogućem smislu. I sada, ako vi imate vokabular, evo da uzmemo pridev dobro, vi ćete samo moći da koristite ovo je dobro ili ovo nije dobro. Ali to tako sužava realnost. Znači, negde mislim da mi ograničavamo svoje razmišljanje o svetu ukoliko imamo taj ograničen vokabular. Znate, jer onda gubimo te nijanse. Znači, reči su nam potrebne kao alat neki za razmišljanje, kao nešto čime ćemo da nijansiramo ovaj prelepi svet.
1: I s obzirom da ste pomenuli dve decenije bogatog rada, kako deca u tom procesu, kakve su reakcije dece? I rekli ste, to ima od 3 do 5 i posle verovatno radite i sa malo starijim.
0: Da, ja uglavnom radim sa starijima. Ovo je bio zahtev moje izdavačke kuće da napravimo tako nešto za najmlađi uzrast. Mislim da se u svakom dobu može podjednako dobro učiti. Sve je volja. Znate, to stoji na ulazu u moju školu. Ali isto tako opasno nekom davati lažnu nadu. Reći mu da će naučiti nešto za 2 meseca ili tome slično.
1: Nema instant rešenja.
0: Tako je. Znači, ja bih sada malo proširila priču ne nužno na učenje stranih jezika, nego više zaista na način razmišljanja. Ja bih 3 sata mogla da govorim o tome koliko su se deca promenila, opet ne svojom krivicom, ali zaista ponašanje učionice je potpuno drugačije od toga da oni nemaju instinktivno više taj poriv da čim ja nešto napišem na tabli, a dosta i crtam i pišem, da to nekako ide paralelno Znate, ja se okrenem ranije, recimo eto pre korone, ali nije samo korona naravno zaslužna za to. Ja se okrenem, deca već završavaju to što sam ja napisala na tabli. A sada, ja ovako, niti je otvorena sveska, olovka se retko ponese i kažu, sve to

0: To da prepišemo. A na tabli je recimo pet reči i jedan neki crtež.
1: Da, to je zanimljivo kako uočavate te razlike na samo nekoliko godina. To je fascinantno.
0: Tako je. To je nešto što se dešava u učionici. I takođe i ranije su deca izbjegavala da pišu sastave, na primjer. Međutim, sada oni kažu, ne znam kako da počnem, ne znam. A ne znam kako ni da razradi, ne znam kako ni da završi. Tu su nam potrebne reči kao alat za razmišljanje. Moramo da to klasifikujemo. I zato ako hoćemo da učimo logiku, evo kartica, na primjer. Car i wheel. Pa zašto? Pa to je deo nečega, ali tako? I onda to koriste i logoped i može se koristiti i za srpski, naravno. Pa zašto je ovo par? To može da se posmatra na vrlo različite načine.
1: Da, možete da opišete, pošto i slušalci.
0: Da, tako je, tako je.
1: Jeste.
0: Da li je plava borovnica?
1: Pomenuli ste radnika i alatku
0: lopatu,
1: koji lopatu
0: je.
1: Jeste.
0: Tako je, pa onda pitanje zašto? Znači, to su neke najprostije logičke stvari, ali koje nam omogućavaju da povežemo to, da mislimo, a šta nam je krajnji cilj? Pa da upamtimo. O tako?
1: I to je zaista fenomenalna metodologija, zato što prosto na neki način terate dete da razmišlja, tako ne je. Samo da ima gotove fragmentarne stvari koje se ne povezuju često.
0: Tako
1: zaista
0: je.
1: Divno.
0: Onda hoćemo greškama da se zabavimo, hajmo da ih nacrtamo. Ne morate biti Picasso, da se razumemo. Nisam ni ja, i ja to čikaglišom ili ne znam, posle sam našla divnu ilustratorku Maju Stojanović iz Čačka. I pazite, taj najprostiji crtež samo stoji tu. Vi obraćate pažnju na njega, vaš mozak čak ne mora ni da se mnogo bavi time, vi ćete, evo možemo i sa vama da napravimo test na kraju ovog razgovora, već se sećati, a možda i sutra, šta je to bilo na ovim karticama, to su tipične greške koje nastaju usled uticaja maternjeg jezika, na primjer. Znači imamo greške, evo vizuelno. Hoćemo logičko razmišljanje, evo vizuelno. Hoćemo malo idiomima da obogatimo rečnik. Pa zašto ne bismo to nacrtali? Evo cherry on top, pa to je neka, znači višnjica na torti, jel tako? Pa ako je neko različit, kao nebo i zemlja, like chalk and cheese, pa evo nacrtano, vrlo jednostavno. Važno je da ti crteži budu jednostavni. Evo ga, pametnjaković, pa smart cookie. Mix apples and oranges, ne znam koliko se vidi. Pa, ali tako, ništa komplikovano. Ali to ostaje, verujte. Znači, emocija, priča, logika i to kad sve čovek ovako pogleda, pa nam je dato da tako učimo. A ne sad da memorišemo spisak nekih činjenica. Pa...
1: Da, jeste doista prirodno što vi kažete. Samo da pomenemo i to, ova metodologija i na nemački jezik, je li tako, engleski i nemački?
0: To je sada krenulo, nemački, izašle su identične kartice, ovima učimo engleski, učimo nemački, takođe za 3 do 5 godina. Ideja je bila u stvari da se pokrije malo naša dijaspora u Nemačkoj, meni je nemački drugi jezik, ali naravno bavim se više engleskim. I ovako pokazala bih i nešto što možda ne pada ljudima na pamet ovako kad se kaže gramatika. Evo i vi govorite engleski, pretpostavljam. Aha. Evo ovako. Aha. To je jedna vizualna gramatika. Mogu da se pohvalim da je sada poster i u matematičkoj gimnaziji i u filološkoj gimnaziji. Znači, evo, na ovom posteru su... vremena, jer svi kažu ona vremena iz engleskog, ne znam šta će sa njima. Kuća kao nešto stabilno, kao simbol za present simple, a oblak opet kao nešto continuous, ko govori engleski zna o čemu govorim. I onda samo evo, vidi se ovde ova kuća. I verujte, posle dovoljno da ja sa đacima govorim da, ali ovo je u trenutku, ovo je oblak, zaboravio si vozača, kamion vuče ovu prikolicu, ing, znači tako, prosto volim jezik simbola i mislim da to odlično radi posao i eto i nešto suvoparno kao što je gramatika može i tekako da bude vizuelno i zanimljivo.
1: Hvala vam mnogo, taj simbolički registar je deo naše svakodnevice. Hvala vam lepo što ste odvojili svoje vreme za Radio Beograd.
0: Nema na čemu i drugi put.
1: Prijatno.

7 časova 58, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg programa i za tehničke realizacije našeg programa ove srede stoji tim u režiji. Realizaciju potpisuju tonski majstori Igor Živković i Ognjen Škrbović u saradnji sa producentkinjama Bojana Tufekčić i Sofijom Mušicki. Letnji zvučni ambijent oblikovala je Katarina Tošić, dok je emisiju redio Igor Obračević. Hvala na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1.

11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev na samit Jugoistočna Evropa, Ukrajina, na kojem učestvuju i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. O značaju otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu u Madridu su razgovarali ministar za evropske integracije Nemanja Starović i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Španije zadužen za Evropsku uniju Fernando San Pedro. Starović je zahvalio Španiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. San Pedro je naglasio da Španija ostaje čvrsto pri svojim stavovima i Kosovo i Metohiju tretira isključivo kao deo Srbije. Sjedinjene Američke Države i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, poručio je potpredsjednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak na međunarodnoj konferenciji u Beogradu. On je rekao da je u složenim geopolitičkim okolnostima izgradnja stabilnih odnosa, zasnovanih na poverenju, važna za međunarodno pozicioniranje Srbije i njeno povezivanje sa globalnim partnerima. U američkom napadu na vojni objekat u Bampuru poginulo je 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske. Prema navodima iranskih vlasti, zahvaljujući merama odbrane, sprečene su veće žrtve. Američka strana za sada nije objavila detalje, niti je potvrdila da je odgovorna za taj napad. Evropski berzanski indeksi danas su u padu, a nafta Brent se prodaje za skoro $86 po barelu, pošto je

0: Prvi talas napada Sjedinjenih Američkih Država na Iran zabrinuo investitore koji se pribojavaju dalje eskalacije sukoba na Bliskom istoku. U ruskim napadima vođenim avionskim bombama na područje ukrajinske Sumske oblasti najmanje tri osobe su poginule, a sedam ih je povređeno, saopšteno je iz regionalne vojne uprave. Ruska protivvazdušna odbrana je neutralisala 93 ukrajinske bespilotne letelice, navode iz Moskve. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo, koji zavisi od potrošnje, obračunavati u toku grejne sezone. Prema njegovim rečima, od 60 sistema daljinskog grejanja u Srbiji, njih 18 već u potpunosti primenjuje naplatu po potrošnji, dok je cilj da do kraja godine taj model obuhvati oko 70% korisnika. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu od 21 čas igraće Engleska i Argentina uz prenos na prvom programu naše televizije. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras od 20 sati. Vreme pretežno sunčano i toplo, mestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1001 milibar, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati 5 minuta, dobar dan i dobrodošli. Ovo je vaš i naš Radio Beograd 1, počinjemo još jedan ritam dana. Na polovini smo ove radne sedmice, vreme, reklo bi se, idealno za put ako se spremate. I što se tiče vremenskih prilika, dakle danas nije vruće, 27 trenutno najviša izmerena, danas za 33, a na granicama je takođe za sada čisto, tako da ukoliko ste se negde zaputili, srećan put, pazite se, na vreme ćete stići, na 2 sata pravite pauzu i ne sumnjam da ćete uživati u vašem odmoru. A šta smo vam za danas pripremili? 24.000 individualnih i 500 kolektivnih sporova rešeno je van suda u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. U goste nam dolazi direktor agencije Ivica Lazović. Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača u prvom upisnom roku popunio sve kvote prvi put posle 10 godina. Da li to znači da se menja svest i vraća dostojanstvo obrazovanju učiteljima i nastavnicima? Razgovaramo sa dekanom. U današnjoj emisiji pričamo i o početcima organizovanog turizma u Srbiji. Samo ću vam dati naznaku, počeo je pre 158 godina. Kada prestajemo da se igramo lutkama, pitanje je kojim se bavi naša dečija redakcija. Sa vama do 14. sati Nataša Mančić, Igor Živković, Teodora Obračević, ja sam Nikolina Miljković. Uskoro počinjemo, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Mirno rešavanje radnih sporova u Srbiji više nije samo alternativa sudstvu, već sistem koji godišnje rastereti pravosuđe za hiljade predmeta i pruža besplatan pristup pravdi. O novim prekograničnim projektima sa Bugarskom, evropskim standardima u javnoj upravi, ali i sa konkretnim rešenjima za probleme poput mobinga ili neisplaćenih zarada, razgovaram sa mojim gostom, to je direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dr. Ivica Lazović. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Uvek je zadovoljstvo gostovati na Radio Beogradu, ma koliko mi danas preferirali različite vrste medija, nekako je radio sve prisutan i standardan, i kad napravimo statistiku, čini mi se da najviše vremena provedemo slušajući radio.
0: Da, i nadam se da će naši slušalci danas dobiti neku ideju lepu da se malo rasterete ukoliko imaju neki problem. Ali hajde da krenemo od najvažnijih stvari koje se dešavaju u vašoj agenciji. Nedavno je pokrenut prvi prekogranični projekat u ovoj oblasti, dakle mirnog rešavanja radnih sporova, i to u saradnji sa Bugarskom. Šta taj projekat donosi i u kojoj meri naša rešenja mogu da budu prihvatljivo u regionu?
1: Tako je, mi na Balkanu imamo, što se vrlo malo zna, jako dobro razvijenu mrežu agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Između ostalog, Republika Srbija i Bugarska imaju dva različita tela koja jako dobro rade posao po mišljenjima privrede i u jednom i u drugom kraju, drugom delu Balkana, ali s druge strane ne poznajemo se previše međusobno, a privreda ne poznaje granice i sarađuje, i upravo zato ovaj IPA projekat služi da

0: približi ovaj institut građanima. Evropska unija je prepoznala značaj ovih mehanizama i on će biti skoncentrisan prvenstveno na podršku privredi, privrednim komorama, privrednicima sa jedne i druge strane granice, socijalnim partnerima, sindikatima, poslodavcima, privrednim komorama u obe zemlje. Dakle, imaćemo komponentu koja će da podrži privredu, imaćemo komponentu koja će da podrži građane, imaćemo u lokalnim samoupravama infopultove u Nišu, Zaječaru, Pirotu, Dimitrovgradu sa srpske strane, takođe u Sofiji i u bugarskim gradovima sa njihove strane. Imaćemo kroz infopultove mogućnosti elektronskog pristupa ovim mehanizmima, ali ne samo rešavanje sporova, već i posticanje socijalnog dijaloga, razgovora, pregovora između sindikata i poslodavaca i komparativnu analizu zakonodavstva jedne druge strane, jer su propisi i slični i različiti. Napravit ćemo, da kažem, jednu vrstu paket sažimanja svih različitih ovih i sličnosti u obe, da kažem, države, i na taj način približiti ceo institut građanima, ali podići i vidljivost, podići osposobljenost naših posrednika, miritelja, arbitara u Bugarskoj, u Srbiji, međusobno upoznavanje, razmenu iskustava, dobrih praksi. Dakle, dve naredne godine prestoji nam unutar IPA evropskog projekta kroz bespovratna sredstva Evropske unije jedna bliža saradnja, jedno bliže upoznavanje i podizanje i razvijanje ovog instituta u regionu. Dakle, to je jedan, da kažem, zajednički projekat koji ima za cilj približavanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova građanima i Republike Srbije i Bugarske, ali pre svega i privredi, poslodavcima, sindikatima, razvoj socijalnog dijaloga. Dakle, jedna onako drugačija priča u odnosu na većinu tih IPA projekata koji su pre svega bili infrastrukturni do sada. Mi smo prvi takav projekat soft varijanta koja ima za cilj podizanje veština, podizanje približavanja instituta.
1: Vi ste malo pre ove Bugarske negde proletos, čini mi se, potpisali sporazum o saradnji sa Institutom za uporedno pravo. Dakle, to je jedan, ajde da kažemo, naučni segment, ali imate i sporazum sa Višim sudom koji bismo mogli nazvati kao praktični. E sada, neko ko ima problem u radnim sporovima, šta će njemu doneti i ovaj Institut za uporedno pravo i Viši sud? Kako ta saradnja će se odraziti na vaš rad? Ajde tako da
0: U principu se radi o spoju teorije i prakse. Dakle, i jedno i drugo egzistiraju zajednički, ali su parcelisani i podeljeni u našem, da kažem, upravno-pravnom sistemu kroz različite oblike organizovanja. I sad, kada su u pitanju sudovi i naše pravosuđe, uvek je dobrovoljnost i alternativnost nešto što se podrazumeva, nešto što sudije uvek kažu na početnom ročištu, ali se to negde u praksi kasnije zanemari, izgubi, sve se svede na parnicu, na advokate, nekako nikome u našem okruženju alternativno rešavanje bilo kog problema nije toliko blisko. Svi idemo onim standardnim putevima, sud, pravosuđe, advokati, advokatske kancelarije. Ideja je da kroz stavljanje akcenta na ovu problematiku mi na neki način rasteretimo pravosuđe. Mi imamo, da kažem, hronični problem i u regionu, rekao bih, ne samo u Republici Srbiji, sa preopterećenošću pravosuđa, to je činjenica. S druge strane, na različite načine se radi na rasterećenju tog pravosuđa i jedan od dobrih načina jeste i alternativno rešavanje tih sporova, bilo kroz medijaciju, bilo kroz specijalizovano telo kao što je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, s tim što je naša nadležnost vezana isključivo za rad sporove, ne i za ostale. I u tom nekom smislu mi prepoznajemo partnerske institucije, pravosuđe, Viši sud posebno, apsolutno su nam partneri, i u tom smislu ovi svi sporazumi donose približavanje građanima, donose približavanje sudijama, na kraju krajeva, jer i sudijama je potrebno na neki način ukazati na mogućnost da se rasterete i da na neki način prebace deo posla i na ovakva tela, a i na medijatore, zašto da ne. I u tom smislu konkretno na korist za građane, upravo kroz veću vidljivost i, da kažem, preusmeravanje dela posla i na nas, jer dobijaju za 30 dana rešenje daleko brže, daleko jednostavnije, iste pravne snage, izvršno, pravosnažno. A s druge strane, kada govorimo o teorijskom aspektu, znači svi instituti, svi propisi, vi nemate ni jedan propis da je apsolutno savršen. Kroz teorijsko interesovanje, kroz interesovanje, da kažem, naučne javnosti, vi dobijate i mogućnost za u unapređenje celog sistema, za otklanjanje slabih mesta unutar sistema i upravo zato podrška pre svega instituta, ali i akademske zajednice. Mi jako dobro sarađujemo sa skoro svim pravnim fakultetima, sa stručnim udruženjima, udruženjima za radno pravo i socijalno osiguranje, sindikatima, dakle svim onim koji imaju i tu naučnu teorijsku komponentu unutar svojih organizacija u cilju unapređenja. I upravo to čini ovaj sistem živim, ne samo u Republici Srbiji, već rekao bih da je to negde i evropska tendencija. U tom smislu, prošle godine, baš negde u ovo vreme, u Belgiji, u Luvenu, Evropska unija napravila jedan veliki inicijalni događaj za formiranje mreža ovakvih tela unutar cele Evropske unije, jer u današnje vreme dijalog je, iako je podrazumevan, iako je on prisutan hiljadama godina ovde, do negde zapostavljen. Mnogo je okretanja modernim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji, internetu i tako dalje. Negde u svim tim, da kažem, procesima zaboravljamo da pričamo, zaboravljamo da komuniciramo i u konfliktima i u sporovima, tražimo rešenja od softvera, od aplikacija kako da se reši spor, a ne od ljudi, ne od kolega. I upravo u tom nekom smislu reafirmacija razgovora, dijaloga, i u teorijskom, ali i u praktičnom smislu je nešto na čemu radimo. I u tom smislu i služe ovi sporazumi, jer kad precizirate kroz konkretan sporazum korake, kroz projekat korake, to onda vodi konkretnim rezultatima u principu u odnosu na ono što je podrazumevano, neka saradnja koja nije, da kažem, potpisana i koja nije na neki način trasirana kroz vrstu sporazuma. I ti sporazumi sa pravosuđem, sa naučnim organizacijama, sa socijalnim partnerima upravo vode približavanju, a i ovakva vrsta projekata kao što je ovaj IPA projekat sa Bugarskim institutom za mirno rešavanje radnih sporova, ali ne samo i oni. Mi imamo jako dobru saradnju i sa Crnom Gorom, Republikom Srpskom, gde takođe postoje ovakva tela koja su jako razvijena, ali smo s druge strane dobar primjer za države koje nemaju ovakva tela. Eto, recimo, Severna Makedonija već su nekoliko puta dolazili kod nas, Albanija, na primjer, Moldavija, svi su tražili da se upoznaju sa našom praksom, s našim iskustvom i u principu su započeli proces formiranja sličnih organizacija u svojim pravnim sistemima.
1: Dakle, 20 godina već postojite, da podsjetimo naše slušalce, 24.000 individualnih i 500 kolektivnih sporova i za to vreme rešeno. Jeste vi zadovoljni ovim brojem?
0: Tako je. To je filozofsko pitanje, jel uvek može bolje? Kad ste zadovoljni, onda zatvarate prostor za progres. Uvek treba biti nezadovoljan i težiti još boljim rezultatima, ali ako poredimo sa regionom i komparativno uporedimo taj broj sa drugim državama, to su dosta dobri rezultati. Individualni sporovi, svaki predmet, svaki problem svakom pojedincu je najveći na svetu i vrlo bitan, ali nama je generalno kao instituciji mnogo važnija ova kolektivna priča, dakle jedan kolektivni spor, jedan dobro ispregovoran kolektivni ugovor prevenira veliki broj individualnih sporova, sprečava veliki broj individualnih problema, jedan rešen štrajk sprečava ogromne gubitke i za poslodavce i za zaposlene i nama na godišnjem nivou, dakle domet tih kolektivnih kojih je 30-ak recimo na godišnjem nivou, što nije ovako kad kažete 30 neka zvučna cifra, ali on pokriva otprilike oko 100 do 160 hiljada zaposlenih. Dakle, ti kolektivni ugovori se odnose na toliki broj, to su veliki sistemi kao što su zdravstvo, prosveta, državna uprava, javna, komunalna preduzeća i slično, i mnogo je veći domet tih kolektivnih nego kod nas. Primjera radi, Bugarska, na primjer, statistički gledano ima 2 do 4 velika kolektivna postupka godišnja, ali oni time rešavaju, recimo, ne znam, problem javnog prevoza u Sofiji, zaista preveniraju ogroman broj individualnih radnih sporova, tako da statistika je uvek složena i, da kažem, kompleksna tema, ali mi kad poredimo sebe sa regionom i kad gledamo uporedno neka druga tela, u principu smo prilično zanimljivi region, što nama indikuje da to što radimo nije tako loš posao.
1: Dakle, postupak je besplatan i rešenje se dobija za 30 dana. Kako to sve uspevate?
0: Pre svega, ovaj institut je svuda besplatan u svetu i kroz preporuke Međunarodne organizacije rada i generalno kroz međunarodnu praksu u oblasti radnog prava, radnici kao slabija strana u sporu imaju ove mehanizme potpuno besplatne iz razloga što ih države skoro svuda u svetu finansiraju iz budžeta i to je jedno od osnovnih pravila, a zakonski rokovi su uvek kratki jer upravo je i ideja ovih naših postupaka da kroz kratak rok se dobije rešenje, na taj način se rastereti pravosuđe. E sad, šta je poenta? Poenta je da arbitražni postupci po svojoj prirodi su takvi da nemaju dvostepenost, nisu složeni kao upravni postupci, ne podrazumevaju mogućnost, dakle, žalbe. Onaj ko prihvati arbitražu, on je prihvatio mogućnost da nema dvostepenost, ali zato ima brzo rešenje. S druge strane, u kolektivnim radnim sporovima su svi rokovi kratki i pre svega pravni osnovi, ta međunarodna praksa i da kažem smernice su te koje nas upućuju da budemo efikasni i koje nas na neki način obavezuju da budu efikasni, pre svega zakon o mirnom rešavanju radnih sporova koji nam je dao te kratke rokove, a opet to na osnovu preporuka Međunarodne organizacije rada koji je uvažio, i u tom nekom smislu to jeste izazov, ali kad imate rok, to je u principu imperativ.
1: Da, napravit ćemo ovde jednu malu pauzu, pa ćemo u nastavku pričati o tome ko se više odlučuje za posredovanje u rešavanju radnih sporova. Dr. Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, je moj gost u studiju.

0: 11:27, nastavljamo razgovor u studiju. Moj gost je dr. Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, i odmah već znate da govorimo upravo o mirnom rešavanju radnih sporova. U prvom delu smo pričali o tome malo koliko sporazumi u regionu i sporazumi sa nekim naučnim institucijama donose koristi kako društvo, tako i ljudima koji pokušavaju da mirnim putem reše svoje radne sporove, ali hajde sada u ovom delu da vidimo ko ima više volje da se radni sporovi reše mirnim putem. Da li je to poslodavac ili zaposleni?
1: Dobro pitanje, naravno. Ja bih uključio u priču i sindikate kao organizacije zaposlenih. Nama su najvažniji partner sindikati, pre svega Savez samostalnih sindikata i UGS Nezavisnost kao reprezentativni sindikati i Udruženje poslodavaca. Međutim, kada pričamo o praksi, najčešće nam se obraćaju pojedinci. Najčešće nam se obraćaju građani koji su čuli za nas. Sindikati su nam uvek partner u kolektivnim radnim sporovima i to je tako i po zakonu i tako je definisano. Međutim, kad su u pitanju različiti individualni radni sporovi, različite neisplate, različiti problemi u međuljudskim odnosima, zlostavljanje na radu, odnosno moderno nazvano mobbing, onda različiti sporovi koji se odnose na diskriminaciju, sporovi koji se odnose na isplate različitih prava iz kolektivnih ugovora i slično. Tu nam se obraćaju najčešće građani, ali nije retka situacija ni da nam se obraćaju poslodavci, posebno u složenim postupcima koji se odnose na kolektivne pregovore, gde je potrebna preventivna uloga agencije oko kolektivnog pregovaranja, oko primene kolektivnih ugovora i slično, ali i u individualnim situacijama, pa i kod zlostavljanja na radu. Zlostavljanje na radu je dosta složena tema i kod zlostavljanja na radu ima dosta i nerazumevanja kako strane zaposlenih, tako i strane poslodavaca, a s druge strane zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ne pojašnjava u potpunosti, ne ostavlja, da kažem, dosta nejasnoća u samoj primjeni. Poslodavci imaju problem i upravo da bi prevenirali skupi dugotrajne sudske postupke, obraćaju nam se u tim slučajima. E sad, šta je važno? Nama je važna saglasnost obe strane. Nije dovoljno da nam se obrati jedna strana, mi nismo kao inspekcija pa onda na osnovu prijave postupamo, mi mirimo, posredujemo, arbitriramo. U tim situacijama je potrebno da se i druga strana složi da bi imali postupak. I tu je veoma važna ta vrsta poverenja i partnerstva koju gradimo, a imamo je najviše zahvaljujući našim miriteljima i arbitrima koji su nezavisni eksperti i koji najviše doprinose tom poverenju u ovaj institut i u ovu agenciju.
0: Dobro, pomenuli smo mobing. Koji su još problemi zbog kojih vam se radnici javljaju?
1: Radnici nam se najčešće javljaju zbog isplata, neisplata, zbog materijalnih problema, i to je negde svuda tako, i u svetu i u regionu. To su u principu najčešći problemi između sveta rada i sveta kapitala. Različiti su interesi, su suprotstavljeni. Svet kapitala uvek vidi stvari iz ugla reinvesticija, investicija, novih ulaganja, prioritet stavlja na to. Radnicima je uvek na prvom mestu zarada, lični status, plate i različiti, naravno, različiti bonusi, različite isplate, različita prava koje imaju na osnovu kolektivnih ugovora, na osnovu različitih propisa, i u tom nekom smislu mi radimo najčešće te materijalne sporove kod individualnih radnih sporova. Mobinzi naravno nisu tako retki, radimo ih, to su često i konflikti, nije uvek mobing u pitanju, da se razumemo, ali radimo i jako puno kolektivnih radnih sporova, i kada su u pitanju kolektivni radni sporovi, najčešće su u pitanju primene kolektivnih ugovora, nejasne odredbe kolektivnih ugovora, štrajkovi takođe. Mi smo takođe po zakonu nadležni i za rešavanje sporova koji se odnose na štrajkove, i tu se uključujemo na osnovu službene dužnosti koje nam zakon o mirnom rešavanju radnih sporova daje, i u delatnostima od opšteg interesa vrlo često se promptno uključujemo i smanjujemo broj, da kažem, potencijalnih dana obustava rada, štrajkova i slično kroz promptne pregovore, kroz uključivanje i slično.
0: Dobro, pomenuli ste saradnju sa sindikatima, to znači da je javni sektor nekako, ajde da kažemo, dobro upoznat sa ovim i pokriven. A šta je sa privatnim poslodavcima. Koliko su oni zainteresovani? Koliko su njihovi radnici upoznati uopšte sa tim da mogu da dođu kod vas i da li se uopšte vaša nadležnost odnosi i na njih?
1: Da, vidite, mi imamo nadležnost svakako opštu i za javni i za privatni sektor, međutim, vrlo često je zabluda da sindikalno organizovanje je karakteristično samo za javni sektor. Sindikalnog organizovanja itekako ima u privatnom sektoru i dosta je dobro i u privatnom sektoru, ali s druge strane, privatni sektor ima dobro organizovanje i kroz Uniju poslodavaca i kroz Privrednu komoru i obuhvaćanje Unijom poslodavaca Privrednom komorom, tako da nam je i to, da kažem, širom otvoren ulaz, odnosno širom otvorena vrata u privatni sektor. I sad kad bismo statistički gledali, da, dominira javni sektor i generalno jeste javni sektor i najveći poslodavac, ali s druge strane i privatni sektor je vrlo zastupljen. Vrlo je zastupljen. Zašto? Zato što oni sprečavaju dugotrajne sudske postupke, zato što izgubljen sudski spor za privatnog poslodavca znači ogromne sudske troškove, ogromne troškove za naknade, ogromne i to je prosto praktični interes. Privatni sektor ima taj praktični interes, on neće da plati posle 15 godina, ne znam, nenormalne iznose od više desetina hiljada evra, zaista imamo u praksi takve presude i za 3 godine i za 2 godine, sve zavisi koliko je komplikovan postupak, ali to svakako bude daleko više nego ako odmah reši dilema, ako je nešto dužan, on će to odmah i da plati, ako je formalno pravno u obavezi, platit će odmah, bolje odmah nego posle 7 godina. I taj racio, ta logika je zapravo nešto što privatni sektor dovodi kod nas.
0: Samo ćemo, pri kraju smo. Evo, bit će ovo bukvalno moje poslednje pitanje za vas. Malo bih se vratila na ovaj mobing koji je, ne mogu da kažem popularan, ali ga primećujemo. Mobing nije samo vertikalan, ima ga i horizontalnog, znači nije mobing samo ako mene nadređeni maltretira, mobing je i ako ja maltretiram svoju koleginicu, znači na istom smo. Kako ga prepoznati? Šta je sve mobing? Šta su one, kako da kažem, fine mobingujuće stvari na koje mi možda ne reagujemo odmah, ali u nekom trenutku kad se prelije ta čaša, onda vi kažete, e pa dobro, sada, ovo je sad stvarno mobing. Da li ignorisanje mobing?
1: Jeste. Mislim, otvorili smo vrlo složenu temu.
0: Da, ali samo ćemo je kratko, dogovorili smo se malo pre da ćemo ponovo pričati o tome.
1: Preko 52 različita oblika ponašanja koje može da se podvede pod zlostavljanje, ali zato ima ogroman broj ponašanja koja nisu zlostavljanja, ali kod nas ih doživljavaju kao zlostavljanje. Ne znam, zlostavlja me poslodavac, nije mi isplatio putne troškove. To nije zlostavljanje, to je sasvim druga vrsta spora. Znači, zakon definiše mobing kao oblik neprijateljskog ponašanja prema zaposlenom ili grupi zaposlenih koje se ponavlja i koje ima za cilj da ih isključi iz kolektiva, da ih natera da promene radno okruženje, a fokusiranje na ugrožavanje ugleda, časti, dostojanstva, ličnog profesionalnog integriteta, pa i zdravlja. Dakle, u suštini, ako postoji ponavljanje ovakvog ponašanja, što je isto vrlo važno, onda govorimo o mobingu. Ako se radi samo o jednoj izolovanoj pojavi, ma koliko ona bila složena, a ne ponovi se više nikada, onda je to konflikt i onda to ne može da se podvede pod mobing. Znači, definicija je na osnovu zakona pozitivno pravna koja je data u našem pravnom sistemu i ključna. Dakle, neprijateljsko ponižavanje, ponižavajuće ponašanje i razlikujemo horizontalni, razlikujemo vertikalni pre svega i u praksi je poslodavac odgovoran za bezbedne uslove rada. I sad, bez obzira što poslodavac nije zlostavljač, što poslodavac, recimo ako vas zlostavljaju kolege, linijske kolege u ne znam nekoj proizvodnji, slično, posmevaju vam se i hoće da vas izbaci iz smene ili slično, to je tipičan primjer mobinga. Poslodavac nije ni svestan toga i najčešće bude označen kao zlostavljač. Zašto? Zato što je poslodavac dužan da obezbedi bezbedne uslove rada i mi smo u principu telo koje upravo razrešnjava takve formalno pravne probleme i koji pokušava da izreguliše te odnose i da reši. To dosta efikasno radimo, ali naravno u našem pravnom sistemu ima još i nekoliko mehanizama za to. O tome možemo, treba zaista vremena, ne?
0: Da, dogovorili smo se dok je išla muzika da ćemo se naći ponovo i pričati samo o mobingu. Hvala vam za sada na svim ovim informacijama i želim vam sreću u radu.
1: Hvala vama na pozivu. Ja mogu da pozovem sve građane koji imaju bilo kakvu vrstu radnog spora da nam se obrate i da potraže rešenje i preko nas, da probaju da prva asocijacija ne bude advokat i sudija, uz dužno poštovanje prema kolegama, ali da prosto probaju da koriste ove mehanizme, jer zaista je efikasno i brzo mogu doći do rešenja.
0: Doktor Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, bio je gost emisije U ritmu dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Gost Radio Beograda, Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, Igor Simić razgovara o političkoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reči o tome kako žive Srbi južno i severno od Ibra, kakvi su izazovi pred srpskim narodom, imali nade da će biti formirana zajednica srpskih opština. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Marko Mandić i pesma Danima, a ono što verujem da nas danima zanima jeste da li će doći novi toplotni talas, pa prema prognozi meteorologa čini mi se da ćemo ga ovaj put izbeći. Trenutno je 31, najviša izmerena temperatura, toliko je u Valjevu, 20 najniža, toliko je na Crnom vrhu. Danas kažu meteorolozi do 34 stepena, narednih dana slično vreme, ali temperatura u porastu do 36, u subotu se očekuje promena vremena, u nedelju na severu Srbije razvedravanje, u ostalim krajevima promenjivo oblačno. Početkom naredne sedmice vreme će biti pretežno sunčano uz prijatnije temperature u većini mesta od 24 do 29 stepeni. Dakle, kako smo se nadali, dobro smo prošli. Pošto je bio najavljen još jedan vreli talas tamo za poslednju nedelju ovog meseca, ono što vas očekuje u nastavku, prvo slušamo Srpski na srpskom, dakle rešavat ćemo neke jezičke dileme, potom ide u naše najnovije vesti, tačno u podne, potom je vodostanje, a onda ćemo se mi ponovo vratiti i družit ćemo se sa vama i do naredna dva sata. Dakle, kada je reč o vestima koje vas očekuju, odnosno informacijama, govorit ćemo o koaliciji voljnih, a i saznaćete kako je tu učiteljski fakultet posle 10 godina uspio da popuni sve kvote u prvom krugu. Dobar dan.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyjev vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š, s crticom ispod ili bez nje? 70-ih prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša, a onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu svejedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev na samit Jugoistočna Evropa – Ukrajina, na kojem učestvuju i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. O značaju otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu u Madridu su razgovarali ministar za evropske integracije Nemanja Starović i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Španije zadužen za Evropsku uniju Fernando San Pedro. Starović je zahvalio Španiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. San Pedro je naglasio da Španija ostaje čvrsto pri svojim stavovima i Kosovo i Metohiju tretira isključivo kao deo Srbije. Sjedinjene Američke Države i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, poručio je potpredsednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak na međunarodnoj konferenciji u Beogradu. On je rekao da je u složenim geopolitičkim okolnostima izgradnja stabilnih odnosa, zasnovanih na poverenju, važna za međunarodno pozicioniranje Srbije i njeno povezivanje sa globalnim partnerima.
1: Za Srbiju je važno da se dobra politička saradnja i izgrađena partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama i državom Izrael dodatno osnažne kroz konkretne ekonomske i poslovne projekte. Upravo zato privredni sektor ima ključnu ulogu u pretvaranju političkog poverenja u nove investicije, razmenu znanja, razvoj inovacija i jačanje kapaciteta domaćih kompanija. Republika Srbija ulaže velike napore u stvaranje stabilnog i konkurentnog poslovnog ambijenta kako bi privukla nove investicije i omogućila dalji razvoj domaće privrede. Zahvaljujući stabilnoj ekonomskoj politici i unapređenju regulatornih okvira i pogodnostima za inostrane investitore, Srbija danas privlači više od 60% stranih direktnih investicija koje se ulažu u naš region.
0: Predsednik Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva, Vladimir Marinković, ocenio je da nema ništa prirodnije i logičnije od toga da Srbija, Izrael i Sjedinjene Američke Države budu saveznici i strateški partneri. Kako kaže, te države su kroz istoriju delile iste vrednosti i Srbija u izmenjenim geopolitičkim okolnostima želi da bude most između zemalja centralne i istočne Evrope i Izraela i Amerike. U američkom napadu na vojni objekat u Bampuru poginulo je 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske. Prema navodima iranskih vlasti, zahvaljujući merama odbrane, sprečene su veće žrtve. Američka strana za sada nije objavila detalje, niti je potvrdila da je odgovorna za napad. U ruskim napadima vođenim avionskim bombama na području ukrajinske Sumske oblasti najmanje 3 osobe su poginule, a 7 povređeno, saopšteno iz regionalne vojne uprave. Ruska protivvazdušna odbrana neutralisala je 93 ukrajinske bespilotne letilice, navode iz Moskve. U požaru na farmi svinja u pokrajini Saksonija-Anhalt na istoku Nemačke stradalo je oko 20.000 životinja. Uzrok požara još nije poznat. U intervenciji je učestvovalo oko 100 vatrogasaca, a 4 osobe su lakše povređene. Šteta je procenjena na oko 9 miliona evra. Direktor Udruženja Toplana Srbije, Dejan Stojanović, rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo, koji zavisi od potrošnje, obračunavati u toku grejne sezone. Sport fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. Vreme u Srbiji danas pretežno sunčano, toplo, mestimično kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 29 stepeni, vlažnost vazduha 52%, vazdušni pritisak 1001 milibar i duva severni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 15. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornojburg, 194, 194. Bratislava, 232, 232. Komarno, 54, 54. Estergom, -1.0, -10. Budimpešta, 4.6, 46. Dunav-Feldvar, -1.95, -195. Baja, 3.3, 33. Mohač, 4.8, 48. Bezdan, -9.9, -99. Apatin, -4.2, -42, Bogojevo, -4.5, -45, Vukovar, -3.2, -32, Bačka Palanka, -2.1, -21, Novi Sad, -1.9, -19, Zemun, -1.83, 183, Pančevo, 222, 222. Smederevo, 421, 421. Veliko Gradište, 725, 725. Turn Severin, 680, 680. Prahovo, -75, -75. Ruščuk, -48, -48. Đurđevo, -114, -114, Crna Voda, -154, -154, Brajla, 35, 35. Reka Drava, Botovo,

0: 52. Reka Tisa, Tisa Beč, -221, -221. Vašerušnamen, -196, -196. Tokaj, 468, 468. Solnok, -300, -300. Segedin, 72, 72. Senta, 223, 223. Novi Bečej, 313, 313. Titel, 56, 56. Reka Sava, Zagreb, -278, -278. Gradiška, -41, -41. Slavonski Brod, -14, -14. Slavonski Šamac, -219, -219. Sremska Mitrovica, 1-6, 16. Šabac, -89, -89. Beograd, 1-3-6, 136. Reka Kupa, Karlovac, -58, -58. Reka Una, Novi Grad, -21, -21. Reka Sana, Prijedor, 2-2. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6-4, 64. Reka Bosna, Doboj, -156, -156. Reka Lim, Prijepolje, 3-0, 30. Reka Drina, Foča, -160, -160. Radalj, 2-8, 28. Reka Velika Morava, Varvarin, -184, -184. Bagrdan, -13, -13. I Ljubičevski most, -371, -371. Prognoza vodostaja za 17. jul 2026. godine. Kod Bezdana, -105 cm, kod Sremske Mitrovice, 12 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperatura je u Bogojevu vazduha maksimalna 33,2 stepena, minimalna 20,5, srednja 26,5, u 7 časova 22 stepena, padavine 0,1 mm. U Novom Sadu vazduha maksimalna 32,7 stepeni, minimalna 21,2, srednja 27, u 7 časova 23 stepena, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 24,9 stepeni, vazduha maksimalna 31,4, minimalna 23,5, srednja 27,5, u 7 časova 24 stepena. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 15. jul 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: 12 sati 15 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, počinjemo od drugi sate našeg druženja u ritmu dana. Čuli ste u našim vestima da se u Kijevu održava summit Jugoistočna Evropa Ukrajina, na kojem učestvuje i naš predsjednik. Prisutni su i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke, dok Priština nije pozvana na summit. Prethodno je na marginama proslave Dana pada Bastilje u Parizu objavljeno da su Ukrajina i 9 evropskih zemalja formirale takozvanu antibalističku koaliciju. E, dakle, to će biti i tema našeg današnjeg spoljno-političkog bloka u kojem dominira naša Jela Vidić. Dobar dan, Jela.
1: Dobar dan.
0: Imaš i gosta, sagovornika.
1: Imam gostuka, sagovornika, jeste. Razgovarat ćemo sa Igorom Novakovićem, on je direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove, pa da najpre pozdravimo našeg sagovornika i zahvalimo što je odvojio vreme za prvi program Radio Beograda. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Rekla je koleginica Nikolina, mi danas u Kijevu imamo ovaj summit Jugoistočna Evropa Ukrajina, a koliko juče u Parizu, možda sam napravila i nespretnu formulaciju na marginama, ali u svakom slučaju posle parade kojom je obeležen dan pada Bastilje, saopšteno je da su Ukrajina, Francuska, Nemačka, Velika Britanija i još 6 evropskih zemalja objavile formiranje integrisane koalicije za odbranu od balističkih projektila koja treba da razvije zajedničku arhitekturu protivraketne odbrane Evrope. Molim vas za vaše objašnjenje kako bismo trebali da shvatimo antibalističku koaliciju i sastav zemlje koje su ušle u ovu koaliciju.
2: Pa prvo, treba da imamo u vidu da je osnovni snabdevač protivbalističkim raketama, odnosno protivvazdušnom odbranom, na teritoriji Evrope su Sjedinjene Američke Države i zbog dolaska predsjednika Trumpa na vlast tamo i zbog vrlo jasne, kako bih rekao, diferencijacije u odnosu na Evropu, postaje pitanje da li snabdevanje iz Amerike može da bude pouzdano, to je jedno pitanje, drugo je pitanje da li to snabdevanje može da odgovori potrebama koje iskazuje sama Evropa. Kad ovo kažem, mislim na ključne države Evropske unije, kao i na samu Ukrajinu. Dakle, drugim rečima, američki kapaciteti za proizvodnju protiv balističkih raketa tipa Patriot, odnosno tih sistema su ograničeni i ne mogu da odgovore do kraja potrebama. Ovo svakako ne znači nameru da se Patrioti zamene, već da se dopune jednim novim sistemom koji bi bio izgrađen zajedničkim naporom nekoliko država i tu u toj grupaciji u stvari su predvodnici Francuska i Velika Britanija, koje su istovremeno jedine dve nuklearne sile na teritoriji evropskog dela NATO-a, hajde tako da.
1: Nije nebitno da se u dokumentu iz Pariza ističe da ova struktura ima isključivo odbrambeni karakter i da će biti, dakle, usmerena, kao što i vi rekoste, na razvoj integrisanog sistema odbrane, da se radi zapravo na jačanju evropskih kapaciteta da se izgrade ova vrsta odbrambenih mehanizama i da su u Parizu bili i predstavnici vodećih evropskih i, što nije nebitno, ukrajinskih odbrambenih kompanija, jer je i u deklaraciji istaknuto jedinstveno iskustvo Ukrajine stečeno tokom njene odbrane od agresivnog rata koji vodi Rusija. Kratko ću pročitati sastav ove koalicije. Čine je Danska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska, Ukrajina i Velika Britanija. Koliko je sam sastav, a da kažem malo i geografija, važna za ovu koaliciju?
2: Gledajte, ja mislim da je ovde prva stvar. Ova koalicija u stvari je ekstenzija onoga što se već zove koalicija voljnika. Mm-hmm. To je neformalni skup evropskih država i taj spisak je u toj koaliciji voljnih većih. Ove države koje učestvuju u ovom programu, skoro svaka od njih ima velike kompanije koje imaju kapacitete za proizvodnju određenih određenih oružja i odbrambenih sredstava. I u tome upravo i poenta. Dakle, da se kapaciteti udruže i da se napravi sistem koji bi bio prilično fleksibilan u smislu proizvodnje, odnosno da se komponente proizvode širom ovih zemalja lako uklapaju i da se dobije jedna protivbalistička raketa koja se brzo proizvodi u velikim količinama, koja je dosta jeftinija od Patriota i gde je sama proizvodnja decentralizowana. I to je osnovna poenta. Što se tiče same Ukrajine, tu je svakako iskustvo koje je spomenuto, ono je nezamenjivo iz prostog razloga zato što je ta zemlja već 4 godine u aktivnom ratu koji u većini evropskih zemalja nije videla u posljednjih 70-80 godina i iskustvo, imaju nezamenjivo iskustvo sa terena. Ja ne bih bio začuđen u stvari da ovo samo prvi korak i da se ovakvi napori nastavi u nekim drugim dimenzijama poput proizvodnje dronova, gde Ukrajina zaista beleži neverovatne rezultate u smislu prilagođavanja uslovima rata i razvijenjima novih alternativnih sredstava koja su, treba bi to da naglasim, prilično jeftinija u odnosu na one konvencionalna oružja koja su već u upotrebi. Tipa, znate, ponekad nema smisla koristiti napredne sisteme poput Patriota ili nekih drugih skupih sistema za rojeve dronova koji su ekstremno jeftini.
1: I koje se proizvode u potpuno neverovatno jeftinim i vrlo alternativnim okolnostima, a ispostavilo se da je, podsjetit ću samo na kratko i to, da je Ukrajina jednog trenutka davala savete zalivskim zemljama kako da izađu na kraj sa iranskim dronovima. Da li ovo o čemu mi sada govorimo treba i čitati kao na put kojim će zapravo koalicije voljnih ići u buduće? Setimo se i da je nastala u onom vrlo jednom nesrećnom trenutku kada je Zelenski imao jako, jako neuspešan sastanak sa Trumpom u Beloj kući. Ceo svet je gledao prenos tog neuspeha. Utešno su ga prihvatili u Londonu Keir Starmer, uskoro odlazeći britanski premijer, i došli su i Macron i Merz, još neki evropski lideri. Ta koalicija voljnih se među vremenu širi, ali zapravo da li se stiče utisak da ona dobija i neke naznake svoje konkretnog delovanja?
2: Pa evo, već imamo ovo što je vezano za balističke rakete, ali mislim da će to ostati na nivou jedne vrlo, vrlo fleksibilne grupacije koja će se fokusirati na konkretne projekte. Ukrajina je tu svakako uključena iz više nego praktičnih razloga, dakle ima to konkretno iskustvo kojima može da usmerava i daje dobre savete drugima. Ja ne vidim da će doći do disolucije ni Severnoatlantske alijanse u nekom smislu ili njene redukcije, ili pak da neće biti nastavljeni napori vezani za unapređenje zajedničke odbrane na nivou same Evropske unije, pošto to sadašnji ugovor iz Lisabona koji je već važi 19 godina, on svojim odredbama to omogućava. Ali ova fleksibilnost je s druge strane i poželjna zato što omogućava praktičnost u radu i mnogo lakše fokusiranje na određene vrste projekata nego da o tome odlučuju i neke države koje baš i nisu zainteresovane za to. Mi smo videli sada, na primjer, reakciju bugarskog predsjednika, sada premijera, gospodina Radeva, koji je bio prilično uzdržan kada je reč o koaliciji voljnih i najavio izlazak Bugarske odatle, zašto oni imaju svoje razloge, ali opet I upravo to ilustruje zbog čega u stvari i značajno za ove države da ostave tu strukturu fleksibilniju. Da imamo takvu situaciju na nivou Europske unije, vrlo bi, na primjer, bilo verovatno da određene države bi u najboljem slučaju bile uzdržane, ako ne bi čak i bile protiv toga, smatrajući da se to kosi sa nekim nacionalnim interesima. Mada svakako određena postignuća koja će verovatno izaći iz ove koalicije vojnih u kontekstu proizvodnje naoružanja i vojne opreme će se sasvim sigurno preliti na samu Europsku uniju.
1: Ja sad moram da vas pitam, dakle danas imamo summit Jugoistočna Evropa Ukrajina, to je format koji nema direktne veze sa činjenicom da je Ukrajina u ratu sa Rusijom. Mm-hmm. Imamo ove sastanke i već neke konkretne odluke koalicije voljnih, imamo izjavu Zelenskog pošto je objavljena o formiranju ove antibalističke koalicije, on tada najavljuje da će naredni sastanak koalicije voljnih biti održan u Ukrajini i ja kažu u okviru koalicije približavamo se trenutku kada ćemo moći da kažemo da je mir bliži. Mnogo napora, vidite li vi nekakav ishod na nekakvom vidiku koji nije baš na najdužem štapu?
2: Eto, mir se vrlo aktivno pričalo pre američkog napada na Iran u februaru i sigurno je da je predsjednik Trump za to veoma zainteresovan. Smatra da u stvari ovo je nepotrebno odlašenje resursa i pažnje. Međutim, mi nemamo nikakvu veliku i pravu indiciju od samih strana koje su ratu, to je od Ruske federacije i Ukrajine, da oni nameravaju da naprave neke slučne kompromisa. Rat se nastavlja. Ukrajina je zaista je postigla neke spektakularne rezultate dronovima u poslednjih 3-4 meseca, ali mi ne vidimo u suštini da to pravi neki veliki uticaj na situaciju na terenu, pre svega na Donbasu, da pravi veliki osjećaj nesigurnosti na nekim delovima okupiranih teritorija poput Krima. Pokazano je da Ukrajina može da napadne rusku pozadinu i ključna energetska postrojenja, ali na samoj liniji fronta tu su pomeranja prilično minimalna i u stvari pokazuju da Rusija nema nameru da odustane od barem jednog od svojih ciljeva, to je potpuno osvajanje Donbasa. I tu su ostala još dva ključna grada. Da li će se nakon toga, da li će Rusija proglasiti neku vrstu pobede i ostvarenja ratnih ciljeva, pa će to biti neki uvod za neki, kako bih rekao, hladni mir. Ne znam, vidjet ćemo, ali po mojoj proceni je vrlo očigledno da će ovaj rat da nastavi da traje.
1: I da li za kraj, da li se slažete sa nekim od procena da Putin zapravo neće stati dok ne postigne dogovor sa Trumpom i da je on jedini sagovornik koji ga zapravo zanima iz naravno drugih razloga, ne samo zbog okončanja sukoba u Ukrajini?
2: Pa vidite, sa Trumpom

0: mi ako se setimo ruskog zahteva iz, mislim da je to bio januar 2022. godine, Rusi su tada prilično jasno rekli da oni ne žele da pregovaraju više sa Europskom unijom i da jedini akter sa, sa kojima ih dogovor zanima je, je Amerika. Ali to je bila jedna druga situacija. U ovom slučaju Amerika je pokazala u stvari da ju ne interesuje previše ono što se dešava u Evropi, da smatra da Evropa treba sama da, sama da se brani, i sigurno je da nešto što bi Amerika rekla ili dogovorila sa Putinom, pitanje kako bi te garancije išle, i opet bi se svalilo to na leđe Evropljena. Tako da ja u principu Trump da bi napravio dogovor sa Putinom, on mora Putinu nešto da da, da je mogo da da to što Ruska federacija traži, on bi verovatno i dao. Mislim, i na onom sastanku i na Aljasci i u nedavnim kontaktima koji su bili, verovatno bi do toga došlo. Stvar je u tome što Ukrajina zna da utvrđenje u Donbasu koje ima, taj utvrđeni pojas, su ključ za dalju odbranu Ukrajine, i oni ne žele od toga da odustanu. Bez nekih jačih garancija koje bi dolazile od samog Zapada, a sama Amerika mislim da nema nameru da Ukrajina u ovakvom stanju, da je stavi pod bilo kakve bezbednostne garancije gde bi određeno novo izbijanje rata ili sukoba, oružanog sukoba na teritoriju Ukrajine podrazumevalo da se Amerika ili čak sama Evropa uvlače direktno rat, jer ovo je sad, do sada samo posebna podrška naporima Ukrajine.
1: Da. Hvala najlepše na ovim objašnjenjima. Razgovarala sam sa Igorom Novakovićem, direktorom istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Sa vama u nastavku emisije ponovo Nikolina Miljković.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Gost Radio Beograda, Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, Igor Simić razgovara o političkoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reči o tome kako žive Srbi južno i severno od Ibra, kakvi su izazovi pred srpskim narodom, imali nade da će biti formirana zajednica srpskih opština. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: 19 minuta do 13 sati, nastavljamo naš ritam dana i najavila sam na početku da ćemo pričati o maloupisnom roku studenata. Veliki preokret se desio na Beogradskom univerzitetu. Posle skoro 10 godina, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača popunio je sva mesta već u prvom upisnom krugu, tako da septembarskog roka ove godine neće biti. Tokom posete ovom fakultetu razgovarala sam sa dekanom, profesorom doktorom Danimirom Mandićem, pa da čujemo šta je bilo presudno. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan i želim da pozdravim vas i vaše slušalce.
0: Sva mesta su popunjena već u prvom krugu. Kakva je bila vaša reakcija kad ste videli konačnu rang listu?
1: Mi smo na neki način očekivali veći broj kandidata jer smo u pripremnoj nastavi već imali pojačan interes kandidata. Naravno, iznenađenje jeste kada popunite i budžetska i samofinansirajuća mesta, što se nije dogodilo u proteklih 7, 8 ili 10 godina i što nas veoma ohrabruje s obzirom na to da na naš fakultet konkuriše i upisuje se onaj kadar čija je prva želja da radi u školi, odnosno u prosveti, što podrazumeva da se na neki način vratio entuzijazam za rad u prosveti, odnosno u školama.
0: Prošle godine i prethodnih godina nekako smo svi bili zabrinuti da li ćemo imati dovoljno učitelja, nastavnika. Šta se to za godinu dana promenilo? Šta vi vidite kao tajnu vašeg uspeha?
1: Godinama je padao broj zainteresovanih kandidata za upis i na naš fakultet, a i na druge fakultete nastavničkog profila. Ono što smo mi negde mogli da identifikujemo kao pozitivne reakcije od strane roditelja i dece koja sutra upisuju, odnosno koja će studirati kod nas, jeste sa jedne strane dobri uslovi rada. Savremena tehnologija, mi praktično radimo obuke svih nastavnika u oblasti najsavremenijih tehnologija, uključujući veštačku inteligenciju, i samim tim prilagođavamo metode rada, organizaciju nastave, način vrednovanja znanja savremenim tehnologijama. Ono što jeste ohrabrujuće, što stalno pominjemo, jeste da ovaj profil, dakle, nastavnici koji se bave i vaspitnim radom i, ajde da kažem, kognitivnim obrazovnim radom, neće moći da budu zamijenjeni veštačkom inteligencijom, nego naprotiv, razvoj empatije, razvoj karakternih osobina, ličnosti, razvoj vrednostnih stavova, kritičkog mišljenja i naravno kreativnih potencijala, jeste nešto što neće ni veštačka inteligencija ni roboti moći da zamijene. Prema tome, to je ona topla ljudska reč, ili ono što bi Duško Radović rekao, nastavnici bi trebalo da se vrate radu sa detetom, a da manje rade sa predmetom. Dakle, to jeste ideja i to je jedna od stvari koja je značajna. Druga stvar je povećanje plata, koje je svakako uticalo na vraćanje interesovanja i lakša mogućnost zaposlenja. Dakle, mi već imamo deficit gotovo svih nastavnika, a posebno učitelja i vaspitača, čiji je broj gotovo 30% od ukupnog broja prosvetnih radnika u Srbiji, tako da negde smo mi prošle godine imali interesovanje direktora škola za angažovanjem dece, odnosno studenta, koji ne samo da su na masteru, nego koji su četvrta godina studija. Prema tome, to nam govori da postoji deficit učitelja, a i vaspitača, posebno s obzirom da ima i privatnih i državnih institucija. Konačno, sve to je na neki način stvorilo, po našem mišljenju, jedan utisak da oni koji završe naš fakultet imaju obezbeđeno radno mesto, da mogu da rade jedan lep posao, human posao i naravno posao koji obezbeđuje jednu vrstu opšteg zadovoljstva i za decu i za roditelje i za same učitelje i vaspitače.
0: I vraća ugled profesiji kao takvoj.
1: Naravno, ugled profesiji samim tim što u perspektivi će mnoga zanimanja da budu zamenjena savremenim tehnologijama i to je neminovnost na koju nailazimo i koja će relativno brzo da nas zadesi. Samim tim što imamo deficit kadrova, jasno je da tržišni pristup govori da će oni više da budu cenjeni, da će više da budu plaćeni, a sa ovim novim metodama, novom organizacijom, novim načinom rada, bit će zadovoljni i učenici, i nastavnici, a i roditelji. Suština je, naime, u tome da mi kod dece ne forsiramo više sumativno vrednovanje, da ne forsiramo memorisanje činjeničnih znanja, klasičan, tradicionalan način rada, nego idemo ka praćenju, merenju, vrednovanju svih aktivnosti koje učenik radi. Ako mi na pravi način vrednujemo kompetencije, ne više znanja i činjenice koje smo nekad vrednovali, onda gotovo svaki učenik koji želi da bude uspešan i biva uspešan. To je vrlo značajno i za roditelje i za učenike, a naravno i za nastavnike, jer neuspeh učenika je u stvari neuspeh nastavnika. Prema tome, zaista bi mogao da se vrati i rating ovoj plemenitoj ili možda najlepšoj ili najtežoj profesiji. Ona je najlepša zato što podrazumeva duboke veze emocionalne između dece i učitelja i nastavnika koji se zadržavaju i vaspitača koji se zadržavaju celog života, a najteži je zato što imate veliki broj predmeta i prirodnih nauka i društvenih nauka i matematike i maternjeg jezika, a istovremeno morate se baviti i vaspitnim radom, problemom svakog deteta, načinom kako mu pomoći sa individualnim predznanjima i eventualno nekim nedostacima koji su, nažalost, isto relativno česti moramo posebno da vodimo računa o tome kako prilagoditi sadržaje, način rada, metodologiju svakom detetu, odnosno njegovim predznanjima i mogućnosti.
0: Kakav je profil ovogodišnjih studenata, odnosno budućih studenata? Ova profesija se obično vezuje za žene.
1: Pa negde 95% kadra jesu devojke, jesu žene, 5% su muškarci, iako kasnije u radu vrlo često imamo slučajeve da je tih 5% muškaraca da su najomiljeniji učitelji, nastavnici, ponekad i direktori škola. Dakle, naprosto profil jeste takav da su dominantno žene, ali je istovremeno značajno da upravo ovaj profil koji se predeli za ovu profesiju voli rad sa decom, voli prosvetu, želi permanentno da se usavršava, a ono što je nama posebno značajno jeste da još je Disterg u 19. veku govorio: učitelj uči dok je živ. Kad učitelj prestane da uči, onda učitelju nestaje učitelj. Prema tome, vrlo je značajno da stvorimo motivaciju za permanentno usavršavanje i stvaranje dodatnih kompetencija za rad sa decom koja će živeti i raditi u drugoj polovini 21. veka.
0: Vi ste jedan od prvih fakulteta koji je uveo, ajde da kažemo, veštačku inteligenciju. Kod vas se pojavila onaj robot, čini mi se. Da, kako danas izgleda ta savremena nastava na učiteljskom fakultetu?
1: Pa mi smo, to nije ovako iznenađenje, jer smo negde među prvima još 90. godina radili na obrazovnim softverima u radu sa decom najmlađeg uzrasta. Pa smo onda među prvima krenuli sa obrazovanjem na daljinu i savremenim tehnologijama u oblasti distance education. Pa onda smo napravili multimedijalne učionice među prvima također u Srbiji pa i u regionu. Zatim smo napravili dve Samsung učionice bazirane na cloud computingu, dakle opet najsavremenije tehnologije, a onda smo negde od 20. godine napravili centar za robotiku i veštačku inteligenciju koja sebi ima i augmentnu realnost i virtualnu realnost i 3D simulacije i robotiku i veštačku inteligenciju. Imali smo i imamo prvog humanoidnog robota Emu, ali mi uvek naglašavamo da forsiramo pedagogiju pre tehnologije. Dakle, tehnologija može da bude pomoćnik, može da nam obezbedi da neke stvari budu očiglednije, dinamičnije, deci interesantnije, ali ključnu ulogu u procesu sticanja novih kompetencija imaju uvek nastavnici. I na tome mi insistiramo i ono što je dobro, prolaznost je dobra, zadovoljstvo studenata je na veoma visokom nivou. Negde, ako gledamo i godine studija, poredeći druge fakultete Beogradskog univerziteta, mi smo među onima koji se, ajte kažem, završavaju za nekih 6 godina, pa sa 5 godina je opet master. Prema tome, negde spadamo u red fakulteta koji su najefikasniji, a ono što je posebno značajno, studenti su zadovoljni, kasnije su uglavnom i direktori škola i direktori predškolskih ustanova zadovoljni našim studentima, stalno traže, postoji potreba za tim kadrom i mislimo da sve to kombinovano čini da ovu profesiju koja je, ponavljam, jedna od najplemenitijih profesija i najodgovornijih, vratimo na ono mesto koje zaslužuje. Uvijek naglašavamo da je vaspitni rad mnogo značajan, jer dinar uložen u vaspitanje štedi 10 dinara uloženih u policiju. Znači, mnogo je značajno da napravimo dobre ljude. Gotovo 80% karakternih osobina zrelih ljudi se formira do 10. godine života. Tu odgovornost imaju, naravno, roditelji i škola, odnosno predškolske ustanove. I zamislite sad koliko je značajno da mi zaista na pravi način formiramo ljude koji će sutra voditi i ovu državu, koji će se međusobno razumeti, koji će imati i altruizam i empatiju i dobre karakterne osobine, razviti prave vrednosne stavove. Dakle, to je velika odgovornost i samim tim mislim da bi i finansijske prinadležnosti, odnosno plate, vaspitačima, učiteljima i nastavnicima morale da budu i veće od proseka jedne države, odnosno da se pokaže da je obrazovanje jedan ključni resurs od kojeg sve počinje i sa kojim sve završava. Bilo da je ono formalno obrazovanje, dakle osnovna škola, srednja škola, univerzitetska nastava ili neformalno obrazovanje kroz niz kurseva koji se odvijaju sa određenim licencama koje mi izvodimo, ili informalno obrazovanje koje svako radi u skladu sa svojim interesovanjem i potrebama, a opet doprinosi podizanju kompetencija svakog profila.
0: Ja verujem da su se mnogi sada setili svojih učitelja i nastavnika i hvala vam najlepše na vremenu i želim vam sljedeće godine još više kandidata.
1: Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo i nadamo se da će tako i da bude.
0: Danimir Mandić, dekan Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača, govorio je za emisiju U ritmu dana. A ukoliko se nalazite u ovom trenutku na Zvezdari ili tamo živite, informacija da ćete vodu, ukoliko je sada nemate, znači nalazite se u onih nekoliko ulica koje su bez vode od jutros, dobiti između 2 i 6 popodne, dakle to zavisi od ulice u kojoj se nalazite. Vode nema zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Sutra bez vode Savski Venac, Vračar, Grocka i ponovo Zvezdara. Vode neće biti od 9 do 20 sati, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom bit će obezbeđene autocisterne. Polako privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja, tačno u 1, odnosno 13 sati, najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Onda mi u našem trećem satu govorimo o početcima organizovanog turizma u Srbiji. Počeo je 14. jula 1868. godine u Vrnjačkoj banji. Imamo i sagovornika na tu temu, nadam se da će vam biti prijatno. Dobar dan.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev na samit Jugoistočna Evropa – Ukrajina, na kojem učestvuju i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. U Skupštini Srbije počela je dvodnevna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsednica Skupštine, Ana Brnabić, poručila je da u svetu koji se menja, najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje.
1: Srbija duboko ceni svoje partnerstvo sa Izraelom. Takođe izuzetno cenimo i naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I drago mi je što mogu da naglasim da se danas sastajemo samo nekoliko dana nakon početka strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ti odnosi doprinose stabilnijoj i povezanijoj budućnosti na prekograničnoj osnovi širom regiona i kontinenta. U svetu koji se menja, najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje. Tokom naredna dva dana nadam se da ćemo svi doprineti izgradnji upravo takvog partnerstva.
0: Potpredsednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak istakao je da su Sjedinjene Američke Države i Izrael za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri. On je rekao da je u složenim geopolitičkim okolnostima izgradnja stabilnih odnosa, zasnovanih na poverenju, važna za međunarodno pozicioniranje Srbije i njeno povezivanje sa globalnim partnerima. O značaju otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu u Madridu su razgovarali ministar za evropske integracije Nemanja Starović i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Španije, zadužen za Evropsku uniju, Fernando San Pedro. Starović je zahvalio Španiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. San Pedro je naglasio da Španija ostaje čvrsto pri svojim stavovima i Kosovo i Metohiju tretira isključivo kao deo Srbije. U američkom napadu na vojni objekat u Bampuru poginulo je 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske. Prema navodima iranskih vlasti, zahvaljujući merama odbrane, sprečene su veće žrtve. Američka strana za sada nije objavila detalje, niti je potvrdila da je odgovorna za napad. Počela je blokada iranskih luka, saopštila je centralna američka komanda. Trump preti da su američke oružane snage spremne za napad na iranske elektrane i mostove. U ruskim napadima vođenim avionskim bombama na području ukrajinske Sumske oblasti najmanje 3 osobe su poginule, a 7 povređeno, saopšteno iz regionalne vojne uprave. Ruska protivvazdušna odbrana neutralisala je 93 ukrajinske bespilotne letilice, navode iz Moskve. Direktor Udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo, koji zavisi od potrošnje, obračunavati u toku grejne sezone. Sport. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. Vreme u Srbiji je danas pretežno sunčano, toplo, mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutno 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1001 milibar i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitala Biljana Jovanović.

0: tekst opisuje kako glavni lik je opčinjen čarima devojke koja je posvećena pesma i pati što je ona otišla sa drugim. A fino smo onako prođuskali, iako nismo znali da je malo tužna pesma. Mi počinjemo treći čas, odnosno treći sat našeg druženja. U ovom satu očekuje vas i naša dečija rubrika. Pričat ćemo o turizmu, a pričat ćemo i o lutkama, koliko se igramo, odnosno kad prestajemo da se igramo lutkama. O tome će pričati naše kolege u dečiji. A mi sada da vas povedemo nekih 158 godina unazad, tačnije 14. jula 1868. godine, zvanično je započela istorija modernog organizovanog turizma u Srbiji i to u Vrnjačkoj banji. Od te prelomne godine Vrnjačka banja prolazi fascinantnu transformaciju od lečilišta sa privremenim drvenim objektima preko mondenskog sastajališta srpske elite između dva rata, pa sve do današnjeg statusa najposećenije domaće turističke destinacije. O istorijskom putu, dugom dakle 158 godina, ali i o tome šta danas krije kulturna riznica smeštena u čuvenom zamku kulture, Jovana Obrenić razgovarala je sa kustoskinjom i upravnicom Zavičajnog muzeja u Vrnjačkoj banji, arheologom Marijom Aćimović.
1: Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda.
2: Hvala na pozivu.
1: Kada je tog 14. jula 1868. koju sam pomenula, osnovano osnovatelno fundatorsko društvo, šta je bio njihov primarni cilj i kako su u praksi izgledali ti prvi koraci u organizaciji banjskog turizma?
2: Pa njihov osnovni cilj društva je svakako bilo podizanje banje u selu Vrencima, ali je motiv bio zaista lep, to je bila humanost i rodoljublje. Tako da su ti neki početci ovog društva bili zaista, da kažem, humani, ali i teški, jer je bio potreban novac, naravno, da se podigne Vrnjačka banja, koja u tom trenutku bila, kao što sam rekla, selo.
1: Znamo da istorija lečenja ovde ne počinje u 19. veku, već znatno ranije. Šta nam ti arheološki nalazi i rimski izvor, recimo, govore o načinu na koji su stari Rimljani koristili Vrnjačke vode?
2: Pa upravo taj nalaz rimskog novca i bazena koji je datovan od 1. do 4. veka, a pronađen 1924. godine tokom kaptaže izvora, govori da su naši izvori u upotrebi već zadnje 2000 godina. Mi zaista ne znamo šta se dešava posle tog perioda, ali možemo pretpostaviti da svi dalje koristi. U tom periodu između 1. i 4. veka nove ere svakako koristi verovatno rimski vojnici, ali možemo pretpostaviti i da su koristili ljudi koji su živjeli na tom prostoru. Materijalni dokazi su zapravo ostaci tih Rimljana, znači u pitanju je novac, rimski novac. Mi trenutno u našem zamku baštinimo 38 novčića, ali po nekim predanjima bilo ih je između 400 i 600. Nažalost, većini tih novca se gubi trag. Negde oko 150 novčića, nažalost, izgubljeno i tokom bombardovanja Beograda 1941. godine. Takođe je pronađena, znači, u našem zamku kulture takođe čuvamo i deo bazena, to u pitanju je jedna greda, ali pronađeni su još neki predmeti koji nažalost mi ne baštinimo, jer su radnici koji su radili tokom kataže 1924. godine međusobno to podelili. U tom trenutku nije bilo arheologa koji bi to nadzirali, tako da se dosta toga je, da kažemo, izgubljeno.
1: Kako je rešavan problem smeštaja prvih turista krajem 19. veka, pre nego što su izgrađeni prvi moderni hoteli? Kako su meštani reagovali na nagli priliv gostiju?
2: Pa znate šta, u početku su to bili kvartiri, to su jedne jednostavne prostorije koje su to sadržale samo krevet i dve, tri stolice, tako da su naši posetioci morali sa sobom da nose cijelo svoje pokućstvo i to je bilo zaista teško. Kasnije, znači već tu negde da kažemo krajem 19. veka, počinju da se grade ove moderne vile i hoteli, tako da je to mnogo olakšalo našim posetiocima, a takođe je olakšalo i dolazak i voza od Stalaća do Kraljeva.
1: Ko su bili ljudi koji su gradili čuvene Vrnjačke vile i kakav su arhitektonski pečat oni ostavili?
2: Pa uglavnom su to ljudi koji su, da kažem, bili

0: dobrog ekonomskog jedan dobar ekonomski stalež. General Jovan Belimarković, inače jedna izuzetna istorijska ličnost iz druge polovine 19. veka, koji je izgradio ovaj zamak Belimarković, je sa sobom povukao tu elitu Obrenovičke dinastije i oni počinju da grade svoje vile ovde u Vrnjačkoj banji, ali tu su svakako i, da kažem, pojedinci iz okolnih mesta koji su prodali svoja imanja. Znači, dosta njih su, da kažemo, bili ljudi iz sela koji su prodali svoje imanje i rešili su da se bave eto turizmom, tako da su i na taj način uložili u Vrnjačku banju. I ono što je vrlo interesantno, što su svi ti ljudi putovali van granica Srbije, tamo su, znači, da kažem, učili o tom evropskom turizmu i sve to što su učili oni su donosili u Vrnjačku banju, tako da između dva svetska rata vi imate Vrnjačku banju koja je na dobrom putu da dostigne sjaj Karlovih Vari čak.
1: A banju su redovno posećivali, a to nismo rekli, čini mi se, članovi dinastije Obrenović i Karađorđević. Koliko je kraljevski patronat pomogao u njenom pozicioniranju?
0: Pa da, Obrenovići su posjećivali upravo porodicu Belimarković koju sam napomenula, zato što je general Jovan Belimarković bio namjesnik za vreme kralja Aleksandra Obrenovića, dok je porodica Karađorđević takođe posjećivala Vrnjačku banju. Eto, postoji podatak da je 1927. godine kralj Aleksandar Karađorđević posjetio Vrnjačku banju, odnosno ne posjetio, on je ovde boravio 20 dana, lečio se, bio je zaista zadovoljan kako Vrnjačka banja izgleda i napreduje kvalitetom vode i tada je obećao da će Vrnjačkoj banji da pomogne. I upravo se i desilo koju godinu posle toga, kada je Vrnjačka banja dobila kredit da je izgradi moderno kupatilo. Takođe postoji, zapisano je, znači, u našoj literaturi da je kralj imao želju da ovde izgradi vilu, tako da je prilikom izgradnje tog termomineralnog kupatila izgrađeno jedno kraljevsko kupatilo. Nažalost, ni kralj ni kraljica se nikada tu nisu okupali, jer je kralj, znači, ubijen 1934. godine.
1: Kada uporedite te prve korake i današnju Vrnjačku banju koja je lider našeg banjskog turizma, mogu reći lider turizma generalno u našoj državi, šta se najviše promenilo, a šta je ostalo potpuno isto?
0: Pa znate šta, mislim da su se pomenili ljudi. To svakako, ta neka arhitektura, ona i dalje tu, možda je malo zamaskirana, da kažem, modernom fasadom. Ona i dalje tu, duša Vrnjačke banje dalje tu, mineralna voda i dalje tu, ali mislim da se narod promenio. To nije isti onaj narod koji je bio tu do Drugog svetskog rata. Kao neki hroničar Vrnjačke banje mogu slobodno reći da je do Drugog svetskog rata jednostavno nekako, ne znam kako da vam kažem, ali prosto oseti se taj neki evropski uticaj koji je prigrlio ne samo građane iz grada, već i ljude sa sela. Vrnjačka banja inače nikada nije bila banja bolesnih, znači ona je uvek bila mesto i za bolesne i za zdrave, znači pružala vam je i tretmane za lečenje, ali i zabavu i taj neki društveni život. Tako da mi se čini da se to promenilo, da više nije, kako da kažem, primarni ovaj značaj banje voda, već taj neki turizam, znate, onaj neka vrsta izleta samo da je to do banje.
1: Banja danas ima moderne wellness centre, ima festivale koji su jako posećeni i mnogo turista koji dolaze upravo u susret tim kulturnim sadržajima, svoj filmski festival, je li tako? Ima zaista mnogo sadržaja koji nisu strogo lečenje i strogo zdravstvenog karaktera i pretpostavljam da zbog toga govorite upravo da se promenio taj fokus, jel tako, ljudi koji dolaze u Vrnjačku banju.
0: Da, pa moguće i da je zbog toga. Mislim da se to još 70. godina kad su, eto, ekspanzija tih festivala kad je krenula, eto, tad se to nešto menja i naravno, nažalost, posle Drugog svjetskog rata dosta i vila, da kažem, srušeno ili je na njihovim temeljima izgrađeni su moderni hoteli, ali sve ima svoje vreme i mesto, tako.
1: U jeku smo turističke sezone, hoćete li nam biti reporter da nam kažete kako izgleda leto u Vrnjačkoj banji ovih dana? Pretpostavljam da je promenada puna šetača.
0: Da, u toku je Vrnjački karneval, on je počeo evo, sad u nedjelju 12. jula i trajaće tokom cijele ove nedjelje. Kako sam primetila, turistička organizacija i ove godine odlučila da zadovolji ukus i mladih i starih, naravno i najmlađih. Evo ja mogu da pozovem vaše slušalce da od 25. jula do 30. jula posjete je Zamak kulture, gdje će imati priliku da slušaju, znači naš 21. međunarodni festival klasične muzike. Očekujemo goste iz Argentine, Turske i naše umjetnike iz Srbije.
1: Eto razloga da mnogi od nas koji vole muziku, a uz to i prijatnu temperaturu, jer u banji uvijek bude onako prijatnije i svežije nego u gradovima gdje odakle dolazimo, da provedemo dakle dane ovog letnjeg raspusta, tako ćemo reći, i dane u jeku turističke sezone upravo u Vrnjačkoj banji. Hvala vam najljepše na svom vremenu i svemu ovome što smo čuli od vas o svim istorijskim podacima i ovom osvrtu unazad, ali i unapred kada je banjski turizam u pitanju. Putem telefonske linije, tako ću reći, gošća prvog programa Radio Beograda i emisije U ritmu dana bila je kustoskinja i upravnica Zavičajnog muzeja u Vrnjačkoj banji, arheolog Marija Aćimović.
0: Hvala na pozivu.

0: Izložba Letnja treperenja, Sunce se grohotom smeje, koju su priredile kustoskinje Mija David i Tamara Stankov, otvorena je u galeriji Novembar. Čine likovne poetike sedmoro umetnika predstavljene kroz fototransfere, skulpture i jedan kolaž. Na otvaranju je bila Ivana Babić.
1: Leto je kolektivni simulakrum, utopijski ventil koji održava mašineriju u životu, piše kustoskinja Mija David u pratećem tekstu ove postavke. To godišnje doba predstavljeno je iz više uglova, ne samo kao vreme predviđeno za boravak na plaži, odmor i pozitivna iskustva, nego i kao nekoliko nedelja slobode koje treba da opravdaju ropstvo u kome živimo ostatak vremena. David se osvrće i na obećanje koja dajemo drugima, planove i čekanje da se oni ostvare, kao i estetske imperative tela i značenja koja su im pridodata. A na pitanje zašto se sunce u nazivu grohotom smeje, ona kaže:
2: zato što kada je galerija osnovana i kada je počeo ovaj program letnjih treperenja, to je bio neka pauza, predah, obično posvećeno mlađim umetnicima, ali kako se vremena menjaju, a možda i moje godine i taj cinizam koji se dobija starenjem, mislim da je leto mnogo kompleksnije doba od toga da se samo sve treperi i da se smemo, da je to istovremeno i doba velike usamljenosti i doba kada se otvaraju razne, kako bih rekla, naše nesavršenosti koje krijemo tokom godine. I naravno ono što ne može se zaobići, to je ekološka kataklizma koja u letnjim mesecima se najviše osjeća.
3: Kako se ta ekološka kataklizma vidi na izložbi?
2: Pa vidi se između ostalog i u tom naslovu, da to sunce koje se grohotom smeje, to nije više ono sunce koje nas miluje na plaži, nego nas prži.
1: Umetnici stvaraju na različite načine, ali svi radovi imaju zajedničku osobinu jer odgovaraju temi izložbe, letu u kome uživamo ili samo čekamo da prođe, objasnila je kustoskinja Tamara Stankov. Među predstavljenim delima prikazani su akvareli sa motivima ovog godišnjeg doba. O njima govori autorka Irena Kuzmanović.
4: Bit moje teme kojom se bavim su uglavnom sećanje, odnosno ja se vraćam konstantno u prošlost i čuvam stare fotografije iz porodičnih arhiva, gde ja crpim zapravo inspiraciju i iz tih fotografija izvlačim ove scene. Konkretno, ova deca su zapravo fotografije mojih najbližih prijatelja kada su bili deca, pa sam ja od njih pokupila i prema tim predložcima napravila ove radove. Kao što znamo, te nekako stare fotografije, mislim stare, ali ajde, na primjer 40. 50. 60. 70. ponajviše što mi imamo 70. 80. su uglavnom filmovi sa letovanja ili nekih porodičnih okupljanja. Te stoga je nekako sve te fotografije dece su ispostavilo se da jako puno ima to te neke letnje šeme i letnjih nekih postojanja, baš zbog toga što su oni kao mali najčešće bili to fotografisani ili za rođendane ili na nekim, jel tako, ono, letovanjima po moru itd.
1: Fototransferi na terakoti, plastici i kamenu radovi su Sonje Lundin. Nastajali su na osnovu zabeleženih trenutaka poletanja Artemis 2, na osnovu fotografija koje ne predstavljaju deo zvanične arhive. A zašto je umetnica pažnju posvetila upravo ovom istorijskom trenutku?
5: Mislim da me nekako malo tangirala na neki način koji nisam očekivala, u smislu da danas živimo u svetu nekog egocentrizma i individualizma koji nas malo nam ruši tu taj osjećaj kolektivnog postojanja na ovoj planeti, jel te? I onda kad se dešavaju neke stvari koje ipak reflektuju naš civilizacijski neki odnos sa planetom i sa svemirom, mislim da to može da bude jako inspirativno, liči na malo više neku holističku priču. Ja sam istraživala kroz ove radove možda najpre kao autoritet slike koji ima autoritet na sliku i kako mi prenosimo slike danas, zato što su ovo sve screenshotovi preuzeti iz različitih reelsova i TikTok reelsova i šta god sa Instagrama. Znači, to su tuđe, suštinski tuđi snimci koje sam ja onda uslikala i prenela, zato što je to neki takođe univerzalan trenutak za čovečanstvo, dakle polećanje Artemis rakete. I bio je takođe malo i komentar na tome koliko se tehnologija transformisala umeđu vremenu, zato što prošli put kad smo imali ovako iskustvo gde smo leteli za mesec, to je bilo pre 50 godina, gde su ljudi jednostavno drugačije doživeli i bili su svedoci onog u tom trenutku u drugačijem, u mnogo drugačijem nekom kontekstu jednostavno i tehnološkom.
1: Tu su i ulja na platnu mlade umetnice Kristine Cvetuljski, na kojima je drvo kajsije prikazano u dva godišnja doba. O njima i izboru kustosa da baš oni budu prikazani, Cvetuljski kaže.
6: Bilo mi je interesantno što su izabrali baš ove dve slike i drago, jer sam i ja kao želela da one budu prikazane. Na obe slike je isto drvo, samo u dva različita perioda godine. Ne znam da li je to bila njihova namera, da li su to primetile. Pretpostavljam da jesu. Na jednom je drvo koje je već sazralo, to su kajsije iz mog dvorišta na selu, i na toj slici kombinujem dva različita zapravo pejzaža, gde pokušavam nekako da sukobim neke delove identiteta, a na drugoj slici, da, to je drvo koje čini mi se da je bila jesen.
1: Postavku čine još i radovi umetnika Vladimira Lalića, Stefana Stanojevića, Aleksandra Stanojevića Kempe i Jane Jovašević. Izložba Letnja treperenja, Sunce se grohotom smeje, otvorena je do 23. avgusta. Eko.

0: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.
3: Godine otvoren je muzej Madame Tissot na novoj lokaciji na kojoj se nalazi i danas u Londonu. Mary Tissot je svoju prvu izložbu figura od voska predstavila još 1835. u ulici Baker. Prvobitna postavka imala 400 figura koje ona lično izgradila. U pravoj veličini su bili prikazani Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Benjamin Franklin i druge značajne ličnosti tog doba, a postavka se vremenom širila i prerasla u atrakciju Londona. Postoje dakle i drugi muzeji ovog tipa u svetu, neki i kod nas, ali ovaj Madame Tissot je ipak bio i ostao alfa i omega u svetu voštanih figura. Ključno pitanje koje mi danas postavljamo u našoj familiologiji jeste kada se mi prestajemo igrati sa lutkama. Ovo pitanje postavljamo dečijem psihologu Marini Videnović i naravno onima koji imaju odgovor na sve, a to su naši najmlađi, naši deci.

0: neko zvala lutko moja. Možda me zvali se ja nesim.
1: Možda su mi govorili članovi porodice kad sam bio mlađi, ali sad mi više ne govore, pošto sam dosta stariji.
2: Da, sad sam Sergio Ramos, ne toliko slatki.
0: Baš se lijepo osjećam kad mi neko nešto, ako mi neko to kaže, baš mi nekako mi se sviđa.
1: Pa ne znam, malo mi je smiješno zato što sad sam dosta stariji nego to obično govore djeci kad imaju 7-8 godine, ja sam sada dosta stariji, tako da pa malo bi mi bilo smiješno i čudno isto vrijeme. Pa ne znam kako se mala djeca osjećaju i meni su to govorili, ali tad sam bio previše mali da se uopšte sjećam šta je bilo, tako da ne znam, onako smiješno mi kad čujem da nekome mlađem govore, a onako čudno mi je kad nekom dosta starijem poput mene govore.
3: Da šta, znači kad neko dete tu kaže lutko moje, da li to za dete prijatno ili nije? A sad, mislim, ovo baš je zanimljivo pitanje. Mislim da je to važno da su stvari, da mi nekada i kada želimo detetu da tepamo i udelimo neki kompliment, nekad to bude na način koji detetu ne prije. Tako da jasno mi je da nekoj deci to može da ne prije. To je ono kao kad dođu baka i deka ili neki rođak pa dugo nije video dete i onda počne onako da ga gnjavi i štipa, a detetu to nije nešto što mu je prijatno i taj rođak mu je možda pošto prošlo dosta vremena i nepoznat i ta nekako situacija ume da mu bude neprijatna. Pa ja mislim da treba imati osjetljivost za te razlike, da treba tu nekako razmisliti. Sad ovo lutko moje i uopšte priča o lutkama malo mi i vuče na ono priču o nekako uspostavljanju razlike između dečaka i devojčica. I sad kome ćemo reći da je lutka moja, možda češće devojčici, nego dečaku. I onda možda i tu treba malo razmisliti i o komplimentima koji se deci daju. Ne mislim da je tu ništa naravno pogrešno i sporno, posebno ako dete na to reaguje pozitivno. Ali bilo bi dobro i da se razmisli šta sve treba onako pohvaliti i istaknuti. Pa sad, ok, da budeš i lutka moja, u redu je i da si baš to lepo uradila i da si baš bila hrabra i da si baš nešto uradila kako treba i s nečim si se izborila, a nije to baš bilo tako lako. Tako da, eto, to bi mi nekako bila asocijacija na tepanje tipa lutko moja, ok, da si lepa i simpatična i slatka, ali dobro je dobiti kompliment, baš si pametna, baš si hrabra, baš je to bilo dobro, baš si nešto znala što drugi nisu znali.

0: sam, kad sam bio dosta manji, vjerojatno omiljenu lutku, previše sam tada bio mali da se sećam, a omiljena igračka, da, to mi je stoni futbol.
1: E sad, što se tiče Kena i Barbiker, tako?
2: Mm-hmm.
1: Sad, zaista to je onako u industriji igračak i lutaka dosta ulazi nešto što je komercijalno i dosta ulazi neki trendovi, pa ajde sad, mislim, ja sam imala Barbiku, Barbika mi je nekako jasna, ali iz neke pozicije mog godišta Winx, one lutke mi uopšte nisu jasne, jer su mi Barbike bila nekako ipak lepe, dok ona Winx s onim ustima, ovo se Winx zove? Da. Ove sa onim izbačenim ustima mi nije mi ova jasna poenta. I tu neminovno ulazi marketing i ulazi ono da ako sad sva druga deca imaju, da li sad treba dati, kupiti to i svom detetu, pa su sad tu neke paprene cene i to nekada jeste način da se malo uspostavi neka granica sad. Koliko će se novca dati za igračku, šta je tu u redu i šta nije. Ali u svakom slučaju tu treba nekako pogledati i način na koji se dete igra. I način na koji se neko igra sa Barbikom ili Winxom ili Kenom možda nije mnogo drugačiji od onoga kako su se naše bake igrale sa onim krpenim lutkama koje su pravile. I nekako je ta funkcija lutke ostala ista i ona se verovatno nije promenila, iako lutka je drastično promenila svoj izgled. I lutke jesu važne. Sad, ne znam da li bih nazvala lutku, na primjer, iako dečak pokrije utić i spava sa utićem. Možda i to treba nazvati tom vrstom igračaka. Znači, često deca imaju jednu igračku koju izdvoje, u koju investiraju dosta, koja im postaje jako bitna i koja je nešto što čini, što uliva njima sigurnost i daje neku stabilnost, jer je ta igračka tu. I to onako traži od nas roditelja da imamo osjetljivost na to, to je razvojno jako i važan moment. I ove lutke služe, ili igračke za koje je dete izrazito vezan, one mogu da služu tom procesu odvajanja od roditelja, jer onako celo odrastanje u stvari postepen proces odvajanja od roditelja koji nije uvek naročito prijetan i onda je možda mama može da ne bude baš tu ili tata nisu baš uvek tu, ali ta lutka je tu i ona daje taj osjećaj ove sigurnosti i izvesnosti. Zbog toga tu treba biti osjetljiv, pa ako dete ima neku igračku koju je dosta investirao, bitno je da se ona ne zaboravlja, bitno je da mahinalno je ne bacimo, da je, čak neka deca reaguju i na to da se ta igračka opere bez pitanja deteta, jer ona nekako promeni ono svojstvo koje je imalo pre. Tako da zaista treba ispoštovati ako dete ima neki predmet, jer to za njega nije samo predmet, koji ima za njega veliku vrednost, kao što postoji odrasli ljudi koji su izrazito vezani također za neke predmete. Možda je nečija preterana vezanost za automobil ili ne znam, nije nešto materijalno, možda je začetak toga, možda se može napraviti paralela sa vezanošću deteta za neku igračku koja opet za njega ima i razvojni, za razliku od vezanosti za automobil, kod deteta to ima i razvojnu funkciju, ono mu pomaže da nešto u svom razvoju završi, pomaže mu da se odvoji od roditelja, daje mu neki osjećaj sigurnosti i izvesnosti.

0: Я не сам никогда прийти с самым играть.
1: Pa kad igram s Tony Woodval, vjerojatno kad se iznerviram, onda se mislim, ne sjećam se, valjda kad sam bio mlađi, mislim da sam posle bio govorio igračima, čima se drao na njih kao da su pravi, kad sam bio besan zato što sam primio go, kao šta to rade, zašto se ne dodaju bolje. A za lutku, da li sam pričao, ne znam. Posljednji put kad sam se igrao sa lutkama imao sam oko 4,5 godine, tako da prošlo je dosta.
2: To znači kad dete razgovara sa lutkom, da li je ta lutka substitut za nekome kome dete nešto ne može ili ne sme da kaže? Ovaj, naravno, može biti. I tu je onako opet značajno pustiti taj, to mi zovemo egocentrični govor. To je onaj govor koji dete čujete šta priča, ali nije namenjen vama, nego dete u stvari razgovara samo sa sobom. I to je nešto što i jeste karakteristika ove perioda razvoja onako pre škole u stvari, a od neke druge, treće godine kada se taj govor razvije, a dete još nije u nekom periodu školskom, onda se javlja ta vrsta specifičnog govora, to je da dete počinje samo sa sobom da priča ili sa tim objektom i onda treba nekako shvatiti da je to opet neka specifičnost detinjeg razvoja i da to treba pustiti. I to nije namenjeno vama, namenjeno je lutki njemu i ne treba tu ometati. Dete razgovara sa lutkom često i dete često igra, ne samo sa lutkom, nego i sa ostalim igračkama, odigrava nešto što mu se desilo u stvarnosti, a sa čime možda nije mogao u prvom cugu da se izbori i tako odigravajući uspeva da savlada određenu vrstu prepreke ili izazova na koje je naišao. Takođe uči i ove različite oblike komunikacije. Često čujemo dete kako preuzima neke, onako, ako odslušamo taj njegov govor koji nije nama namenjen nego igračkama, često preuzima neku vrstu komunikacije i nečega što je čuo ranije.
0: Volim, ja spavam sa igračkom, ali ne baš mnogo, a volim taj osjećaj zato što volim da je igračka pored mene nova i baš mi se nekako prija.
1: Sad ne spavam ni sa kakvom lutkom ni igračkom, ali verovatno kad sam bio mala beba sam spavao sa igračkama. Sad ja spavam sam u svom krevetu, lepo se odmorim, pa idem u školu. Pa ne znam, nam da su mi roditelji stavljali igračke i onda da sam spavao sa njima. A mislim da mi je bilo i zanimljivo i drago i da lakše zaspim. Kad sam bio manji, najverovatnije mi je bilo drago i milo i lakše bi zaspao sa igračkama kad sam imao godinu ili dve, a sad sigurno neću da spavam sa igračkama, zato što to bi me samo nerviralo i ne bi mogao da zaspim jedno 3 sata.
3: Kada dete razgovara sa lutkom, ono u stvari uči kako da uspostavi odnos sa nekom drugom osobom i to mogu da budu najrazličitiji odnosi, od onih koji su detetu prijatni do onih koji su detetu nerazumljivi, pa dete kroz igru samo sebi razjašnjuje, pojašnjuje u stvari neka pravila odnošenja koje postoje. Takođe i lutke mogu da dobiju svoju neku funkciju, one mogu za dete da pružaju u stvari odgovore, to su u stvari oni odgovori koje bi dete samo sebi odgovorilo, ali takva neka vrsta unutrašnjeg monologa za dete je jako teška, pa se ona u stvari na neki način preko lutke izlaže i na taj način dete može lakše da razume neke priče koje bi sebi odgovorilo i da sebi odgovore neka pitanja koja ga možda muče ili postavlja ih sebi.

0: mislim da odrasli isto mogu, ali baš sumljam u to.
1: Vjerojatno kad se igraju, ako imaju manju decu, one se vjerojatno igraju sa njima, ali uglavnom se ne igraju. Odrasli su uglavnom ne igraju igračkom.
2: Suštinski lutka ima neka značenja za unutrašnji razvoj deteta i kao što se kod dece pre 10, 20, 30, 50 godina taj razvoj odvija, odvija se i kod današnje dece. Znači suštinski unutrašnji razvojni smisao dečije igre i uloge lutke u toj igri se ne menja. Menja se taj neki spoljašnji socijalni kontekst, izbor lutaka, znači zavisno se toga šta je detetu na raspolaganju, šta je to što je in, što se ceni u njegovom društvenom okruženju, kao i negde uticaj roditelja i rođaka koji deci poklanjaju lutke, samim tim možda neka od tih lutke dobije neki značaj za dete, zavisno se od toga od koga je poklonjena, kako izgleda i kojemu sve osobine dete može pripisati.
0: Lutke ne mogu da govore zato što to čovek priča.
1: Lutke ne mogu da govore, sem ono o lutkarskim brezama, kada manja deca pomisle, kad ih neko stavi na ruku i govori se čudnijim i drugačijim glasom, kao da lutke govore. Pa ako bi napravili lutku robota, to se ne bi važilo kao lutka zato što je robot, a roboti su programirani da se kreću i da pričaju, a lutka kao lutka jedino ako se stavi zvučnik unutra. Znate, kao što imaju one da se povuče kanap i da kažu neke reči.
3: Da li lutke mogu da govore čak i kada ćute, da li mi je dozvoljeno kažu sve što ima ima padne na pamet? Pa to je onako taj deo ovaj detetovog sveta fantazije u kojima je sve moguće i onako dete postepeno uči da, da stvarnost nije takva i u tom svetu fantazije nema ovaj pravila i nema nekih restrikcija i lutke naravno da mogu da govore i lutke naravno da da mogu i da ćute kad im se ćuti verovatno, ali i predstavljaju da taj predmet koji nije samo komad plastike i nije samo neka određena svota novca koja je uložena u određen materijal, nego je lutka zaista ima psihološko značenje. Sad, da li lutka ili neka druga igračka, naravno to je do deteta, ali imaju taj onako značaj psihološki koji je dosta bitan i nekako ta lutka nije ono što mi vidimo odrasli. I treba u tom svetu fantazije da im se dozvoli da kažu i da odigraju sve što žele i to je način na koji se prosto raste.
1: Ako je neka lutka napravljena o nekoj poučnoj temi, onda možda me nauči neku poučnu temu. Pa tako što je napravljena kao nešto poučno i čega treba da se uči, pa mogli bi da napravimo lutku sa izgledom i pokretom koja bi izgledala i kretala se poučno. Pa neka malo deca zamišljaju da pričaju sa lutkama, pa kao da one pričaju sa njima, a one pričaju samo lutke koja nije živa, ali također mogu uz neke poučne pokrete, poučne grimase da nas nauče dosta poučnih tema.
0: Pa mogu da kažu, na primjer, jedan čovjek ne sme, stidi se od nečega da kaže kad je pred ljudima, pa onda on preko lutki to kaže. Pa ja mislim da oni mogu da pričaju šta god. A ljudi isto mogu da pričaju. Deca ne mogu baš sve da pričaju, a ni ja ne mogu baš sve.
4: A šta ne možeš ti da pričaš?
0: Pa ružne reči.
4: Šta još?
0: Nesmena priča moje tajne.
1: Pa, lutka Maja.

0: jeste dozvoljeno zašto one ne pričaju, ali u lutrarskom pozorištu je dozvoljeno da kažu sve što im padne na pamet, zato je onda i smiješno. Pa ljudima nije dozvoljeno da kaže sve što im padne na pamet, zašto može da bude glupo, opasno, možda bude nešto nezgodno, nešto pogrešno, nešto loše, nešto zabranjeno, nešto kulturno, nešto nekulturno i tako dalje. No i deci nije dozvoljeno isto kao i za starije, zato što mogu da kažu slučajno nešto što nema smisla ili možda napravi neki problem. Ma je dozvoljeno da kažem sve normalno što mi padne na pamet, da ne bi bilo nikakvih problema ili nesporazuma.
1: U stvari mogu da govorim moje tajne, samo neću.

Lepo smo se setili svojih lutaka sa kojima smo se igrali kad smo bili mali i ovom pričom ćemo završiti današnje druženje u ritmu dana za ovu sredu, 15. jul. Nastavit ćemo druženje sutra, ponovo od 11. Ja ću biti opet sa vama. Današnju ekipu priredili su i realizovali Nataša Mančić, Igor Živković, Ivan Petrović, Teodora Obračević. Ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1. Prijetno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Učesnici samita su i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će zvaničnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji. U Skupštini Srbije održava se konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da u svetu koji se menja najveću snagu države predstavlja partner kome može da veruje.
1: Srbija duboko ceni svoje partnerstvo sa Izraelom. Takođe izuzetno cenimo i naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I drago mi je što mogu da naglasim da se danas sastajemo samo nekoliko dana nakon početka strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ti odnosi doprinose stabilnijoj i povezanijoj budućnosti na prekograničnoj osnovi širom regiona i kontinenta. U svetu koji se menja, najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje. Tokom naredna dva dana nadam se da ćemo svi doprineti izgradnji upravo takvog partnerstva.
0: Potpredsednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak istakao je da su Sjedinjene Američke Države i Izrael za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije. Naglasio je da država vodi odgovornu i ozbiljnu ekonomsku politiku i da smo u prvom kvartalu ove godine bili među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi sa rastom od 3,2%. Ministar je istakao značaj paketa pomoći penzionerima, socijalno ugroženima i borcima. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženim u slučaju nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor određen je i Aniti Dimuski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Američka vojska započela je novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Država. Kako je saopšteno, cilj udara je dalje slabljenje vojnih kapaciteta koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu. U ruskim napadima vođenim avionskim bombama na području ukrajinske Sumske oblasti najmanje tri osobe su poginule, a sedam povređeno, saopšteno iz regionalne vojne uprave. Ruska protivvazdušna odbrana neutralisala je 93 ukrajinske bespilotne letilice, navode iz Moskve. Direktor Udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo, koji zavisi od potrošnje, obračunavati u toku grejne sezone. Sport. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. I danas u Srbiji sunčano, toplo, mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu trenutna temperatura vazduha 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1001 milibar i dalje duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Naučnici su nedavno utvrdili kako boje imaju značajan uticaj na raspoloženje i rad mozga. A da odabir odgovarajućih nijansi za radni prostor može da utiče na produktivnost. Tako recimo plava boja ubija radnu sposobnost, dok svetle boje prijaju zaposlenima, ne ometajući ih u poslu. Rukovodeći se ovim saznanjima, nadležni su odlučili da kancelarije javne uprave budu okrečene u belo, a u najgorem slučaju u neku drugu svetlu boju. Rezultat toga je bio, kako nezvanično saznajemo, rast produktivnosti, naročito kada je reč o igranju pasijansa. Na sličnu ideju došli su i odgovorni u javnim preduzećima, što je odmah podiglo radnu sposobnost zaposlenih koji sada mnogo manje spavaju na radnom mestu, a mnogo više sede gledajući u belo. Ni lokalna samouprava ne zaostaje u stvaranju dobre radne atmosfere za svoje zaposlene, pa su i oni prekrečili zidove u odgovarajuće svetle nijanse. I sad ih više boje ne ometaju u ispijanju kafe, u meri u kojoj to čine građani koji nešto stalno zahtevaju od njih. Naučnici su zaista bili u pravu kada su utvrdili da svetle boje popravljaju produktivnost. Možda ne u tolikoj meri kod zaposlenih u javnim preduzećima, javnoj upravi i lokalnoj samoupravi, kao kod molera koji su obavili krečenje.

0: svakog dana vic karavana.
1: Jesi li se oženio? Pita prijatelj prijatelja. Nisam. Kako da nađem ženu koja bi mi u svemu odgovarala? Eto vidiš. A ja nikako da nađem ženu koja bi mi u svemu ćutala.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Na sve strane čuješ kako govore. Boli me briga. Odlično. To je prvi znak ozdravljenja. Bože moj, hvala ti što si mi dao konjsku snagu. Ali bilo bi još bolje da si mi dao i njegove živce. Priča mi skoro taksista kako bira pića sa manjim procentom alkohola. Ali da je na kraju uvek ispadne previše u promilima. Do sada niko za njega nije čuo. Ali sad su javili da je već odranije bio poznat policiji. Nedavno sam pročitao oglas za čaj koji leči sve organe. Izvinite, ali mi nismo baš toliko bolesni.

Drage karavanđije, zovem se Brankica Filipović i živim na periferiji Novog Sada. Svake godine u ovo vreme, oko Petrovdana, spremam se da idem kod roditelja na seosku slavu i najveći vašar u okolini. To je jedini vašar u mom kraju koji je preživeo moderno doba. Ali baš u vreme tih mojih priprema u kancelariji ne mogu da dignem glavu od posla. Ne zna se da li mi je veći pakao zbog posla ili zbog nesnosnih vrućina. Ako Sveti Petar drži ključeve od raja, onda moji poslodavci drže ključeve od pakla, a i sve kolege kao da su se urotile protiv mene. Baš tih dana najsporednije stvari postaju najbitnije, a moje buduće odsustvo se predstavlja kao crna rupa u razvoju i napretku preduzeća. Zbog toga mi je na pamet pala sumanuta ideja, ali ne znam kome da se obratim i da li je to uopšte moguće sprovesti. Predložila bih da Petrovdan bude pokretni praznik, kao na primjer Vaskrs, pa da svake godine padne u drugo vreme. Najidealnije bi bilo da bude negde krajem jula, kada šefovi i sve moje kolege s posla već budu na odmoru, pa da mi više ne popuju šta i koliko treba da radim. Moji seljani sigurno ne bi imali ništa protiv, pod uslovom da jabuke Petrovače ne menjaju ime. A sad, odoh na vašar. Život je svakako kao ringišpil. Odoh da opustim telo, a da li ću spasiti dušu, ni sama ne znam. Voli vas i pozdravlja vaša Brankica.

Komentar. Komentar. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump žalio se Međunarodnoj fudbalskoj federaciji zbog crvenog kartona koji je dobio najbolji igrač američke reprezentacije. Pa šta je trebalo? Da mu dodeli narandžasti karton? Ne.

0: Muška strana karavana.
1: Dragi moji, većina vas je na godišnjim odmorima ili se spremate na neko putovanje. Ovo je vreme kad nam tle izmiče pod nogama i kada su nam sva očekivanja usmerena ka plićacima i dubinama Jadranskog, Egejskog, Jonskog i ostalih mora. Očekujemo da nas slana voda smiri i opusti, ali i da nam napuni baterije, kako bismo bez problema rmbačili celu godinu. Međutim, u medijima i na društvenim mrežama pojavile su se informacije da nas i tamo, daleko na odmoru, čekaju raznorazne zamke i opasnosti. Nedavno je izašao članak sa spiskom najopasnijih stvorenja koja vrebaju iz morskog peska i ispod talasa, pa sam u jednom trenutku pomislio da otkažem aranžman. Navodno, tu je neka riba, morski pauk, a zovu je i Dragana, čiji ubod izaziva otok, mučninu, glavobolju, teško disanje i bolove oko srca. Reći ćete, nije to prva Dragana koja mi je izazvala bolove oko srca. Jedan ubod više ili manje, nema veze. A zatim pročitate da vas očekuju i jata meduza koja žare i pale, skoro kao naše estradne zvezde. Pa onda tu je takozvana kamena riba koja čeka da vas dotuče, a pored nje neka murina i bodečnjak. Ako se ispasite od njih, teško da ćete izbeći običnim ražama i

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Naši najbolji odbojkaši nastavljaju učešće u Ligi nacija. Srpska reprezentacija igraće večeras u Beogradu protiv Turske u 20 časova. Borimo se za plasman na završni turnir i svaki meč je izuzetno značajan na putu do tog cilja. Opširnije u Sportskom žurnalu u 15:30. Gost emisije u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, Igor Simić, potpredsednik Srpske liste, govori o političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reči o tome kako žive Srbi južno i severno od Ibra. Našeg gosta pitamo kakvi su izazovi pred srpskim narodom, ima li nade da će biti formirana zajednica srpskih opština. Slušajte na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Odloženo gledajte na YouTube kanalu Radio Beograd. U emisiji Romano Temu 19:30 predstavljamo projekat Ternengo Buti, koji je bio usmeren na istraživanje položaja mladih Roma na tržištu rada u Finskoj i Srbiji. Emisiju priprema i vodi Gordana Nešović. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22:30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1, emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Igor Simić, potpredsednik Srpske liste. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, Igor Simić razgovara o političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće reči o tome kako žive Srbi južno i severno od Ibra, kakvi su izazovi pred srpskim narodom, imali nade da će biti formirana zajednica srpskih opština. U sredu, sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova, na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Kijevu se održava samit Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Učestvuje i predsednik Vučić. Pokretanje strateškog dijaloga sa Vašingtonom za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u poslednjih nekoliko decenija ocenila predsednica Skupštine Ana Brnabić. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo odredio kućni pritvor Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju nadstrešnica. Američka vojska započela novi talas udara na ciljeve u Iranu. U drugom polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas igraju Engleska i Argentina. Odbojkaši Srbije počinju poslednji turnir Lige nacija od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju selekciju Turske. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 35 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Učesnici samita su i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će zvaničnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je nove inicijative za integraciju evropske i ukrajinske odbrambene industrije. Von der Leyenova rekla je da će razgovori u Kijevu biti posvećeni i procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, kao i pripremama zemlje za predstojeću zimu. Ukrajina i Evropska unija postigle su danas sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije pod nazivom Dogovor o dronovima. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uručio je predsednici Evropske komisije prvi ukrajinski orden Evrope za njen lični doprinos podršci strateškom putu Ukrajine ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
1: U Skupštini Srbije u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva održava se konferencija Partneri u svetu koji se menja. Centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi i Bliski istok. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija izuzetno ceni strateške odnose sa Sjedinjenim Državama i ocenila da je pokretanje strateškog dijaloga sa Vašingtonom jedno od najvažnijih spoljnopolitičkih dostignuća u poslednjih nekoliko decenija. Brnabićeva je poručila da Srbija pridaje veliki značaj i prijateljstvu sa Izraelom, ističući da se trajna partnerstva grade kroz dijalog, međusobno poštovanje i poverenje. Pripremila Tijana Lukić.
2: U svetu koji se ubrzano menja, Srbija nastoji da jača odnose sa ključnim međunarodnim partnerima. Strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama i partnerstvo sa Izraelom predstavljaju važne spoljnopolitičke prioritete Srbije, poručuje predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
3: Srbija duboko ceni svoje partnerstvo sa Izraelom. Takođe izuzetno cenimo i naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I drago mi je što mogu da naglasim da se danas sastajemo samo nekoliko dana nakon početka strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ti odnosi doprinose stabilnijoj i povezanijoj budućnosti na prekograničnoj osnovi širom regiona i kontinenta. U svetu koji se menja, najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje. Tokom naredna dva dana nadam se da ćemo svi doprineti izgradnji upravo takvog partnerstva.
2: Predsjednik Izraela Isak Herzog poručio je da Srbija i Izrael povezuju zajedničke vrednosti i odlučnost u borbi protiv ekstremizma i terorizma, kao i posvećenost slobodi, demokratiji i miru. U video obraćanju na konferenciji u Skupštini Srbije ocenio je da partnerstvo dve zemlje počiva na dugoj tradiciji prijateljstva i zajedničke istorije, uz zahvalnost Srbiji na podršci Izraelu.
4: Sa velikom toplinom se sećam i svoje posete prelepom Beogradu tokom tog veoma teškog perioda, kao gosta predsednika Vučića, mog dragog prijatelja. Zajedno smo, vođeni dobrom voljom, udružili snage kako bismo gradili međusobnu bezbednost, inovacije, prosperitet i partnerstvo za naše narode, čak i usred tolikih gubitaka.
2: Potpredsednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak kaže da su Sjedinjene Američke Države i Izrael za Srbiju veoma važni partneri i navodi da se odnosi sa tim zemljama razvijaju kroz kontinuirani dijalog, međusobno razumevanje i sve intenzivniju saradnju.
5: Sa Sjedinjenim Američkim Državama ostvarujemo sve intenzivniju trgovinsku i investicionu saradnju. Ukupna robna razmena u 2025. godini dostigla je 1,6 milijardi dolara, dok je razmena usluga ostvarila rekord na nivo od gotovo 2,9 milijardi dolara uz suficit Srbije od skoro 1,9 milijardi. Sjedinjene Američke Države danas su naš najznačajnije tržište za izvoz usluga, pre svega zahvaljujući razvoju informacionih tehnologija. U Srbiji posluje 635 kompanija u većinskom američkom vlasništvu koje zapošljavaju više od 22.000 ljudi i daju značajan doprinos razvoju naše ekonomije.
2: Član predstavničkog doma Američkog kongresa Josh Gottheimer smatra da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela od ključnog značaja za nacionalnu bezbednost SAD-a, kao i za očuvanje mira ne samo na Bliskom istoku, već i širom sveta.
6: Upravo zato su skupovi poput ovog toliko važni. Partnerstva koja se grade između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela i naših prijatelja širom centralne i istočne Evrope i partnera na Bliskom istoku predstavljaju direktna ulaganja u bezbedniju i prosperitetniju budućnost za sve naše nacije. Svedoci smo snage ove saradnje na delu. Izraelske kompanije blisko sarađuju sa kompanijama iz istočne Evrope na zajedničkom razvoju tehnologija koje štite njihovo stanovništvo. And chart a course for enhanced cooperation
2: with Israel in the decades ahead. Dvodnevnu međunarodnu konferenciju u Domu Narodne skupštine organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva.
0: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović sastao se u Madridu sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Španije zaduženim za Evropsku uniju Fernandom San Pedrom. Starović je zahvalio Španiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Tokom razgovora naglašen je značaj otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu. San Pedro je naglasio da Španija ostaje čvrsto na pozicijama poštovanja teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država i da Kosovo i Metohiju tretira isključivo kao deo Srbije.
1: Posle 4 međuvladine konferencije u Briselu, Evropska unija otvorila je nova pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom. Ministar za evropske poslove Irske, koja predsedava Savetu Evropske unije, Thomas Byrne, poručio je da će njegova zemlja nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi sa otvaranjem klastera 3 sa Srbijom. Pojedini analitičari, međutim, tvrde da klaster 3 neće biti otvoren dok Beograd ne promeni politiku prema Moskvi. Pripremila Marina Bajić.
7: Posle međuvladinih konferencija u Briselu, Crna Gora je uspela da zatvori 2 pregovaračka poglavlja, Albanija 3, dok su Moldavija i Ukrajina otvorile 7. Dok evropski čelnici tvrde da su pomenute zemlje uspešno sprovele reforme, mnogi komentarišu da je zapravo geopolitika naterala Brisel da ubrza politiku proširenja. Kriza na Bliskom istoku, a pre nje rat u Ukrajini, definitivno su naterali Uniju da razmisli o svojim kriterijumima u pristupnim pregovorima sa zemljama kandidatima, objašnjava za RTS politikolog Dimitrije Milić iz Novog trećeg puta.
8: Rat u Ukrajini jeste aktivirao pitanje proširenja koje manje više bilo u stagnaciji i pitanje odbrane. Ta dva procesa se dešavaju istovremeno. Ako gledamo ono što su eurointegracije iz našeg regiona, imamo pitanje onoga što su politički kriterijumi, gde sada postoji mnogo veća politička volja nego što je postojala. Imamo ove kriterijume koji se tiču sami pregovora, ispunjavanja formalnih uslova, da kod određenih kandidata to ide brže, to ide negde sporije.
7: Milić podsjeća da Srbija 4,5 godine nije otvorila ni jedno poglavlje i da se o njenom pristupanju također govorilo u Briselu. Komesarka za proširenje Marta Kos poručuje da je Srbija napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla. Ministar za evropske poslove Irske, koja predsedava Savetu Evropske unije, Thomas Byrne, obećava da će njegova zemlja nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi sa otvaranjem klastera 3 sa Srbijom. Najpozitivniji bio je generalni

0: je obiman i zahtevan, ali svakako bi trebalo da se otvori klaster 3. Njegovo otvaranje obezbedit će da zemlja dalje napreduje.
1: Pohvale su jedno i činjenica je da je Srbija napredovala u reformama, ali svima je jasno da je pravi problem političke prirode, zaključuje Milić.
2: Pitanje Kosova i to što Srbija ne prati u potpunosti evropsku spoljnu bezbednosnu politiku, uglavnom se radi o odnosu prema Rusiji dominantno, tako da će to uvek biti problem za određeni broj država nordijskih i onih baltičkih koje su blizu Rusije, koje to vide vrlo važno na svoj agendi, uključujući određene članice koje su se priključile 2004. godine, znači neke od relativno novih članica. I naravno imamo uvek Holandiju koja je jedna od najstrožih država kada se radi o pitanju vladavine prava, o nezavisno pravosuđa, tako da verovatno postoji jedan vid i dalje nezadovoljstva obimom reformi koje se desi u Srbiji.
1: Na poslednjem sastanku ministara spoljnih poslova država članica, konsenzus o otvaranju klastera 3 nije postignut jer se bunilo 7 predstavnika. Novo izjašnjavanje očekuje se krajem jula.
3: Ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije. Naglasio je da država vodi odgovornu i ozbiljnu ekonomsku politiku i da smo u prvom kvartalu ove godine bili među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi sa rastom od 3,2%. Ministar je istakao značaj paketa pomoći penzionerima, socijalno ugroženima i borcima. Podsjetio je da je taj paket vredan oko 600 miliona evra i da će novac za navedene kategorije biti isplaćen tokom septembra, kao što je predsednik Vučić i obećao. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju nadstrešnica nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu. Kućni pritvor je određen i Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv 13 lica, a Novosadski viši sud je krajem decembra optužio 7 osoba, a obustavio krivični postupak protiv 6 osoba.
4: U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori na magistralnom putu Lipci-Grahovo prilikom povratka sa Ostroga. U nesreći je povređeno 16 osoba, a najteže povrede zadobio je 10-godišnji dečak koji se nalazi na lečenju u kliničkom centru Crne Gore.
3: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Teheran je zatvorio Ormuski moreus, a Vašington je ponovo uveo pomorsku blokadu Irana. Obe strane razmenjuju i nove pretnje. Revolucionarna garda upozorava da bi mogla da zatvori još nekoliko ključnih plovnih puteva u regionu. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na energetsku infrastrukturu ukoliko se Iran ne posveti pregovorima, pripremila Sanja Brkić.
5: Na Bliskom istoku napetosti rastu, a Iran i Sjedinjene Američke Države šalju poruke slične onima koje su razmenjivali tokom otvorenog sukoba pre samo nekoliko meseci. Američke snage izvode nove udare na Iran, pre svega u okolini Ormuskog moreuza. Centralna komanda navodi da je cilj uništavanje vojnih kapaciteta koji se koriste za napade na komercijalne brodove. U međuvremenu, Bahrein, Kuvajt i Jordan, zemlje u kojima se nalaze američke baze, prijavljuju novi nalet Iran dronova i projektila. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je zapretio Teheranu udarima na civilnu infrastrukturu. Prema njegovim rečima, Iranu ništa neće ostati ukoliko se ne postigne dogovor.
6: Sačuvaću energetske ciljeve za kraj, ali i oni će doći na red. Nastavit ćemo žestoke napade. Sljedeća sedmica mogla bi da bude još teža za Irance, jer će na meti biti elektrane. Srušit ćemo im sve mostove ukoliko se ne odluče za pregovore.
5: Analitičari kažu da Iran nagoveštava kako bi preko jemenskih huta mogao da zatvori moreus Bab el Mandeb, prenosi Reuters. Time bi se zatvorile dve pomorske rute ključne za svetski prevoz energenata, čime bi cene nafte dodatno skočile. Revolucionarna garda je saopštila da će Ormuz ostati zatvoren sve dok Amerika ne prestane da se meša u dešavanja u regionu. Iranske vlasti optužuju Vašington za kršenje memoranduma. Oštre poruke stižu i od zamenika predsjednika iranskog parlamenta Hamida Reze Babeija.
6: Svi predstavnici Islamske skupštine zaklinju se na vernost vrhovnom vođi. Ovi kriminalci treba da znaju da će oni koji tragaju za slobodom

0: sveta izvršiti deo te Božje misije.
1: Povodom najnovijih dešavanja oglasio se i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Upozorava Iran da ne napada Izrael. U suprotnom, kako kaže, slede još jači udari neko tokom prethodnih sukoba. Axios je ranije preneo kako je američki predsjednik poručio izraelskom premijeru da povuče snage iz Sirije i Libana. U međuvremenu, Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera. Biće pokrenuta i procedura za izdavanje crvene poternice Interpola. Netanjahu i drugi pojedinci iz vrha izraelske vlasti osumnjičeni su u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud, koja je prevozila pomoć za Gazu, prenose turski mediji.
2: U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Odesu najmanje 3 osobe su poginule, a 3 su povređene, saopštili su lokalni zvaničnici. Ruska protivvazduhoplovna odbrana neutralisala je 93 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
3: U Turskoj je pre 10 godina, 15. jula 2016. godine, pokušan državni udar, čije su posljedice velikim delom preoblikovale lice te zemlje. Prema zvaničnom saopštenju, pučisti su te noći zauzeli više institucija, blokirali most na Bosforu u Istanbulu i izdali saopštenje da su preuzeli vlast u zemlji. Narednih sati smenjivale su se kontradiktorne informacije. Na terenu je bilo borbi, a uveden je i policijski čas. Približno 8500 pripadnika turske vojske učestvovalo je u pokušaju prevrata. Predsjednik Erdogan je iste noći učesnike označio kao teroriste, povezane sa emigrantom islamističke orijentacije Fethullahom Gulenom. Tokom trajanja pobune poginulo je više od 300 osoba, dok je povređeno bilo više od 2000.
2: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je javni poziv za prijavljivanje kandidata za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Javni poziv objavljen je na sajtu Skupštine Srbije i u listu Politika. Rok za prijavljivanje je 30 dana. Poverenika parlament bira većinom glasova svih narodnih poslanika na predlog odbora nadležnog za državnu upravu, a bira se na vreme od 8 godina bez mogućnosti ponovnog izbora na tu funkciju. Mirno rešavanje radnih sporova u Srbiji više nije samo alternativa sudstvu, već sistem koji godišnje rastereti pravosuđe za hiljade predmeta i pruža besplatan pristup pravdi. Zahvaljujući Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, rešeno je 24.000 individualnih i 500 kolektivnih slučajeva. Dok sudski sporovi traju više meseci pa i godina, putem agencije ceo postupak je oročen na mjesec dana. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
4: Otkaz ugovora o radu, ostvarivanje prava na godišnji odmor, isplata zarade, regresa za korišćenje godišnjeg odmora i druge naknade troškova, isplate otpremnine i nagrada. Sve su to slučajevi kojima se bavi Agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Agencija se međutim bavi i diskriminacijom i slučajevima zlostavljanja na radu. Direktor Ivica Lazović kaže za naš program da je reč o institutu koji postoji 2 decenije, koji je dobrovoljan i besplatan.
5: Zakonski rokovi su uvek kratki, jer upravo je ideja ovih naših postupaka da kroz kratak rok se dobije rešenje, na taj način se rastereti pravosuđe. E sad, šta je poenta? Poenta je da arbitražni postupci po svojoj prirodi su takvi da nemaju dvostepenost, nisu složeni kao upravni postupci, ne podrazumevaju mogućnost, dakle, žalbe. Onaj ko prihvati arbitražu, on je prihvatio mogućnost da nema dvostepenost, ali zato ima brzo rešenje.
4: Nekada su u pravu zaposleni, nekada poslodavac, ali u oba slučaja nema dugih sudskih postupaka niti sudskih troškova. U sporovima ne posreduju radnici agencije, već nezavisni arbitri u individualnim sporovima, odnosno miritelji u kolektivnim sporovima. Za pokretanje spora u agenciji neophodna je saglasnost obeju strana, skreće pažnju Lazović i dodaje da se agenciji često obraćaju i sami poslodavci.
5: Posebno u složenim postupcima koji se odnose na ove kolektivne pregovore, gdje je potrebna preventivna uloga agencije oko kolektivnog pregovaranja, oko primjene kolektivnih ugovora i slično, ali i u individualnim situacijama, pa i kod zlostavljanja na radu. Zlostavljanje na radu je dosta složena tema i kod zlostavljanja na radu ima dosta i nerazumevanja kako strane zaposlenih, tako i strane poslodavaca, a s druge strane Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ostavlja, da kažem, dosta nejasnoća u samoj primjeni. poslodavci imaju problem i upravo da bi prevenirali ovaj skupi dugotrajne sudske postupke, obraćaju nam se ovaj u tim slučajima.
4: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova nedavno je pokrenula prvi prekogranični projekat u toj oblasti. U saradnji sa istovetnom bugarskom organizacijom u naredne dve godine radiće se na jačanju sistema mirnog rešavanja radnih sporazuma kroz razvoj zajedničkih alata, razmenu dobrih praksi, jačanju institucionalnih kapaciteta kao i većoj dostupnosti usluga mirenja i arbitraže građanima i poslodavcima u prekograničnom području dveju zemalja.
2: Prosečna stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine iznosi oko 23%. Nezaposlenost je i u fokusu Svetskog dana veština mladih, koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kako bi se ukazalo da je obučavanje ove populacije za zapošljavanje, preduzetništvo i dostojanstven rad veoma važno. Detaljnije u prilogu Vanje Kašiković.
6: Ključni kriterijumi za odabir posla, kako navode mladi, jesu plata i fleksibilno radno vreme. Dok većina građana smatra da današnje tržište rada pruža više prilika za mlade, deo njih ipak misli suprotno.
7: Ja prva kada sam tražila, svako traži puno radno vreme, traži određen broj godina, s obzirom da neko ko studira ne može da ukopi puno radno vreme, mora da se zadovolji nekim mnogo manjim kriterijumima i pritom satnice isto tako kada se traži preko oglasa za studente, je mnogo mala.
8: Pa najbitnije mi je da radim ono što volim i to radno vreme.
9: U Beogradu mislim da sad ima više prilika nego možda ranije, ali u manjim sredinama obrnu.
10: Pa uglavnom ja sam tražila poslove preko Infostuda, student sam i onda bi mi trebali uglavnom neki kao part-time poslovi, tamo ih najviše ima. Plata mi je bitna, ali fleksibilno radno vreme kako bih mogla da uklopim sa fakultetom, predavanjima, učenjem.
6: Prema zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, širom Srbije registrovano je oko 60.000 mladih koji traže posao. Broj prijavljenih varira u zavisnosti od veličine grada, pri čemu ih je najviše u većim centrima. Procenat nezaposlenih u toj populaciji gotovo je nepromenjen već 5 godina, objašnjava načelnica Odeljenja za razvoj karijere Jasmina Šantić. Dodaje i da se danas mladi susreću sa novim izazovima i dilemama.
11: Mi tako nekako živimo dinamično, posebno da kažem neka balkanska kultura kaže evo završila su deca školu i sad ćemo odmah da radimo, odmah pitanje okoline kad ćete da radite, pa tražite posao i odmah instant rešenje, evo danas sam izašla iz obrazovanja, a sutra treba odmah da počnem da radim. Možete zamisliti da taj prelazak nije tako instant, da je to proces i da prosto kandidat treba da prođe neke te barijere, da prosto prevaziđete neke psihološke eventualne pritiske ako trpi.
6: Dodatni problem je što mladi često misle da im je nedostatak iskustva glavna prepreka. Međutim, tržište se prilagodilo, a poslodavci su snizili kriterijume. Mnogi od njih više ne traže bogatu biografiju, već posvećenost i želju za učenjem. U zavisnosti od profesije, postoje i programi pripravništva koji mladima omogućavaju da lakše dođu do prvog posla, zaključuje Šantićeva.
11: Dakle, poslodavci sve više cene meke veštine, veštine u smislu da se prilagodite, da budete timski igrač i da učite.
6: Svi aktuelni programi za mlade, kao i slobodna radna mesta, mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
2: Za poslednjih 10 godina broj banaka u Srbiji se smanjio za trećinu, sa 30 na 19. Digitalno doba ukida i filijale i radna mesta jer šalterskog službenika menja bankomat koji i isplaćuje i prima novac. Pripremila Nataša Ćimović.
12: U pojedinim bankama u Beogradu sve češća slika da radi jedan šalter, ispred njega red, koji su napravili mahom stariji sugrađani. U ćošku stoji automat i nikomu ne prilazi. Sa druge strane, usled ubrzanog procesa digitalizacije, prilično se smanjuje broj klijenata koji žele da dolaze u ekspozituru. Gotovinu mogu da podignu na bankomatima, da plaćaju platnim karticama, QR kodom, mobilnim telefonom. No da li će jednog dana potpuno nestati kontakt šalterskog službenika i klijenta, pa čak i rasprave preko stakla, pitanje je za bankarskog stručnjaka Nikolu Stakića.
13: Raspravljaćemo se sa chatbotom koji će pokušati da bude što približniji čoveku. Naravno, nikada neće dostići taj nivo rasprave. Međutim, nekim klijentima zaista treba tete-a-tete razgovor sa živim čovekom da bi se osjećali bolje, tako da ćemo vidjeti taj aspekt kako će se odvijati. Ko će se najlošije snaći, znači ne samo najstariji sugrađani, ljudi niskog nivoa obrazovanja, ljudi u ruralnim područjima, ljudi slabijeg imovinskog stanja koji možda nemaju smartfon. Banka možda dobija kratkoročnu određenu uštedu, filijala košta. Mislim da je tu

0: uloga države da odreaguje, jer sami platni promet možda treba gledati kao jednu vrstu javnog dobra, jer neki stariji sugrađanin možda mora da ode do ekspoziture da podigne gotovinu da bi kupio lekove.
1: Bez šaltera, redova i papira, to su takozvane neobanke, koje će biti budućnost finansija i u Srbiji. Finansijski savjetnik Dušan Uzelac kaže da ta budućnost još nije stigla u punom jeku, ali su promjene vidljive.
2: Oni koji zavise od te fizičke filijale da odu i da se nekome obrate za neke transakcije, nažalost putuju sve dalje do tih filijala, jer banke jedna po jedna smanjuju tu operativnu mrežu, a prepuštaju sve tim tehnologijama. Nemamo tu mnogo izbora dokle god bankari guraju taj tehnološki pristup. Nažalost, oni građana koji ne žele da se naviknu na te nove tehnologije, oni će morati da dele sudbinu onih filijala koje opstanu u njihovom kraju.
1: Stakić je za RTS rekao da će najpre mladi prihvatiti neobanke, što već i čine, dok starijim sugrađanima država svakako treba da pritekne u pomoć i primeni neke modele iz drugih zemalja.
0: Znači, Švedska, koja je najdigitalnija ekonomija, ide najmanji stepen gotovinskog plaćanja, ali je uvela dekret, uvela je zakon gde je obavezala banke da recimo samo 0,3% stanovništva može da bude isključeno u radijusu od 25 km najbliže banke. Znači da mora do 25 km da postoji ekspozitura za podizanje ili za uplatu računa. U Velikoj Britaniji imamo jedan sistem koji je napravljen, takozvani bankarski hubovi ili zajedničke poslovnice, gde na jednom fizičkom mestu možda imate više banaka, i to tačno u nekim targetiranim mestima.
1: Za posljednjih 10 godina broj bankarskih filijala manji je za 452, a opao je i broj zaposlenih za skoro 3000.
3: Kompanija Expo pokrenula je postupak nabavke za dizajn, proizvodnju i isporuku uniformi namenjenih zaposlenima i volonterima koji će biti angažovani na specijalizovanoj izložbi 2027. u Beogradu. Kako je navedeno iz kompanije Expo, planirano je da se proizvede više od 209.000 odevnih predmeta.
4: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije Govorimo o sportu. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
5: Od danas do nedelje Beograd je domaćin trećeg turnira Lige nacija za odbojkaše. Srbija je trenutno 11. sa po 4 pobede i poraza i naša selekcija ima lepu priliku da u mečovima sa direktnim rivalima obezbedi plasman u četvrtfinale. Prvi protivnik večeras je Turska od 20 časova u areni, sutra će protivnik biti Ukrajina, a posle dana pauze za vikend slede mečevi sa Nemačkom i Slovenijom. U centru pažnje svetske sportske javnosti je završnica Mundijala, a sinoć smo dobili prvog finalistu. To je Španija, koja je u jednoj za njih savršenoj utakmici pobedila do jučerašnjeg svetskog vicešampiona Francusku sa 2-0. Aktuelni prvaci Evrope potpuno su nadigrali Francuze, koji za 90 minuta nisu napravili ni jednu pravu šansu. Zanimljivo, Španija je do borbe za titulu stigla sa samo jednim primljenim golom na turniru. Time je postala tek četvrta ekipa u istoriji koja je to pošla za rukom. Večeras je na programu drugo polufinale. U Atlanti od 21 sat igraju aktuelni šampion Argentina i Engleska, koja na titulu čeka punih 60 godina. Susreti ove dve reprezentacije često su bili i nešto više od igre. Rade Zalad, nekadašnji as Partizana, očekuje veliku borbu koja vrlo lako može da stigne do produžetka i penala odluke.
6: Mislim da će večerašnja utakmica, što se kvaliteta tiče, isto biti jedna taktička, rovovska, ratnička utakmica. E sad, ko bude strpljiviji, čiji kolektiv bude izdržljiviji, uspeće na kraju da pobedi u večerašnjoj utakmici. Po mom nekom skromnom mišljenju, ni produžeci, ni penali nisu daleko večera.
5: Crvena zvezda i Partizan sinoć su dobili rivale u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, odnosno Ligu konferencije. To su severnoirska ekipa Larna, odnosno Una Strassen iz Luksemburga. Crveno-beli gostuju utorak 21. jula, dok su crno-beli prvo domaćini sledećeg četvrtka.
4: U ovom trenutku u Beogradu su 33 stepena, u Novom Sadu 34, u Nišu 35. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
3: Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima na severu i zapadu, u ostalim krajevima posle podne moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 35 stepeni. U Beogradu veći deo dana sunčano i toplo, posle podne očekuje se izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša temperatura do 33 stepena.
4: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Tina Amić i Relja Trajković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal, zatim od 16 časova muzički sat za popodnevno opuštanje, a od 17 časova politički magazin u sredu sa Bojanom Bilbijom. Gost je Igor Simić, potpredsednik Srpske liste, koji će govoriti o političkoj i bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Ali, dakle, prvo sportski žurnal u kom vas čeka Milan Bigović. Očekujemo zanimljivu priču o dve fudbalske poslastice, sinoćem meču Španija-Francuska, pobedi tima koji nije bio favorit, a i o večerašnjem meču ljutih rivala Engleske i Argentine. Ostanite uz sportski žurnal i Radio Beograd 1.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Milan Biković.
2: Dragi slušalci, dobar dan. Hvala kolegi Petroviću na lepoj najavi. Čuli ste, Španija finalista mundijala, Francuzi razočarali 2-0. Večeras Argentina, Engleska, 21 čas, naravno RTS. Partizan prošao proveru UEFA, navijači mogu da odahnu. Muška odbojka, Liga nacija, Srbija, Turska u 20 časova. Gošća nam je Teodora Kričković, mlada odbojkašica, vice šampionka Evrope. Družimo se i sa bokserima na Jahorini. I sve to do 16 časova. Slušate vaš prvi program Radio Beograda. Budite gde jeste.

0: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Magični fudbal, svetsko prvenstvo, Španija u finalu zasluženo pobedila je Francusku sa 2-0. U 21 čas Argentina, Engleska, prenos na radio televiziji Srbije. Uvaženi Rade Zalad i kolega Vlade Radičević.
2: Dan posle polufinalne utakmice na svetskom šampionatu između Francuske i Španije, mnogi su iznenađeni da je Španija uspela tako lako i sigurno da savlada Francuze i da se plasira u finale. I to je glavna tema danas, a sa nama je proslavljeni golman Partizana, sada fudbalski trener Rade Zalad. Dobar dan.
3: Dobar dan vam i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
2: Posle onako blistavih igara Francuza na ovom mundijalu, da li je ovo veliko iznenađenje? Pobjeda Španije 2-0 i siguran plasman u finale.
3: Pa ja moram reći da sam ja jedan od tih iznenađenih ishodom sinoćne utakmice. Sve ono što se sinoć dešavalo strahovito me podsjeća na finale svjetskog prvenstva kad je Zinedine Zidane dao dva gola glavom protiv Brazila i kad je Ronaldo bio neprepoznatljiv i cela ekipa Brazila kao da je nestala. Slično tome se desilo sinoćnoj utakmici Španije i Francuske, gde Francuzi ni jednog jedinog trenutka nisu ozbiljno zapretili Špancima, koji su vrlo samouvereno i suvereno pobedili tu utakmicu 2-0, čini mi se mnogo lakše nego što su mogli da pretpostave.
2: Da li su okolnosti bile takve, onaj olako skrivljeni jedanaesterac na početku, potom izlazak jednog igrača, to su neke okolnosti koje su išle u prilog Španije, ali šta se desilo sa napadačima Francuske da odigraju u nastavku meča tako slabo?
3: Upravo se potpuno, penali sigurno poremetio neku koncepciju igre francuske reprezentacije, jer je totalno situacija bila nepredvidiva i najmanje očekivana da tako jedan iskusan i dobar bek napravi takvu, mogu reći, slobodnu glupost i časti Špance penalom. Međutim, od početka do kraja utakmice Francuska nije uspela da ostvari prevagu na terenu protiv sjajnih Španaca, gde su oni izdominirali i potpuno su odsekli njihove udarne igre i Bape i Barkolu i Dembela, koji su bili nevidljivi na terenu. Olise isto tako se utopio, to sivilo, tako da je potpuno realan ishod sinoćne utakmice. Znate, kada četiri reprezentacije na svjetskom prvenstvu dođu u završnu fazu, odnosno ova utakmica koja je odigrana sinoć i ova koja će se igrati večeras, sve je moguće.
2: Može li da se kaže da je pobedila prava timska igra, jer mnogi tvrde da Francuzi malo igraju na snagu, jeste da imaju veliki broj velikih istinskih asova u svom timu, majstora, ali da također i Španci imaju veliki broj izuzetnih fudbalera.
3: Tim, ekipa, apsolutno je pobedila sinoć. Ta opredeljena Španija da igraju kompletno svi 10 igrača, mi su vidjeli Juna i Simona koji je u par navrata intervenisao na 30 metara od gola. Tako da, apsolutno su izdominirali i potpuno zasluženo ušli u finale.
2: I da prognoziramo večeras, kakvu utakmicu možemo očekivati istorijski, još jedan istorijski duel između Argentine i Engleske?
3: Pa, posle sinoćne utakmice teško je prognozirati bilo šta. Ja se nadam dobrom i kvalitetnom fudbalu, da pitanje Foklandskih ostrva ne bude ispred fudbala, da ponos Argentine koji igraju za svoju zemlju večeras i Engleza koji su jako dobro odigrali ovo svetsko prvenstvo dovede nas do toga da uživamo u fudbalu i da fudbal bude u prvom planu.
2: To je i najvažnije i to upravo očekujemo i večeras od utakmice između Engleske i Argentine, jer na neki način Francuzi su nam sinoć ili noćas ostali dužni, Španci na svom nivou, zasluženo u finalu i čekaju pobednika meča između Engleske i Argentine.
3: Potpuno se slažem s vama i mislim da će večerašnja utakmica, što se kvaliteta tiče, isto biti jedna taktička, rovovska, ratnička utakmica. E sad, ko bude strpljiviji, čiji kolektiv bude izdržljiviji, uspeće na kraju da pobedi u večerašnjoj utakmici. Nije, po mom nekom skromnom mišljenju, ni produžeci, ni penali nisu daleko večera.
2: Pratit ćemo naravno. Rade Zalad bio naš sagovornik. Hvala lepo i pozdrav iz studija Radio Beograd.
3: Hvala i vama i vašim slušalcima. Sve najbolje. Prijetno.
1: Sada reč selektora Luis de la Fuente, Španija.
4: No, lo que sí es verdad...
5: Govorio sam i ranije, moja poruka igračima je bila da smo mi tim. Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu i od prvog do 90. minuta morali smo da pokažemo da smo mi najbolji na svetu i da funkcionišemo kao tim, a kada je tako, niko nas ne može zaustaviti.
1: Didier Deschamps, Francuska.
5: Španija ima izuzetno jak tim. Bilo je teško zaustaviti svakog od njih, a mi smo bili ispod svog standarda. Napravili smo više tehničkih grešaka, naročito u napadu. Verovao sam do kraja da ćemo moći da se oporavimo i to popravimo, ali nismo uspeli. Poslao sam najbolje na teren, ali Saliba se povredio, a Rabiot je imao žuti karton. Da bi mogli da pobedimo Španiju, morali smo svi da damo svoj maksimum, a to nismo uspeli i zato sam veoma razočaran. Ne bežimo od odgovornosti da je bilo i diskutabilnih odluka.
1: Pred večerašnji meč Lionel Scaloni, Argentina.
6: To je za nas samo fudbalska utakmica. Ne želim da mešam istorijske događaje sa onim što nas očekuje na terenu. Ono što se dogodilo pre mnogo godina bilo je tragično i svi se toga sećamo, ali nema nikakve veze sa današnjim igračima ni sa ovom utakmicom. Sećamo se ljudi koji su izgubili živote u ratu, ali bilo bi pogrešno poistovećivati te događaje sa fudbalom. Ovo je samo fudbalska utakmica.
1: Thomas Tuchel, Engleska.
7: To je veliko rivalstvo. Reč je o dve velike fudbalske nacije. Svi koji vole fudbal i prate svetsko prvenstvo znaju šta donosi ovaj duel. Očekujemo intenzivnu i emotivnu utakmicu sa mnogo promena ritma i inicijative. Sve drugo bi me iznenadilo.
1: Ne propustite više od fudbala. Engleska, Argentina, 21 čas, Radio Televizija Srbije.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Muška odbojka, Liga nacija, turnir u Beogradu. Srbija-Turska u 20 časova. Borimo se za plasman na završni turnir. Protivnici u Beogradu su i Ukrajina, Nemačka i Slovenija. Reč ima Danilo Mrđa, koji je direktor turnira.
8: Definitivno Liga nacija je jedno od najzahtevnijih takmičenja u odbojci. I pored činjenice da tu nastupa 18 najboljih svetskih rangiranih ekipa, uzmemo u obzir putovanja, vrlo mali kratak period oporavka, to je zaista veoma zahtevno i traži, pored te fizičke, jednu ozbiljnu mentalnu pripremu i naravno, pored kvalitete, jedan širok sastav ekipe, kako za ovo takmičenje, tako i ono što sleduje. Ja bih pre svega prvo teo da se zahvalim publici koja je bila u prethodnoj sedmici ovde podržala naše odbojkašice, koje su zaista to i zaslužile. Bila je jedna fenomenalna atmosfera, dobili smo zaista pohvale ne samo od svetske organizacije, nego što je meni vrlo drago i od svih učesnika. Tako smo još jednom pokazali da je Beograd jedan zaista dobar domaćin za ovako velika takmičenja. Publika mnogo znači, tako je, iskoristio bi ovu priliku da isto i ove nedelje, kao što i prošle, dođu što većem broju da podrže ove momke, jer zaista, kao što smo rekli, veoma je zahtevno takmičenje i svaka neka, da kažem, ta pozitivna energija i taj dodatak sa tribina i itekako znači. Pa ova ekipa je veoma mlada, došla je jedna smjena generacije, ali oni su stvarno pokazali jedan sjajan karakter i jednu izuzetnu borbenost. Imaju kvalitet, imaju ogroman potencijal i to su dokazali u ovim prethodnim nedeljama. Tako da iskoristio bih priliku da uz publiku i tu jednu dobru energiju siguran sam da mogu da napravim jedan rezultat. Jer u ovoj nedelji koja je odlučujuća zaista svaka utakmica je važna i svaka pobjeda će značiti na tabeli.
1: I dalje odbojka, naša gošća, kapitenka mlade selekcije Teodora Kričković posle srebra na evropskom prvenstvu u Holandiji. Kolega Dejan Nikolić.
9: Hajde da krenemo od ovog takmičenja koje je upravo završeno. Prva velika medalja za vašu generaciju, da. Toliko je puta, je li tako, izmakla. Kako se osjećaš ti kao kapiten i kao tehničarka ekipe, prva tehničarka ekipe posle svega?
10: Pa dugo čekana medalja, mi smo uvek, da li je sreća ili neki nedostatak fokusa, detalja, Ali generalno uvek nam je ta neka medalja na evropskim svetskim prvenstvima izmakla svaki put i sad nekako kada dosta nas izlazi iz tih mlađih kategorija i daće Bog ide u seniorsku.
9: Daće Bog.
10: Jednostavno krunisali smo, ajde tako da kažem, neki ciklus mlađih kategorija.
9: U finalu Italijanke dobile sa 3-1.
10: Da.
9: Ili moglo bolje?
10: Moglo je bolje, slažem se, ali nekako mislim da je to u datom trenutku verovatno bio naš maksimum.
9: Maksimum, je li tako?
10: Da.
9: Rekoh, ti si Novosađanka rođena i sada taj prelaz u Obrenovac je nekih koliko, 14-15 godina. Da. Kakav je to šok bio? Tražila se gimnazija, je li tako, na Google mape? Kako je sve to izgledalo za mladu devojčicu praktično?
10: Pa, mnogo mi je drago bilo, pošto sam imala tri cimerke i sa njima sam prolazila taj neki proces navikavanja na novu sredinu i sve to, i baš smo uspele nekako da se podržavamo međusobno na tom nekom aspektu. Jednostavno, moraš, sam si i nekako počinješ da ih gledaš kao porodicu posle toga i baš smo se zbližile, tako da to mi je dosta pomoglo.
9: I za tih nekoliko godina bilo je ovako lepih uspeha i sa Tentom. Osvojili ste kup, čini mi se, tako?
10: Kup, super kup. Liga nam je izmakla. Te godine kad sam ja bila u seniorskoj ekipi, prošle godine, tad sam bila skroz sa seniorskom ekipom, ovako sam letela sa mlađih kategorija u seniorskoj ekipu kad je bilo potrebno, ali jeste, dobre sezone su i za Tento generalno.
9: Otkud Teodore u Americi? Posle svega znamo da tvoje vršnjakinje i malo starije, malo mlađe sreću traže, ne znam, u Turskoj, u Italiji, kada prerastu klube u Srbiji, a ti si se odlučila za Ameriku. Amerika, Amerika, zemlja velika, je li tako?
10: Pa.
9: I veliki izazov.
10: Pa slažem se, jednostavno sam nekog mišljenja da u životu uvek treba da imaš plan B. Jednostavno, sportski život je takav da u dve sekunde sve može da se okrene na opačke i jednostavno moraš da imaš backup opciju.
9: Šta znači plan B? Ti si student psihologije, da. Prva godina iza tebe, pre tobom još tri. Dakle, sa 23 godine bit ćeš diplomirani, da. Psiholog, moćeš da lečeš mnoge, uključujući i nas ovde. Ali, da li je sada odbojka u prvom planu ili psihologija?
10: Pa, iskreno, odbojka definitivno i dalje u prvom planu, ali nekako u Americi je 50-50 uvek. Jednostavno, takva je organizacija da ti moraš da stigneš sve i da ne postoji prostora za neki peh koji ćeš ti da napraviš, što bi, na primjer, ovde na fakultetu u Srbiji mogla da stagnira. Uh-huh. Jer u Americi je princip kao srpska srednja škola, u principu da radiš kontrolni koji moraš da se pojaviš i da uradiš, i onda na kraju uradiš sve kolektivno, celo gradivo, i jednostavno se tako nastavlja, znači, kao najnormalniji predmeti u srednjoj školi.
9: A kakav je život u Indijani? Sama si tamo?
10: Jesam, da. Iskreno, bilo je baš teško da se naviknem na ljude, jer kultura je dosta različita.
9: Kako izgleda sistem takmičenja u Americi? Koliko se trenira? Koliko se utakmice igra? Je li bolje nego u Evropi, po tvojom mišljenju, i kakav oni pristup? Oni su odbojkaška nacija, i ženska i muška.
10: Pa oni su radnici. Ja sam isto mišljenja da neki nedostatak talenta može se nadomesti radom. I jednostavno oni su nekako ubacete u mašinu i ti moraš da radiš ono što ti se kaže, radiš na sebi, to je prva i osnovna stvar zbog koje sam ja otišla tamo, jer jednostavno radiš na sebi. Sa 23 godine da imaš diplomu, da ne stagniraš sportski, je dosta veliki benefit koji možeš da ostvariš kao mlada osoba. Ali eto, mislim, drago mi je što sam otišla.
9: Drago ti je što si otišla, ali ćeš se vratiti. Tvoju budućnost vezuješ za srpsku reprezentaciju. Imaš želje čak i u Ameriku da odeš 2028. Siguran sam, kao član reprezentacije. Ne sumnjamo da će odbojkašice biti deo olimpijskih igara. Ali zanimljivo je da nam kažeš kako si ti u stvari počela da se baviš odbojkom. Odbojka je zaštitni znak Novog Sada. Uvek nekako zaboravimo te prve korake, prve trenere, a ti prvi treneri su u stvari najzaslužniji što smo mi tu gde jesmo sada posle toliko godina.
10: Slažem se, pa Ja sam počela treniram odbojku recimo 2014 ili 15. prvo i trenirala sam godinu dana i meni se to nije svidalo uopšte.
9: Uopšte?
10: Ja sam otišla da treniram atletiku i posle toga sam došla i rekla, a da se ja vratim na odbojku, i otišla sam u SK Vole u Novom Sadu. Tamo mi je trener bio Dragan Stojić i eto, odatle se stvorila ta neka želja kad sam shvatila da mogu, što ne bi otišla do kraja.
9: I ti si u stvari primjer da kada čovjek zna šta hoće, da to i ostvari, da su putevi razni, ali da je jedan samo pravi, a to znači mnogo rada, mnogo talenta naravno, i mnogo strpljenja. Jer i ti sada imaš i u reprezentaciji koleginice koje su starije duplo i više, da, baš na tvom mestu, iskusnije, ali ti si tu i imaš jasnu viziju šta želiš od života, od karijere. Čak i posle aktivne igračke karijere kao psiholog, sutra možda trener, da se baviš i trenerskim poslom, jer i to voliš.
10: Pa odbojka mi je nekako ljubav, evo 10 godina, i ne popušta me uopšte. Tako da vidjet ćemo, čudni su putevi.
9: Želiš da budeš i reprezentativka u A selekciji, a kasnije i da ostaneš u odbojci?
10: Da će Bog.
9: I za kraj razgovora sa Teodorom Kričković, već smo negde i napomenuli šta je tvoj cilj. Cilj je dakle biti A reprezentativac, i rekla si u nekom neformalnom razgovoru kada sam ja pomenuo posle Los Angeles, ti si rekla zašto ne i Los Angeles. Dakle, to je to za 2 godine. Koliko je to sve realno i može li naša ženska odbojka po tvojom mišljenju da se vrati? Eto, bili smo osvajači olimpijskih medalja, možemo li da se vratimo sada na pobedničko postolje?
10: Pa ja sam mišljenja da sigurno možemo, jer ova smena generacija, mlađe devojke, baš onako izgleda osveženo, i ja se nadam da će to sada da se jednostavno samo tempira i diže forma za taj Los Angeles, a ja ću da radim i da uradim sve u mojoj moći da se ja pojavim na tom rosteru.
9: Želimo ti da te zdravlje pre svega posluži, kada kažem posluži, povrede zaobiđu, i to je mnogo bitno u karijeri jednog sportiste, da istraješ u svojim odbojkaško-školskim ambicijama i da te gledamo kao kapitenku A reprezentacije, ako ne do Los Angelesa, onda posle Los Angelesa. I ti si najbolji primjer, ponovit ću još jednom, kada sportista želi, kada ima jasan plan, kada ima podršku neposredne okoline, pa i šire zajednice, da onda ništa nije nedostižno.
10: A što bi u Americi rekli, supportive sistem je najbitnija stvar koju neko može da ima iza sebe, i hvala Bogu da su ljudi koji stoje iza mene stvarno uvek u maksimalnom podržavanju, i to mi je mnogo drago.
11: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
12: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1 voli da priča o plemenitoj veštini, a to je boks. A nama je profesor Branislav Jovičić, nekadašnji bokserski as, sada trener i profesor. Imaju mladi asovi, Branislave, od koga da nauče? A mogu zaista od vas puno da nauče.
13: Hvala na lepim rečima. Ja se iskreno nadam da mogu da doprinesem dovoljno da oni svakog dana sve više napreduju i da ostvaruju sve bolje rezultate.
1: Čeka nas uskoro evropsko prvenstvo za mlađe kategorije. Bićemo u avgustu domaćini u Loznici. Zaista će to biti veliki spektakl. I recite nam odmah, kako teku pripreme na Jahorini?
13: Što se tiče priprema, mi smo sad trenutno na opšte fizičkim pripremama. Fenomenalno teku pripreme, zajedno smo sa seniorskom selekcijom, što nam dosta znači, jer možemo da napredujemo, a i svakako skoro cijela generacija koja je trenutno sad na pripremama će sljedeće godine ući u seniorsku konkurenciju. Tako da nam mnogo to znači. Treniramo sa prvim trenerom seniorske selekcije Evgenijem, koji je inače iz Rusije, i sa prvim trenerom omladinske selekcije Jorgeom Fometom Luisom. Mislim, što se tiče priprema, sve ide, što kaže, po planu. Mi smo ovdje do 21. Nakon 21. napravit ćemo možda nekih 6 do 7 dana pauze i od 28. smo na pripremama, specifičnim pripremama u Loznici, gdje će nam se priključiti i druge ekipe. Doći će nam, mislim, ko se najavio, najavio su se Ukrajinci, Turci, Bugari, Crnogorci, još smo tu u pregovorima, pitanje da li će doći, ali svakako i bez njih imat ćemo ozbiljnu konkurenciju za sparinge pred sam turnir.
1: Branislave, bokseri su nas u posljednjih nekoliko godina navikli na uspehe i na medalje. Koliko medalja možemo da očekujemo od mlađe kategorija na prvenstvu starog kontinenta?
13: Pa ja iskreno, ja ne volim te, mislim, od mene nikad nećete čuti neke prognoze, jer je zaista, ja smatram to neprofesionalno, jer znate i sami kakav je boks u sekundi, može da se preokrene i meč i sve ono što smo se nadali može da padne u vodu, a i ono čemu se nismo nadali može da se ostvari i realizuje. Tako da, zaista, jako mi je bitno da ova sad generacija i ekipa koju sam odabrao, da je to ekipa, kakav god bio ishod, ja sam siguran da će oni dati svoj maksimum i to mi je jako bitno, jer 90% ove ekipe i selekcije omladinaca su inače balkanski i evropski osvajači medalje. Tako da ja iskreno se nadam da će to biti jako dobar ishod po nas, ali ne želim da prognoziram, jer ipak, kažem, boks je takav da u sekundi može da se promeni sve.
1: Koliko vam znači što su na Jahorini i seniori? Mogu mlađi da nauče od starijih?
13: Pa nama jako znači, zato što seniori to su već formirani seniori, nisu početni, to su već koji su godinama u seniorskom konkurenciji, poput Memića, Nikolića, Pižurice i mnogih drugih, i nama to jako znači, jer time stičemo iskustvo. Jer kad se završi to evropsko prvenstvo, naravno nas očekuje i svjetsko prvenstvo u Budvi u oktobru od 14. do 28. Mi ćemo svakako ići na kamp u Budvu, gdje ćemo i tu imati dodatno sticati iskustvo, jer će se i tu pojaviti mnoge zemlje sa kojima ćemo moći da razmenimo iskustvo.
1: Pitaću vas i kako teku pripreme seniora, imate uvid? Čeka nas evropsko prvenstvo u Bugarskoj i to je blizu, u septembru.
13: Tako je, pre toga nas, ih očekuju i mediteranske igre u avgustu 23. Gde, mislim, oni se sad trenutno spremaju, pripreme su izuzetno jake, naporne, ali to nam je zapravo i potrebno, jer sad smo na opšte fizičkim pripremama, tu se punimo maksimalno, da bi kad se spustimo, pošto smo trenutno sad na 1600 metara nadmorske visine, pa sve do 1960 metara, kad se spustimo na nadmorsku visinu od 80-90 metara nadmorske visine, tu radimo specifiku i tu će biti ono klasično upucavanje i spremanje za mečeve. Tako da njih očekuju te mediteranske igre i nakon mediteranskih igara u Sofiji od 15. do 25. septembra evropsko prvenstvo, tako da sve usmereno ka tome, a dobro je što su približni datumi da možemo zajedno da treniramo. A između ostalog i to je isto jako, jako veliki spektakl koji očekujemo od 3. maja, tamo mislim u maju će se sastati Memić i Jovan Nikolić.
1: Sljedeće godine.
13: Stari, ali tako je, sljedeće godine. I to je isto, da li mi vjerujete da i sad godinu dana tenzija raste.
1: Verujem.
13: Tako da

0: Biće to ozbiljan spektakl.
1: Jedva čekam da vidim ponovo u ringu Memića i Nikolića. Profesore, hvala vam puno na uključenju. Pratit ćemo vas i dalje sa velikom pažnjom.
0: Hvala puno.
1: Bio je to gospodin Branislav Jovičić koji nam se javio sa Jahorine. Ne propustite večeras Argentina-Engleska 21 čas, prenos na RTS-u. Partizan prošao proveru UEFA, navijači mogu da odahnu. Muška odbojka, Liga nacija, Srbija-Turska u 20 časova. Ivan Petrović, Katarina Tošić, Teodora Obračević i Milan Bigović. Dragi slušaoci, hvala vam na pažnji.

that you do. The book of life is brief. Once the page

0: Pa prije svega, hvala vam na pozivu da budem u vašoj emisiji. Drago mi je da mogu da govorim o položaju Srba na prostoru Kosova i Metohije i kako Srbi žive danas. Pre svega svim Srbima na prostoru Kosova i Metohije, Beograd je glavni grad. To je bilo tako, jeste i biće. I to je činjenica. Da li, nažalost, postoje neki koji su skrenuli sa puta i koji su bliži stanovištu kosovskih Albanaca, postoje, ali verujte mi, to je beznačajna manjina o kojoj danas i ne želim da govorim. Mi znamo ko smo i šta smo, znamo kome pripadamo, ali isto tako, da budem surovo iskren, činjenica je da bez Beograda, bez države Srbije, ne bi ni bilo Srba na prostoru Kosova i Metohije, i to je ono čega je svestan svaki Srbin koji dole živi.
1: Pa kako se osjećate kad za vas kažu kosovski Srbi, taj pridev prilično ružan?
0: Apsolutno, to je nešto što je neprihvatljivo bilo kom Srbinu. Postoji jedna prosta stvar. Mi smo Srbi. Gde god da živimo, mi smo Srbi. I to znam da su krenuli sa našim sunarodnicima u Republici Srpskoj, nazivajući ih bosanskim Srbima, pa su sada moderno počeli da tako nazivaju Srbe u Crnoj Gori, ali i Srbe na prostoru Kosova i Metohije. I ono što posebno vređa, to je da čak i stranci su prihvatili taj narativ, pa često u svojim izveštajima govore o nama kao kosovskim Srbima. Ja sam jednom prilikom i to javno rekao da mi smo samo Srbi. I mnogo je prostije da se kaže, mnogo se lakše pamti, a i svako to najbolje razume kada to na taj način doživljavate. Ja sebe doživljavam kao predstavnika jednog časnog, ponosnog srpskog naroda, predstavnika vrednih ljudi, domaćina koji vole svoju zemlju, koji žive na mestu gde je počela srpska državnost i čuvaju to parče zemlje i parče neba nad tom zemljom, ne samo za nas koji dole živimo, već za sve Srbe, ma gde oni živjeli na zemaljskoj kugli.
1: Pa da, ali to bi bilo slično kao kada bi neko rekao srpski Albanci, ili njima to sigurno ne je bilo prihvatljivo, a nisam ni čuo da neko koristi iz međunarodne zajednice taj izraz. To samo za Srbe važi, da su oni uvek nečiji.
0: Baš tako, ja sam postavljao pitanje nekim međunarodnim predstavnicima nakon što oni daju neka svoje saopštenje ili izveštaje, kako to da njihove kolege koji su ambasadori ili konzuli u Beogradu ne kažu srpski Albanci iz Medveđe, Preševa ili Bujanovca, srpski Hrvati iz autonomne pokrajine Vojvodina i slično. Kako to da tad zaboravljaju te prideve? Nisam dobio odgovor. Ali iskreno nisam očekivao da ga dobio.
1: Da se malo i našalim, mogu biti neki srpski Crnogorci, ima ih tu po Vojvodini, u Lovćencu, tamo imaju svoju zajednicu. Mislim da bi se ljutili kada bi ih neko tako zvao.
0: Da budem iskren, mi Srbi smo imali jedan stav gde smo poštovali sve. I po tome je Beograd metropola, za razliku od mnogih drugih gradova, nažalost, na teritoriji bivše Jugoslavije. Mi smo poštovali ljude, ma kakve nacije da jesu ili koje pripadaju, bez obzira na boju kože, veru, i time smo pokazali i da smo svetosavci, ali i da smo ljudi koji da su iznad takvih stvari koje se nama često spočitavaju i pokušavaju da nas predstave na jedan pogrešan i način, nastavljajući jedan narativ koji je stvoren, nažalost, 90. godine.
1: Evo, prošli su još jedni izbori. Mi znamo šta je Kurti radio, znamo da je svog Rašića opet ugurao u parlament, da je oteo od Srpske liste jedan mandat. Srpska lista je osvojila 9, a u srpskim sredinama zapravo svih 10, kao i obično, potvrdivši najveće poverenje srpskog naroda. Ali stalno se to ponavlja, i kako je moguće opet ta međunarodna zajednica koju pominjemo, da niko ne kaže da su to bile izborne manipulacije, da nije moguće da neko osvoji srpski mandat, a glasovima koje dobi isključivo u albanskim sredinama gde ne glasa ni jedan Srbin. Šta im vi kažete, šta vam oni kažu?
0: Pazite, oni su svesni onoga što je učinjeno. Nenad Rašić je dobio glasove u sredinama u kojima, nažalost, Srbi ne žive više decenija. I to ne mali broj. I, na primjer, u Prizrenu imamo svega nekoliko desetina Srba. Imamo bogosloviju, ali to su mladi bogoslovi koji većinom nisu sa prostora Kosova i Metohije, tako da i nemaju pravo glasa. Rašić je u Prizrenu osvojio 448 glasova. Kada govorimo o opštini Peć, na primjer, pošto je on braneći
1: se... Znači, on je osvojio 1000%.
0: Da, da. On je uspeo da od ukupnog broja glasova koje je osvojio, blizu 46% osvoju u sredinama u kojima Srbi ne žive. Kada je pokušao

0: da brani sebe. On je rekao, ali pogledajte rezultate iz opštine Peć i Srpska lista ima glasove. Da, ali kad pogledate po biračkim mestima, mi smo glasove osvojili u srpskom selu Goraždevcu. I mi smo tamo osvojili 45 puta više glasova nego on, jer on je osvojio svega 7. A 141 glas je osvojio u gradskom jezgru u opštini Peć, gde Srba nema od 99.
1: Ali da se zadržimo malo na njemu, mislim da nismo dovoljno stavljali mi ovde u medijima, beogradskim, dovoljno fokus na njemu. Ko je taj čovjek? Odakle ono što kaže, isplivao na tu političku površinu?
0: On je već duže vremena...
1: On je bio nekada sa vama, kažem, ili...
0: Ne, on nije bio nikada član Srpske liste i verujem da neće biti, niti ljudi tako u kova treba da imaju mesto u Srpskoj listi i verujem da nikada neće ni imati. Ali kada je Srpska lista formirana kao građanska inicijativa 2013. godine, on je tada isto imao svoju političku partiju i imao je određeni broj glasova i tada podržano strane Albanaca, jer su ga tada postavili na mesto ministra za rad i socijalna pitanja. Dakle, on je uvijek bio neki, ako mogu tako da kažem, džoker u albanskim rukavima, koji je bio tu po potrebi da se iskoristi i da odglumi ulogu multietničkog karaktera režima u Prištini. Tako da kada su Albanci pokušali...
1: Ali odakle je on, iz kog mesta, koja je njegova prošlost, biografija?
0: On živi u opštini Gračanica, verujte mi, čovjek je stariji od mene, ja ne znam ni jednu pozitivnu stvar, niti rezultat koji je ostvario u prethodnom svom životu, osim da budem iskren, ima određenih problema sa nekim porocima, ali o tome ne želim da govorim, ne želim da razgovor spuštam na taj lični nivo. Činjenica jeste da u prethodna tri izborna ciklusa broj glasova koje je osvojio među Srbima mu je manji, a broj glasova koje je osvojio među Albancima sa 17-18% na izborima februara 2025. godine na 47% od ukupnog broja glasova koje je osvojila njegova partija 2026. godine juna meseca.
1: Njega često zovu Kurtijev Srbin, vjerojatno i s razlogom, čemu Kurti daruje te mandate svaki put, ali on praktično on nema podršku srpskog naroda.
0: Pa kako da ima, pogledajte samo par činjenica. On je bio ministar u vladi Aljbina Kurtija kada se glasalo za otimanje. Oni su rekli eksproprijacija, u stvari pošto nisu sproveli ni jedan postupak legalne eksproprijacije, to je bila klasična otimačina srpske zemlje od srpskih domaćina u opštinama Zubin, Potok i Leposavić, a za gradnju parapolitičkih baza za specijalne jedinice. Dakle, u čisto srpskim sredinama napravljene su baze u kojima su isključivo Albanci sa dugim cevima, blindiranim vozilima.
1: Što je suprotno Briselskom sporazumu?
0: Čak i suprotno kosovskom zakonu o policiji, koji kaže da etnički sastav policajaca u opštini mora da odgovara etničkom sastavu stanovništva. Na sednici vlade on nije glasao protiv. Znači, nije izrazio čak ni protivljenje, pa da sutra može da kaže, pa dobro, preglasali su me. Ne, nisi izrazio ni protivljenje. Nastavljam dalje. Zamislite koliko je to nepočinstvo da se na sednici vlade glasa za izdvajanje sredstava za formiranje nekakvog, kako oni kažu, muzeja genocida Srba i Srbije na Kosovu. Ni tada nije glasao protiv. On je na sajtu Ministarstva za zajednice i povratak, koje treba da se bavi unapređenjem položaja nevećinskih zajednica i povratkom proteranih Srba, on je reklamirao i pozivao mlade Srbe da budu deo kosovske vojske, odnosno kosovskih bezbednostnih snaga. To je čovek koji je javno rekao da Srbima ne treba zajednica srpskih opština, koja treba da bude krovna institucija za zaštitu prava srpskog naroda. To je čovek koji se nikada nije oglasio kada su nam ukidali dinar, kada su upadali u naše institucije, kada su zatvarali centre za socijalni rad. Da kaže, ljudi, pa nemojte to da radite, pa ugrozit ćete opstanak tih socijalno ugroženih ljudi. To je čovjek koji nikada nije osudio situacije kada je, na primjer, pucano na srpsku decu u selu Gotovuša u opštini Štrpce za Banje Veče, na braću Stojanović. To je čovjek koji nikada nije osudio neosnovana hapšenja Srba.
1: Miloša i Stefana, čini mi se.
0: Tako je. Nije osudio nijedno hapšenje Srba, jer znate, svako ko je bio punoletan 99. godine na prostoru Kosova i Metohije, potencijalna je žrtva da bude uhapšen i procesuiran za ratni zločin. Nikada nije obišao ni jednu porodicu kome su člana uhapsili. Da obiđe nečiju majku, sestru, ženu,

čerku, sina, pa da vidi kako izgleda razgovor sa tim ljudima, pa da kaže da će, da kaže Kurtiju koji mu je šef, prestani da maltretiraš moj narod. Nemojte da hapsite ove ljude. Zar je moguće?

0: bilo kakav zločin protiv tih istih Albanaca. I eto to, o tom Nenadu Rašiću najbolje govore te stvari. Šta je on u politici radio protiv Srba i šlag na tortu, i onda kažem i najopasnija stvar koju je rekao. On je prizivao nekakvu integraciju srpskog školstva i zdravstva u kosovski sistem. To što u Srpskoj listi mi nazivamo zagrljajem smrti. Pa ne daj Bože kada bi se to ostvarilo, ta Kurtijeva ideja da nam otme škole, domove zdravlja, bolnice, vrtiće, univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, pa ne bi bilo moguće nastaviti život. Znate, ja imam decu koja se školuju. Ne mogu da zamislim da moje deca uče da je Adem Ješari heroj. I moje deca neće ići u takvu školu, a verujte mi, nisam jedini sa ovim stavom, najveći broj Srba nikada, pa možda i svi, da budem iskren, to tako da kažem, neće dozvoliti da deca budu deo takvog obrazovnog sistema, a Nenad Rašić je to nazivao bezbolnom integracijom po evropskom modelu, koji usput rečeno, kako su ga oni zamislili, je podrazumevao otpuštenje 2/3 zaposlenih iz zdravstva i prosvete, koji su žile kucavice, dva stuba opstanka srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije.
1: Da li je tačno da je on naredio nedavno, pre nekoliko nedelja, hapšenje zdravstvenih radnika u gdje beš u Gračanici i još negde?
0: Sedmoro Srba, čelnika zdravstvenih i obrazovnih institucija.
1: I obrazovnih, tako je.
0: Je uhapšeno nakon što je on na sednici vlade u Prištini pozivao institucije da najhitnije reaguju, pritom se obraćao ministrima policije, pravosuđa i svega ostalog. Dva dana kasnije, časni ljudi, ugledni, pazite, lekari, profesori, nastavnici, direktori škola su bili uhapšeni, i ne samo da su uhapšeni, njima je bio određen pritvor do 30 dana. Zamislite direktora kliničko-bolničkog centra Bratislava Lazića, univerzitetskog profesora, koji je u pritvoru sa nekakvim ljudima ovakvog i onakvog morala, sa, ne znam, razbojnicima, pljačkašima. Jedan tako ugledan čovjek je bio u takvim uslovima skoro 30 dana zato što je on na taj način uperio prstom u njega. I ne samo to, kada sam ga ja javno prozvao na konvenciji Srpske liste da je odgovoran za to što su ti ljudi uhapšeni, zato što je direktorica Doma zdravlja Mirjana Dimitrijević, žena vrlo časna, ugledna, poštovana širom Kosova i Metohije, svoju krsnu slavu dočekala u pritvoru umjesto sa svojom decom i sa svojim prijateljima. On me je tužio izbornom panelu za žalbe i predstavke i sudu, i ta žalba je pala, a ja sam i prije nego što je pala mu obećao da ću stalno ponavljati to, zato što je svojim pozivima doprineo tome da ovi ljudi budu uhapšeni.
1: Dobro, mislim da smo dovoljno o njemu razgovarali, ali mislim da je to bilo i važno, jer ljudi ne znaju. Oni samo misle da je to nekakav Srbin, da on ima, da je on vaš politički protivnik, da on drugačije misli, da je on navodno, što je najgore, opoziciono opredeljen, tako ga predstavljaju, kao da nekakva opozicija, a on je zapravo vlast, on je Kurtijeva
0: pazite,
1: vlast.
0: Pazite,
1: vi ste tamo ne opozicija, vi ste progonjeni kao zveri, čini mi se tamo.
0: Pazite šta je stvar. Vi ste imali situaciju...
1: Govorimo zameni teza, kako se to...
0: Baš zbog toga i želim da pojasnim zbog ljudi u našoj zemlji koji će slušati ovu emisiju i gledati. Srpskoj listi se spočitavalo čak i odavde, nažalost, od strane opozicionih krugova u Beogradu. Mi smo nekakvi izdajnici, kriminalci i sve ostalo. Podsjetiću vas da su 4 godine, skoro 4 godine, albanski gradonačelnici bili u opštinama na severu. Imali svu dokumentaciju na raspolaganju. Nijedan gradonačelnik, ni odbornik, ni direktor Srpske liste nije optužen i osuđen za korupciju.
1: A ne treba ni sumnjati da bi jedva čekali da to uradi.
0: S druge strane, naravno, preko 40 čelnika Srpske liste, od predsjednika Zlatana Eleka, pa i mene lično, smo optuženi za napad na ustavni poredak Kosova i zaprećena nam je neka kazna od 20, 30, 40 godina zatvora. S druge strane, Nenad Rašić, koji, da znate, često podržava studentske proteste u Beogradu i blokaderska okupljenja, je čovjek koji nema nikakve prijave za napad na ustavni poredak Kosova. I čovjek koji politički deluje na način koji sam malo pre predstavio. Zato ljudi treba da znaju, i zato posebno se obraćamo običnim ljudima koje politika možda i ne zanima. Nismo svi isti. Ja ne smatram da sam veći Srbin od bilo koga, niti da sam manji. Ali u odnosu na Nenada Rašića, svaki časni Srbin na ovoj kugli zemaljskoj je mnogo veći Srbin nego što je on, zato što nikada bio je u prilici, a nikada nije podigao

0: glas protiv onoga što se dešava srpskom narodu, a dešava se mnogo toga ružnog, čemu svedoči i vaš medij, jer vi znate da prenosite stvari koje se dešavaju dole.
1: Naravno da prenosimo i uvek ćemo da prenosimo. Ali evo, posle ovih izbora opet imamo neku čudnu situaciju u samoj Prištini. Opet je tu nešto nejasno ko će da formira vlast, da li će Kurti ili ovako ili onako. Velika su previranje. Da li će ovog puta biti formirana vlada u Prištini? I vezano za to, oni se sa Vjosom Osmani ne mogu odgovore ko će biti predsednik takozvanog Kosova. Šta vi očekujete ukupno taj rasplet?
0: Činjenica jeste da smo mi došli u jednu pat poziciju, bukvalno smo napravili vremeplov i vratili smo se februara 2025. godine. Da bi pojasnio, za izbor vlade Kurti ima dovoljan broj poslanika, zato što njegovo samopredeljenje osvojilo 53, on računa na glasove nevećinskih, nesrpskih zajednica i na Rašićev glas i na taj način imaće 62-3 mandata, a za formiranje vlade mu treba 61. Ono gde je problem u Prištini jeste to što oni nemaju dovoljan broj za izbor, kako ste rekli, predsednika, zato što im je potrebno 80 poslanika da budu u sali i da glasa, prva dva kruga, u trećem krugu 61. I to je taj kamen spoticanja, zbog toga smo i išli na izbore juna meseca, nakon decembarskih, koji su bili neuspešni. Ono što je fakat, Albanci na prostoru Kosova i Metohije, njihova albanska elita politička je naučila da im probleme na domaćem terenu kao domaći zadatak rešavaju stranci. Nije ovo prvi put da se oni sukobljavaju kada je u pitanju izbor najviših čelnika institucija. Do sada se to rešavalo tako što bi stigla neka koverta iz neke ambasade i tako bi se postojao čelnik te institucije. Sada su se i stranci malo povukli, ne žele više da glume babysitera, a ovi još jednom dokazuju da su nesposobni da obavljaju posao koji im je dat, posebno ne Kurti koji želi da bude apsolutista. On želi da preuzme svu vlast, a da pritom nema nikakve rezultate iza sebe, jer ono što morate da znate, čak i oni javno govore o tome, u prethodnih 13 godina više od 13% Albanaca sa prostora Kosova i Metohije je otišlo. Dok Srbi odlazi iz bezbednosnih razloga, oni odlaze zbog ekonomskih prilika, jer za razliku od centralne Srbije, tamo nećete vidjeti nove puteve, nećete vidjeti nove fabrike, naučno-tehnološke parkove, nećete vidjeti taj privredni razvoj. Tamo imate autoperionice, benzinske pumpe, koje kad vidite koliki ih je broj, verujte mi, pomislite da ste u Kuvajtu. I tako neke privredne delatnosti koje su onako na marginama zakona ili u nekoj sivoj zoni, neku nekontrolisanu gradnju u albanskim sredinama sa zgradama koje su, kada prođete uveč, uglavnom prazne, jer je činjenica da on nije znao da odgovori na potrebe sopstvenih građana. On im je servirao suvi nacionalizam i mržnju prema Srbima. I zato prosečna penzija koja se isplaćuje na prostoru Kosova i Metohije je 150 evra, a najviša koja se isplaćuje, i ovo moram da kažem zbog naših građana u centralnoj Srbiji, najviša penzija koju kosovske institucije isplaćuju svojim građanima je 270 evra. Najniža penzija u Srbiji je 31.092 dinara.
1: A prosečna je 480 i nešto
0: tako
1: evra.
0: Tako je. I plan je da sa novim povećanjima koje je predsjednik Vučić najavio,
1: da bude preko 500 evra.
0: Preko 500, a do 2027. godine 650 evra.
1: A koliki su prosečne plate na Kosovu i Metohiji?
0: Ono što oni nisu deo Eurostatove statistike, ali činjenica jeste da, na primjer, medicinska sestra na prostoru Kosova i Metohije ima platu od 450 do 530 evra, u zavisnosti od godine staža i gde ne radi, a policajac ima platu oko 550 evra. A ako na to dodate da, na primjer, su cene osnovnih životnih namirnica mnogo veće nego u centralnoj Srbiji, da je struja skuplja 23%, onda možete zamisliti kakav je njihov život i koliko oni uopšte su zadovoljni životom koji imaju. I zato je Kurti na prostoru Kosova i Metohije na ovim izborima doživio drastičan pad u broju glasova, ali je delimično uspeo da taj pad nadomesti glasovima dijaspore, kojima jednostavno i dalje prodaje taj nacionalizam. I oni očigledno nasjedaju na te njegove priče i to je došlo do tog nivoa da sad...
1: Ali oni žive tu, njih baš briga.
0: Pa baš to sam i hteo da kažem.
1: Odlazi Švajcarske gde im je se
0: lepo. Politički analitičari i čak iz Prištine Albanci kažu da ljudi koji ne žive život na Kosovu i Metohiji i ne plaćaju tu cenu struje i tu cenu životnih namirnica i nemaju te plate i penzije, donose pobedu Aljbinu Kurtiju. On je glasovima sa Kosova i Metohije imao 47-48 mandata, a onda je tih potrebnih 5 mandata za formiranje vlade dobio glasovima iz dijaspore koji su, opet da kažem, pošto je kosovski sistem malo drugačiji, stižu putem pošte i kontrolu nad tim glasovima nemaju baš političke partije na adekvatnom nivou, jer podsjetit ću vas, na Kosovu i Metohiji je imao između 39-40% podrške, a onda je sa tim glasovima iz dijaspore popeo se nekih 48%.
1: Da, i još jedna stvar, pomenuli ste cene u prodavnicama, pa nije ni čudo, on je zabranio uvoz srpske robe, robe iz centralne Srbije, to je pre svega roba koju Srbi tradicionalno vole da kupuju i kupuju to stalno, ali i Albanci, i njima to nedostaje, ali on je iz tih političkih razloga, krajnje i nemoralnih i nerazumnih, zabranio taj trgovinski promet. I onda su ga nešto stranci pritiskali, sad ne mogu baš da se setim do kraja, pa neke posebne terminale stavljaju, ali to nikad nije zaživelo. Suštinski nema više
0: srpske robe. A roba dolazi sada preko prelaza, jedino preko prelaza Merdara. Oni su tamo uspostavili te skenere famozne koje su čekali neki godinu dana da stignu. Sada su ih postavili i roba prolazi, ali isključivo preko prelaza Merdare, i ne sva roba, na primjer mlečni proizvodi i milion nekih drugih stvari kada je u pitanju prehrambena industrija, ne prolazi na prostor Kosova i Metohije. I
1: a to
0: on
1: ono što se najviše
0: kažnjava nas Srbe, ali i svoje građane Albance, zato što tu robu po kvalitetu vi nemate koja roba može da zameni, zato što roba u svo poštovanje iz Severne Makedonije, posebno ne iz Albanije, ne može ni da priđe ni po kvalitetu, ni po količini koja može da stigne iz centralne Srbije, i to je ono što on ne može jednostavno da se pomeri s tim. Da li znate da su oni u Prištini išli do te mere da svaki proizvod koji se nalazi na rafovima mora da bude označen i sa zastavom države iz koje dolazi? On je na taj način hteo da izazove nekakav javni pritisak na Albance, da kad oni dođu i hoće da uzmu srpsku plazmu sa rafa, ukoliko je ima,
1: on vidi srpsku zastavu,
0: vidi srpsku zastavu
1: i neće,
0: pa da ga komšija ne bi video, on sklanja ruku.
1: To je diskriminacija, to je takođe zabranjeno po svim pravilima.
0: Pa to je kršenje i CEFTA sporazuma i kršenje mnogih evropskih regulativa koje reguliše normalan protok robe, usluga, kapitala i ljudi, ali to je karakteristika politike Aljbina Kurtija, i zato imamo situaciju koju imamo, na primjer, danas, da u petak mi imamo otpočinjenje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a Priština je svoj strateški dijalog morala da stavi na čekanje, odnosno on je zamrznut od strane Sjedinjenih Američkih Država zbog odnosa prema, između ostalog, prema srpskom narodu još septembra 2025.
1: Da, još jedna važna karakteristika Kurtijevog režima jeste nasilje prema Srbima. Jedne od poslednjih smo imali na Vidovdan, kada su ljudi brutalno hapšeni jer su pevali srpske pesme na srpskom svetom mestu, dakle nisu išli u centar Prištine da pevaju, nego tamo gde se valjda i pevaju srpske pesme, na Gazimestanu. Dakle, postoje one brojke o aktima etničkog nasilja, sad ih nisam nažalost pripremio ovde, ali možda ih vi znate, koliko je bilo tih slučajeva u poslednjih godina?
0: Od kada je Aljbin Kurti na vlasti.
1: Od kada je on na vlasti, tako je.
0: Više od 1000 etnički motivisanih napada prema Srbima. Ovo što ste spomenuli na Gazimestanu, vi ste, to je klasičan primer, zato što su svetla kamera i reflektora bila tu da osvete svu bruku, ali i svakodnevicu života Srba na prostoru Kosova i Metohije. 36 Srba i Srpkinja je uhapšeno. Paradoks tog, ako mogu da ga nazovem, pravnog prekršajnog postupka protiv Srba je išao dotle da su oni imali zakazano ročište, pa kada je sudija došla i otvorila ročište i pročitala da se ljudima na teret stavlja remećenje javnog reda i mira izazivanjem tuče, i kada su advokati uhapšenih Srba rekli, pa kakva tuča, imate stotine snimaka, kamera, nije bilo nikakve tuče, ona se povukla onako ekspresno i samo rekla, zakazala sam ročište za 1. jul u 9 ujutru, i pobegla unutra. Ljudima su izrečene prekršajne kazne, bez prava na žalbu. U presudama nije stojalo pravo na žalbu. Znači, imali ste jedan klasičan, ogoljen sistem po prirodi apartheid, gde to što ste Srbin je sasvim dovoljno da vas uhapse. I ono što je Srpska lista tada posebno insistirala pred međunarodnim predstavnicima, jeste da se jasno odrede i kažu da su protiv takvog ponašanja. Zašto? Prošle godine za Vidovdan uhapšeno je 12 Srba zbog srpskih zastava, koje su, uzgled rečeno, apsolutno dozvoljene po svim međunarodnim pravilima i po Evropskoj povelji o ljudskim i manjinskim pravima i po povelji, odnosno konvenciji o manjinskim pravima, ali i po pravnim propisima same Prištine. Tada su stranci ćutali. Ove godine je uhapšeno 36 Srba. Jer im se nije svidjelo što je broj Srba na Gazimestanu ove godine bio i veći.
1: Kažu, bit će još veći sledeće godine.
0: Pa evo, ja mogu sad ovako i da javno kažem i da obećam da ćemo sledeće godine i u još većem broju biti, da odamo poštu stradalim srpskim herojima na Kosovskom polju, ali eto, nadam se da će imati dovoljno marica pa da nas dovoljno pohapse, pošto očigledno oni neće stati, jer s druge strane oni ne trpe nikakve sankcije od međunarodnih predstavnika koji su tu da prate poštovanje prava svih, pa mi računamo i prava srpskog naroda.
1: I tu dolazimo do ključne tačke, a to je da se on u određenom delu međunarodne zajednice, ali evo i u određenom delu kod nas domaće ovde političke scene, neko želi njega predstavlja kao demokratu, kao evropejca, kao čoveka modernog, čoveka nekakvog koji ima neke prosvećene ideje, Kurtija. To su opasne zamene teza i to se očigledno radi protiv srpskih interesa. Evo sad ste rekli, 1000 akata nasilja, pucanje na decu, hapšenja, progoni, zatvaranje svih institucija, kršenje svih mogućih normi, sada ovo što radi Srbima za Vidovdan, ali kažu ne, to je čovek koji je, on je pravi Evropljanin, on je primer. A kako vi to tumačite, kako što možete živite sa tom jednom mišlju da svaki dan se suočavate sa tako ogromnim licemerjem? Dodaću. Vi nalazite snagu da ujutru ustanete i kažete danas ustajem i nastavljam da se borim uprkos toj nepravdi.
0: Snagu pronalazim u tome što dole podižem 3 dece. Dole su moji roditelji,
1: da
0: moji braca, porodica.
1: Vi živite u
0: Kosovskoj Mitrovici. Da. Tako je. Moji kumovi, moji prijatelji, moje kolege, ljudi koje volim. Tamo žive moji sunarodnici koji su na ovim izborima glasali za Srpsku listu kao nikada pre, sa 43.840 glasova. Ja lično sam imao više od 20.000 i to me obavezuje da ne rastavim i da se borim. I što je pritisak veći, verujte mi, i moje kolege i ja lično imamo još veću motivaciju. Jer shvatamo da je činjenica da kada je put ispravan, on najčešće nije lak. I na nama je odgovornost da učinimo sve da srpskom narodu sutra za malo bude lakše nego što je danas, koliko je to moguće u ovim okolnostima. Ali ovo što ste malo pre pomenuli o tome kako neki ovde u Beogradu predstavljaju Aljbina Kurtija, ti isti ljudi koji pripadaju opozicionim krugovima...
1: A naspram njega, divnog demokrate, ste vi kriminalci?
0: Baš to sam sada želeo da kažem. Isti ljudi koji pripadaju opozicionim krugovima ovde u Beogradu, koji o Kurtiju kažu da je liberal, evropljanin, demokrata, čovjek koji poštuje vladavinu prava, intelektualac, kako su ga nazivali vrhunski, za mene, za moje kolege, za ljude koji glasaju za Srpsku listu, kažu da smo kriminalci, da smo krezubi Srbi i koriste neke prideve i primere koje, verujte mi, su nedostojni bilo koga. Ali s druge strane, postoji ono staro pravilo, takvi ljudi sa time što govore protiv nas, a hvale Kurtija, najviše govore o samima sebi i najbolje predstavljaju ono što zastupaju. Tih ljudi danas nema da osude ono što Kurti radi. Da kažu da je u redu da odvojite ljude od porodica samo zato što su pevali pesmu. Videli ste snimke po društvenim mrežama male devojčice koja plače jer žele da ju otmu oca. I to, pazite paradoksa, neki policajac nju kao mazi po glavi. Ovamo joj hapsi oca, a ovamo kao, zato što oni znaju, snimaju kamere, žele da se predstavaju u najboljem mogućem svetu.
1: Ali oca je hapsi jer nosi majicu sa srpskom zastavom i peva neku pesmu srpsku.
0: Ne samo to, ljudi su pevali pesmu

0: ako treba čekat ćemo i 1000 Vidovdana. Pa čekat ćemo 1000 Vidovdana. Ali ja verujem i svi ljudi oko mene veruju da neće morati baš da se čeka 1000. Ali kada pevamo o tih 1000 Vidovdana, govorimo o tome koliko smo spremni da istrajemo. Jer podsjetit ću vas, juna mesta 99. godine, mnogi su otpisali Srbe sa Kosova i Metohije. Proglasili nas statističkom greškom. Mi smo sada, zahvaljujući Srpskoj listi i podršci predsjednika Aleksandra Vučića i države Srbije, politički faktor koji se pita, ako ništa drugo, bar u opštinama, u 10 opština s srpskom većinom. Mi imamo podršku srpskog naroda. I da, i mi imamo neke greške i mi radimo na tome da ih ispravimo i nismo bezgrešni, ali činjenica jeste da se nikada nismo odrekli ni svog naroda, ni svoje države i to je ono što srpski narod poštuje i ceni i reći ću vam najbolji primer u opštini iz koje dolazim. Srpska lista i u Severnoj Kosovskoj Mitrovici na ovim izborima osvojila 96,25% glasova, a Rašić osvojio nešto više od 3%. S druge strane, na tim izborima, na 22 biračka mesta, Srpska lista nije imala svoje posmatrače, na 7 uopšte. Bili su samo Albanci ili Albanci i jedan iz Rašićeve stranke. A na svim ostalim biračkim mestima je bilo 5 Albanaca i 1 Srbin. Tako da, sve one priče kojima su neki govorili kako to nisu realni glasovi, kako su to ljudi primorani, kako su ukradeni glasovi. Pa šta to znači? Da 5000 albanskih posmatrača u srpskim sredinama nije primetilo da je ukraden jedan glas. Mi se ponosimo tim rezultatom i to najbolji govori o tome koliko podršku Srpska lista uživa među Srbima koji dole žive i sa kojima mi svakog dana delimo te brige.
1: I da se razumemo, nije da vi niste imali posmatrače zato što vi niste želi, nego zato što vas je Kurtijeva komisija izbacila.
0: Tako je, i na naše žalbe nisu
1: nije vam dozvolila da imate posmatrače. Što je takođe par excellence kršenje demokratskih pravila. Ako ste učesnik izbora, imate pravo na posmatrače. Pa ovde, u centralnoj Srbiji, opozicija ima po 5 puta više posmatrača nego vlast, zato što ima više tih lista opozicije.
0: Pa zato sam to i pomenuo, čisto da pokažem kako izgledaju izbori na prostoru Kosova i Metohije, koju Evropska unija, odnosno njeni predstavnici, svega par sati nakon zatvaranja birališta, proglase demokratskim, uspešnim, uz poštovanje svih demokratskih pravila. Eto to tako izgleda. Da vi ne možete da imate posmatrača koji prati izborni proces. Da vi kampanju sprovodite na taj način što imate ja i sve moje kolege iz Srpske liste 24-časovnu pratnju Kosovske obaveštene službe, pretresanje naših vozila bukvalno nekoliko puta u toku dana kada idemo u kampanju, ali i mimo kampanje. Eto, to su i takve uslove, takve izbore iz Evropske unije, pozdrave kao demokratske i fer organizovane.
1: Ne sumnjam u to. Ali vi imate podršku naroda, građana, Srba, srpskog naroda koji tamo živi. A koliko vi svi zajedno osjećate podršku Beograda i koliko vam ona znači?
0: Apsolutno da. Ta podrška, da budem iskren, nikada nije bila veća. Iako su okolnosti nikada teže. Podrška predsjednika Aleksandra Vučića, celokupne vlade, a posebno kancelarije za Kosovo i Metohiju i direktora Petra Petkovića, omogućava da Srpska lista može da se bori i da baš, kao što sam rekao malo pre, unapređuje život u kome Srbi žive. Nažalost, dobar broj projekata koje želimo da sprovedemo je trenutno obustavljen zato što režim Aljbina Kurtija ne dozvoljava da se oni nastave. Pomenut ću samo jedan od najznačajnijih, da budem iskren, to je izgradnja zgrade univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Naš univerzitet sa blizu 10.000 studenata i 1.400 nastavnika i saradnika je očekivo da obezbedi nove funkcionalne prostorije i za nastavnike, ali i za studente. Nažalost, Priština je stavila nekakve žute trakije i preti hapšenjem svima koji čak i priđu gradilištu zgrade univerziteta. Dakle, podsjetit ću vas, to je jedan sistematski pristup gde se onemogućava i stambeno zbrinjavanje naših socijalno ugroženih i interno raseljenih. Preko 20 zgrada u ovom trenutku ne može da se realizuje, odnosno izgradi do kraja, sa 240 stambenih jedinica, baš zato što oni ne dozvoljavaju, kao što rekoh, i prete hapšenjem svima koji žele da nastave te projekte.
1: To finansira Beograd?
0: Apsolutno da. Beograd finansira život na prostoru Kosova i Metohije. Nisu to samo plate i penzije, kojih, da budem iskren, je veliki broj.
1: koliko su veće plate, taj, što se pežurativno kaže, kosovski dodatak, koliko su veće plate za ljude, ono što izdvaja vlada Srbije?
0: Kosovski dodatak iznosi 50% na osnovnu platu u odnosu na platu koja bi se izdvajala za isto radno mesto u centralnoj Srbiji. Naravno, kao što rekoh, taj kosovski dodatak je zamišljen da ljudima, baš sa te strane, olakša uslove života u kojima ljudi žive.
1: A tu ima još dodataka, nije samo to, ima tu još davanja.
0: Postoje neka davanja koja primaju ljudi koji, na primjer, imamo 10.000 ljudi koji nemaju radno mesto ili nisu zapošljeni, a punoletni su, nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i oni primaju mesečnu naknadu od 20.000 dinara. Dakle, sa te strane, s te materijalne strane, država čini sve što može da olakša Srbima na prostoru.
1: Dakle, neće ni jedan Srbin tamo umreti od gladi, čak i ako Kurti to bude želao.
0: Ne bih da prizivam zlo, ali ono što hoću da kažem jeste da...
1: Hoću kažem, ako ga ostavi Priština skroz na ulici, Srbije je tu da pomogne.
0: Što se Prištine tiče, daću vam jednu paralelu. Na severu Kosova i Metohije je 13.000 zaposlenih u srpskom državnom sektoru. Prosveta, zdravstvo, nekadašnji radnici, znači ili radnici lokalnih samouprava koje su izmeštene sad u centralnoj Srbiji zbog režima Aljbina Kurtija. Dakle, sve te univerzite, sve te institucije. Sa druge strane, u kosovskom sistemu, trenutno, u 4 opštine na severu Kosova i Metohije, uključujući i odbornike sve 4 opštine, nema više od 300 zaposlenih. To vam daje najbolji odnos kako Priština tretira Srbe, a na to moram da dodam, da po kosovskim zakonima oni su u obavezi da 10% zaposlenih u svim javnim službama moraju biti Srbi i ostale nevećinske zajednice.
1: Dakle, dugo bismo govorili o tome i koliko se za zdravstvo daje, da ipak postoji, uprko svim pritiscima, ipak jedno solidno zdravstvo, solidno obrazovanje, udžbenicima se pomaže, programima. Ali to je sve jako teško zbog te obstrukcije, jer ne dozvoljavaju da Srbi dobijaju pomoć od Beograda. Ja verujem da je 90% pomoći blokirano.
0: Pa ne 90%, ali postoje stvari o kojima možda i ne mogu sad u ovom trenutku da govorim, ali kada ste pomenuli udžbenike, daću vam primjer. I kod nas, znači, Srbi obezbeđuje udžbenike i za treće dete, koji su besplatni, za socijalno ugrožene porodice i sve ostalo. Međutim, znate li kako mi dopremamo, evo ja lično, dopremamo udžbenike za svoju decu? Tako što ih švercujemo preko prelaza, da budem tako kolokvijalno da se izrazim. Zato što Priština ne dozvoljava da bilo koji udžbenik napisan ćirilicom dođe na prostor Kosova i Metohije, pa se mi dovijamo na ovaj i na onaj način, da bi deca mogla da imaju čitanke, da bi mogla da imaju biologiju, da bi mogla da imaju geografiju, da bi mogla da imaju sve udžbenike i lektire potrebne za normalan nastavni plan i program.
1: Da ne zaboravimo, ćirilica je proterana sa Kosova i Metohije Kurtijevim odlukama. Ona, gde god i postoji srpski jezik, čak i tamo gde je gramatički ispravno napisano, a nije uvek i svuda, ali samo isključivo latinica. To nas vraća u vreme Drugog svetskog rata. Isto je to tada tako bilo.
0: Pa,
1: govorimo o nemačkoj okupaciji, vreme nemačke okupacije.
0: Pa podsjetiću vas, čak i saobraćeni znakovi na ulicama su promenjeni tako da prvo piše na albanskom, pa na srpskom, ali latiničnim pismom. Mi smo uspeli sada, zahvaljujući podršci građana u opštinama sa srpskom većinom, da poštujemo svoje pismo. Sve odluke se donose na ćirilici. Za Prištinu, naravno, dvojezično šaljemo im i na albanskom i na srpskom na ćirilici, tako da se polako navikavaju da Srbi koriste ćirilično pismo. Vidim da im smetaju, vidim da nam često vraćaju te odluke, da se naši gradonačelnici suočavaju sa izuzetno velikim obstrukcijama, pre svega i u kadronskom smislu. Podsjetit ću vas, u opštini Severna Kosovska Mitrovica od 148 radnika 144 Albanaca, 4 Srba. Ali kako god, mi ćemo se boriti i da pevamo naše pesme i da koristimo naše pismo i da čuvamo naše škole i bolnice. Da li će biti lako? Ne. Da li će Kurti odustati od toga da maltretira srpski narod? Neće. Ali mi nemamo pravo na povlačenje, mi nemamo pravo na predaju.
1: E sad na trenutak da zamislimo, pošto smo videli sad kako je ovo se, da zamislimo da je Kurti učinio ono što nikada neće i što nikada nije hteo, a to je da formira zajednicu srpskih opština. Govorimo da je ona potpisana u aprilu 2013. godine, da je to bio, da je Srbija sa svoje strane ispunila sve iz briselskog sporazuma tadašnjeg, a Kurti, odnosno Priština, nikad ni jednu tačku, a imali su samo formiranje zajednice srpskih opština, a Srbija je sve ispunila što je bilo na njenom delu obaveze, ali kako bi onda živeli Srbi kada bi se to konačno desilo? Odnosno, to je bio i vaš neki san o kompromisu, da ipak može da postoji suživot, i šta ste vi očekivali da dobijete po tom sporazumu? Šta je trebalo da bude? I naravno, ja pretpostavljam da ćete mi vi reći da nikada od toga nećemo odustati.
0: Naravno, na svim sastancima koje kao predstavnici srpskog naroda imamo sa međunarodnim predstavnicima, kako onima koji su u Prištini, tako i onima koji dolaze na prostor Kosova i Metohije, zajednica srpske opština je naš prvi zahtev. Zašto? Zajednica srpske opština treba da bude, kao što rekoh malo pre, krovna institucija za zaštitu kolektivnih i pojedinačnih prava srpskog naroda. Dakle, to je trebalo da bude kao neki kišobran za zaštitu svih onih institucija koje služe opstanku srpskog naroda. I zato je Kurti uradio to što je uradio, upadajući u naše institucije i pokušavajući da ih zatvori, odnosno da onemogući njihovo funkcionisanje na prostoru Kosova i Metohije. I to je ono što želim da kažem i da podsjetim sve, na što je upozoravao i predsjednik Aleksandar Vučić. Sećate se kada smo imali unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, i kada je ogromna većina učesnika tih okruglih stolova govorila da je najbolje rješenje zamrznuti konflikt. A predsjednik Vučić s druge strane govorio da je to opasna situacija u kojoj neko može da odmrzne taj konflikt. I niko nije uzimao za ozbiljno, i niko nije razumeo šta je on tada govorio, i to nam se desilo u prethodnih nekoliko godina. Kurti je odmrznuo konflikt na taj način što je jednostranim akcijama protiv srpskog naroda počeo da onemogućava rad jedne po jedne institucije, pa čak i da, na primjer, otima prostorije Crvenog krsta na jezeru Gazivode, zatvara centre za socijalni rad, upada u objekte koji su namenjeni za pružanje podrške najranjivim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, da zabrani upotrebu dinara, da onemogući, dakle, da funkcioniše taj platni promet. Dakle, to nam se desilo. Da je formirana zajednica srpske opštine onako kako je dogovorna, kako je pristao Beograd, a Srbi se sa prostora Kosova i Metohije složili sa tim, i što su na kraju krajeva međunarodni predstavnici obećali. Jer znate, mi...
1: Ne obećali, izvinjam se, potpisali.
0: I potpisali.
1: I to predstavnici Brisela.
0: Apsolutno, da.
1: Četiri nešto, da.
0: I to, pazite, ni mi ni tada nismo verovali...
1: A zatim i Federica Mogherini. Dakle,
0: mi ni tada nismo najviše verovali predstavnicima kosovskih Albanaca. Znali smo mi šta je njihov cilj. Cilj je Kosovo bez Srba. Prostor Kosova i Metohije je etnički čisti samo za Albance, eventualno neke podobne Srbe. Ali mi smo verovali da će Federica Mogherini, da će Catherine Ashton, da će međunarodni predstavnici koji su tada bili na čelu Evropske unije, svojim autoritetom i autoritetom položaja na kome su se nalazili, ako ništa drugo, bar zbog svog integriteta i svog obraza, što bi rekao naš narod, učiniti sve da se formira zajednica srpske opštine.
1: Ali, gospodine Simiću, ajde da naslikamo ukratko samo kako bi to izgledalo. Koje institucije su predviđene? Mislim da je važno da ljudi znaju šta je Beograd pristao. Nije Beograd pristao na bilo šta, nego na zaista važne i velike stvari koje su bile garantovane najvišim vlastima Brisela. Priština manje više, ali tačno nam, evo, šta je trebalo da, evo, kako je trebalo
0: prosto,
1: da izgleda?
0: Prvo, rekoh malo pre,
1: to je pre svega 10 opština, nije dakle, to...
0: To su 10 opština srpskom većinom, 4 na severu i 6 sa juga. Dakle, tu je uključeno Kosovsko pomoravlje sa opštinama Parteš, Klokot, Novo Brdo, Raniluk, centralno Kosovo, to je opština Gračanica, opština Štrpce, dakle Brezovica, i taj kraj Sinaničke župe, dakle sever Kosova i Metohije, to je severna Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. To su nadležnosti pre svega u oblasti zdravstva i obrazovanja. Dakle, potpuno kao deo srpskog sistema, kao što je i danas, dakle, ali ne da nisu na institucionalan način zaštićeno, da Kurti ne može da upada tek tako, pa onda mi moramo da sam...
1: Policija bi bila srpska na neki način, da kažemo.
0: Drugi deo koji se odnosi, dakle, kad je pitanje zajednice srpske opštine, zdravstvo, prosveta, ekonomski razvoj, urbano i ruralno planiranje su bile okosnice svega toga, a pored toga tu su naravno institucije kulture, socijalnog staranja i sve gosti.
1: Da, samo, to bi značilo da Beograd u dogovoru isključivo sa opštinama, ne tražeći odobrenje iz Prištine, može da investira u srpske sredine,
0: apsolutno,
1: praktično neograničena sredstva, sve što nije nekakav kriminal ili bilo šta, ali bilo kakve firme, preduzeća,
0: apsolutno, da,
1: otvaranje domova, kulture, institucije, Beograd škola.
0: Beograd bi mogao da direktno finansira i komunicira sa zajednicom srpskih opština kao jednom prepoznatom institucijom koju bi u tom trenutku prepoznala, morala da prepozna i Priština, poštuje i nemaše su njene ingerencije, ali da prepoznaju i međunarodni predstavnici. Zajednica srpskih opština bi imala prava da osniva svoja preduzeća, ali i da dobija pomoć iz budžeta Republike Srbije kako bi ta preduzeća mogla da funkcionišu i pružaju usluge. Isto tako, pored toga, briselskim sporazumom je garantovano da komandir regiona Sever mora biti Srbin, koga predlaže 4 gradonačelnika, odnosno skupština opštine, srpske opštine sa Severa. Dakle, isto tako, dogovorom o pravosuđu
1: i sastav policije u skladu sa etičkim sastavom.
0: Sa 90% Srba, ali ne samo onih koji su obični redovni policijski službenici koji rade osnovne policijske poslove, već i po kadrovskom planu i viših činova, a ne da kao što sada imamo situaciju da imate određen broj Srba, minimalno neki 10-15% u opštinama na severu i nijedan od njih nije na nijednom rukovodećem položaju. Dakle, oni tu služe kao dekor. Pored toga bio je dogovor i o pravosuđu, podsjetit ću vas. Dakle, da kada ste vi kao Srbin optuženi, odnosno kada učestvujete u postupku kao zainteresovana stranka, u sudskom panelu, odnosno veću, većinu sudija moraju činiti Srbi. Dakle, ako je trojica sudija, dvoje moraju biti srpske nacionalnosti, jedan Albanac. I to je garantovalo da taj postupak bude pravnog karaktera, a ne da zavisi od etničkog odnosa ili politike Prištine. Dakle, trebao je to da bude jedan sistem koji bi garantovao minimalno prava srpskog naroda sa kojima mi možemo da živimo, da se razvijamo i da opstanemo na tom prostoru.
1: I pritom taj sistem koji je dogovoren i potpisan, on nije podrazumevao nikakvo priznanje Kosova od strane Beograda, već samo da se određena prava daju ipak Prištini, ali da se određena prava i dobiju i da na taj način se postigne taj jedan kompromis kako bi ljudi mogli da žive. I onda kad je predsjednik Vučić pružio ruku u Briselu i rekao ovo potpisujemo, ovo može, svi su rekli u redu i nikada to nije ispoštovano. A sa druge strane, onaj famozni Ohridski sporazum, koji nikada nije potpisan, koji nije čak do kraja ni prihvaćen nikada iz Beograda, to se traži kao obaveza od Beograda. A ovo što je potpisano, što su svi potpisali, čini mi se da ne traži niko više od Prištine to.
0: Pazite jednu stvar. Neke stvari koje Priština radi prema srpskom narodu, kad bi se deseti deo toga dogodio na teritoriji koja je pod punom efektivnom vlašću srpske države, pa ja ne mogu da zamislim taj scenarij, šta bi se desilo. Ovde bi došlo 50 izaslanika, malte ne, digli bi se avioni nad Beogradom zbog tako nečeg. Zamislite vi da kada je dan albanske nacionalne zastave u Preševu, mi zabranimo upotrebu albanske zastave. Pošto Srbima, na primjer, na severu Kosova i Metohije, kada istaknemo srpsku zastavu, naši ljudi se hapse, privode i pišu im se kazne. Podsjetit ću vas da za Badnje veče gradonačelnik opštine Severna Mitrovica Milan Radović, moj prijatelj i kolega, predsjednik skupštine Ivan Zaporožac i kolega poslanik Nemanja Biševac, ja, nas četvorica, smo postavili ogroman baner na zgradi uz odluku opštine, kosovske opštine Severna Mitrovica, znači tog gradonačelnika srpskog, baner na kome je pisalo mir Boži, Hristu se rodi. 12 sati smo se svađali sa kosovskom policijom koja nam je otela baner, privodila, pisala kazne i na sudu kaznila gradonačelnika zbog nepoštovanja naredbe policajaca. Zato što je čovjek primenio sobstvenu odluku u skladu sa zakonom. Zamislite da se to desi u bilo kojoj multietničkoj sredini na prostoru Kosova i Metohije prema manjinskoj zajednici od strane vlasti u Beogradu ili bilo gde u centralnoj Srbiji. To je nezamisliv scenarij. Druga stvar, kada ste govorili o Ohridskom sporazumu i Briselskom sporazumu i svem ostalom, ja moram da pojasnim ljudima. Kada je potpisan Briselski sporazum aprila 2013. godine, Srbija je bila na kolenima. Taj sporazum nije značio samo Srbima na prostoru Kosova i Metohije da se zaštite osnovna naša prava, već i da se da prostor da Beograd, odnosno centralna Srbija, srpska država, dođe do malo vazduha, da podigne sebe. Jer znate, malo pre smo pričali o davanjima na kojima je srpski narod zahvalan i poštuje i zato i na izborima pokazuje i koliko veruje Beogradu i za koga glasa, to je i Srpska lista i predsjednik Aleksandar Vučić. Dakle, da nema jake Srbije, ne bi bilo te pomoći. ne bi moglo da se gradi zida.
1: A da nije bilo Briselskog sporazuma, da li bi bilo jake Srbije?
0: Pa kakvo bi bilo jake Srbije? Bojane, kad Srbija nije imala para da isplati sledeću trašu penzija.
1: Tada su se otvorile sve investicije, pogotovo iz Nemačke. Srbija se preporodila, dobila je jedno vreme da predahne, da oporavi financije, da...
0: Da konsoliduje sebe, da ekonomski, politički i vojno ojača i da dođe u situaciju da može da kaže mnoge stvari koje predsjednik Vučić kaže stranim diplomatama, predsjednicima i premijerima, koje je pre njega od 99. godine na ovamo ni jedan srpski politički predstavnik nikada nije smeo ne da kaže, nego da pomisli. Eto, to je ono što treba imati na umu, da znate, kada ste u jednoj teškoj situaciji i donosite odluke koje su u nekom smislu i iznuđene, ne možete baš da gledate u zube i da pričate kako je moglo ovako. Jer znate, ja kad pratim sad ovo svetsko prvenstvo, ja mislim da je Ronaldo mogao bolje da odigra neke utakmice. A eto, makoliko da poštujem i volim sebe, daleko sam ja od Ronalda kada je u pitanju fudbal.
1: Da, ali onda imate ove neke razne Srbe nestrpljive koji kažu prekinuti odmah taj i dijalog, Srbija da izađe iz svega toga, Srbija da kaže ovako, onako, i do oni koji kažu Srbija sad treba ne znam kakve neke nasilne scenarije da primjenjuje. A mi znamo da Kurti već 4.5 godine od kad je počelo sve ovo u Ukrajini, u svaki dan govori da Srbija, da Beograd, da predsjednik Vučić sprema nekakvu agresiju na Kosovo, odnosno na svoju teritoriju, što je pravni nonsens. Ali on to stalno govori. I mi imali smo desetine hiljada napisa u zapadnim medijima da evo samo što nije Beograd krenuo u agresiju. Koliko je to sve opasno, i takve priče i takvo podgrevanje jedne atmosfere u našem društvu, ali i to što se sa druge strane zaista i formiraju neki trojni paktovi u kojima učestvuje Priština sa Zagrebom i Tiranom. Malo sam objedinio sve, jedno pitanje krupno, ali pre svega to nestrpljenje ljudi koji možda ne mogu razumeju uopšte strategiju i kako se neke stvari rade.
0: Da budem iskren, mislim da su Srbi jedan ponosan, častan, pametan narod koji ima jednu malu manu, a to je da smo nestrpljivi. Moj predsjednik stranke, profesor dr. Zlatan Elek, ima običaj da kaže: ponekad mi se čini da smo trkači na kratke staze. Uzmite za primjer odnos Kine i Tajvana. Ja ne volim da se bavim visokom politikom, ali eto, dobar je primjer. Kina sa 1,5 milijardu stanovnika ne koristi nasilne metode prema Tajvanu, a mogla bi. Neke stvari morate da rešavate na drugačiji način. Srbiji koja raste, koja ekonomski se razvija, koja stiče ugled u svetu, ne trebaju sukobi. Nama treba ekonomsko jačanje. Te ishitrene izjave, treba ovako, treba onako, moja majka bi rekla izbroj do 10. I ja mislim da je politika koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić, taj mir, ta stabilnost,
1: ekonomski razvoj,
0: suštinskog značaja za opstanak srpskog naroda, ali ne srpskog naroda samo u granicama Srbije, već Beograd mora da misli i o Banja Luci. Mora da misli i o Beranama i Srbima koji žive na severu Crne Gore. Mora da misli i o Srbima u Severnoj Makedoniji. Beograd koji neko uspe da uvuče u sukob, neće moći da misli o tim ljudima. I to bi značio naš kraj. To ne znači da se mi predajemo, to ne znači da smo pasivni, to samo govori o tome da moramo da budemo mudri, jer i najpametniji potez u pogrešno vreme bude glup. Da opet se vratim na teren fudbala, ako mi dozvoljavate. Kad driblate ispred sopstvenog gola, to se najčešće završi fatalno po vas i primite gol. Tako isto je ovo. I najbolji potez u pogrešno vreme može da bude pogrešan, a svako od nas treba da zna da se svaka greška u životu skupo plaća, a greška u politici možda i najskuplja, jer se odnosi na hiljade i hiljade života. Zato je ovo politika jedino moguća u ovim okolnostima. Jačati međunarodni položaj, govoriti o tome šta se dešava na prostoru Kosova i Metohije, nikada ne potpisati, ali s druge strane učiniti sve da srpski narod na prostoru Kosova i Metohije opstane. Mi smo dole pokazali da znamo i da budemo i trpeljivi i mudri i da znamo kako da preživimo, verujte mi, i nemoguće uslove. Ja sam ponosan na to koji narod predstavljam, koje ljude zastupam i u tim kosovskim institucijama, pa i onda kada nas devet ode u sred Prištine, a vi znate, mediji su to i objavljivali, na koji način sam se ja i Kurti obraćao u sred Prištine,
1: da.
0: Lako mi je jer znam da iza mene stoji taj narod, častan i pošten, koji, ono što je najvažnije, što mi često govorimo i na skupovima i u kontaktima sa građanima, mi živimo na svojoj zemlji. Mi nismo oduzeli nikome ništa i nismo zauzeli ništa tuđe. Mi živimo svoji na svome. I to je naša najveća snaga da ne odustanemo, a ako pored toga dodate Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane, Banjsku, Arhangele, Gračanicu, pa molim vas.
1: Ja nisam ni pomenuo to koliko ste vi lično progonjeni svih ovih godina, ajde ne kažem kao zver, ali ne mogu drugi izraz da upotrebim, i mnogi ljudi iz Srpske liste stalno su na udaru, vi pogotovo odolevate i lično i uvek ste i neki primer te hrabrosti, uvek ste bili na svim tim teškim mestima, tim teškim lokacijama gde je bilo najteže, gde su sevali i pendreci, a boga mi i neke druge stvari, i ajde nismo ovu taj trojni pakt, nismo to dovoljno ni pomenuli, ali evo sada je najavljen Marko Đurić i bivši direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, najavio je da počinje strateški dijalog sa Vašingtonom. Koliko vas to ohrabruje? Vidite li tu neke ohrabrujuće znake od Donalda Trumpa i njegovih ljudi?
0: Pitanje Kosova i Metohije bez podrške centara moći na zapadu ne možete da rešite, bar ne na način na koji bi bio povoljan za srpsku državu i za srpski narod. Politika predsjednika Aleksandra Vučića, ponovo pominjem, i politika koju sprovodim, gospodin Marko Đurić, daje rezultate u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo se pokazali kao kredibilan partner, da držimo reč i mislim da Trumpova administracija to zna da ceni. Nažalost, podsjetit ću vas, mi smo u hendikepu na prostoru Kosova i Metohije, dalje nije imenovan ambasador Sjedinjenih Američkih Država i mislim da to Kurti i koristi. Ono što je činjenica jeste da od počinjenja ovog strateškog dijaloga otvara još jednu platformu kako bi se srpski nacionalni interes predstavio direktno u Vašingtonu i kako bi se bolje predstavljale pozicije srpskog naroda u celini, a posebno na Kosovo i Metohiji. I u tom smislu poseta duhovnog savjetnika predsjednika Trumpa i Beogradu, ali i prostoru Kosova i Metohije,
1: gospodina Bernsa,
0: je od izuzetnog značaja. Nama će najveći pomak biti da neko čuje istinu. Mi ne tražimo od međunarodnih predstavnika da budu prosrpski, samo da budu iskreni i da objektivno sagledaju činjenice, a činjenice govore da srpski narod pati na prostoru Kosova i Metohije, podržimo Aljbina Kurtija.
1: Evo, proletelo je veoma brzo sat vremena. Gospodine Simiću, ja vam se zahvaljujem, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Bilbijem.

0: A što se tiče Gerta Jankopmana, on je profesionalac vrhunski, korektan čovjek i pomagao je Srbiji. Ako je neko pomagao, pomagali su von der Leyen, Antonio Costa i Gert Jankopman. Trudili se, radili zajedno sa nama, borili se zajedno sa našim ljudima. Meni je najžalije ovih naših ljudi. Ubiše se Ana, Daniel, Nemanja, po ceo bogovetni dan nešto ispunjavaju, neke kriterijume. To im je posao u krajnjoj liniji, ali baš su mnogo truda, mnogo rada uložili, sad je to za njih razočaranje ako se ne dogodi, a za mene negde očekivano da li ćemo nastaviti da radimo, hoćemo, nastavit ćemo da radimo, ali nama ne zavisi život od toga, mi smo već pretekli sve zemlje i one koji su tobož ispred nas, mi smo ih pretekli odavno u ekonomiji i u životnom standardu, tako da je to ono što je za nas najvažnije i otvoreni smo i prema drugima u svetu, tako da ljudi će najbolje da vide. Za mene bi to bio dokaz onoga o čemu sam nažalost govorio, da zasluge nisu uvek jedino merilo. I kad govorite o merit-based, pošto ste to čuli kao od papagaja jedno milion puta od svih ljudi iz regiona, merit-based, sintagma, floskula jedna, koja bi se sada potvrdilo da je baš floskula. Zato što je Evropska komisija rekla da smo sve ispunili. Evropska komisija. Rekli najveće države članice, rekli Nemci, rekli Francuzi, rekli Italijani, rekli Španci, rekli Poljaci. Pet najvećih, rekli Rumuni, šest najvećih. Tako da, ali ne treba da zbog toga očajavamo, ništa tu nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti, ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima. Što se tiče deklaracije, ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći, taj tekst, prosledit će vam verovatno ljudi i bit će vam jasno, ja ne moram više ništa da objašnjavam.
1: Pođe oko našeg stava prema sankcijama Rusiji,
0: pa nemam, oni svi znaju za naš stav, ja znam za sve njihove stave, oni kogod se javi, oni prva rečenica valjda da bi pokazali Srbiji, održali, i to je, pri tome su tu korektni i Ursula i Zelenski, oni znaju šta je naša politika, ali ovi koji se jave, to je samo mi smo se 100% uskladili, neće baš da kažu protiv nas, nego ajde uperimo prst u ove, svi znamo koji nisu, a mi smo svi 100%, pa to ponove po jedno 10 puta, ali na to ste već naučili ništa novo. Nešto se Edija Rame tiče, pa mislim da je on dobrim delom u pravu što se ne samo Otvorenog Balkana tiče, već i što se tiče ove naše inicijative oko postepenog pristupanja Evropskoj uniji, teksta koji smo potpisali za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ali dobro, to je, niko ne želi da izgubi volan, niko ne želi da dozvoli nekom drugom da upravlja procesima i ne zaboravite, zbog ideje Balkan balkanskim narodima, mnogi su Srbi ili zatočeni ili bili ubijeni. Dakle, nikada nije bilo dozvoljeno balkanskim narodima da sami vode svoju politiku, već je uvek im bio potreban tutor sa strane i neko ko će da objedinjava ove male u borbi protiv neposlušnih Srba i tako dalje, tako da ovde nema mnogo toga novog, ništa drugačije. Što se tiče činjenice da ja neću da prihvatim realnost, šta je realnost? Ja mislim da je realnost svakako nije laka za našu stranu, ali nisam siguran da je realnost tako ružičasta kakvom je vidi Edi Rama, a što se budućnosti Južne Srpske pokrajine tiče. Po tom pitanju, tako da, odnosno iz njegovog ugla. Šta vreme donosi, kako vreme donosi, ja se nadam samo da ćemo uvek stvari da rešavamo mirnim putem, da ćemo stvari da rešavamo dijalogom, kompromisima, to je ono što je za nas najvažnije. Izvolite. Da, ovo mi je peti samit Ukrajine i Jugoistočne Evrope.
1: Kako se menja, odnosno zaoštrava retorika? Čuli smo predsednika
0: Zelenskog. Pa da, pa samo se o tome priča. Ja nisam išao na to, pošto smo mi vojno neutralna zemlja, pa nisam hteo da postoji drugačija konotacija, ali, kako da vam kažem, oduševljenje kod svih ljudi ukrajinskim dronovima i ukrajinskom vojnom snagom je ono što je primetno ovde. Mi moramo da brinemo sami o sebi i

0: i da su izgleda izgubili 50% podrške. Što se drugog stvari tiče, zapamtite dobro to istraživanje. Zapamtite šta su napisali. Neće im se desiti čak ni da bude obrnuto, već će biti mnogo, mnogo, mnogo veća razlika, ali na drugu stranu. Zašto to rade? Rade pod jedan, zato što znaju da im je ovo poslednja prilika da pokušaju na prevaru da nešto dobiju. Pod broj dva, da pokušaju da podignu optimizam i aktivizam kod onih koji bi da ruše vlast na ulici. I ono što je veoma važno, pod tri, da bi mogli da provode ideje rušenja nasilnog ustavnog poretka, da bi rekli ljudima, ukoliko bude drugačiji rezultat ili posebno drastično drugačiji rezultat, to je rezultat nekakve krađe. I oni pogrešno veruju, pod broj četiri, da time će nekoga da ubede da će valjda za nekog na taj način da glasa. Realnost je, na njihovu žalost, surova i potpuno drugačija. Ali nama ovo govori o neprofesionalnosti, neozbiljnosti, propagandističkom karakteru i kakvom god još hoćete delovanju crte, i dobro je da to ljudi znaju, da kada ih čuju i na dan izbora, da znaju da nije reč ni o kakvim objektivnim posmatračima, ni o kakvoj nevladinoj organizaciji, već o onima koji na najgori mogući način propagiraju i nasilje i, rekao bih, veoma loše, loše vrednosti u našoj zemlji. Je li to to?
1: Štovani predsjedniče, Marko Bradić, agencija Tanju. Kako ste vi razumeli posljednju izjavu ministarke Snežane Paunović? Pojedine opozicijone stranke traženje njih u smenu, također juče Priština proglasila ministarku Paunović za personu novina. Kakva je vaša situacija?
0: Pa što se tiče Prištine, Priština je proglasila svakoga od nas za personu non grata. Priština je zabranila ulazak Ani Brnabić na privatno krštenje deteta u manastiru Gračanica. Tako da šta je Priština rekla, to nikome nije merodavno. Jel to beše onaj koji je govorio o mojoj umešanosti u Sarajevo safari, koji je brutalno lagao uvek o Srbima, koji se bavi etničkim čišćenjem Srba. I na kraju rezultat je taj da je očišćeno etnički više od 250.000 Srba, a ne Albanaca. Ali da se vratim na izjavu i da budem sasvim precizan. Ta izjava ne odražava volju i politiku ni predsednika Srbije, ni vlade Srbije. Mi moramo da budemo odgovorni, naša politika mora da bude dijalog, kompromisi, razgovori, a nikada etnička čišćenja. Tačka. E sad, sama Snežana je žrtva etničkog čišćenja i tako dalje. Ali ova poruka mora da bude kristalno jasna. Naša politika je potpuno drugačija, dakle, naša politika je mir, stabilnost, nema etničkih čišćenja, koje to opet šta bi bilo, kad bi bilo, svejedno, neoprezno, nedovoljno odgovorno, ne sme da se izlazi sa takvim izjavama u javnosti, to nije politika ni moja, niti vlade Srbije. Tako da, naše je da to jasno kažemo, a što se tiče drugih koji nam sole pamet, bolje da ne govore ništa. To je sve što mogu da vam kažem. Tako da, naše je da budemo fair prema sebi. Ja sam se nejednom izvinio ljudima zbog svojih izjava. Tako da, dobro je kada se pažljivo stvari sagledaju i kada se na vreme reaguje na taj način.
2: Čuli ste obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića posle samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa u Kijevu.

0: Eko.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
2: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyjev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š, s crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu.

pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu sve jedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je došao u Kijev na samit Jugoistočna Evropa Ukrajina kako bi predstavio pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima, kao i da je fokus skupa bio na evrointegracijama i na konkretnim koracima za jačanje ekonomske stabilnosti i energetske bezbednosti. Vučić je imao tri važna sastanka sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, rumunskim predsjednikom Nikušarem Danom i predsjednikom vlade Slovenije Janezom Janšom, kao i kratak razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Opčinije Aleksandar Milivojević.
3: Na petom samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina potpisnici zajedničke deklaracije obavezali su se da nastave političku, vojnu, finansijsku i humanitarnu podršku Ukrajini. Još jednom, oni koji su potpisali deklaraciju osudili su rusku vojnu agresiju, pozvali na njen hitan prestanak, kao i na povlačenje ruskih snaga sa teritorije Ukrajine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Srbija nije potpisala deklaraciju.
4: Što se tiče deklaracije, ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst i bit će vam jasno, ja ne moram više ništa da objašnjavam. Oni svi znaju za naš stav, ja znam za sve njihove stave. Oni, kogod se javi, oni prva rečenica valjda da bi pokazali Srbiji, održali. I to je, pri tome su tu korektni i Ursula i Zelenski, oni znaju šta je naša politika. Ali ovi koji se jave, to je samo mi smo se 100% uskladili, neće baš da kažu protiv nas, nego ajde uperimo prst u ove, svi znamo koji nisu. A mi smo svi 100%, pa to ponove po jedno 10 puta, onda to ste već naučili, ništa novo.
3: Vučić ističe da je u Kijevu razgovarao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o konkretnijoj saradnji između Srbije i Ukrajine.
4: Posebno zahvalnost predsjedniku Zelenskom što je i danas pokazao poštovanje prema teritorijalnom integritetu naše zemlje. Mi se uvijek držimo povelje Ujedinjenih nacija i rezolucije Ujedinjenih nacija i poštovanje teritorijalnog integriteta. Ali smo razgovarali i o drugim važnim temama, osim konektivitija. Videli ste kako mnogo toga može da se nauči iz načina na koji su oni razvijali svoje železnice. To su nekada radili u Sovjetskom savezu i Rusiji, Ukrajinci, vrlo snažno, vrlo dobro. I verujem da i od onoga što su ukrajinske kompanije radile u prethodnih 6-7-8 godina, pričali smo i o evropskom putu, o međusobnoj podršci, razume se o dalje bilateralnoj saradnji i o rastu trgovinske razmjene, kako da ekonomsku saradnju napredimo.
3: Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik Vučić je prokomentarisao izjavu albanskog premijera Edija Rame, koji je rekao da predsjednik Srbije ne prihvata realnost na Kosovu i Metohiji.
4: Ja mislim da je realnost svakako nije laka za našu stranu, ali nisam siguran da je realnost tako ružičasta kakvom je vidi Edi Rama, a što se budućnosti Južne Srpske pokrajine tiče. Po tom pitanju, tako da, odnosno iz njegovog ugla. Šta vreme donosi, kako vreme donosi, ja se nadam samo da ćemo uvijek stvari da rešavamo mirnim putem, da ćemo stvari da rešavamo dijalogom, kompromisima, to je ono što je za nas najvažnije.
3: Vučić se osvrnuo na izjavu ministarke Snežane Paunović, koja je rekla da bi, da je bila na mestu nekadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo i Metohiju. Zbog te izjave Priština je Paunovićevu proglasila za personu non grata.
4: Ta izjava ne odražava volju i politiku ni predsednika Srbije, ni vlade Srbije. Mi moramo da budemo odgovorni, naša politika mora da bude dijalog, kompromisi, razgovori, a nikada etnička čišćenja. Tačka. E sad, sama Snežana je žrtva etničkog čišćenja i tako dalje. Ali ova poruka mora da bude kristalno jasna. Naša politika je mir, stabilnost. Priština je zabranila ulazak Ani Brnabić na privatno krštenje deteta u manastiru Gračanica. Tako da šta je Priština rekla, to nikome nije merodavno. To beše onaj koji je govorio o mojoj umešanosti u Sarajevo safari, koji je brutalno lagao uvek o Srbima, koji se bavi etničkim čišćenjem Srba. I na kraju rezultat je taj da je očišćeno etnički više od 250.000 Srba, a ne Albanaca.
3: U Kijevu predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o evropskom putu Srbije. Glavna tema sastanka sa predsednikom Rumunije Danom Nikušorom bilo je energetsko povezivanje Rumunije i Srbije, kao i izgradnja Đerdapa 3. U razgovoru sa premijerom Slovenije Janezom Janšom Vučić je istakao da je neophodno što pre uspostaviti železničku liniju Beograd-Trst.
2: U Skupštini Srbije održana je konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američko prijateljstvo. Na kraju konferencije poručeno je da će učesnici nastaviti saradnju i izgradnju strateškog partnerstva. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić ocenila je da je pokretanje strateškog dijaloga sa Vašingtonom jedno od najvažnijih spoljnopolitičkih dostignuća u posljednjih nekoliko decenija. Poručila je da Srbija pridaje veliki značaj i prijateljstvu sa Izraelom. Pripremila Tijana Lukić.
5: U svetu koji se ubrzano menja, Srbija nastoji da jača odnose sa ključnim međunarodnim partnerima. Strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama i partnerstvo sa Izraelom predstavljaju važne spoljnopolitičke prioritete Srbije, poručuje predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
6: Srbija duboko ceni svoje partnerstvo sa Izraelom. Također izuzetno cenimo i naše odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I drago mi je što mogu da naglasim da se danas sastajemo samo nekoliko dana nakon početka strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ti odnosi doprinose stabilnijoj i povezanijoj budućnosti na prekograničnoj osnovi širom regiona i kontinenta. U svetu koji se menja, najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje. Tokom naredna dva dana nadam se da ćemo svi doprineti izgradnji upravo takvog partnerstva.
5: Predsjednik Izraela Isak Herzog poručio je da Srbija i Izrael povezuju zajedničke vrednosti i odlučnost u borbi protiv ekstremizma i terorizma, kao i posvećenost slobodi, demokratiji i miru. U video obraćanju na konferenciji u Skupštini Srbije ocenio je da partnerstvo dve zemlje počiva na dugoj tradiciji prijateljstva i zajedničke istorije, uz zahvalnost Srbiji na podršci Izraelu.
7: Sa velikom toplinom se

0: sećam i svoje posete prelepom Beogradu tokom tog veoma teškog perioda, kao gosta predsednika Vučića, mog dragog prijatelja. Zajedno smo, vođeni dobrom voljom, udružili snage kako bismo gradili međusobnu bezbednost, inovacije, prosperitet i partnerstvo za naše narode, čak i usred tolikih gubitaka.
1: Potpredsednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak kaže da su Sjedinjene Američke Države i Izrael za Srbiju veoma važni partneri i navodi da se odnosi sa tim zemljama razvijaju kroz kontinuirani dijalog, međusobno razumevanje i sve intenzivniju saradnju.
2: Sa Sjedinjenim Američkim Državama ostvarujemo sve intenzivniju trgovinsku i investicionu saradnju. Ukupna robna razmena u 2025. godini dostigla je 1,6 milijardi dolara, dok je razmena usluga ostvarila rekord na nivo od gotovo 2,9 milijardi dolara, uz suficit Srbije od skoro 1,9 milijardi. Sjedinjene Američke Države danas su naš najznačajnije tržište za izvoz usluga, pre svega zahvaljujući razvoju informacionih tehnologija. U Srbiji posluje 635 kompanija u većinskom američkom vlasništvu, koje zapošljavaju više od 22.000 ljudi i daju značajan doprinos razvoju naše ekonomije.
1: Član predstavničkog doma Američkog kongresa Josh Gottheimer smatra da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela od ključnog značaja za nacionalnu bezbednost SAD-a, kao i za očuvanje mira ne samo na Bliskom istoku, već i širom sveta.
3: Šef diplomatije Marko Đurić boravio danas do petka u Vašingtonu povodom otvaranja strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, čime će odnosi dveju zemalja, kako je najavljeno, prvi put biti podignuti na nivo strateškog partnerstva. Đurić je tokom posete Vašingtonu na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskoj konferenciji posvećenoj borbi protiv političkog terorizma. Obići će i sedište NASA i potpisati više sporazuma o saradnji.
4: Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, našim kompanijama, našim institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu. Srbija je opredeljena za istraživanje svemira u miroljubive svrhe, za poštovanje međunarodnog prava, te će i ovaj sporazum doprineti stvaranju jednog povoljnog okvira za naš dalji razvoj.
3: O značaju otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu u Madridu razgovarali su ministar za evropske integracije Nemanja Starović i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Španije zadužen za Evropsku uniju Fernando San Pedro. Starović je zahvalio Španiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. San Pedro je naglasio da Španija ostaje čvrsto pri svojim stavovima i Kosovo i Metohiju tretira isključivo kao deo Srbije. Starović se susreo sa ministrom za teritorijalnu politiku i demokratsko pamćenje Angelom Viktorom Torresom Perezom. Sagovornici su se saglasili da očuvanje istorijskog sećanja na zločine nacista tokom Drugog svjetskog rata predstavlja civilizacijsku obavezu i da je svako veličanje zločinaca iz tog perioda nedopustivo u savremenoj Evropi i svetu. Direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov u intervju za RTS navodi da je pravda ključno oružje protiv menjanja istorijskih činjenica. Kaže da je mnogo nacističkih ratnih zločinaca umrlo, ali da ako je neko živ, taj centar će učiniti da bude izveden pred lice pravde. Zurov, koji je učestvovao u lociranju i izručenju bivšeg komandanta logora Jasenovac Dinka Šakić iz Argentine, podsjeća na tvrdnje koje je Šakić iznosio nakon izručenja. Srbi sa Kosova i Metohije dalje ostaju pri oceni da je zajednica srpskih opština suštinsko rešenje za zaštitu kolektivnih i pojedinačnih prava našeg naroda, izjavio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Gostujući na Radio Beogradu, Simić je rekao da Srbiji, koja ekonomski raste i razvija se, ne trebaju sukobi. Simić je ukazio na značaj diplomatskih inicijativa kako bi se međunarodna zajednica ubedila da sagleda kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji pod režimom Aljbina Kurtija, zabeležio Ivan Jovanović.
5: Život Srba na Kosovu i Metohiji otežano se odvija čak i u opštinama u kojima su većinsko stanovništvo. Administracija u Prištini blokira sve projekte koji su na bilo koji način povezani sa Beogradom, kaže potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

0: su počeli kada su pobunjeni pripadnici vojske blokirali mostove u Istanbulu, zauzeli deo državnih institucija i izveli vazdušne udare na parlament i druge objekte u Ankari. Predsjednik Erdogan je iste noći učesnike označio kao teroriste povezane sa emigrantom islamističke orijentacije Fethullahom Gulenom. Tokom trajanja pobune poginulo je više od 300 osoba, dok je povređenih bilo više od 2000. U vestima 19 vraćamo se domaćim temama. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženim u slučaju nastrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu. Kućni pritvor je određeni Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv 13 lica, a Novosadski viši sud je krajem decembra optužio 7 osoba, a obustavio krivični postupak protiv 6 osoba. Premijer Srbije Đuro Macut nastavio razgovore s dekanima fakulteta iz grupacije prirodno-matematičkih nauka o redukciji i osavremenjivanju programa nastave, manjem opterećenju učenika, kao i načinima da se poveća interesovanje budućih studenata za nastavnička zanimanja. Macut kaže da je u cilju unapređivanja obrazovnog procesa neophodno optimizovati obim gradiva, kao i predočiti rešenja za problem nedostatka nastavničkog kadra za određene predmete u školama. Patrijarh Srpski Porfirije posetio je dečiji letnji kamp Šuplja stena na Avali, u kojem u 4 sedmodnevne smene borave učenici beogradskih osnovnih škola. Patrijarh je u razgovoru sa decom istakao da je u životu najvažnije da sve što radimo započnemo molitvom, jer je ona, kako je naveo, tem je svakog valjanog dela i uči na strpljenju, čistim namerama i iskrenom praštanju. Dečiji letnji kamp na Avali organizuje odbor za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke do 20. jula. Sport. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. Odbojkaši Srbije počinju posljednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras u 20 sati, a potom slede mečevi sa Nemačkom, Ukrajinom i Slovenijom. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 15 do 35, u Beogradu 33 stepena. Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Nena Selaković i Irena Jelovac. Tonska realizacija Žarko Bovan. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Hoću im ali ašun dalen, lači rad.
1: Poštovani slušaoci, dobro večer.
0: Diskriminacija no bućerni pe bi perdo formalno edukuji beta i profesionalno kvalifikacije sarini stereotipija prekalo Roma, semno kjere na pari peani o lengi integracija no biroe bukengje. I nikaj si u Love do Gendo je programengo vaše barijeri pe bućerni pasko eterni romengo, na džanelape kobor siton efikasno vašon, a paši pe informacijengo taj ažuti pasko ačola limitirimo. Ani avdi vesutni emisija vaka rakotar projekti Terningi Buti, savo sine vaše rodi pe pašli basko je terne romengo ano biroje bukenge, ani finska taj Srbija.
1: Diskriminacija pri zapošljavanju, nedostatak formalnog obrazovanja i profesionalnih kvalifikacija, kao i predrasude prema Romima, značajno otežavaju njihovu integraciju na tržište rada. Iako postoji određeni broj programa usmerenih na povećanje zapošljavanja mladih Roma, njihova efikasnost često varira, a pristup informacijama i podršci ostaje ograničen. U današnjem izdanju emisije predstavljamo projekat Ternengo Buti, koji je bio usmeren na istraživanje položaja mladih Roma na tržištu rada u Finskoj i Srbiji.
0: A čoveni amenca taj ašunen Radio Beograd.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Pojekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Diskriminacija no bućerni pe bi perdo formalno eduku i beta i profesionalno kvalifikacije sarini stereotipija prekalo Roma, semno kjer je na pari pe ani o lengi integracija no biroe bukengje. I nikaj si u lav do gendo je programengo vašo barjeri pe bućerni pasko eterne romengo, na džanela pe kobor sito neefikasno vašon, a paši pe informacijengo taj ažati pasko ačola limitirimo. Ani avdi vesutnje emisija vaka rakotar projekti Ternengi Buti, savo sine vaše rodi pe pašlje i basko je terne romengo ano biroje bukenge, ani finska taj Srbija.
3: Diskriminacija na tržištu rada, nedostatak formalnog obrazovanja i profesionalnih kvalifikacija, kao i predrasude prema Romima, značajno otežavaju njihovu integraciju na tržište rada. Iako postoje određeni broj programa usmerenih na povećanje zapošljavanja mladih Roma, njihova efikasnost često varira, a pristup informacijama i podršci ostaje ograničen. To su samo neki od razloga zbog čega su Asocijacija Roma Finske zajedno sa Srpskim udruženjem Tačka gledišta realizovali projekat Ternengo Buti, usmeren na prepreke u zapošljavanju mladih pripadnika romske zajednice. Kristina Elinus, koordinatorka projekta iz Finske, kaže da su imali dve polazne tačke u osmišljavanju aktivnosti na projektu.
4: First of all, we had already conducted two small scale surveys.
5: Pre svega, već smo sproveli dve manje ankete o obrazovanju, zapošljavanju i blagostanju romske omladine. Prva je održana 2014. 15. godine, a druga 2020. godine. Zbog toga smo želeli da sprovedemo ažuriranu anketu, čiji bi rezultati mogli da se uporede sa prethodnim nalazima. Drugo, zanimalo nas je kako su mladi Romi na drugom kraju Evrope. Finska romska populacija je veoma mala, svega oko 10.000 osoba, ali je deo veće evropske romske populacije, koja iznosi oko 10 do 12 miliona. Finska i Srbija predstavljaju dva različita modela romske politike, kao i dva različita modela sistema socijalne zaštite. Uprkos razlikama u životnim uslovima, mladi Romi u obe zemlje suočeni su sa strukturnom diskriminacijom koja prečesto dovodi do napuštanja školovanja i nezaposlenosti. Šta više, ovi mladi se suočavaju i sa svakodnevnom diskriminacijom, čak i sa nasiljem i govorom mržnje. Oni se tretiraju sa manje poštovanja i smatraju ih manje sposobnim od drugih. Zbog ovih pritisaka, mladi Romi su morali da razviju sopstvene jedinstvene strategije za angažovanje u životnom okruženju.
3: Tokom realizacije projekta, urađena su dva paralelna istraživanja o preprekama u zapošljavanju. Rezultati su pokazali da, bez obzira na uređeniji sistem socijalne zaštite i većih mogućnosti zapošljavanja, situacija sa mladima je slična u Srbiji kao i u Finskoj. Teodora Lešić, projektni koordinator iz partnerskog udruženja Tačka gledišta, objašnjava koje su sličnosti, a koje razlike u odnosu na mlade Rome u Srbiji i Finskoj.
6: Rezultati ankete iz Finske i Srbije nam pokazuju da je stanje u obe zemlje vrlo slično za nacionalne manjine. Pritom u Finskoj Romi nemaju status nacionalne manjine, već jezičke i kulturološke manjine. To znači da ne mogu da dobiju pomoć od institucija, već ukoliko dođe do problema diskriminacije, u na primjer obrazovanju ili prilikom zapošljavanja, moraju da traže pomoć od nevladinih organizacija.
3: Kristina navodi da je u Finskoj velika stopa nezaposlenosti Roma.
4: 3 out of 4 Roma under the age of 30 are unemployed in Finland.
5: 3 od 4 Roma mlađih od 30 godina su nezaposleni. Postoji mnogo razloga zašto. Prvo, oni u proseku imaju značajno niži nivo obrazovanja od finske omladine. Naš obrazovni sistem nudi jednake obrazovne mogućnosti za sve, ali istorija obrazovanja Roma je veoma kratka. Tek 80. godina prošlog veka Romi su počeli redovno da se obrazuju. Kao takva, većina mladih nema nikakav obrazovni uzor kod kuće. Drugo, mnogi mladi ljudi nemaju dovoljno vještina za konkurisanje za posao i pisanje biografije, na primjer. Ali pravi problem je što ne razumeju kako funkcioniše tržište rada, posebno ako dolaze iz porodica koje su iskusile višegeneracijsku nezaposlenost. Opet, nema uzora. Treće, diskriminacija Roma je normalizovana u Finskoj. Posebno Romi doživljavaju diskriminaciju kada traže posao. Povremeno, čak i službe za zapošljavanje preporučuju da romska omladina promeni prezime da bi se zaposlila. Ako je Rom zaposlen na kasi neke prodavnice, na primjer, to je toliko izuzetno da mediji od toga prave priču. Romske organizacije civilnog društva same ne mogu da promene strukture ili stavove društva, iako mogu da naprave buku. U ovom projektu, međutim, želimo da podržimo romsku omladinu. Podstičemo ih da unaprede nivo obrazovanja, da prepoznaju alternativne mogućnosti

0: ali ništa drugo. Što se tiče srednjeg obrazovanja, postalo je jasno da se obrazovanje romske omladine uglavnom odvija u stručnim institucijama. Samo nekoliko ispitanika poseduje nižu univerzitetsku diplomu. Što se tiče zapošljavanja, više od polovine ispitanika je bilo nezaposleno, a primalo je naknadu za nezaposlene. Otprilike jedna trećina je imala posao. Posle dužeg pozitivnog razvoja, status romske omladine vratio se na nivo od pre 10 godina, najverovatnije zbog COVID-19. Skoro sva romska omladina bila je suočena sa diskriminacijom, a dešavala se svuda, u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju. Diskriminacija je također bila njihova najveća buduća briga, praćena siromaštvom, kriminalom i nasiljem. Pozitivni rezultati su bili to što je više od polovine mladih imalo planove za budućnost pored kojih su verovali u svoje mogućnosti da ostvare svoje ciljeve, a posebno zapošljavanje. Bili su aktivni i u mnogim oblastima društva, jer je skoro 70% glasalo na izborima, što je za nas bilo iznenađenje, a mnogi su učestvovali u aktivnostima koje je organizovala crkva ili lokalna romska udruženja. Uz pomoć podataka iz ove ankete, kako u Finskoj, tako i u Srbiji, moći ćemo da razvijemo rad sa mladima zasnovan na podacima. Također, imamo podatke da ubedimo donosioce odluka da su problemi romske omladine stvarni i ozbiljni i od njih možemo zahtevati akciju.
1: Mihajlo Jovanović, zemaljski steward na aerodromu Nikola Tesla, završio je srednju školu i od tada se oprobao u različitim poslovima. Kaže da i on, kao i većina mladih iz marginalizovanih grupa, doživljava diskriminaciju po različitim osnovama.
2: Desilo se više puta da budem, odnosno da osetim neke predrasude i stereotipe prilikom zapošljavanja, prilikom druženja sa ljudima i tako dalje. Stereotipi i predrasude nisu samo orijentisane na ljude koji imaju drugačiju boju kože. Znači, ono što se meni desilo jeste da ja dolazim iz mešovitog braka, gde su meni par puta rekli da ja ne mogu da se deklarišem kao Rom, zato što sam previše beo da bi se deklarisao kao Rom. Gde su meni pokušali da oduzmu pravo da govorim o svom identitetu. Počeo sam da se bavim nevladinim sektorom 2017. godine i aktivno već 6 godina radim, odnosno bavim se položajem marginalizovanih grupa u Srbiji kao i položajem mladih u našoj zemlji.
1: Adriana je baš zbog situacije u kojima se nalaze pripadnici romske zajednice, naročito mladi, odlučila da studira socijalni rad.
3: Odatle negde moja želja da upišem i da se bavim humanim naukama i eto sada sam na četvrtoj godini filozofskog fakulteta smjera socijalni rad. Tokom svog školovanja prosto imala sam podršku od svoje porodice, od ljudi iz zajednice koji su imaju uticaja i koji su mi pružali svakodnevnu podršku i tokom upisa na fakultet, od prvog dana upisa na fakultet do obezbeđivanja smeštaja, domskog smeštaja, sve ono što želim da istaknem jeste da sam ja bila i tokom srednje škole i sada tokom fakulteta, da sam bila korisnica i da koristim stipendiju, što je negde jako velika pomoć i značajna. Također i svih 4 godina sam imala pomoć od ljudi iz zajednice što se tiče domskog smeštaja i to mi je negde onako baš značajna podrška.
1: Prema rezultatima istraživanja, u Srbiji je viši obrazovni nivo ispitanika nego u Finskoj. Međutim, potrebne su im različite vrste podrške pri zapošljavanju.
4: U anketi mladi su odgovorili da ih najviše brine mentalno zdravlje, siromaštvo, nasilje, govor mržnje i rasizam, odnosno anticiganizam i njegove posljedice. Najveća briga mladih Roma je diskriminacija s kojom se susreće tokom obrazovanja i na radnim mestima. Tokom obrazovanja imaju problem nastavka školovanja koje su prekinuli možda zbog nedostatka resursa ili podrške, a to im dodatno otežava kasniji pronalazak poslova. Mnogi mladi Romi brinu zbog nedostatka stabilnih poslova, adekvatnih radnih uslova. Sigurni ugovori, predvidivi radni uslovi i prilike

0: za profesionalni razvoj su retki, što ih ostavlja u nesigurnom položaju. Osećaju da su isključeni iz društvenih tokova, kako zbog geografske izolacije njihovih zajednica, tako i zbog nedostatka prilika za umrežavanje, ali i kontakt sa poslodavcima. Nedostatak sredstava za obrazovanje i dodatne obuke predstavlja ozbiljan izazov. Mnogi ispitanici brinu zbog nemogućnosti da se dodatno edukuju ili dobiju potrebne veštine za bolje plaćene poslove. Brine ih i manjak mentorskih programa, profesionalnog savjetovanja, ali i transparentnih procedura koje bi im pomogle da se ravnopravno takmiče na tržištu rada.
1: Mladi Romi se suočavaju sa značajnim izazovima u pristupu zaposlenju, sa stopom nezaposlenosti koja je veoma visoka. Oni su često žrtve diskriminacije tokom školovanja, pa je i to jedan od razloga što napuštaju obrazovanje. Mnogi od njih se suočavaju sa visokim stopama nezaposlenosti, što ih često ostavlja bez mogućnosti za ekonomski napredak. Socijalna isključenost i predrasude značajno utiču na njihovu sposobnost da pronađu posao. Rezultati ovog istraživanja trebalo bi da pomognu donosiocima odluka da se više fokusiraju na zapošljavanje mladih Roma kako bi ih osnažili i kako bi prekinuli generacijski niz siromaštva i nedostatka prilika.
2: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavilaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

0: Moje ime je Dragan Ristić, sviram u bendu koji se zove Kal, a vi slušate Romano Tem, najbolju emisiju. Proverite zašto.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu piromanita i srbika ničim. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
1: Slušate reprizu emisije Na talasima zdravlja.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
3: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, želim vam dobar dan. Tema našeg današnjeg susreta na talasima zdravlja je koža, najveći ljudski organ sa višestrukom zaštitnom ulogom, različitim funkcijama i zadacima kakvi su, recimo, regulacija telesne temperature, osjećaj dodira, sinteza vitamina D i izlučivanje toksina putem znojnih žlezda. Kako da je zaštitimo tokom leta, negujemo i tokom godine, kojim znacima nam koža javlja da nešto u našem telu nije više kako treba?
2: Reč struke na talasima zdravlja.
3: Gošća u studiju Radio Beograda je doktorka Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije. Dobar dan, hvala na vremenu.
4: Dobar dan, drago mi je da sam danas sa vama ovde.
3: Vreli letnji dani donose visoke temperature, ali i godišnje odmore, pa i mnogo više vremena provodimo na otvorenom prostoru i više smo izloženi štetnim uticajima. Da li je sada kasno da zaštitimo kožu ako to već ne činimo redovno i koja su osnovna pravila zaštite kože tokom leta koja bi trebalo da poštujemo? Ima li neke čarobne kreme koje će nas u potpunosti zaštititi od negativnih uticaja UV zraka?
4: Pa u toku leta uglavnom predlažemo tu zaštitu od UV zračenja. Koža ima tu jako bitnu ulogu. Ove druge stvari koje ste naveli, znači i toplota i zaštita od tlopolate i znojenja isto tako imaju veliki uticaj, ali ono na čemu bi se bazirala danas je više ta zaštita od sunca i UV zračenja. Naravno, UV zračenje može da bude i iz veštačkih izvora, takozvanih solarijuma. Moram da naglasim da se oni uopšte više ne preporučuju. I kroz moju praksu vidim da dobar deo žena i devojaka već je izbacilo to.
3: Koliko može da bude skupa po naše zdravlje i po kožu ta ideja o pripremi u solarijumu u smislu zaštite od sunca?
4: Priprema u solarijum od zaštite od sunca uopšte nema neku konkretnu prednost. Zašto? Zato što mi dobijemo tom pripremom određenu boju, a ta boja je u stvari nastala produkcijom tog melanina koji nas delom štiti od UV zračenja. Međutim, ona između ostalog znači da je došlo do oksidativnog oštećenja u koži. Znači delom i zbog dejstva UV zračenja. Mnogo bolje je da se savjetuje da se koriste sredstva zaštite, znači hemijska sredstva, odnosno ili mineralna u obliku kremova, znači ono što se nanosimo na kožu, i fizička zaštita, da sedimo u hladu, da nosimo odela koja nas štite, šešire. To je ono što se uglavnom savjetuje.
3: Čini se da se svest širi o tome i da je drugačije, značajno drugačije nego ranije, međutim, mlade devojke i dalje žele po cenu tog preplanulog tena da se u solarijumu, malo da kažemo, dorade ili pripreme za leto. Vraćamo se ovoj osnovnoj bazičnoj zaštiti, budući da je jul mesec je, pa leto nam se već zahuktava i prosto ono što nas čeka jeste da se malo više pobrinemo i o svojoj koži. Da li se uopšte danas treba izlagati suncu u tom nekom periodu dana kada je ono zaista, meni se čini zaista nekada da ono prži i u 10 ujutru pa i u 6 uveče, ali koji je to neki period kada zaista uopšte ne bi trebalo, ako govorimo o koži, a i o samima nama, zdravlju u celosti, da budemo na suncu?
4: Pa između 11 i 4 smo ranije savjetovali da se apsolutno ne izlažemo neki dugi period, znači može to da bude 5, 10, 15 minuta eventualno da bi dobili malo vitamina D prirodnog u koži. A sada znamo da već i od, između 10 i 5 popodne, odnosno 17, je indeks dosta visoko. Ono što mogu da kažem slušaocima, da, pošto većina nas ima mobilne telefone pametne, da kad god su u nedoumici pogledaju koliki je UV indeks za taj dan. Ako je veći od 3 ili 4, znači već moramo da koristimo kremu u tom nekom periodu. I taj UV indeks, znači, nije bitan samo na moru, bitan je i ovde dok smo u gradu, jer UV zraci prodiru do površine zemlje uglavnom, znači svugde.
3: Recimo da je to jedna od zamki u koju svi upadamo, pa se mažemo i mackamo samo kad smo na odmoru. E sad još malo o brojevima. Šta tačno znači faktor u preparatima za zaštitu, odnosno ta brojka? Zašto 30, zašto 50 i zašto je u stvari ipak bolje izabrati taj viši? Da li po samoj logici stvari da viši broj nas više štiti ili ima još nešto?
4: Faktor, odnosno broj koji označava zaštitni faktor, u stvari predstavlja vreme koliko neka koža duže može da izdrži na suncu, a da ne dobije oštećenja od nezaštićene kože. Ljudi koji imaju svetlu put, to vreme je mnogo kraće nego oni koji imaju tamnu put. Faktor 30 znači da nas u principu štiti negde 93% od tog UV zračenja, a faktor 50 97-98%. Ta razlika od 5% izgleda mala, ali ako se mi namažemo faktorom 30, a imamo svetlu kožu i ceo dan budemo na suncu ili budemo više sati, tih 5% je bitno u tome koliko smo apsorbovali UV zračenja. Znači, uglavnom savjetujemo veće faktore, kažem, pogotovo za ljude svetle puti i za decu.
3: To je moje sledeće pitanje. Postoji li razlika u preparatima, odnosno u izboru, za odrasle i za decu?
4: Postoji. Za decu do 6 meseci se uglavnom savjetuju preparati koji sadrže samo mineralne faktore. Znači, to su sitne čestice koje svojim fizičkim svojstvima odbijaju sunčeve, odnosno UV zrake. Već kasnije korišćenje drugih, znači, preparata koji su kombinacija mineralnih zaštitnih faktora, odnosno čestica, i hemijskih faktora je u suštini efikasnije i zato se oni najčešće i kombinuju, jer mnogo bolje mogu da zaštite i od UVA i od UVB zraka. Takođe je bitno da kažemo i koji je to vrsta preparata po, znači, gustini, po kremi. Za decu može da se koriste kreme i emulzije, znači, koje mogu biti malo i masnije. Takođe to može i za stariju kožu koja je suva. A većina mlađih i ljudi koji imaju masnu kožu treba da koriste hidrantne preparate, znači gelove, mogu vodene sprejeve, kojih sad isto ima dosta. Uljani preparati se baš mnogo i ne preporučuju, jer nekada mogu da dovedu do neželjenih reakcija, do zapušenja tih znojnih žlezda i do pojave određenih vrsta bubuljica.
3: Leto će se završiti, onda se vraćamo u svoje habitate, u sredine u kojima obitavamo. Kažite, kad je u stvari dobro početi sa pripremom, odnosno sa mazanjem i zaštitom kože, i kada se taj proces završava? Da li kada više nema sunčevih zraka, one jačine, odnosno tih visokih temperatura, ne moramo da koristimo preparate za zaštitu koji se tiču zaštite od UV zračenja, onda prelazimo na one neke modele svakodnevne brige o koži, je li tako?
4: Da. Za Srbiju, odnosno za Beograd, se savjetuje već od negde 1. aprila da počnu da se koriste preparati kad ste duže vreme na polju, znači preko 15-20 minuta izloženi direktnom suncu, i to sam rekla između 11 i 4 popodne. Dokad treba koristiti? Otprilike do kraja septembra. Jer to su ti meseci u našem podnemlju kad mi imamo visok indeks UV zraka.
3: Evo sad znamo šta nam je činiti kad se vratimo sa mora, ali i kako da to na vreme adekvatno uradimo sledeće godine.
4: Znači, možemo da počnemo odmah od aprila meseca i sve do kraja leta. Rekla sam već da možemo i osim ovih preparata u obliku kremova, gelova, da koristimo i zaštitnu odeću. To je isto nešto što je relativno novina od pre nekih 10-15 godina, takozvane surferske majice mogu da se koriste kad idemo na sunce pogotovo, a sad imate odeću koja se pravi sa specijalnim tim dodacima, u stvari određene vrste tkanja koja zadržavaju UV zrake i šire.

0: Doktorka Olga Osipu, specijalista dermatovenerologije, gošće Radio Beograda 1, emisije na talasima zdravlja. Pričamo o zaštiti kože u ovim letnjim vrelim danima. Pa sećam se nekada kad smo išli na more, a i sada se to može videti, prodaju se oni preparati, maslinovo ulje, pa ne znam, kantarionovo ulje i tako dalje. A to uopšte nije toliko naivno. Postoje li preparati koji mogu da oštete kožu, odnosno da stupe u negativnu interakciju sa njom?
1: Postoje čisto maslinovo ulje, ne bi trebalo da smeta, međutim neće ni da nas zaštiti od UV zračenja. Ali ako se dodaju određena eterična ulja u to, znači recimo kantarion ste pomenuli, lavanda, sve neke biljke koje imaju ta eterična ulja, najčešće mirisna, ona u dodiru sa suncem mogu da naprave fotoalergijsku reakciju. Znači da dođe do pojave crvenila, ospe na tom delu gde su preparati mazani, da se pojave u nekim trenucima čak i mehurovi koji su neprijatni i neka vrsta jačeg, kao da si jače izgoreo, što je onda apsolutno neprijatno, zahteva lečenje.
0: Šta da radimo kad izgorimo?
1: Kada izgorimo, za prvu pomoć možemo da koristimo čuveno kiselo mleko, pantenol, neke te neutralne kreme i u jačim stepenima, koje onda morate da se obratite lekaru, kortikosteroidne kreme su te koje su prve, koje štite od, koje dovode do znatnog poboljšanja. Također,
0: ali njih svakako ne treba primjenjivati na svoju ruku?
1: Na svoju ruku, ne.
0: Isključivo u komunikaciji i po savetu lekara.
1: Da.
0: A da li prirodno uvek znači i bezbedno za našu kožu? I kako da znamo, u stvari, to je jedna od čestih zamki danas, čini mi se, kako da znamo šta je zaista prirodno, ali i da je prošlo sve ono što bi trebalo da prođe da bi bilo potpuno bezbedno za kožu i za korišćenje?
1: Prirodni preparati u dermatološkoj, da kažemo, industriji, kozmetici, uglavnom nemaju neku veliku prednost. Često se desi da nemaju dovoljno efikasnost kao neke drugi preparati, pogotovo ovo zaštita od zračenja i tako, UV zračenja i to. Takođe, neki od tih, već sam pomenula, supstancije koje sadrže iz biljaka, najčešće su prirodni preparati iz biljaka, mogu da naprave isto tako te alergije, čak i ako nismo na suncu. Prirodni preparati, pogotovo za decu, mislim da nemaju neku veliku svrhu, tako da mi ih najčešće i ne preporučujemo.
0: Kako vi negujete svoju kožu?
1: Pa da kažem sada modernu reč, imam određenu rutinu koja se to pa počnem od toga ujutru čišćenjem, naravno, kože nekim gelom. Čišćenja najčešće savjetujemo i dva puta dnevno. Oni koji imaju suvu kožu eventualno mogu da to urade bar uveče. Ujutru nanesem kremu, odnosno prvo neki serum koji je za hidrataciju i eventualno sadrži još nešto, vitamin C ili neke druge preparate koji malo, da kažemo, podmlađaju kožu. Onda stavim određenu hidrantnu kremu i ako idem napolje, obavezno zaštitni faktor. Nakon toga može šminka. A za veče, znači obavezno uklanjanje šminke, uklanjanje tih što micelarnom vodom, to me često pitaju, micelarnom vodom i gelom, ali da naglasimo...
0: Kako smo ranije čistili kožu bez tih micelarnih voda i ostalih stvari?
1: Sapunom i kremama, eventualno ko ima onu vodootpornu šminku, znači skine kremama, ali sada imate micelarne vode i to je uvek, ja naglasim i kad pričam ovako s pacijentima, to je sintetički deterđent. Znači, pišu oni tamo da može da ostane na koži bez ispiranja, ali je bolje da se ispere. Nakon toga neke preparate, nakon čišćenja stavi

0: opet preparate serum. Serumi su dobri zato što oni najčešće daju neku, hidriraju, ili neke preparate koje su za malo anti-aging, retinoli i tako, i to se koristi uglavnom uveče. I pošto ja imam sada malo sulju kožu, onda stavljam neke kreme koje su uveče malo masnije.
1: Ovo su zaista korisni savjeti, jer šta je bolje nego lično iskustvo, pa još potkovano stručnim znanjem. Ako imamo u vidu kojim sve uticajima je koža izložena, ona jeste izdržljiva, ali sa druge strane veoma senzitivna i receptorski i reaktivno. Pa kako nam koža javlja da nešto u našem telu nije dobro i kada je pokazatelj nekih drugih zdravstvenih problema u organizmu, ne samo sa polja dermatologije?
0: Jedan od čestih simptoma koji može da nam ukaže da nešto nije u redu je pojava svraba. Svrab može da bude znak, znači, nekih alergijskih bolesti, nekih nekad i autoimunih bolesti, a nekad neke druge posebne vrste ospi mogu da ukažu na prisustvo nekih drugih stvari u organizmu. Često mi takođe pojava akni, pojava nekih dermatitisa, znači, da li je to sad moderne bolesti, pa nam se pojavljuje insulinska rezistencija i akne, policistični jajnici i akne, kod ljudi koji imaju poremećaj rada štitne žlezde, suva koža praćena svrabom.
1: Ima li toga više nego nekada zaista, ili smo sada samo više informisani, a i dijagnostika je bolja, pa nekako se lakše dolazi do dijagnoze?
0: Čini mi se da ima više, zato što se ljudi manje kreću, zato što se jede često nepravilno brza hrana, višak kilograma, to je sve nešto što vodi ka toj insulinskoj rezistenciji, a kod žena nekad i kod policističnim jajnicima. Što se tiče štitne žlezde, naravno i jeste u svim ovim bolestima koje sam pomenula, bolja je dijagnostika, naravno, ali i što se tiče štitne žlezde vidimo više tih autoimunih poremećaja tipa Hashimoto, tiroiditisa, vrlo često povezano, znači, sa problemima na koži i sa kosom, znači opadanje ili proređivanje kose, isto tako i kod ovih drugih. Ali svrab, koji sam na početku pomenula, može da bude znak nekad i nekih skrivenih tumora, paraneoplastične neke takozvane promene na koži mogu da se javljaju, i to je ono za čim onda mi tragamo kao detektivi.
1: A kada pucaju nokti, kada se listaju, kada jednostavno na njima vidimo da nisu onako kakvi bi trebalo da budu, da li je to znak možda da nam fali neki vitamin, ili da opet još neki unutrašnji glas dobijamo iz tela da se malo posvetimo sebi i vidimo o čemu se radi?
0: Kod problema sa noktima prvo tražimo da li neko ima sklonost ka anemiji, znači malokrvnosti, onda poremeći rada štitne žlezde, i naravno tu je dosta doprinosi i spoljašnji uticaj, negativni uticaj dugotrajnog kontakta sa vodom i sa raznoraznim hemijskim supstancama koje koristimo u čišćenju, recimo.
1: Pretpostavljam da niste fan, kako se to kaže, ovih gelova, lakova i sličnih stvari, UV lampi.
0: Pa ja lično sam imala neprijatno iskustvo jednom da su mi se podigli nokti posle, tako da od tada više ne stavljam gel lak. Može kod onih koji su stručni da se stave, ali mora da se pravi pauza. Znači, ja često vidim pacijentkinje koje imaju godinama sloj na sloj te lakove. Oni hemijski oštećuju površinu nokta. I znači, da bi se to sprečilo, mora da se pravi određena, znači, pauza, da bi došlo do regeneracije nokatne ploče, da vidimo šta je ispod, da se nisu podvukle kakve gljivice ispod toga. Znači, to je ono o čemu nekad žene ne razmišljaju kada to stavljaju. Naravno da je mnogo lakše nego neke druge stvari.
1: Koliko treba vremena da se nokat zaista oporavi posle tog jednog agresivnog tretmana, pogotovo ako traje duže, odnosno ponavlja se učestalo?
0: Pa nekad je to i 2 do 3 meseca, i da izraste potpuno nova nokatna ploča na rukama.

0: Doktor Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije, gošće emisije Na talasima zdravlja i danas pričamo o koži, ali i kosi, noktima, tim nekim znacima koje nam šalju da možda nešto sa nama i našim zdravljem nije kako treba. Koje su promene za hitan pregled u opsegu svega ovoga? Znači promene na koži, kosa i nokti. Šta je ono što je hitno, što zaista ne treba odlagati, jer mi smo skloni tome da prvo mislimo da će da prođe, da je nešto prolazno i tako dalje. Šta je ono što svakako ne biste savjetovali da se ignoriše?
1: Promene koje imaju na velikoj površini tela, pogotovo ako je to neko crvenilo, izražen svrab, neprijatnosti, tipa pojava nekih krastica ili nešto koja može često biti znak neke bakterijske bolesti, znači to je ono zbog čega bi trebalo odmah. Nažalost, ovih meseci imamo pojavu i čestog svraba i tih parazitskih oboljenja kože koje moram da kažem, znači da pomenem, tu je skabijes, odnosno šuga česta. Nekad pacijenti se češu i 15-20 dana, mesec dana, pa tek dođu, ne shvatajući i misleći da je to alergija. Znači, to je ono što isto često viđemo i na što bi trebalo da se ukaže pažnja. Šuga nije nestala.
0: Neko bi se iznenadio, da, ali nije.
1: Nije, epidemije su iz nekog razloga, da li su tu šugarci malo postali rezistentni na terapiju i toga ima, ali verovatno u kolektivima se širi nešto, nekad i među decom. Ukoliko imate taj izražen svrab, pogotovo u noću, dođite. Drugi segment je ako se pojavljaju neke stvari i promene na mladežima, to moram da naglasim. Znači, pojava novog mladeža ili nečega što liči na mladež, a nije vam jasno mesec, dva, tu ili više, pogotovo ako menja boju i veličinu brzo, treba reagovati i doći na pregled. Tada se radi dermoskopija i onda radimo, uglavnom skoro sve kolege rade kompletni pregled svih mladeža. I to je ono u stvari zbog čega moramo i biti svesni tog UV zračenja, jer nećemo mi dobiti od prekomernog UV zračenja samo opekotine. Mi ćemo dobiti tokom dužeg perioda, mislim, izloženosti suncu više godina. Prvo ćemo, naša koža će brže da ostari, dobit će bore, pege, fleke, a uz to može se pojavi i neki tumor kože.
0: Što se tiče opadanja kose, jedan moj prijatelj kaže nije važno šta je, na primjer, ostalo ono iznad kade ili kada se češljate u ruci, već šta je ostalo na glavi. Pa da li je to sasvim tačno?
1: Kad se desi neka vrsta naglog opadanja kose, to mi zovemo stručno efluvijum, to je najčešće prolazno opadanje kose, zašto je određeni broj dlaka odjednom prešao zbog nekog najčešće stresa fizičkog ili psihičkog u taj period razvoja, znači dlake, i onda odjednom opadne veliki broj. To može se desiti i posle porođaja, posle dijeta, posle, to nas mnogo ne zabrinjava, ali naravno tu mora biti pregled da bi videli da li je, znači, to taj efluvijum. Drugi deo može biti isto praćen poremećajima, nastati zbog poremećaja rada štitne žlezde, zbog nekih autoimunih bolesti, lupusa, kod nekih reumatskih drugih bolesti dolazi isto do problema sa opadanjem kose, a takođe i određeni tipovi, znači, gubitka kose, recimo kod muškaraca, takozvana ćelavljenje muškog tipa. I to.
0: Možda malo kosu zanemarujemo jer pričamo o koži uglavnom i zaštiti tokom leta, a leti je kosa često ispod nekih marama, kačketa, šešira, smotana u rep zato što nam je vruće, smete nam i tako dalje. Raznim šnalama je mučimo tako što je, to je pritežemo, jel? I držimo zategnutom, pa i to izaziva opadanje kose. I to negde može da ošteti,
1: kada
0: ili tako?
1: Da, se godinama nosi rep ili godinama nose teš šnale koje dosta stežu, takozvana trakciona alopecija, znači opadanje kose zbog vučenja tih dlaka, izvlačenja dlaka dešava se, ali to nažalost onda bude nekad i trajno.
0: Da završimo ovom detekcijom promjena koje su možda za hitan pregled. Jedna jedina linija preko sredine nokta može također da bude alarm za nešto, je li tako?
1: Može. Linija preko sredine nokta, sad tu opet gledamo pod dermoskopom da li je ta linija pravilna, kako izgleda, da li postoji na ivici rasta nokta. Može da bude znak običnog mladeža najčešće, ali nekad može da bude i znak melanoma ispod nokta. I ako se pojavi kada nije linija, kada je veća površina, često u obliku, znači, neke kapljice ili nešto i ljubičasta, to je ono što najčešće viđam u stvari na tim hitnim promjenama na noktima, a to je onda podliv. Podliv se dešava, nekad pacijenti ne primete, od neke mehaničke traume koja je recimo na stopalima, pri trčanju, pri nošenju uskih cipela. A nekad se desi naravno i da znaju da ih je nešto povredilo. Znači, to je prvo što

0: vidimo. A ove linije, da, moramo da obratimo pažnju i da se pogledaju dermaskopski.
1: Voljela bih da završimo prevencijom, ali onim što je najvažnije u smislu naših navika. Dakle, šta je ono najvažnije što možemo promenom svesti i promenom navika da učinimo za našu kožu? Ne samo leti, već i inače.
0: Da, pa moramo da znamo da je koža sa godinama postaje sve suvlja i često to vidimo u starijoj populaciji da ima dosta te suve kože koja je onda sklona svrabu i zbog toga mogu da raznorazne dobijemo nekad i te bakterijske infekcije i to neprijatnost, crvenilo i prosto moramo da je štitimo u tom smislu da koristimo preparate za neku kožu. Koji su i hidriraju, a imaju nekad i malo dodataka tih posebnih masnih supstanci koje neguju kožu.
1: Da ne zaboravim, uska garderoba, helanke, uske farmerke, mogu li da naštete koži? Kako koža diše kada je sa
0: slabije
1: te strane?
0: Slabije diše, pogotovo ako su to sintetički materijali, onda izaziva, često izazivaju veće znojenje. Nekad kod ljudi koji su skloni tim ekcemima izazivaju pogoršanje, kod atopskog dermatitisa recimo, i da naglasim da su tamne boje tih, te garderobe uske i sintetičke obično nekad okidači za isto tako neki dermatitis, jer tamne boje iz nekog razloga iritiraju više.
1: Da li se vi sunčate ili se sklanjate od sunca?
0: Ja se oprezno sunčam.
1: Znači, šta to znači?
0: Namažem preparat pre nego što izađem iz kuće po gradu. Najviše obraćam pažnju na vrat, pošto nekako to najčešće zaboravimo. A kada sam na moru, onda sam ujutru negde do 11 i to posle 5 recimo, ali uglavnom i tada se mašem. I to dekolte, lice, ruke, zbog toga što su nam ti delovi inače manje zaštićene i garderobom. A noge nekad ostavimo onako malo da i pocrne.
1: Hvala vam lepo na vremenu i dobroj volji da slušalcima prenesemo zaista ove važne napomene. Pa za neke stvari je kasno u smislu one pripreme koje bi trebalo da počne već u aprilu mesecu, ali to ćemo sledeće godine. Mislim da smo dali zaista dovoljno vrlo, vrlo kvalitetnih i važnih savjeta da ovo leto i naša koža proživi i preživi sa što manje oštećenja. Doktorka Olga Osipov, specijalista dermatovenerologije, bila je gošća Radio Beograda, emisije Na talasima zdravlja.
0: Hvala vam.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: Verovatno ste čuli da je Skupština Srbije usvojila zakon o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, kojim se unapređuje pravni okvir za proces transplantacije. Usvojen je i zakon o izmenama i dopunama zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. Za izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa glasao je 141 poslanik. Usvojenim izmenama, kako se navodi u obrazloženju, preciznije su uređeni uslovi i postupci darivanja ljudskih organa nakon smrti lica, kao i prava i obaveze svih učesnika u postupku. Novim zakonskim rešenjima jasno su definisani uslovi pod kojima se može pristupiti davanju organa, čime se obezbeđuje veća pravna sigurnost i zaštita prava građana. Novim zakonskim rešenjem uvedeni su novi članovi kojima se detaljno regulišu uslovi za darivanje organa umrlih lica koja su za života mogla da izraze svoju volju o darivanju, kao i posebnih kategorija lica koja to nisu mogla da učine na pravno relevantan način. Takođe, izmenjene su odredbe koje se odnose na rad koordinatora za darivanje ljudskih organa i koordinacionih timova sa ciljem jasnijeg definisanja njihovih obaveza u komunikaciji sa porodicom preminulog lica, kao i u postupanju koje obezbeđuje poštovanje dostojanstva preminulog i njegovih najbližih. Novo zakonsko rešenje doneto je kako bi se omogućilo povećanje broja obavljenih postupaka presađivanja ljudskih organa i time smanjile liste čekanja za presađivanje ljudskih organa, a u cilju unapređenja zdravlja građana Republike Srbije i kvaliteta zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse u ovoj oblasti.
0: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: Informacije o novom zakonu dobar su šlagvort za priču koja sledi u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta. Poslušajte kako se porodični život menja u trenutku kada bolest pokuca na vrata. Priča koja sledi nije važna samo u smislu širenja svesti o važnosti donorstva, već i usvojenja. Pažljivo je poslušajmo.
2: Ja sam Svetlana Kodžić, imam 58 godina, radim na ušnoj klinici u Pasterovoj kliničkom centru. Majka sam troje biološke dece i jedne devojčice koju smo uzeli u hraniteljsku porodicu sa 20 dana iz porodilišta iz Višegradske. Sa godinu i po dana trebala je da ide na usvajanje. Ja i moja porodica nismo želeli da ona ode na usvajanje i onda smo podneli sve papire da je usvojimo i tako je živala srećno i zadovoljno 16 godina. Pred 16. rođendan dobila je glavobolju. Posle te glavobolje mi smo izvadili krv i urinokulturu smo dali i posle toga se ustanovilo da su devojčici oba bubrega istrulila. I tako kreće naša agonija dalje.
1: Bio je to ogroman šok za kompletnu porodicu koju je informacija zatekla, zaustavila i donela potpuno novu, neočekivanu borbu.
2: Jeste, promenila je život ne samo meni i mojoj porodici, nego i svim našim prijateljima, našoj deci koje su oženjena, udata. Svima nam je to promenilo život mnogo. Prvo što sam ja to najstrašnije podnela i emotivno i psihički, u svakom času sam gledala nju da podignem, da ona ne tone. Tako kreće naša borba dalje svih 9 meseci u Tiršovoj klinici, dok nismo 19. marta ove godine dobili kadeverično bubreg. Ništa nismo znali o tome jer naših troje dece biološki su zdravi, pravi, unučići, sve u redu. Kada smo, dok smo ležali u Tiršovoj na dijalizi, tada sam se raspitivala šta bismo radili i kako. Ja i suprug nismo mogli da budemo donori, ali moj sin koji ima 32 godine,

0: On se spremao da bude donor. Mi smo sve papire rešili i uplatili i sve da idemo za Tursku. Tako da smo mi trebali u Tursku da odemo 20. marta, a 19. marta je Tea dobila bubreg u Tiršovoj kadeveričnu. Žena je jedna pokojnica bila i tom prilikom da se zahvalim njenoj porodici i celom timu Tiršove klinike što je to odrađeno kako treba. Tako da ne znamo ništa o njoj, u papirima ne piše ništa o toj ženi koja je preminula, samo piše da je ženska osoba i Tea je na samoj transplantaciji čula da je levi bubreg.
1: Poput većine stanovništva u Srbiji, ni Kodžići nisu mnogo razmišljali o donorstvu dok su svi bili u zdravlju. Međutim, kako to obično biva, informacijom da je jedino transplantacija novo zdravlje, neretko i život, sve se menja.
0: Jeste, ali svest je promenjena još tog 27. juna 2025. godine kada je Tea krenula na dijalizu. Tada smo se mi celokupno, ne samo mi kao ukućani, naša porodica, ja mislim da je ceo Vrčin tada progledao. Svima govorimo, apelujemo što god možemo više, da smo mi živi primer, da treba donirati organe i da treba verovati u to, jer bez igde ikakve veze, bez igde ikoga, eto, mi smo dobili kadeverični bubreg. Tako da stvarno verujem u to.
1: Ćerka je danas dobro.
0: Fino je, dobro je, kući je, srećna je, zadovoljna, idemo redovno na kontrole, tako da jedno sasvim drugo dete.

U proteklih sat vremena sa vama su bili ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Pozdravljamo vas do sledećeg susreta za 7 dana na talasima zdravlja. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: u namerama o strateškom i industrijskom partnerstvu, koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije. Zelenski je ocenio da dokument predstavlja istorijski korak u odnosima Ukrajine i Evropske unije.
1: Ukrajina je sve bliže mogućnosti proizvodnje raketa za Patrioti i mogla bi da postane treća zemlja u istoriji koja ima tu privilegiju.

0: predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Kijevu. Čak i Evropljani ponekad zaborave na vrednost evropske zastave, dok Ukrajinci nikada. Bore se za sve ono što ona simbolizuje, ocenila je von der Leyen. Odlikovana je Ordenom Evrope. Ambasadori država članica Evropske unije nisu postigli dogovor o 21. paketu sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, ali su se saglasili da se gornja granica cene ruske nafte zadrži na sadašnjem nivou od 44,10 dolara po barelu do 23. jula. Razgovori o novom paketu restriktivnih mera bit će nastavljeni narednih dana. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Američka vojska pokrenula je nove napade na Iran i ponovo blokirala iranske luke. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odustaje od naplate plovidbe kroz Ormuzski Moreus, ali je zapretio napadima na elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima.
1: Nastavit ćemo napade dok ne kažem da je dosta. Iranci su obezvređeni, borili su se, ali i ne odustaju. Sačuvat ću energetske ciljeve za kraj, udarit ćemo ih veoma snažno i na kraju ćemo ostvariti svoje ciljeve i pobediti.
0: Teheran je uzvratio udarima, raketama i dronovima na američke ciljeve u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Portparol štaba vojne komande Hatam Anbija tvrdi da je naneta velika šteta sedištu američke pete flote u Bahreinu.
2: Oružane snage Islamske republike Iran snažno će se suprotstaviti svakom ometanju prolaza komercijalnih brodova i tankera za naftu od američke vojske koja napadne van rute koju je odredio Iran i bez dozvole oružanih snaga.
0: Iran hicima upozorenja šalje poruku brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormuzski Moreus bez odobrenja. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović započela je posjet u Bukureštu. Sutra će je potpisati memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Bolozanom. Posle toga Đedović-Handanović i Bolozan obratit će se medijima. Ambasador Vladimir Božović izabran je jednoglasno za predsjednika društva stranih konzula u Njujorku. Time je postao prvi predstavnik Srbije na čelu te organizacije u njenoj istoriji dugoj 102 godine. Izbor ambasadora Božovića predstavlja istorijsko priznanje Srbiji i njenoj diplomatiji kao i snažnu potvrdu ugleda koji Srbija danas uživa u međunarodnoj diplomatskoj zajednici, ističe se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Stigli smo do sportskog dela emisije. Engleska i Argentina bore se za finale. U studiju je kolega Miloš Panić.
3: Na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti igraju Engleska i Argentina. Trenutni rezultat je 1-0 za Englesku. U 57. minutu gol za Engleze postigao je Gordon pre samo 2 minuta na asistenciju Rodgersa. U prvom poluvremenu nije bilo previše uzbuđenja, dovoljno je spomenuti očekivani golovi Engleska 0-0-5, očekivani golovi Argentina 0-0-3. Engleska izašla u sastavu Pickford, Gehi, Stones, Spence, James, Anderson, Rice, Rodgers, Gordon, Bellingham i Kane. Argentina, Martinez, Romero, Lisandro Martinez, Molina, Taljafico, Paredes, Simeone, Alvarez, McAllister, Fernandez i Messi. Po žuti karton, Elfad sudija podelio je Andersonu iz Engleske i Lisandru Martinezu. U drugom poluvremenu žuti karton dobio i drugi štoper Argentine Romero. Izmena do sada nema. Engleska Argentina pratimo u prenosu na prvom programu naše televizije. Pobednika ovog duela u finalu čeka Španija koja je juče pobedila Francusku sa 2-0. Finale je na programu u nedelju 23 časa, dok će Francuska igrati sa poraženim iz ovog duela večeras u meču za treće mesto u subotu od 23 časa po našem vremenu. Pardon, finale je od 21 čas u nedelju. Pre finala biće održana i ceremonija zatvaranja sa hollywoodskim zvezdama i veliki muzički show na poluvremenu u trajanju od bar pola sata. Odbojkaška reprezentacija Srbije pretrpela je poraz od Turske sa 3-0 u prvom meču treće takmičarske nedelje Lige nacija odigranom u Beogradskoj areni. Plava četa je po setovima izgubila 23-25, 19-25, 18-25 25. Pošto je Turska, koju sa klupe predvodi proslavljeni Slobodan Kovač,

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

Dobro večer, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušamo muziku španskih kompozitora od renesanse do 20. veka. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Španska tradicija umetničke muzike spoj je bogatog narodnog nasljeđa, mediteranskog duha i različitih kulturnih uticaja koji su tokom vekova oblikovali njen prepoznatljiv izraz. Večeras ćemo slušati dela autora koji su na različite načine prenosili zvuk Španije u umetničku muziku. Večerašnji muzički izbor započinjemo koncertom de Aranjuez Joaquina Rodriga. Slušamo izvođenje Kamerate Serbike pod upravom Žive Ploj Peršuh.

Bio je to koncerto de Aranjuez Joaquina Rodriga u izvođenju ansambla Camerata Serbica pod upravom Žive Ploj Peršuh. Sledi motet o Magnum Mysterium Tomasa Luisa de Victorije, jednog od najznačajnijih španskih renesansnih kompozitora, izvodi ansambl Corund.

Pratite susretanja na talasima prvog programa Radio Beograda. U večerašnjem izdanju emisije slušamo muziku španskih kompozitora različitih epoha. Emisiju nastavljamo simfonijskom rapsodijom za klavir i orkestar Joaquina Turine. Solistkinja je Alicia de la Rocha uz Londonsku filharmoniju kojom diriguje Rafael Fribek de Burgos.

Bio je to fandango Antonija Solera u izvođenju Maja Leru Obradović, Dagiberta Linjaresa i Raymonda Mijija uz perkusionistu Pascala Štaufera. U nastavku slušamo intimne impresije opus 1 Frederica Mompua u interpretaciji pijaniste Marka Eredija.

Slušali smo Andaluzu, petu špansku igru iz opusa 37, kao i žalopojku iz druge svite ciklusa Goyescas Enriquea Granadosa. Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojoj smo slušali muziku španskih kompozitora od renesanse do 20. veka. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na samitu Ukrajine i Jugoistočne Evrope održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku deklaraciju kojom su se obavezali

0: da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, najavio šef diplomatije Marko Đurić, koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samita u borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Skupštini Srbije održana je konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva. Skup je bio posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da je pokretanje strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama za Srbiju jedno od najvažnijih dostignuća u posljednjih nekoliko decenija. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Trump je za Fox News rekao da trenutno ne želi pregovore sa Teheranom, iako kontakti između dve strane nisu prekinuti. Dron napunjen eksplozivom oborila je iračka protivvazduhoplovna odbrana iznad Erbila, javio Reuters. Ostaci drona pali su u blizini američkog konzulata u tom gradu na severu Iraka. Iran hicima upozorenja šalje poruku brodovima koji pokušavaju da prođu kroz Ormunski Moreus bez odobrenja. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti električnu energiju. Memorandum će potpisati ministri energetike Srbije i Rumunije Dubravka Đedović-Handanović i Ilije Bolozan. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svjetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedjelju. Za treće mjesto borit će se Engleska i Francuska. Odbojkaši Srbije izgubili su od Turske 3-0 u prvom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobjede i 5 poraza. Naredni protivnik je Ukrajina, večeras u 20 časova u areni. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 35 stepeni. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na samitu Ukrajine i Jugoistočne Evrope održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, najavio šef diplomatije